0: mbott yeek si ndax yeek jësig yeek bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat loole ayaatun li qawmin yuuqinuun. Waxtilaafi leyli wuute gi guddi gi di wuute wannahaari ak bëccëg bi. Wama anzalallahu ak li yàllay wàcc min assamaayi mu jóge asamaan min risqin ci wërsëg fa ahyaa bihi l arda mu dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw ba suuf deexee wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayaatun li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel. Mbokk yi, fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn. Nim binde asamaan, nim binde suuf, nim binde nit, daaba yi dukkat, guddeeg bëccëg ni ñu wuutee. Mboolem ko gis muy fay lu yaas, bëccëg taxut. Ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garam place yi, toog fa ñuy dem yee, tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la, bu xaal ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca. Waaye koo gis muy fay lu yaas rek ñaari guddee tax. Kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg. Ñaaral ba asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw lii jékki-jékki mu tàng jër ñu jékki-jékki mu sedd guyu ci loo xam ne tabarkàllaa suñu borom tabaraka taala daf koy def te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam bu ko neexee rek temps bi tàng jër bu ko neexee mu sedd guyu xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon. Waaye gis ngeen tabarkàlla ñu ne koor gaa nga ne suñu borom daan ñuy climatiseel Dakar fi mu nekk nii macha allah xëy na sax li ko wër ñoom tam ñu ngi ciy bëgg
1: ba kabiru ndax mooy kuréy gi yàlla al aliyu mooy ku kawe ki al kabiru mooy kuréy ki moo tax bu ñu ne da nga dégg yoon allahu akbar yàlla mooy kuréy ki. Suratu Saba aaya 2:3 yàlla ne qul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan moo leen di wërsëgal min assamawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si. Laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf. Loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf. Barkalla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi léegi soo joo xam ne jii buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem. Gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu toob bi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay yu demee niki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf. Moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg dawu jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine yooyee di indi courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche kon foofa suy na fa wërsëg. Naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche. Ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa demee nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fi wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawaati wal ard. Moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waye li woné ngi fi ñuko def na woon ñoo fi nekkut yalla mëne wa inna li bëgg mëne yëneent bi na nga wax lool batay wa inna tañu aw wala bok iyyakum yeen la ala hudan amna kul ci ñu aw fi dalalin mubin wala sank gu leer ñaari guru bëgg nekk ni gëm yalla ak ñu yob yalla ñu nangul yalla ak ñu nangulul yalla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yalla aw iyyakum wala yeen ñu yob yalla yéefar yi la ala hudan amna ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sanku tegu leer loolu mu am fokk amna ko ci neex ci loolu muy ahadul fariqayn legi nag waxe ni wu am solo la waaw afa llahu lkaadib minni wa minka arab da koy wax yaal ni yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maa la yow te wóor ne ma atta yaquni anna saahibahu huwa lkaadib albahru lmuxit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fuk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi sala allah sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaire crime la criminal la li ngeen di woote affaire tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bokkut ak la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu jurum jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tus aluuna yéen kenn du leen laaj amma ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñun li ñuy def jubadi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlantee teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj am naa te amaloo ne li ngeen di def yéen te tudd ko def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun du ñu laaj li ngeen di def yéen tam du ñu leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu waxu yàlla alfattaaxu mooy attekat bi alalim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xam ki yow ma xeyamti le dajale ñépp alfaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daj ci benn barab mu atte ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi alalimu ku xam ki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam ni nga xam ne na lay nekk moom mooy alxaakimu alaadil alladi laa yadlimu ahada alalimu bi ahwaali alxalq fa yudqiu almuxiqa aljanna walmubtila annaar soatee ba nekk ki am dëgg dugaal jànn ki amul dëgg ñu tugal ko sawara surtu saba yi aay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu neen aroni woon leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay ak shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay ak bihi ca ñoom samay ak shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana توبيخ على إشراكهم وإظهار لقضائهم العظيم. مثلا أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية. يوري نجمنا نوري أي الله بطخ لغ لغ ما يربر وركو سيتو نين جل كو جوخ لنك دما دنجان وان ما نيوني ما خان لن تيجي لولو تبكيت لنكو تدكي والو تصير تبكيت موي جوي لونيت كلا لولو منتنك بل فينك هو موم ميلن دي واخ لي الله موم رك موي يالا موم ميلن دي واخ لي العزيز موي كو تيد كي خامني لوكو ناخ سن نكو داف تي كين مون كون الحكيم موي كو خيرن كي خامني ليپ لوم تيرال نانا موكو تيرال نانا لا ورا مل دي جوم موكو سبحانه وتعالى. وما ارسلناك يا ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم illa kafatan lin nas ludul ci nit ñepp yunit bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan yoni yunit ila qawmihi ci nitam nuhun ila qawmihi aad ila qawmihi salih yunit yepp dañ leen doon yoni kenn ku ne ila qawmihi mom nañ yoni ko kafatan lin nas nit ñepp arab yeek nidul arab ak ñu wex ñeek ñu ñuul ñeek ña sorek ña jegeek ñepp yunit bi mooy yunit ñepp. wama arsalnaaka illa kaffatan linnaas ñepp lañ ko yónni. léegi nag ñaara tax nga ñëw basiran wa nadira. basiran ngay bégal ñi la topp, wa nadira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi. ñaar yooyu mooy taxawaayu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam, moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it. basiran wa nadira. bashir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. moom diine ji muy waxtaane tabarkallah yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti maamu lay déranger wala dara, dafay neex ci yow. nasir nag mooy koo xam ne dalay waar léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, ba bu lay xool da ngay def ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nasir. ma tax ci weeru koor bu oustaz yi dee def conférence, ñaari oustaz ñu am, oustaz boo xam ne Bachir la ak bu nekk Nazir. bi nekk Bachir moom su toogee jigéen ñi suñu musóoruwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu soppee seenu der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam niku ci. bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam niku ci moom, ndaxte Bachir la. su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkàlla naa ma ke na nga mujjam ñibbi moom Bachir la. waxe nag waroon naa nekk Nazir. bu ci boolee nekk Nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yunit bi lii la ci wax. yokk gi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yunit bi lii la ci wax. tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax leen ni yunit bi neen lii la ci wax. wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayut seen borom lii la ci wax. bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ña nga tegaloon lii la ci wax. dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax. ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax. maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte mangama ki mangam defa goo ko lii la ci wax. yooyu ki koy wax mooy nekk Nazir. moo tax yunit bi dafa nekk Bashiran wa Nazira. yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. kon ab yunit lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay. walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamoon a xamuñu lii. walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamoon a xamuñu lii. xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax. bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk de. walakin aksar nas lepp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li lepp ci nit ñi nga xamni ñoy waxtaan lu wala ñu conférence lu la ya'lamuna xamuñu li suratu saba ay ñaar fuk ak juroom ñatt wa yaquluna ñi wax na ni ngay waar naan leen bu alakhirah nangam nangam ñu la wa mata hadha alwa'd li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug xana le mu jot khul na len lakum am ngeen mi'ad yawmin dajje bes diko wax randiw bes bob bu ñewé la tastakhiruna anhu sha'a du ngeen ko yexé ben waxtu wala tastaqdimuna du ngeen ko jito ben waxtu dafa jottu rek waye ku sa mi'ad jot do ci tegaat waxtu ku sa mi'ad jot do ko jitu waxtu dama dama day nit aduna ci di dundum yag rek ben at ñu yalla nako do genn at mi da ci yobé moy dem di dem di dem ram yag mu dugg ci wër suñu borom nako do genn wër wi da ci yobé moy dem yag mu dugg semaine suñu borom nako do genn semaine bi da ci yobé moy dem yag mu dugg ci bes suñu borom nako do genn bes bi muy demam yag mu dugg ci heure suñu borom nako do genn heure bi muy demam yag mu dugg ci minute suñu borom nako nak do genn minute bi muy demam yag mu dugg ci tiers suñu borom nako do genn tiers bi yef fofu lay yam Allahu akbar la yastakhirun la tastakhiruna anhu sa'a wala tastaqdimun su jotugul nak jotugul su jotugul jarul wut dara jarul def fenn waye su jotey batay jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru ni wad yalla lan nu'mina bi hadha alquran duñu gem alquran ji lan nu'mina duñu gem bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gemit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mugal neena ñom tire bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dekk duñu gëm tawrat limi wax ci dekk duñu gëm injil lamu wax ci dekk la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ni cey wala tara bo gisone izi zalimuna kera ba nga xamé né togn kabi doon wet bi alakhirah ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ni nga len taxawal inda rabbihim fasanbar ñom ñep yarji'u ni ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga deglu wax يقول دوي نكا واخ الذين استضعفوا نين دون نوبتو نين دون نوبتو لين نيوال دوله فيتي لين كاو لوني باي ني جيل لوني داجال ني جيل لين نوبتو ньоني ньо نكا واخ الذين استكبروا تي ندون ري لي تي سين كاو دي لين نوبتو ني لا لولا انتم لكنا مؤمنين دوبون كونك يين ني گم يالا ñen don nogutu di len neewal doole ño wax ñelen don nogutu den len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fa jëm ñoy lan ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladhina istakbaru ñen don reey reeylu ñom tam ñu tontu li la fi yottu di xefu ci ñu doon nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum nahnu ñu leen galan koran ayil huda ci ñu ba'da ja'akum jinabu leen dikale ndax dañu jëlun ay yat ne leen duñu fi gëm ndax ay baax leen dox leen seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yéen nekkoon ñu dëng yeen dëngoon seen dëngu bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal. barkal la xolo bi bu am solo la. ñu néew doole ñu njëkk a wax ne yéen ñu tee gëm, ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi. yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp. surat sabay aaya fanweer ak ñaar. waxaale tontuwaat alladina studifu ñañ doon néewal doole di leen noggatu lilladina stakbaru ca ñu réyoon di réy réylu doon leen noggatu ne leen bal ahakay ahakay makaru layli wa nahaari makaru layli pexem guddi wa nahaari ak pexem bëccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wa nahaar wala fi sabdana anil iman ahakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan lal su guddee ak pexe yi ngeen daan lal su ba cëggee nekk seen roq di wax lu ñu xamut nekk seen roq di tëral lu ñu xamut diñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istaamuruuna na ndax daan ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yoddi yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant وقت دعوتكم لنا إلى الكفر بالله وأن نجعل له شركاء يويب يين نيو كران ديفال دي نيو وون بو ني دنجي لولا مو ني دنجال واسر الندامة لما راوا العذاب ني دالي نوبو نك ريتو غندي سان لما راوا با نيو غيسه العذاب مبوغل غا ني دان نوبتو كيس مبوغل غي ني دان نوبتو غيس مبوغل غي ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari ña doon noggatu moroon nañoo bañ a noggatu ànd ko gëm yàlla ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asiru nadaama lamma raaw la azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaq alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala mu jolli ko nag ci mbugal la jaal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taazibihim binnaar ne leen di bëggoon ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mujj ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al axlaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xali ju saw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fay leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surtu sabay aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushriko ni dañ koy waru te la leen yóbbee war nga di àll la ki doom ak weddi yonente bi sal allahu alih wa sallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ki lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sal allahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushriko ni yàlla nee na wama arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk
0: ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuha ñi jekku aduna ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruna dañ koo weddi. Yàlla ne yàlla neen yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ñi nga xam ne ñoo jekko àdduna mutrafuha ñi jekko àdduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarakàlla am nañu place yu placé am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonent mosee wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursiltum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ru'sa'uhum fi shar tafsir qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax du ñu ko dégg léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu la naxnu aksaru amwaala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa maa naxnu bi mu'azzabin kenn du ñu mbugal loolu la ñu wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci surtu saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bu suba jàmm ci katam
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowm al xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa maa naxnu bi mu'azzabin ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom wala nga jekku àdduna wala nga am ay ndombay tànk wala yu demi nekk yooyu yàlla bëgg la lool tekkiwu ko. Yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ lool du tekki ku mbëgg wërsëg da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm kon mbir mi foofu du ab nattukaay tax ñu tàmbale tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamun. Suñu borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu métti métti nga wax leen ko xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. Inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa dalilan ala rida allahi faqad yuwassicu allahu ala alkaafir wal aasi wa yudayiqu ala almu'mini wal muti' ibtilaan wa imtihaanan fala tazunnu anna kasrata al amwaali wal awlaad dalilu al mahabati wa saada. Suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak xatal gi mu koy xatal lol du tetele ngeureumam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim xatal wursugum dina yaatal wursug ci ak julit wala bok ci biyeufur ak moykat waye dina xatal wursug leg leg ci ab julit nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tetelewul sop wala beggul yalla tabaaraku ta'ala begg yalla dal ya musud rizq moy yaatal wursug liman yasha wa yaqdir moy qom wursug ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yaatalele sa wursug sa diina yaqul xagn lako mo gën ci yow bu xamé né bu lako xagné sa diina yaqul jox lako mo gën ci yow motax ko né luko way luko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal sa wursug mo gën ci yow kum xom sa wursug mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek né gor gorlu fasiyene liggey ci aduna ba melni du fi jog waye liggeyal alakhirah ba melni suba la fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mo koy qatalit walakin akthara an-nas waye lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu qamuñu ne ku yal kum neex man yalla ku ko neex ko ni mu yaatal wursu gamba mo xatal ko waye teccuul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su boba julit yi faqir yak miskin yak yoyu ben ngir lay doon tay tawarkalla ñu bare ci nit ñi seen am demu wut nona ci teewul suñu borom tawarku taala bëgg reel mune wama amwalukum bi caageek ne seen alal yi wala awladukum bi caageene it seen doom yi billati moy la nga xamni tuqarribukum mo len di jegeele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak doom mo len di jegeel yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari munta sesal nit ki ci yalla lu ay doom bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu jot man aamana ku gem ami doom ami alal te gem wa amila mu jef ami doom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami doom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay doom ñak al gem yalla jef ju bax jega yalla waye so amé ay doom am alal gemo yalla jef ju bax do jega yalla kon dooma ki alal mom du mom mo lay jegeel yalla lela jegeel yalla moy gem ak jef ju bax nak bo ca boole dooma ki alal barkal dara neeku ci doom yu bari alal yu bari dara neeku ci doom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla day jef ju bax donte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sall
3: ñu leeralat liñ neppoon ba tax ki tuubam du yomb kuy ne ba xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yàqoon leeral la nga la lewal motax ak tuubam du yomb fa ulaika ñii day atuubu dana nangu tuub aliim ci ñoom wa ana ndaxte man yàlla attawaabu maay nangu katu tuub bi arrahim maay jégale katu bakkaar yi yàlla nañu nangul suñu tuub te jégal ñu suñu bakkaar di barakati sawmi ramadan. Yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne kafaru dee nañ wala wedd nañ yàlla wa maatu ñu dee wa hum te ñoom ba ñuy dee kuffaar ñu nekk ay yéefal inna allazina kafaru wa maatu wa hum kuffaar. Ndax nit mën naa nekk yéefar ba muy latta dee mu tuub waaye nekk yéefar dee ca kéefar ga ulaayika ñooñu alayhim di dawaat ci ñoom laanatullaahi rabbum yàlla wal malaaikati ak rabbum malaaka yi wan naasi ak rabbum nit ñi ajmaciin nit ñëpp ñëpp leen di rëbb alañ ci àlla musal xaalidiina way sax lañu fiiha ca rabbuma xaalidiina way sax lañu fiiha ca rabbuma laa yuqaffafu du ñu oyafal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal ko wala hum yunzaruun kenn du leen xaare dara bu ñuy dee rek tàmbalee mosu mbugal ko loolu mooy wala hum yunzaruun dañuy dee léegi tàmbalee mosu mbugal léegi moo di ñoom bu leen roofee ci seen biir bàmmeel ba malaaka yi ñëw laaj leen laaj leen di laaj rek ñu daal di tontu seen tontu yu jàdd ya lañuy daal di indi mbir yu leen di tiital lépp luñ gën a ragal ci àdduna si dañ ko indi seen xabru xam nga dama demee am na ci ñoo xam ne sinax rek lañ ragal dafa yàlla indil leen ay 45 sinax seen bàmmeel waaw fekk waa joo xam ne mbott rek la ragal yàlla indil ko 45 mbott mu anam daal àdduna si ku ne ci ñun ñi rek am na loolu boo ko gisee rek sa yaram bi daw boo fi tooñee yàlla nag ba dugg sa xabru loola la lay indil buñ lay suul bu gaa yiwuñu ko rek affaire yi tàmbalee ñëw xoola tey ku yàlla noonu buñ la suulee naa la boolee 15 yoo mu wóor la ne la nga ànd ak yoo loolu jar naa jaamu yàlla ba faat ñe fukki yoo juróom jàpp ci xabru xool sa néeg bi ni yaatoo boo ko bokkee ay yoo ni ngay sonni benn yoo kepp bu ne ciib ci néeg bi rek bala nga am jàmm daa génn ndax yoo dafa soof ñaaral ba bu ne la ciib matt la yuux woo morom yi bu ñëwee waaw bu la mattee daan na ñay waa ngee morom yépp daan ne anam ko dafee néeg bi tàmbalee fees ak yoo ca li yoo gën a bañ mooy nga leen di upp ñoom ñëpp dañu daal di ànd rek duggandoo ci biir néeg benn yoon suñu borom kon nee na ñi ko weddi te dee ci kéefër bu ñuy dee rek tàmbali mbugal yàlla ñu ci yàlla musal wa ilaahukum na ngeen xam ne seen yàlla ji yëngama aadama yépp ilaahun waaxidun yenn yàlla la ilaahukum ilaahun waaxid jenn yàlla seen yàlla ji jenn yàlla la jëfam ji jenn la jëmam ji jenn la melam yi wenn la laa ilaha illaa huwa arrahmaanu rahim laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa kulul kooku lépp luñ fiy wax yàlla loola du yàlla illaa huwa kudul moom moom rekk mooy yàlla arrahmaanu mooy yërëm waa adduna si yëpp arrahiimu mooy yërëm ku ko neex ci àllaaxira yàlla nañ ca boole tabaraka allah inna fii xalqi samaawaati yàlla nee na inna fii xalqi samaawaati nekk na ci bindu asamaan aay ji li ko tax a wàcc moo di ma nga wàcc ca al madinatul munawwara kera ba yàlla ne wa ilaahukum ilaahun waaxid kuffaaru quraysh ne loolu mënta nekk ñun ñoo ngi am juróom benn téeméer yàlla ak fanweer ak juróom benn ba pare am problème ngeen bëgg fi indi benn yàlla yàlla ne inna fii xalqi samaawaati wal ard bind gi yàlla bind asamaan mu nekk juróom ñaar wal ardi ak suuf si mu nekk juróom ñaar wax ci laa fi layli ak wuuteeg guddi gi wa nahaari ak bëccëg nii guddi gi wuuteeg bëccëg bi su guddee mu sedd lëndëm kenn ku ne wuti foo tëdd su bëccëgee mu leer kenn ku ne wuti loo lekk wuute boobu wal fulki ñeenteel ba mooy gaal allati tajri fi lbahri gaal bi nga xam ne day daw ci géej bima yanfau nnaasa tey ënd luy jëriñ nit ñi mu ñeent xoolal gaal nu mu diise ay ton bi ci nekk muy tëmb ci kaw ndox mi te du suuxu te man boo ma jëloon fi nekk ni dugal ca ndox ma ñàkk ko saas waaw boo ma ca dugalul daa di ñàkk te gaal gi mën a jël sama téeméeri morom nekk ci kaw ndox bu leen defee ne Moussa yu gaa yee de suñu borooma suñu borooma ndax bu doon ne oyofaay la wala yooyu bu ciy tegey suuf tabarkal ñeent wa ma ansalallahu ak lii yàlla wàcce min assamaai mu jóge asamaan min maain cib taw xoola taw bi ni muy ñëwee su naaj yu tàngee loo weer mu wow jant bi manqa ndox ma ca nekkoon aj ko naaj waa ngi nii loo ca weer fi nekk nag jant bi manqa ndox sa ca nekk aj ko ndox yi ci Dakar yëpp jant bi manqa ko aj ko dafa fóoj mi wow loolu ni muy toll ndox mu bari la waaw ak li nga xam ne moom la ñuy tooyal moo tax maaruuru saafi daawul naan ndoxam taw te bu xasee dem ci kaw yàlla daf koy filtre seggaat ko bu ñëwee du sax lan doon sax mais xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang waay asamaan si da koy jëlaat bëy yi fi ñuy sang waay asamaan si jëlaat lu tooy rek mu jëlaat ba pare nag indiwaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dee ñu koy naan allahu akbar américain yi ñu ngi koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi ndoxum géej mi mu segg la ci nekk xorom yépp wàcc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la dëgër mi américain yaa ngi koy jëm waaye suñu borom gis nga ni nga koy defe moom moo gën a yéeme parce que ñoom américain bu ñu koy defi dañuy dem ci géej gi rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su naweetee nag bu ñëwee moom ndox moom mu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal boo bi si cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbatee nga jékki-jékki rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf dee wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yool yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy wëlbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul nim Dakar tàngee woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun dangay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la dangay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu nim lay xarale nun la lay gañ do ko yeg nak legi amna yalla nak bo walbe te kilimam bi mom dara be jek jek rek walbe te ko mu seddu guy mu jek jek walbe te ko mu tang jeer yalla jalalu wa tasrifir riya wasahabi ak wasahabi musakhari ak nir yi nga xamne dañ leena tagga bayna samaa'i yu nek digante asman wala ardal suf amna nir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digante asman ak suf duñu laal asman buñu dara ci suf yalla tagat len ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandaraka la muy wonane yalla amna mandaraka la muy wonane yalla kenn la li xawmen ci nit ño xamne ya xelo na am nañu xel dañ nga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gudde ak beccëk di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeent mbir lolu suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen lu dur yalla andada def ko nawle yalla yalla neena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen lu dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunahum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëgg ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbunahum ka hubbillah su baba lolu bokal la doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg non ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg non wal ladzina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas dako wax serigne koso yalla ko yalla yërëm ñew fa di wut silum ngenté serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanu tal auto dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté bi ñu fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuko julli ko ah ne ko señ bi ñow nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yaama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew seigne bi ne ko waaw yere def lo passant bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñima mu la jox pass bu la dello ñima mu la jox pass bu la dello fu na joge wu wutal na nak ñin fukki jun way ñu ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñi ma la jox yema yowul da dug ci neub ci ëlluk sa ci dimis lay doore gennat ndax tit yalla ko yalla yërem genna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak serigne lolu wara def wax la xel lu reuy li nga wax ah ndax ba waye ne serignam serigne bi ya baax mu ne ko eskay mu ne ko ya baax mu ne ko eskay ñam yag dafa jëk jëk ñew na ko señ bi mu na mu ko ya bon mu ne ko bagam waxe ya bax la ñu sun du mon gi waaw waxe ya bax la ñu borom dembal bi waye yalla ni ngui koy beugé wara ko beugé len bu yalla wéy nak li ngay beugé yoonent bi mo wara ci tégué bu yé nak ni ngay beugé diiné bu yé nak ni ngay beugé ci ñaari wayjur su wéy nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéy nak lo ci tégué ya xam waye bo jittulu ji bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisone allazina zalamu ni dan bokale is yarana al'adaba bis bañu gis mbugal ga kon dañu xamne annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni tal musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkone kera ba nga xamé ne dañna allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yow la xiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lidul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dan top su bu dañ ñang lool ndi ñew fekk ko topone bi la xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow waraawul azaba ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neeleel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'at mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya len jokalé won sabab ya len jokalé won dama dama bari na ñoo xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoyal yalla waxna day dak tax waji dana ko woorné tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowal xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier sens la tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulawun ba na ya ci dox gis li tax lay am kersa dinen moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujj bi ñaare leg leg am ci kersa du yom gisuno kuttu ki nako ak jubati du yombe leg leg nit joggi fi dem Italy rek tambalé jubati ñëwaat ci ñaan ko waye xala bi bu jaay ak ciark ñu sogg tambalé tok mal buru te bu muy dem dawul tok sale say mbokk day yob motax biñu yalla yi netti Yusuf netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nopi tiye bokkam nona wa taqatta'at bihim al asbab khulu ba tambali wa qala wa allazina tabu'u nidan tabbe law anna lana buñu amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñoom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñoom loolu la gaay wax falaw annalana karra moy bo dooré bal ci mur bi dir bam fay am gelu suwat ci yow motax ñu tudé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi boone ko ci mur bi tepp day dal ñewat legui lamuy am ci mur ba lola danaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dajil swa dayina ñom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek dag dañ ci gaayi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndeysan de ñoo ñi buñ xamone buñ ñew fi lañuy def buñ dematon aduna ngeen xam motax ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg resal aljanna legi nak dang ma jox sa sax mi mu ne ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ne ko ah aljana ni musse ndew da nga ni top rek li jënti serigne banu tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fuma lay xaar bobu la sey serigne ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fuma lay xaar waaye la tekkam yag mu ne ko ci sama sax

አዕማለውም ሲን ጀፊዮ ሐሰራት ይብነ ክሪቹ ሐሰራትን አለይህም ልብነ ክሪቹትኛም ወላይ ለሳ ኪንዳን ተፍሪቹ ቾዶን ተፍሪቹ ያለነ ምንጎ ወማሁም ቢኻሪጂን ሚነል ናር ኛም ኛር ኒ አሙቲ ኩይ ገን ሳዋራ ያለን ቻለ ሙሰል በኒ አንድ አንድ ቡ ያለ ተክ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለነ ያ ዮናስ የየንኝ ኩሉ ለከለን مما في الارض كلنا جسوف حلالا لدغن طيبا تلو كلوا لكلن يا ايها الناس كلوا لكلن مما في الارض بعض مما من لون اكما نيجي خام نون دي تي ميم دي مما نيوخ لغي مما lekkelen ci li nga xamne fil ardi mo ngi suuf baatu min day tektal ne munu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ci banana ba nga jël ci banana ba day yeg ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn su aduna li ci suuf lepp dana jéx comme niko mal tous waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci souf lu doom adamay lek dina ci kaw souf du jeex mukk du manke sedelin wi nak man na manke dindi bi ci wi soufit man na manke waye li souf mom du manke mimma fil ardi souwer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé ay yow jënd nga ci dewlin meew sikur bo xé joxe ñaati mari wala ñent buñu añu ko ko def soxna xé way yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala sédeluñu bi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek té ñaar dañu dem jang ñew guñ ñu añu ci lé su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joggé ñun lay mel amien aduna bo jihé doomu gerté lu la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko upp rek ben doom fukki doom ba lu ko upp rek ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gub la ben pepp wu nek bu nango aw gub la ha kon ko yalla limacc doyna kulu lekkelen mimma fil ard waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew maam xox man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar saati dajé ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak telew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xasse ci yoonu bi na boone ya rabbi mu ya na tib bi dañ leg leg lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ku ciep wa bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank ngene ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ya rabbi yalla ni mukk xale yi na ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytani tanki shaytani bulan tab mukk tanki shaytani beug jaar fam jaar

moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek donga iblis yep ñew fu mu jibe digeen ñu ñoo fay ndeuk ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan defandiko len ag ci gor ñi moy gëna gaaw mu defandiko gor ñi ag ci ñom ben ki yimuy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik neena yuq len tital len ci sa fasiy ci jamono tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sirin fasiy dafa don jafé sirin fasiy jafé won na lo jamono ibn abbas ñom ak ñooñu al khayal lañ ko don tekké ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta istasalahum ci al kashaf nun la koy waxé ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika dafne wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono legui nak mom fasul tabarakallah bu mako jinjé rek ñu xamné mom doyna keman modi shaytané amna ay fasam yoy momit day fexé ba nga japp sa yow tam say wax né fas yi bu ñu dawé ki moy raw ki cey tégué shaytané jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug te jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñeuf ci njallo ak ben muy fasi yalla yalla mësal ci fasi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew loolu tam ci la bok loolu nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbiru yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neesan sayyid qutub radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihaq wal istila ala al qulub wal masa'ir wal uqul fa hiya al ma'rakatu al sa'iba تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيسعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاتت بهم الرجال من وقت زي القرآن تجكف الجرم ci xatum juroom fukk ak ben yalla yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaarlu ngannaay bi washariqum fil amwali wal awladi washariqum bokkal ak ñom ñom doom aadama yi nga nara jaddam eulul bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom kon alal nit mën na ko am waye du ko mom baaka ñaari bor la bor bi sepané ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mo dag ci mom alal sétané légui fexena ba bolé ko ci ay ngannaay ya koy mom mu fex ko ba bolé ko ci ngannaay tay bu ben nit jogé di lajal jakk yor ak mous di yëngal di wër nit ni su touré wé ci di dagay rus yo xonga tay rek nek ay 10 francs ak 25 bu né bu wéx ya ci wéx ak sunu xeyna yu bu wéx yoyu gaay di wax ci super bi ñu yëg yu wéx yoyu mo ci nek mu ñu wéx ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko lajé gaay nga xamné bay nañ ci xel modi ñaare ka tay nek sétane mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ tay may bu dé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoyu lañ tay may kon alal ji sheytaane fexé na ba gis nga dañ ci duggé tay amini wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggalit mu fexé ba du sel te yow na xiyamati bala kenn sekk sa ñent jéego ci borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jëlit ak foko duggal suñu borom dana la fa laaj tay gis na ni iblis def legi suñu bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidilako ay jaxan kat bu seen joté
kuñ joxoon dara nga teg ca leneen, loola nekk riba ci ki ca teg, nekk riba ca kañ ko tegal, nekk riba lale ko sëy ba. Suñu borom tabaraka taala ne yéen waa sëy bi déclare naa leen guerre, jàngoon nañ ko fële ca suratu albaqara tabarakallah. Na ngeen bàyyi lekk riba, bu ngeen ko bàyyiwut fahsanu bi xarbi min allahi wa rasuli. Gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel da ko daal di bokk ak seetaane. Seetaane moom yàq dong la ci bëgg, yow nag nga yor ko tabarakallah di pasteur pasteree mu ànd koog yow rek muy benn ci nga may ubbis. Wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa shaarikum fil awlaadi, bokkal ci doom yi. Doom yi seetaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo, dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarakallah nu nañ mel ko. Seetaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu créé ci beneen xale. Dangay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la, seetaane fexe ba duutul nekk góor. Nga am sa xale bu jigéen mu judd, seetaane fexe ba du nekk jigéen. Moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tur, damay wax ne tur àlla sawaat la leen di tuddee. Ndax góor ñi mën nga ne àlla si ne ña nga xam ne, jigéen ñi mën nga ne àlla ci jigéen ña nga xam ne. Waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi, àlla sawaat rek ngay mën a wax pluriel boobu. Su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu, dana takk jaaro ci nab bi, dana takk ñetti caq, dana takk ñaari lam. Moom si nekk ni jëmma mel mooy bu sañoon jigéen lay doon ci ni mel, waaye teewul góor la. Xale bu góor bu jigéen yi nii boo xam ne dina sol kap, dina sol ab jiin, dina sol dalli góor, dina wàññi bobba, moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk, waaye teewul jigéen la. Tabarakallah, soo ko dee seetlu kon ñoom laysu min haulaay arrijal wala min haulaay nisa, dañoo nekk ci diggante bi musabsa dina bayna zalika la ilaha haulaay wala ilaha haula, bokkuñu fii bokkuñu fële. Moo tax àlla sawaat la ñu di mën a tuddee, loola seetaane moo ko liggéey. Te kër gu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu. Kër goo dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jëlee na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor, ak xale bu góor boo xam ne jëlee na ko ci ngóor jëmale ko ci njigéene. Te jigéen bu sàmmut sa njigéene it kenn du la denc. Bari na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tiyaguñu ko, te kuy takk jabar doo takk góor, kuy takk jabar doo takk góor. Bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu, xale yu góor yi ay jigéen lañu. Bu ko defee takkante doo am tabarakallah, ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah. Seetaane kon ni la yàlla légalisé li nga xam ne mooy ay ngànnaayam. Bi ci tege muy waidhum, da nga leen di dig waidhum, dee leen dig nag lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax. Kuy kaart nuñ ko dàq-dàq rek ne ko da nga mos a dañ, bu ko defee du bàyyi mukk. Kuy mariage nuñ ko dàq-dàq ne ko balaa ngoon nga dàq waaji du bàyyi mukk. Kuy demee liñ ko dàq-dàq-dàq nee ko léeg-léeg nga gañ, bu ko defee du bàyyi mukk. waidhum, dee leen dig rek. Lu waay sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg. wa ma yaiduhum shaytan illa ghurura, seetaan diggu leen lu dul ay wor. Moom daal dana la wor, dana la wax lu dul dëgg, dana la wax ni ah yow yow mal xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg. Dana la wax ni yow da nga am alal, lu àlla araam araam rek mu ne la ah jëlal, soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la, yàlla ku bëri mën na la, yàlla du lakk doomu aadama, yàlla du lakk lii, yàlla du lakk laa, yàlla du lakk xeet yu ñu. Seetaane dana la wor wor yoo xam ne tabarakallah lu nit sàggam sàggam fi mu nekk nii du yëpp sa càggante. Da ngay def ne rek ni moom baax na ba noppi, baax na ba noppi. Tabarakallah, rawatina ab sénégalais ngeen bàll. Yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo mën defal, nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe, amoo ci ñoom sultaanun benn pexe, mënaloo leen dara nag moom ibaadi al muxlasin mënaloo leen dara tabarakallah. Su ko defee seetaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëj ko nag wa kafa bi rabbika wakila, day sa borom doy na wakil, sa borom doy na wéeruwaay. Gis nga kon xista bi yàlla nettali na ko ci alquran ay yoonu yoon. Tey gis nga ni mu ko nettalee a asjudu liman xalaqta tiina, looloo tax xista bi jóg. Gis nga boo demee ci tabarakallah suñu góor bu baax bi ci yoof sidna Isa
dafa am benn mbir mu bàyyi xel ci ñaari aay yi. waxoon naa ci tafsir bale ne mag moo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam Cheikh Hadj Malick, maam Borom Touba, maam Imam Lay, Cheikh l'islam Hadj Ibrahim, ku ci nekk ñoom dafa am benn aay boo xam ne bi moom nga jël rek aay gi des yëpp moom nga leen dund, waaye bii moom moom nga teg sa kanam. waaye góor googu ci laayam dafa wax ne bi mu jàngee aay ji ak jee nekk ca suratul hijri ci ana xayru minhu, mu ne ak suñu bëggee mucc ci ñaari aay yi dañuy def mooy dindi suñu sant yi ci ñoom ñëpp ñu daal di sant laay. mun ndax léeg-léeg da nga naan yëpp nit ab loxo ne ko santoo, mun la nangam baat ñu wax nangam rek seetaan ne la ah kii ci groupe sangam la bokk. masala am na sant yooyu bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la, wala kii moom ab tëgg la, wala kii moom ab nangam la, seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul fenn. léeg-léeg nga jox ab loxo di nit ne ko santoo mais nangam, nga daal dellu ginnaaw si mi say dàll si mi say loxo làmb sa poche. mun nag léegi suñu bëggee loolu dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay. maanaam loolu am njàngale la rek mu mbenn mag doon jàngale bi wane ne loolu seytaaney def nekk ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jullit mën na koo jaare ci wàllu googi te lu bari si ñun daneen dal ñu yokk loxo benn waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll balaay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yaar ca yëm. waaw bu doon ndaw ku daatee nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg teel. inna ibaadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. naa surtu israil ba tey aay juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissa iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi. ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo ne ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma. ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarkallah yàlla nañ yàlla boole ci ay jaamam te nangul ñu ko. rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di jëriñ moo leen di ommatal alfulka gaal. seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil baxari ci biir géej gi. lu tax yitabtaxu min fadlihi ngir ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fëri. gaal gi nga xam ne moo fiy indi ceeb fa mu jëge wala gaal gi nga xam ne moo fiy indi yeneen marsandi si dul ceeb fa mu jëge tabaraka wa taala ne man maa leen koy diril foofu fii indi leen ko ba fii ba seen i gaxe. ndax pousse mi gën a tuuti bi ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko. la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci biir ndox mi wane waaye mu ne man ni maa ci jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala. kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la. yéen mën a jooju tax na mu defal ñu géej gi ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli. mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ca kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola dëkk jaar ci géej gi di dox ba aksi fii loola day wax dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu. kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin. ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jëgee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeent rakkam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin. yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci gijj bu leen laalee adurru jaaxle fil baxari ci gijj man la mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla. wa saa mastakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxari ci gijj ngeen dem ci géej bu am yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaar a lab ak yi demee ni koy walla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla. mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal barri ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci yéen ngeen nekkoon. yàlla fii lay jaar ak ñu mu saasu nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon.

0: Alhamdulillah rabbil alamin yalla neena wisab masakum bulen lale adurur lor fil bahr ci gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kulul yalla buñu xasse ne ci gej bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kulul yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurus tabarakallah falamma najahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefes ga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'rabtum ñu dal di du moyu wat na mune ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yees sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñu ne man de ba mu ande sama nangam ñu ne man de baat sangam la wax yalla mune wa kana al insanu mit yag na nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu mit yag na nek kafura sul ko tu jef yalla neena def jojo du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdulillahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon soyo ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa soyo kenn ko dil man motax suñu melni ma mu bax bu muy julli ci geej ga ba dem doon wax da fay tektal ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li mukhlidun safi modi nit ki su nekk ci ak jaxle su nekk ci ak jax su nekk ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaaraku ta'ala waye bu weso ibn ak bu mu fatte wat di delu ci wat ci keneen tabaaraku ta'ala ku sowe mo la sowe tabaarakallah yalla neen surat israil ay juroom ben fuk juroom ñet asa antum mu nak yeen ñu genné ci geej gi mucc ba ñoo ci tafes gi wacc fi yalla laq ko feneen nak da ngeen e wul an yakhsifa bikum mu wan lo len janibal barri gen yettu tafes gi manam di ngeen genné bay dox xana yalla mënu tan ne suuf jappal ma gaay akay yalla mënu ne suuf jappal ma gaay naqaru nu suuf ko japp suraqat ibn malik bamuy dabi alayhi salatu wasalam suuf ko japp yalla mënen nak da ngeen def ñu mënu ma lol wallahi tabaraka taala mënon nako mënon na tay kuko moy tay ji da ngay dox suuf ne la ni teele ba sindigli tabaraka allah bayila fofé ngay yandu ko ci naaju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yaq programme awwal bob yursila alaykum muyabaltiyan hasiban tawdak ndax yalla munta yabalat ci yeen tawdak akay yalla munu na kuko togn rek ben kilo doj nek sa bobu tel wala doj ma juroomi kilo nek sa bobu tel te kon su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi su boba limuy tere lepp ñepp koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jalla jalalu wal sa kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamal bu suñu borom ñoran dañ ci indi bare bare bare summa mune te kat su doon wacc doj yoyu wala mu wonu len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kumana weru wa seen mbir ne laqul len sama ginaama dox seen digeunte seen borom yalla neena suma ko don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeunte yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geej ga taratun ukhra benen yeb da ngeen def lu du ngeen soxla wat ci geej ga yalla neena bi ngeen nek ci geej ji woma ma genn len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geej ga ah kay ndax munuñ ca ñaka dug mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci mëngo dugg waye do ci mëna mucc fokk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroomi ñu defaatu yi auto bi nga dugg du te ci nga dugg wuti fa nga wuti mënu len ci mucc ginaa mënu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa doon setlu waji nako ñew di auto lay ray ñaa kon ni fa ci yalla ginaa wax nañ ko yeen ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat xéetu ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nek deug du la ci mëna muccal waji bayyi dootul dugg auto du jël taxi du super du lenn dox rek neysan ba benn bis mu dégg auto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu neysan auto boobu mooy bérle yu rëmër ko yëgudd yi ñaari ruuy ñu boole ci ginnaaw ñaari ruuy ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarakallah ni ci koom jël mu far tiit daal di faatu gisaane kat boox na dëgg waaye moom sonal na ko yàq na dundam bi ci diir bu yàgg tabarakallah kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej gi génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee su ngeen ci man dara fa yursala mu yabala aleykum ci yéen qaasifan aw saan min ar riixi ci ngelaw ni leen def mu ne fa yuqiqakum mu labal leen bi maa kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuqiqakum bi maa kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuuraa jël summa ginnaw ga nak bu len ko defé la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ke lola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi maana yalla neena suma yebalon ngelaw mu alak len yeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour lutax ma def ko amul kenn ku jël aw yet dima top ci mbokk yi lay nga dem ci bit bo xani bi ku bax ku rafet ku yiw ku am la yalla jël waye do fa deg ciow do gis yeen wu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma tax nga xamne yalla kuri la kenen ku mom kudul ni yalla da ngay deg ñu ne ubbi nañu enquête bi kudul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben waji de ci ko wala muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jax waye kenen ko fi doorul aw yet ba nga def fi lenen tabarkal de nga dugg kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw dana la fayul wala dana def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ay ji ci ay yu siiw yi la bok wala qad karramna bani adam ci ay yu siiw ci alquran la bok alquran dafa am ay yu siiw yo xamne foko tle rek kay degg am ay sar yu siiw am ay sar yo xamne xarit ci senegalay lañ ak sar yo xamne duñu seeni xarit falqi annasi ina anzalnahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañ jang te badi da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba ci misak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax ta badi da abilahi wa tab manam mom dafa melni buñu selen mu genn kutiba alaykum siyam bokku na ci ayu siw yi ak walaqad karramna bani adama diñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena walaqad karramna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'lu madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ walaqad karramna teral nañ teral na juri teral nañu kuñu tal bani adam domi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral na ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teral na ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na waajo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiye ci tubuy ji nekata da am lum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su nekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da dikoy ñod di da dikoy jébal ñat ñako dal seet gaay da dikoy japp def ci auto bi ndeysaan lolu mom la alquran di wax am na ño xamne dañu sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karramna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis nga nit ko xamne jigen lay don di dox ci mbeddi di doxé ni fas di doxé ci mbeddi du waddu du fermu te lolu aw fas dama la jik su boba legi karama gi defal bani adam yang ko fe bëgg bayyi motax da ngay deg fenen su mardana asfala safilin ولقد كرمنا بني آدم بن أنا ترى جاي وحملناهم في البر والبحر وحملناهم نسفلين في البر بنك تجيري سنك تجيري وارتي فسي ولا نوارتي مبامي مبانيو تك مبام سرت مبانيو تك فس سرت مبانيو ورقلين مبا أوتي تبارك الله أوتو بوم برشت بنك نتنان كوي وار وحملناهم في البر doom adam rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobbu la fa ngay liggey ji ba wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri ajit geej ga bo demé ci geej ga fexé ba am fa bato wala lo ci mbalenen nga war ca mu tegel yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi yalla defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat ci lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari nitako ci gënal min al-makhluqat min al-jinni wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr dhalik yeb ben bu ci nek dom adama la gën dom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu ndek menti ak pici ak dom adama tabarakallah motax dafa am jamono ju yag gayne ni dafa soxla dom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxu warna ko nak war yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye ker bam gisé nit ne ko yoy bani adam muniko wa muniko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama keur jël sama ngannaay neena ñu gayni nako demal liyam dem rek mu daal dem bam yag mo ñëkku at ñew ne gayndi ah man daal xamna suma dem ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk muniko dede man duma daw muniko lool woruma mom daal fama ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugur ndax suma ñëwé fekk la gayna nako aw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugur keng daal wut aw yetam doora doora ba doyal daal di won gayna ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ko dul doom adama tafdila ak gënale yalla ne teranga yoy nak lum bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoy ya dut la saf do josti lan motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen bal ma ci wabi yawmana du'u bis bañi wo kul unasi mepp mbolo bi imamihim ta seen njit kul unasi yalla suñu borom waxul yawmana du'u nasa bi imamihim kon yonenti bi lay jital rek ñu top waye kul unasi mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo seen imam mu jitalen taxan kan yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jitté ci loola nek seen iliman ci loola tabarakallah fokat yeek fecc kat yeek taxuran kat yeek yeek ken ñen ñu ci nekk dal dinañu am ku leen jitté ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mo ci def fardu ayni nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakka bo dem tay wala juma iman jak ñafay julle ñom ñepp dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñepp de ku dëkk ci koñ ba ci julus jakka ci da nga dégg fiq loolu ñom la war ñom wa jakka di ñepp gono ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbollem ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lolam ñom la war buñu ko deful sen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kul unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi waaw sene xale bu defé papam dara du papam tambule diko xass rek mu yegne duñ ko dulen dor ndax ay qasati ak wax day wañi dangari doore so toñe sa wayjur bo akse mu dur rek mom dina la dor waye bu tambule wax rek yegal ni man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla qas len waw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba ruju' al ma'tub alayhi ila ma yurdi al atib waaw lu tax defo nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu waaw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al mu'tabina kenn dulen qas waaw mu tax so amé wajuru wu leer ñaare moy rek wo xamne sa bo ñewé rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye bu de wuy doora de nga ñew rek mu door tabarakallah
1: lool la gaay beggoon lool moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juroomel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al ustad cheikh alhamdou djoufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neen wa qayyadna lahum ñu lënkelel leen lënkelé moy tak buum ci sa baat tak ko ca baatu kele ni ñi def ay xar ñuy jaay loolu moy lënkelé wa qayyadna lahum ñu lënkelel leen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaraku taala daf leen lënkelé ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinné affecté la ko lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji duru jup wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len na qurana asu am ño xamne tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunitibi alayhi salatu wassalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aysa ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yar mom duma digal lo xamni li lu jubud la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatal lan ma bayna aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñaa garawul xam nga ni mu xewé légui garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum yépp lo def rek ñu na amul solo garawul ba far dara garawul légui ndax khurana asuu yoy muy njumo yoy nga xamné mom la doom adama yi di am ci kaw aduna si té ciaganté guñu sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu andat ñom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def té dara dara tabarakallah lool yi xam yeen ci yo xam ni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqa alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat yoyon nañ min qablihim lu leen jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoñu nak minal jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinni mom ak ins wa jinni mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi minal jinni wal ins jinni mom ak nit motax yaqal nit yom ko mom jinne waaw gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañu ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def ci nit du duggal xalaatam ci walu wowo ak turilinu alquran na qurana su yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dëkke ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis nag di nga gisee nga gis nag naan ko baj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom songi ki ngay tudd lan la ci jinne ju bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñi may wax lii moo tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñu yët ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ka da nga tafli bu ñu ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu dem jël tafli wa yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daal di dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñu demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoy li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xam nu mu tal waaw tabarakallah dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbolem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañu tert dañu ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu ghaf suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi al-quran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa al-quran al-quran ji lum len tere lum len digal bulen ko deg bulen ko top ñi def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nah ngeen not wa al-quran waaw la tasmu li hasa al-quran wa alghaw fi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare li fay yengutu difa kunun kunungi mo epp lay al-quranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci wat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dañ ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax weddi yalla tax ñu wax ñu ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji walghaw fihi wala walghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jubé nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko nar wax ëlëk fa lañu taxawon wa ra doona tay ci falan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun si borom neena falan nusiqanna wa nan dañu masal alladhina kafaru ñawaddi luñ len di masal azaban shadida mbugal mu tar lutax ñu len koy masal mu ne ndax te ñi weddi ñone la tasmau li hadha alquran kon nak yalla nar len masal azaban mbugal mo xamne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko def si borom ñi nga xamni ñoo weddi li leen nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo leen yalla tabaaraku ta'ala di netli di leen ko fayeul zalika lan leen di faye la zalika li tahli modi jazaa'u a'daa illaa fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi karuk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mune ya jahaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fuk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazayni ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit mëna duggal nit aljanna alquran waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla ndigal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla ne lu nga len doye ñu ne naj'alhuma dañu len di tek tahta aqdamina jismu rondugu yi di len jogi jinni ja ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñom ñaar di len jogi ni aw fas di joge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lek mom fas mi ni mu koy joge lañu bëgg joggé ñaar ñi nga xamni buñu sanko ñom ñaar ño tax yakuna min al asfalin ngir ñom ñaar ñu bok ci ñi nga xamni dañ leen di soufel ndax ñi dañu wara soufé lolu li suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowmal qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowmal qiyam juroomelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri juroom ben di jangale ay jikko ay mela yo xamne kuy wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala dang ko wara mel dang ko wara jikko wo te jikko yoy moy da wara jup di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu ju l'islam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ te jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikko yi aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ne inna alladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom inna alladhina mbolem ñinga xamne xalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu wo istaqamu jubnañu ñoñu day tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakee dañu wacc ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñoom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daal di jup ñoñu nak kep ko xamni yor na ñaari jikko yoy nang na yalla ay sa borom ba nopi nga jup ta tanazzalu alayhim almalaikatu malaakai dañ wacc ci ñom nan len alla takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ leen dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni mom lañ leen don dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey duggu yalla nti yalla bolé ñun ñaar mu di aljanna ju neex joju sootu fasilat ay panwer kon lu gal janna ngi nonu nun lay démé malaaka ñoo acc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen dal bu leen tiit ci mbiru yamal khiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jax ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaikata tatanazzalu hina al ihtidar ala al mu'minin bi hadhihi al bushara ألا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولا حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك شيخ زاد على البيضاوي جوكي بنيتيل قاتوم نياري تيمير اك جيروم بن فوك اك بن من ملائكه بو ندي نيك سكرات ko xamne gëmul na yalla do ngor gor lu ci diine bu nekk ci sukura malaake ni ñuy wacc ci mom nan ko bultit mi tudde bultit ragnu khabru bultit ni jaqare yi yowmal khiyam dañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu doon dig lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada ala albaydawi jukki ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljanna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alakhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabaraku taala di faye ñettexe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xam da ngeen ko wote lu ngeen command rek dana fa ñew tabarakal tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarakallah bu fa ndaw ko ndey demé mom yalla nañ fa dem danañu son lol ndax lo laaj ñu jox la te kenn du jox facture ولكم فيها ما تدعون
2: لول نك مونيا لول نوزول ان دون لا كات نوزول دنج لن كاي غاتاندو اك سي ريك ني دا لاي جوخ لو مل نون nga dadi nan dadi lek ca lek ya muy lu neex tabarakalla aya fanwer ak ben ci suratu fusila nuzulan neena li waccu kayla min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu wayla dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari njeegal te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama ومن احسن قولا كن غنت رافد واخ ممن دعا تكوي ووت الى الله جمت الله كن غنت رافد واخ ومن احسن قولا كن غنت باخ واخ رافد لكو ممن دعا الى الله تكوي ووت جمت الله وعمل صالحا تجفل باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوكتي نيغا خامني دانيو اوماتول يالا كي كين گن كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا جيف جيف جو باخ با بارامي انني من المسلمين ماغي بوكتي نيغا خامني نيو گم يالا سورتو فصلت ايه فنير

0: mongo nga jaxle kay delo rek nga laq ci yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yaala neena wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun suñu borom tabaaraku ta'ala mune bokuna ci kemtan yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kemtan yalla yi guddi wa min ayatihi al-layl guddi su ñewé bokut ak suba ci ñewé tabaarakallahu min ayatihi al-layl wan-naharu ak becc bi bokuna ci kemtan ya ash-shamsu jant bi wa min ayatihi al-layl wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru bokuna ci kemtan yalla yi guddi gi ak becc nit nan law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin su fekkon yalla jubal nama dana bok ci ragal yalla mune lol la len di bañal kon ñaar yef ngok ci lim ñi bañal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jubalon ma bok ci ragal yalla aw wala bok dama len di bañal taqo la mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al azab jamono jëmuy gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yagn lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawara di bur nga seen ño xamne bu len seené rek daldi fuddu sawara di sanni ay ferñent ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni daggitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñool nga seen jigen ñu ñu taaj di xar bob ba mu nek ñaari gal yow mi jigen la lacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bob bi ñu na dilawul musoor yow mi taxaw daaw musoor nak nga tambale lox Allahu akbar aw taqul hina tara al azab na seen goor guñ jotal jampa ka ci digeunte naq bi jëm suuf daal di ñoddi nga daal taxaw daal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépasse mu ne jabar ji diburiel ki daan wax soxnam diburiel mom nga seen ñuy butti ni yow mi daan wax sa soxna diburiel nga daan ni a dadi woor ne ki buñ nappé ci mom ba duñ la ci tégam dit na seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tipp mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waw ki mom lu mu def ñu ne ki jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daal ni law anna li karra tey suma amon am songu law anna li karra suma amon men songu fa akuna minal muhsin dara bok ci ñi rafetal men songu rek suma ko amon addu am ñen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu di ko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndi gënte soosu nga xamne soko lajum fubal kat yi ak ñi jot li ñuy fubal ñom Abdoulaye Sakho Faye ak ñooñu nga laaj len ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko concentré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam danako mat
1: duñu ko man. Waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu. Law ann li karra su ma amoon lu tal ni li bal di am ci bopp joueur bi ni ko centrel fa akona lil muhsinina fa ca saas rek akona lil muhsinina naa bokk ñi rafetal. Loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabu al ashyaa'i lil amwaati raddun ila ad-dunya ma'a al hayaati walaw suwaya'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu. Nee na nit ñi bu ñu demee alaxira li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si adduna ak si fi rek ndax def fi lu baax. Nettali woon naa leen ca jataay yële weesu nguur suusu ñu leen wax maam saxaar tabarkàlla law ann li karra fa akuna min muhsinin. Yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran ku dem ba alaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàll topp yàlla di saggane julli di saggane woor di saggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarkàlla fexe nga ba mën a am xaalis sànd gi kenn mun laa nax ci weccat beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccat mën ngaa tukki mën ngaa ñëw passeport nuñ koy lijjante visa noonu nu may def ba dugg ci mu réew nu may def ba génn yooyu yépp macha allah xam nga yépp. Waaye fii jan billahi nag tabarkàlla buñ ne laa fatiha nag nga ne man jàngoon naa waaye dama fàtti su ne la julli na nga naa julli demoom léeg-léeg ma boole ci juróom ak yooyu su may tudd def ko soo nekkee ci xew tabarkàlla ba diw say tuñ diw say bëtëg yooyu musóor musóor gu kowe doo masaa sa bopp ndax da ngay yàq toilette bi. Allahu akbar yooyu la yàllay bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law ann allah hadani lakuntu min almuttaqin law ann li karra fa akuna min almuhsinin. Ñett yooyu la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar aaya juróom fukk ak juróom ñett. Balaa baax na rek qad jaat ka dikkal na la ayaati sama aaya yi fa kazabta biha nga weddi ko waxoon naa la ne lii dana la dal fa kazabta biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf. Ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmoo ma ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmoo ma ci lu la neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmoo ma ci lu ne dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmoo ma ci fa ne dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf. Sul jëf kofru du dara loolu sul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kofru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawee li la suñu borom tabaraka wa taala ton balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tay dikkal na la ayaati sama aay fa kazabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min al kafirina nga bokk ci ñuy sul jëf wa yowm al qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje taraa da nga gis alladina kafaru alladina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanamee ñul kukk wa yowm al qiyama tara alladina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda. Waaw si yowm al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da ngaa liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da ngaa heureur loolu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda ala xa ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ ci yàlla musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex. Alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabirina ci ñuy réeréelu ah kay képp ku réeréelu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara. Alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin hadis ba loolu la waxoon laa yadduxulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fepp reuy wotal ni fepp suuf alakhirah mom do dug aljanna
0: yalla ntal musul ci reuy kon
1: kon alakhirah lu sawara fess fess fess mom fop ku reuy reelu ku ne am ci appartement alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin kon reuy reuy lu baxut reuy reuy lu ci kanam nit ñi reuy reuy lu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nekk nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañ ci suñu borom tabaraku taala musul suratu zumar aya jurom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawé alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texé waaw bima fazatihim ci senuk texé senuk takutef wayunajjillahu yalla sawé yalla muccël alladhina taqaw ñako ragalon alladhina taqaw mo ñi nga xamné mom la junjon ci bop baqara hudal lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yi téré tay jëfé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajoon ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox muta te bañ ca toy noy def muné ko damay wok sama yéré muné ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def muné ma gëna wogu lutax ngay wogu muné ngir baña toy ci ndox mi muné ko lool nak mo dig ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne waror ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga for ko bo rombo for ko cheikh lu wo da ngay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan daal di défarat ba peinture bi baax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngok muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma' wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teureul ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman lepp wal ard ak liñ denc ci lepp tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suf kul ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi non lako sudey tafsire ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka juki fuka juram khatum ñaar témer ak juram ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ard mom tabi suf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suf am jamm ci bir suf kenn mën ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard mom tabi asman mo yor tabi suf والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرالين يالا نيغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك رك الخاسرون ньо نيغا خامني نيوم ньо بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني ньо ويدي لي يالا تيرال نيغا خامني ньо ويدي yidi lo yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ño perte sourate zumar aya juroom ben fukk ak ñett suñu borom tabaaraku ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fukk ak ñent mo ne qul waqal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma len ko afa ghayrallahi mu ndax keneen ku dud yalla mo ndax leneen luddul yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jamu qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangulul yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dud yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu dund rek nga wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun motax ibn kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya muqtasar ibn kathir jukib ñettel khatum ñaari témer ak ñaar fukku ak juroom ñett mushrikoni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu woñu jaamu yalla ñun tam sonu lol ci wola ci jaamu xerem yi dañu bëgg def nak legi ben depo bu ñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su di wéne ñu jaamu xerem yi manam li ñuy teural ñun ba ko doxal nan ko mos bu ci kanamé ñu mos yow li ngay teural te ba ko doxal ah loolu la yalla ne day laaj yoonte bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla walaqad uhiya ilayk lu jitu tay nak wahyi won nañ la walaqad uhiya wahyu nañu ilayka ci yow wa ila alladhina min qablika atni la jitu walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika wahyun la ya muhammad wahyu yonente la jitu won temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni yu manki ben ñom ñep ak yow yalla wahyu na len won wax len li mo len di bëgg wax la in ashrakta so bokale won so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajjef dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari bari bari lumu reey bis biñ ko bokale ba nga tamule jaamu ga ba fi nga yem yaangi ci zero mi ngi melni elew buñu dooru zero lolo tax ñu nan bokale desu ko balé. ndax da fay sippi jëf yi sippi jëf nak nga xamni dang ko def mu sippi sa jëf mu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar dafa gëna reuy bakkar manam su fekke nit ki def doon jaamu yalla ba def ko lu mat ak genn wal waye mu dal di bokale ak yoyu ak genn wal yep bokale ga yak nako genn way ni di dajalem am mew mu dik ci marché bi genn mew liter ñaar fuk liter ñaar fuk liter ñaar fuk ba jënd ak siwo ba mu fess mu dal di jënd ben literu deret sotti ko nak ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu sotti ca ben literu deret literu deret bi yak soow mi yeb ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bes bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf ja bari bari lu mu rafet rafet mew xam ngeen ne rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jele kaas literu deret nak dal koy sotti ci mew mi nak ba ci saw mi ci deug deug yakuna non la jëf di ñuy jëfal yalla ci xel bu ca bokale duggé nun la koy def la in ashrakta wat nani so bokale la yahbatanna amaluka sa jëf dana sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yakku nga dem ba ag defé li nga jëf baxna fekk yakuna ben way ni defa sefe mburu dakar ci deso xam ngeen ne dama seri dañu bondé lolou tabarkal mu jogo ko wacc rek mu jëm ak mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbe ko ba ñaar yépp tali auto bi nak di bondé mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge dakar sofna lu mat jinni mburu ma lu ko jégué dum agge ba ties tabarkallah mbolen ñim rom ci yoon wi ñu la sante seen ak ñu ta sante juuf ak ñu sante fay tabarkallah ak ndaw ko nday mburu yépp fon nan ko mu agge nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiaabe ñu ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amuluka sa jëf da sipeku jëf ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit mën na ko jëfël ba nopi jëf ja yaqku ci ngay dégg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yépp ngi sarsé aduna pour wuti al-akhirah yépp ngi sarsé waye bessar su doora dem nak dafé bari lolu moy la koy waral moy bokale wala naw sa jëf wala reuy wala poukereu ma titeru ak yépp yi nga xamne dafa yaq jëf la in ashrakta la yahbatanna amaluka yanjal musa wala takunanna tasubaba da nga bok min al qasirin ci ñi ñak te moy ñi perte jëf ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolu lay yalla wax yunitu bi sallallahu alayhi wasallam motax تفسير كدينا وهذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد منه لماذا تيون مثال نكو بكال سجف يقو وأي ننتبه عليه الصلاة والسلام mi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage koka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala mu ne ko bo bokale su jëf sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li li mo lay dal wa yow mi kale bi nak lu xew moy yalla daf la jëlale kon tabaaraku taala yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal Allah yalla dong dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi ballaha fa'bud yalla dong fa'bud jamuko yitra yalla rek so soxla neeku soxlana so jaxle neeku jaxlena so bëgge neeku bëgna lo ragal neeku dama ragal nangam mom yalla rek ballaha fa'bud tabarakalla lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntu yalla du tuje yalla sa ba soxla rek neeku accu so kabbare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xey xegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi la nga da tambali daldi duggal ben ñaan ba nopi daldi duggal njang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dan ni amin lakkan ay arab daldi ruko di lak ay arab ba ni assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kum minash shakirin te bok ni koy sante wa kun nga bok minash shakirin ci nga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal nga ne alhamdulillah rabbil alamin waye bul ci yam de su wote nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamuy do nga duga def alhamdulillah bob yi dem ni fi yoy dedet sante yalla likoy def moy awul lamuy ak ay cieur akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salihu saudi waxe tabarakallah serigne salihu saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tek ci moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom da ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may deg na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mu wutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yeg na xewal yi samay mbokk yeg nañ ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha qamun yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natun yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax sun xamone yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azamuhu haqa ta'zimihi wama qadaruhu fi anfusihim haqa taqdirihi id ashraku ma'ahu ghayrahu wa sawu baynahu wa bayna al-hajar wal-qasab fi al-ibada wax joju ngi ci al-bahrul muhit jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fanwer ak juroom ñent xamu ñal deug deug xam bu ñepp xamone yalla deug deug xam kon bari na ñu nit di mel mbalu muy wax mbalu muy jëf duko mel duko jëf way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdulillah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñepp di sétan ñu gasul te kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daldi bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah saxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroom nit yalla na ca yam suñu borom daldi jël ci téwul alhamdullah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di wax ak ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko nexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko nexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow ko ké buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tégué kan moy yalla wal ard gis ngeen souci yalla mu né wal ard té gis ngeen souci jami'an souci lepp nak bu waxe suuf ci lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci étage li ci nek ci ay tabax ak lepp waté ci biir saxar yek lepp qabdatuhu dankub yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku nda di timé ciép dank ci loxom ab dank baram yi neub yi mu dank ba kenn du ko gis nonu la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ardu jami'an qabdatu suuf yépp nak té suuf yi mu fi nak rek bo fi jogé fi ba nga ag ci wéro yaangi ci suuf ci wal ardu jami'an qabdatu suuf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxom chamoñam dank ko tet xolal fi nak ñun bari na lu way mën ta dank ci gëna ponk la ci ñun mën ta dank Dakar xaw xañ ñu ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe ba asi lañuy bolé yépp al ardu jami'an ak mbolen na suuf dex yeek geejeek yépp mu dank ko ci chamoñum yawmal qiyam والسماوات مبالم أسماني جروم نياري أسمان يب مطويات بيمينه بن كوي لم تي أبن داي جورم أسمان يب نيو لم كو تي أبن داي جورم والسماوات مطويات بيمينه في دم تي وخينا القرآن تي علماء سابو نيو تي أسمان داكوي دف داكوي دف جمعو لنجن وخيين بلوريال بنيو تي الأرض دف كو مفرد ولا سيغلي مودي والسماوات مطويات بيميني اسمان

ñak leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamuleen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuutile. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moramam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoon ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaab bi, ñoo ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa am alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim, dafa nekk seen xol zayqun, ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuy def ñoom, fayattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ci alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng, au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga na ca doyloo ko, da nga fiy bàyyi aaya yu leer yi. Say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say ajmaka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calcule, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na du baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. Jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee lislaam dox. Am na ci biir adduna yi mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee adduna dox. Waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafida albahru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. Loolu tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante, ngeen jël ko. Loolu nag mooy alquranu karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bari nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. Mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba minhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa al tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. Wa ma ya'lamu, du xam nag mukk tawilahu lan lay tekki illa allahu, kun fi yàlla. Foofu tam soo jàngee wa ma ya'lamu, du xam tawilahu la muy tekki illa allahu, kun fi yàlla, dafa am alamatul waqfi, buy wane ne foofu dañ fi war a taxaw, door ne war rasiquuna fi lcilmi. Waaye boo ne wa ma ya'lamu tawilahu illa allah war rasiquun, bëgg ne war rasiquuna fi lcilmi, ñoom it xam nan ko, su boobaa foofu amul taxawkaay. Kon al aaya ji ni la tuddee wa ma ya'lamu, xamul tawilahu lan la yooyu di tekki illa allahu, kun fi yàlla, foofu mooy wax taxawkaay bi. War rasiquuna fi lcilmi, ñi géeju ci xam-xam, ñoom xam ne kan mooy yàlla, xam ne ñax gee xam di leen wàññi dara, xam ne xam gi du lu ñuy xamlu. ñooñu yàquluna, ñoom dañ naan rek ñun day aaman naa gëm nañ bii ci yii nga xam ne moo ni yoo, aaman naa gëm nañ bii ci alif lam mim, aaman naa gëm nañ bii ci xaamim, aaman naa gëm nañ bii ci taha, baat yi ñoom gëm nañ ko. Kullun, baat yi ñu mën a tekkeeg yi ñu mënta tekk yépp, min indi rabbina, ma nga jóge fa suñ borom. Lu ci mën a xew daal, baat yi nga xam li muy tekki min indi rabbina, baat yi nga xamul li muy tekki min indi rabbina. Waaye nag wa ma yazakkaru, du waaru, du fàttaliku illa lu dut ulul albab, ñi nga xam ne ñoo am xel. Ulul albab, ñi nga xam ne ñoo am xel muy xalaat. Ndax doomu aadama yépp yàlla bi leen sàkkee bindal na leen lu ñu tuddee xel. Waaye nag xel muy xalaat moo tax ñu naan xel. Ndax itam waa ji dana dem ties rek parce que am na oto, déedéet oto rek taxut dem ties parce que karkaasu kese mënut a dem ties. Fokk oto bi li na ci oto yi na ci ruu yi baax, yeneen ya baax, yeneen ya baax, nga bëgg a dem ties door a mën a dem ties. Xel tamit nit ki dute caayu ne am na ma xel rek, xel ma doy na, déedéet xel mi nga xam ne mooy xel mii xalaat moomul yàlla wax ne wa ma yazakkaru, du waaru illa lu dut, ñan ñooy waaru ulul albab, ñi nga xam ne am nañu ay xel, ñi nga xam ne seenu xel dina xalaat, ñi nga xam ne daañu jëfandikoo seen xel. Te ku jëfandikoo sa xel, ku nekk da nga xam ne ñàkk xam aaya yooyu.

0: tambu li dundam day yokku ak sosu ñu dundé ko nak bëpp fuula bu agge ci matu yokku ga nak nga xamné dootul yokku loolu moy buluhul ashad mat na sukk te ñepp lu ma sukk tambu lay wañé ko ma la ko wax bo amé aw xéer fi ne nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambu lay ñëwaat waye yëgal ne lu tal ni lim dem ba sonn loolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fan wéri mètre bu démé fan wéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fan wéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñun fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yeboo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sànn ga dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a waat sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan xubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tubaar radiallahu anhu waxe ca cérim ba tasawul sixaar gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takko nu si waqat tabarkalla yalla lolou ma dañ wax al fakhr razi mon ko xata at tafsirul kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum joom ñet fuk ak juroom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yu tawaffa dañ koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neen nit di yalla neen nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba muy la ta fer mu faatu nit dana juddu ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy la ta dugg école mu faatu nit dana dugg école waye ba muy la ta jéxal primaire mu faatu moon rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bac waye ba muy la ta jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekk te su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu shay'an wahuwa sharrun lakum moo tax boo defee bag amoo da ngaa war a toog sa rokk ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bag loolu kenn du ko def ndax ñàkk jee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg naan ci ataay ji yow ñu luga goo defa goo ci warga defa goo ci naan fuure la goo jëree goo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xel ne woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee da ngay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci baree bari moo tax tappale yeeg dugg ci roqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen ak julli si jaamu rek yooyu yëpp jëru ko lu jot rek yomb lépp lu jom jotul nag lu yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tabluqu ajalan ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne mu samman bu ñu tudd la rëddal leen ko wala àllakum xëy na taaqiluuna ngeen jëfandikoo seen xal xam ne kii def lii mooy yàlla kan mooy yàlla wa alladi mooy nga xam ne yox yi ku dund moo la dundal wa yumiitu mooy rey ku dee moo la rey fa isa qada amran su dogoo ci def am mbir fa innama li fi nekk rek yaqulu lahu da koy wax kun nekkal fa yakunu mbir ma daal di nekk surtu xaafi aaye juróom benn fukk ak juróom ñett teti leen ci seen baaram ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee aljuma ji nga xam ne moo di ñëw yi sàll mais xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañuy werante ci lii wane ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloo na ña ngay werante ak a wax fii ayaati illahi ci mandarga yi wane benn bu yàlla nekk benn wala fii ayaati illahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk loo leen ca wax ñu teg ca mais loo leen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njubaj yi ñooñu kon
1: la len yebbe ñu nek ci njubadi la len yebbe ñu nek ci dalal mu dik cyankute modi ñom ci seen bop werante wa ñi werante ca aya yalla werante wa ñi werante ca lay woné na yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ni ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ca limale ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit mo sori teurup suñu borom tabaaraku ta'ala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñe ko waw ñen ñe werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab li nga xamne ño wedd téré bi mu jox ci te moy alquran wa bima arsalna bihi rusulana yedd molem lu ñu yoni won suñu yonentiya téré yañ wacce won ci yonentiya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko teural seen teural li bop yalla neena ñooñu ñooñu nga xamne fo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mu ne dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu yedd yonenti ana lan moy añu yedd ñu bax ñi ana lan moy añu yedd sharia ana lan moy añu yedd aya yalla yi ak di ci warat surtu khafi aya juroom ñaar fuk yalla mu ne yezkara bo xamé ni al aghlalu gakhya moy bant yu reuy ya gakh moy bant bo xamné dañ ko daan takal nak ci baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté am na nit ñu xamné su al-akhira al-aghlal fi anaqihim jam ngeen ko ci suratu yasin mu di garab gu reere lañu dag rek til ko fam lolé takal leen ci seen bop yi ñukoy diri am na nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlalu fi aghna fi a'naqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reuy yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci bolé ay mat yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la ana wa ci buñ ko teulé nak dag ko faccar ya nek dag fi ren yi nek dalikay fab yew ko ci sa nokk dina nga war ko yobbu lolou day koko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow te it fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy yoy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu diggi diggi diggi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yoonu xiyamé cyen cyallala yu diggi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna di len gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ tuddé gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lolu tam moy ni gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeul te manala ke lol bi la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena amna ño xamne seen njowaan bu yowul qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ci yalla musal surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu ne fuma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaruna lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xamna ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga def ne falay yem ne yushabuna fil hamim nga def ne falay yem ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax leen ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla wa nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp de ballu anna reer nañ ñu ya lola ballu anna reer nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim reer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant lu lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemini ki yoyu motax ñu nax ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk jotté dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekké né rok nan ko la nga xamné mom lañ ko sangé won loola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jox du and ak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy tudd mu andi ko ba muy dé ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di gé su nit ki di jox ci aduna da koy indi ama su fekké né nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yéré yum sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dékki dékki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu na dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musñu nek nad'u di jaamu ci addu min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ca seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñu ne ñi nga xamni ñoo waxte li len dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ len don jam la tax ñu def ko nak modi jaxl rek ak ngeelum te ak lool ba tax len don jam ñu ñew ni jamu wuñ len won waaw da di koy mem ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju dugg sawara gune lool la la fa duggal moy mem waaw mune jigen ju dugg sawara gune la la fa duggal moy mem waaw tabarakallah modi mem moy xolal ñi liñ def bi jaamu len ba dem al akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa toti toti mu ne defalo mu won dara tambale lim sey sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen june wala bok jigen ñu daf ci am ñu ñaari ngoss lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci ngoss gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci ngoss gu fuk gon bo defé lu baxut nak ñu def ci ngoss gi dara sikut bis bu wax jotté rek ñu yëkëti ngoss gu bax gi ki def yu baxul yi tambulé lin defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat lolou la yunus bi wax ni jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ntal musal ti musal ci jigen ni tabarakal ñom ñu wax kazalika nina yudullu allah la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen luddul yalla dem ba al akhirah ne reer nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk at ñent yalla leena zalikum sen lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahun tin ni gen dan beji ci aduna beci aduna bo jekku beci bakar bo def beci alal ju bari beci joxe ko ci fu haram ni yi mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighayri alhaq da ngeen dan beci aduna te tegewul ci deug nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jekk aduna beug mbeg mo xamne da nga moy beug mbeg mo xamne xale fa bari nga beug mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopi beug waw tabarakallah lay la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jor ko waye nit beug ci mbeg mom dina ko jaral joy waaw de ci mbik mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def na ni mbil nga gis ñako ñako bëgg da di bëcc ci bay joy te yunus bi alayhi assalam mi nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekko nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب هاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت من لي الله وخفيدي دونت يفري لي قصك يد من أن يبعي قلن من جديلك بلغي ci kepp ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci ci deug da la woor ni li yalla dig ni ko weddi so walla ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu def surtout khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamal khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dugg len yen ñep ñi daan bekk ci aduna ci lu jaru te deug ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mu ne leen xaalidiine fiiha ca ngeen di sax, waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidiine fiiha. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am ñala yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis loola naqari, kenn waru faa dégg loola naqari. laa yasmauna fiha lahwan wala kizab wala lahwan wala kizaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxee ci mbooloo, xay na danga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci des, borom kaddu yooyu suñu borom du leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek la ñuy wax, ñu leen tibatum fadxuluha. Borom jikko yi nga xam ni lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bir aljana. Tibatum fadxuluha. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër goo gee ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel, fokk tule yi am ci wu yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur marto yi ñu koy duur ak yooyu, yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. tibatum fadxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu, udxulu abwaaba jahannam xaalidiina fiiha. yàlla mu ne fa bi'sa métti na maswal mutakabbirin, dëkkuwaayu ñu réy réylu, mboolem ñu réy réylu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira, foofee lu métti lay doon ci ñoom, te moo di kër goo ñu tuddee sawara. yàlla ci yàlla musal. Ah, nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a fini wala boog ñi mu war a duma, mu dugal leen fa duma leen. yàlla ci yàlla musal ci ay dumaam, te xëy ñu ci jaar ci fi muy jaarlu, ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne moom nar a duma ñi muy duma. yàlla ne fasbir muñal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi jeexal si saar bi, muñal. inna wa'd allahi haq, yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la. fasbir muñal, inna wa'd allahi haq, li yàlla digge dëgg la. lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma. kon nag nga woote ñu weddi la, nga nekk fi nga nekk mel ñu ku ca wéet, mu ne amu na ko muñal rek. looloo tax ci alfaatiha nga dégg ñu wax ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim teg ca gayri almaghdubi alayhim teg ca wala adh-dhalin. moo di dangay nekk ci foo xam ne dangay yëg ni fii fu wéet la. lu tax? ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def, nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu. yàlla mu ne yonent bi yow bu loolu dal, loolu ba mu la dal yow. moo tax asaa wii di wax ni hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wadun xasan bin nasri lahu ala a'daihi. asetu saa wii jukkib ñeenteel xatum fukk ak juróom. moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la, yàlla li mu digge dëgg la. mboolem ñi koy tooñ dinañ leen wan añub li ñu koy tooñe, mboolem ñi ko nangul dinañ leen wan añub nangul ko la ñuy añe. fa fasbir inna wa'dallahi haq, yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num toll. wax juñ ko wax rek nag joxoñ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam, mboolem ko ko gëm nangul ko rek. fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam. muñ nag ni ko cheikhul islam ibnu wala bokk ibnu alqayim aljawsiya di waxee, mu ne ñaar la rek: muñ goo xam ne amul ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe. muñ gi nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon. muñ ji nga am pexé nak moy muñ ji nga xamné tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci kër borba té moy taxaw taxaw wër kën la ko jabari borba don sant mu gant ko jox fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuyannaka buñ la wone ba'd allazi na'iduhum lan ci li nga xamné ñu koy dig ñi la yedd kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamne mo li xaw manam wax ji fi in araynaka ba'd allazi na'iduhum min al'azab jawab ash-shart fi ne mahsuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-madrub ben ñu won la li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man la ko won fi fu boba nga tek ci sebe ñu wax ne la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mën na am aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñom wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jël la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fayena yurja'un ñom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la nara def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñew fi ma wan la ni ma len nara def ñaar yoy ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haq waxon nako ci sarbal di suratu sad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatali ko daoud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko xaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp liñ la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé mba ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé mba ñu def len lo xamné def ñu lako mba ñu wax len lo xamné wax ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasafna alayka ño xamné netina la seen dund amna ci yonent yo xamné netina la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuma la yow seenu dund kon ñaari xéeti yoonentu mo am fi yoonentu yo xamni netti li na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti wuma la seenu dund yow nak duma la netti li sa dund mo tax xissa yoonentu bi du am ci alquran dede xissa yonenti bi kon feneen lay am nit ñi ñoomit xam ne xissa yonenti yi lim doon jariñ yonenti bi la xissa bi yonenti bi di jariñ yonenti yi xeetam bi xissa bi yonenti yi li muy jariñ yonenti bi la xissa bi yonenti bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak ciono ba netele ko nuh ak ciono ba netele ko musa ak ciono ba netele ko isa ak ciono ba netele ko yusuf ak natti metti netele ko yaqub ak tabarakallah mbagnel ka doxone digeunte ak isa yit yonti bare bare bare subhanahu wa ta'ala netele ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko nak programme la bu la ci len tax tardi nak na nga ci xolti jall am yenen yo xamna netti woko ko ndax la tax mu koy netti li yonent yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit munta roy ci dund ak bopam kon lamuy meuna roy moy dunduk ñeko jitu mu jël ci programme motax na
2: ñu ñëw tax dama dama wut ay taxem da bu jant bi fay dekk bi lendeen ñu meuna wut ay mbir yo xamne moy jema wutu jant bi ak yar wi ndax ñu meuna gisamte meuna xam ni ñi def bu ay leer yu ne ci bir keur yi fay zaahu mu gëlem suratu yasin aya samiyar ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngey tudde li kentan ni asham fi jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxawayam bo xamne moko mom jëm ci saxawayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax amna ci ñu mustaqarraha moy saxawayu barabam bo xamne dafa nek taxta l'arsh dox li jënté na suuf min hadith al-bukhari bana ya aba zar atajri ayna taghrib ash-shams abu zar nak xam nga fan la jënté muy fa munako allah wa rasuluhu a'lam munako fa innaha taz'abu atta tasjud taxta l'arsh day dem di dem ba sujood ci ron arsh al hadith ñaar la wax ji mu ne du mustaqarriha moy muntaha sayriha wa huwa yawm al qiyam moy suñu jexé garantie bu ko yalla defal nga xamni ci la alakhirah di am nga xamni dox bi dootul amati yëngati bi may def dootul amati warangok gi may def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele won moy gayam ak suñu legi am ñu jang sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha wa am ñu jang mo lu ci ne ci jangenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fi ñu nga jang ci wa shamsu tajri li mustaqarr laha bu le dang ni la mustaqarra laha ma la kharara laha wala sukun waye lu muy def moy sa'ira laylan wa nahara guddug ci jent baagi dem di taxaw mukk ya ko len gis fi rek waye sa do ko doon melaw am ni jakar lak mom mom jent bi du san du yaqat du gerew lu gerew yi bari bari bari jent bi ci bok comme ci kentang la bok te tam ñu fi gëna ni ñu fi naqari der ñu fi bañ ko yat mom jent bi waye du gerew mukk nak suñu borom moko tagat te jiri li mustaqarr laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko zalika defin ñi nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fa ñu def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dawin woowi moom jant bi nga xam ne daf koy law ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek yàlla jalaluhu moo ko xam waaw nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko سيد خطب رحمة الله عليه ورضي عنه تفسيرا بري بن يسد زلال لنا جنت بدي ورنكو تبقا لنا نجد حمي لن يعتار من الدفد سخبك تبقى مبربا تبقى ونجلو وهي لنا خمنا نبتي جمعنا يجد na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mingi ci alfadaul kawni ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp loolu mooy dawal ak mu jëm tamit fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarillah. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko bi subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yeeg riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daan ne zalika taqdirul aziz al alim. Li dee sama wóor fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tab tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën bën yu dëkkërle def ci bu maa fil faire di wëndeel tab bi tab bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeereer bi tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tab ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdirul aziz al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay cen ba tey de bàyyigula de alqamara weer wi xabar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëcc ko waaye ku dikk ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkàll manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ñëw ci këram gu mujj nag comme fan nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila muy dugg far kër fanaan ci yi xuy xanante bile xata aada ba far mu mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni ñoo ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel nun lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusni naxli am yaa gis wu wa unquubi tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen ngoñ ñu ngi nekk ci junni at ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee woon ñi ñi ñu ngi tàmbalee woon ñi ci biir ñu bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laan 2000 ñoo ko def ñu ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabarkalla lu mat juróom ñett fukki at la lu ko jege. Loolu tax ñu njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku ñu yaangi noonu sa morom bonne année déwé na ci bonne année déwé na ci. Ñu ñu jëwoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwé na ci tabarkalla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkalla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwé na ci. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen séeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkalla. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance bépp jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxi laha muy sañ an tudri kal xamara di dal weer wi an tudri kal xamara laa yumkinu li samsi wala yasixu laha an tajtamica maa alqamari billayli. Loolu yàlla nee na jant bi yanuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sa teer nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bug fee fekk weer wi la sant yan baxi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañu ko li ñuy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppiri suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñun ñu ëppiri ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ënd ba noppi def si gën a yànn day ñëwee ci ñun Sénégal yegg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yan baxi laha am ci dirakal xamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokk ak moom guddi bi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxil bi talwin nabat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi gudd bëccëg luudu am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon du baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabarkalla mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkalla walal leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañuti jiitu bëccëg bi walal leyla yasbiqu nahaara xata yudriko man sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañuñu ko walal leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu te dab weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaarloo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yemloo ñu def yeneen. Ñun nag doomu aadama yi tabarkalla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom dañu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal képp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim nga fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yan baxi laha an tudrikal xamar wala leylu saabiqu nahaar tabarkalla na tax suñu borom li ñu won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fii falakin ma nga ca jaww yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk taduru fii falaki sama yaa ngi ci jawi asamant di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaay weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñ suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan. moo tax alxasam mu ne alsams wal qamar wa nujum fi falakin bayn alsamaai wal ard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa ma jarab tabarakallah. mu ne jant bi ak weer wi ak biddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf, kolewuñu fenn, taquwuñu fenn, bu ñu kolewoon fenn mbaa ñu taq fenn biñ daw. kon nag aay ji suñu borom tabaraka taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne ñeefewu la, nga xam ne jant baa nga fa nekk, weer waa nga fa nekk, biddi yaa nga fa ñu nekk, kenn ku ne doo jég ji fa nga nekk di dew di sonji kale wala kii di sonji ki xata day mu ne li kullin haddun wa ilmun la yaadu wala yaxsuu duuna. kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk, suñu borom di la fa bàyyi nga daw. wa kullun fi falakin yasbahu, moo tax bokk na ci kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fi falakin. soo ko beenee kullun fi falakin, soo ko jëlewaatee ci kin la fa fi lun ku, boo ko benn bindatee da lay joxaat kullun fi falakin. maanaam boo ñëwee kaat ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf, su dëppaatoon da ngay am kaaf laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf, ndax wan na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñuy ànd baat bi koy jàngale sax moom tam foo ko been mun lay def. warkàlla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi, boo dëppaate yi day jox bi rabbi. moo tax gis nga fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo ne ci liggéey waaw, alxamaru dafa ne ci liggéey, alsams ne ci liggéey, al nujumu ne ci liggéey. baat bi koy jàngale ni ci liggéey fii kullun fii falakin, nga been ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin. kon koy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa mën a tardel nit ñi, da ngaa mën a yàq nit ñi, waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom. kullun fii falakin yasbahu, surat yaasin aaya ñin fa. yàlla da koy bàyyeeguñu de, ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal. waaye tun dawatu na leen kéemtaan lahum ñeel leen, nga ne ko luy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal bu fees ga. loola mu ne beneen kéemtaan la, suryata aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga, nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn. waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def. taf siru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yowmi al qiyaamati. waaw loo mu ne ko wa aayatun lahum dayeneen kéemtaan annaa ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga. tabarakallah ñu saf leen ca ñoom yëpp. mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll du ko mën a wara. tabarakallah gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki mashuun gaal ga, mu ne dana ñu gën a laat lu ni mel maa yarkabuuna lu ñu war. moo tax ba àllaafira lu fi ni di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa min mislihi maa yarkabuun. tabarakallah boo demee ca tafsir kamba ibnu abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairil markubat gileen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géejjeeg ci jéeri ji ak yeneen. waaye loola foofa la tolloon, waaye tey bi oto amee day toll ci maa yarkabuuna, bu avion amee toll ci min mislihi maa yarkabuuna, amna yeneen war waay yoo xam ne ñun def bu ñu génne adduna da am ab yéen bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla. Xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su boobaa yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. Kon nag wa xalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa in nasha bu ñu neexee ñu labal leen loolu jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp. Yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ne mu labal leen ñoom ñëpp. Moo tax ngeen di déglu tabarkàlla si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee, géej gi kat tey jii nii la suufee, géej gi kat ngelaw li nangam la. Lu tax ndax wa in nasha nukhliq umjooji su neexoon yàlla mu labal leen. Kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baasa la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca. Bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ne géej gi yëkkatiku naa wàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm. Lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot nukhliq um su boobaa ba nga dem da nga lab ak noonu lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. Yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jëriñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xesle seen bopp. Laa ahadin yastatiu an yunqisahu min alxaraq waa ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba di leen xetali lu ñu mën a xetali seen bopp dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono ko defee ñu daal di mën a ñu gisaat seen kër ñu ne diw moom sore na wala yu demee ni ko yooyu. Maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg. Doxi na bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yii ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw

0: diko wan ni nga xamne ñoo nek ci bir ndox mi mu ne sama yermane mol fati ya suratu yasin ay ñu fuk ak ñeek ñu ay bu saxere lepp nit ñi am na ñu xamne boone len ittaqo na ngeen ragal ittaqo mol fu len ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal len ma bayna aydikum lik sen kan wama khalfakum ak la ngeen nara bay gina ëlëk la'alakum turhamuna yërëm leen soo lañ ko waxee rek mu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabaarakal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragalal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku ah da lañu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu lañu solo ñu ni guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu naa ñu fa nga ne xoolal jant bi riyaayam gii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu ndal ñu xoolal yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun nañu këri nga ne ah ñu naa ñu fa ñu xoolal jant bi ni mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naan solo wa isa qila lahum buñ leen waxee ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit la'allakum turhamuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeré yi li ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebb sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtal ak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabaarakàlla surtout yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba ñu fi ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin mu ne

kentan guma meuna wacc ak lu yeme yeme amna ño xamne dañuy dumoy rek won kentan la ginnaw fofu lañu taxawon wara doore ci ay ñin fuk ak juroom ñaar wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakum allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين سنبرم لنا وإذا قيل لهم بنيوخي نيويت دي الله وإذا قيل لهم بنيوخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بنيوخي نيغا خامني انترك موي سينيت wasaqil lahum buñu waxe ñinga xamne ndok sa bop rek lañuy liggé wasaqil lahum buñu waxe ñinga xamne ñariñ lo fekke moy seeni xalat buñ leen waxe ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñegamul payu yalla ëlëk lilladhina amanu wax ko ñegamte nekk faqir ñu ne leen yéen anu ti'imu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk loolu la ñu wax dinaaw nii ngeen yàllay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox fekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dëg fi dalaalin ci ay xalaat mu biinin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi nga di suñu borom buñ leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko kuréer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéema joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii wér la ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di dige naan alaaxira alaaxira kañ la

yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee cees. Ñaare saa bu meññit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yaa ngi yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fii azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaalidun sax ca, nuur ca, yàgg ca. Asaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffar li annahum zakaru fi muqabala sukiru fi muqabalati al mu'minin. Xaasitu saawi al jalalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. Noonu la ko asaawi waxe. Mu ne mujrimoon yi leen ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defaloon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aliou Ndiaye mu la ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñu ñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daan leen di boole ñoom mu jur mën a yépp daan leen dugal fii jahannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. Laa yaakuluhu illa alxaatiun xis leen moo fay am wala dariya nag mooy laa yusmina wala yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif tey jëriñul dara. Xis leen am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox. Tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool, mu métti lool, ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. Yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. Yaa Malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña warta dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn. Ñooña seen njiit mooy Malik. Ñu ne ko yaa Malik, mu wuyu leen. Ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na bañ waxee yaa Maliku malaaka mi dana toog junniy at du leen wuyu, dana toog junniy at du leen wuyu miilaa. Mukhtasar Ibn Kathir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóoree xeeb li. Wa naadaw yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. Nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. Tey nag ñu ne yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu,
dañoo bëgg dee. Qaala Malik moo meenale innakum yeen maakithuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi gayrihi innakum maakithuun ay muqimuuna fi lazaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar. Malaaka mi ne ko laqad ji'naakum, indiloon nañ leen bil xaq, ci dëgg. Suñu njiit li ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq, ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay cere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen nee ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nanguwu leen woon a jëfee ndigal yi, nanguwu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ngeen ne ah dëgg itam noonu la. Dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakin aktharakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala. Am abramu amran fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla, annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwaa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loola mooy déey. Alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla nañ càgg insha allah. Balaa, yàlla ne baax na rek. Aha kay, xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yit sa borom bu altinee mbaa bu alxamese, ñu daal di jël téere yi bi yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun, ñoom lañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf ay juróom ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom
فانا من محمد اول العابدين ما نك نك اب جامم من دي نانغونا فيتي و نك جامب يالا من محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين لو فرد ان لله ولدا لكنت انا اول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكاما ويحاس لله لولو سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء كي مفسرون تبارك الله fiir nañ ci wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhan rabbika yalla mune sel subhan rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal ni yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di wo di way sa dom yalla mune mom day sorina lol surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu niqus ci ay taxa wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen حتى يلاقوا بنو دجيك يومهم الذي يوعدون بس بغا خامني موم لا نلان دي ديك وهو الذي يالا موي كيغا خامني في السماء بودمي تي اسمان اله مو فا يالا وفي الارض بونيوي تي سوف اله موم رك مو في يالا وهو الحكيم موي كي خريغ العليم تخم مملك مخم وتبارك سل نيالنا الذي خمني له موم ملك السماوات مملك السماوات والارض موم مملك شوف وما بينهما لج ديغنت بي لب مول موم يالا موم مملك السماوات موم مملك شوف li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci le bindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ ne lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarkalla patron yek ni ñuy lif ni kay lifé kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarkalla ben par ben leg leg ñu delu lu xawa bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'un min duni shafa'a mu daqko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram amna waye man shahida bil haqq mo koy def man shahida bil haqq moy ku demon yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen di wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowmal qiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram
wahum ya'lamun tabarakalla gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy wa qilihi giñna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e ya sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minu duñu gëm wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e ya sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xam bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñet nek jurom ñet fukki ay ak jurom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoonu yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu dug ak yeen inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sante yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti
mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékki loolu la sar bëgg jangalé li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaak ya ca aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangalé tombam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim di mu'jizab suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalli suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanina wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddigi gën ci guddigi

ñuy tekkantale mbir yi ci lañ koy doxale, muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tan li inzali xaatimatil kutub assamawiya ala xaatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jógee ci tam boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikuuna yi bi ñu am ci alquran ji ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàllaa ko wàcceek wàccewu ko, ak li alquran di leer leer ci yow ak tegtal yeeg yooyu, moo tax saara bi dina leen yëgal mbëgal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg a am ci alquranul karim. ñetteelu tomb bi saar bi dana waxtaane niti firawna ya. Alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkalla. Nee nañu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquran an yakuna musawiyan, ndax bari ay Moussa, waaye fu Moussa génn rek firaw naa ngi ci wet nga tabarkalla. Saar dina waxtaane firawna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal, nekk añub bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi, ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génnee adduna bañ al ko ci ay étage, ay villa, ay tool, ay dex, ay sewnde, ay foras, ak itam ni banu Israil donne woon suuf sa, ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroo gaag réer gaag yépp saar bi dina ko waxtaan. Saar bi jël na it mushrikuuna yi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di ca bokkaale lañ cay bokk, mu yëgal leen ne dekki dana am, te suñu dekkee fu waay man di nekk dañuy tasaaroo, ak itam ni waa Quraysh seen mushrikuuna ya bañe woon ne dekki am na, tax ba ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi dina leeralal ñooñu ne leen ñoom gënu ñoo tedd xeet ya leen jiitu woon, te xeet ya leen jiitu woon bañ tooñee yàlla, yàlla dafa am fu mu jaar ak ñoom te mooy alak leen. Te sunnatullahi nag laa tataxallaf fi ihlaaki tugaati al mujrimin. Bu saar bi tëj daa di leeral al abraar fay seen kër, leeral al fujjaar fay seen kër, ci tëralin woo xam ne wala njàngale moo xam ne mooy ni ñuy boolee xemmem loo nit ki ak xupp ko wala tiitloo ko tabarkàlla. Suratul duxaan kon loolu moo di saar bi. Duxaan nag mooy tekki saxar, dana tekki gaz. Moo tax bu góor daan jël aw dàllam di seeti jigéen joo xam ne takku ko, ñu jël baat bi di ko tudde la muy def, ndax la muy def moog saxar ñooyam, ndax wax la ju bari léeg-léeg ju dul tege fenn moog du am ker, du am lu ñu kerloo, du am fu ñu ko mën a wéer tabarakalla. Yàlla ñu yàlla dimbale ba ñun ñëpp ñu dégg saar ba mu jeex te nangu cee waaroo. Bismillahi rahmani rahim. Xaamiim, yàlla moo xam lim ci namm, noonu la ko firikat yi di waxee, moo tax ñun tam ñu waxe ko noonu. Wal kitaabil mubiin, giñ naa ci téere bu leer bi. Wal kitaabi, giñ naa ci téere bi al mubiini bu leer bi. Téere bu leer bii nga xam ne tàqale na diggante yoonu dëgg ak yoonu caaxaan, leer lool ci li ci nekk ci wàllu ijaaz lottal ñëpp, leer lool ci ay atteem moom téere bi. Saar bi tàmbalee nii di ci feelu saar bi ko jiitu muy suratu zukhruf mi ñu jeexal, niroo nañu lool ay tàmbali kene inna jaalnaahu kene inna anzalnaahu. Wal kitaabil mubiin, waat naa ci téere bu leer bi. Yàlla day giñ ci

0: lu ko neex di tere di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere kuy giñ ci kudul mom ndax so giñé ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bamako waxe te gëmu ñuko yow la wut sédé yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy wéddi ba muy wut ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wad duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla muni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xamako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mune téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca akhu an ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu al qadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر بركال بتخنا خير من الف شهر بركه تخنا تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر بركه تخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بوبا صار بي موم لاي فيلو انا انزلناه في ليله مباركه wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu né andalna hu wacce nañu ko lolo dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joggé ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su joggé ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñatt lañ warona jangale makka waron ko fatirul sar bi ma tim bok ca daji mat yalla ne yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam legi nak toxul wutul fo taxawal etat islamique sallallahu alaihi wasallam daji demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yekne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam del ci makkatal mu agnañ misra dugunañ ci yusufa ci xamuñ ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi daali dugg balamma dakhlu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz manam esitti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuha aziz mu wuyu len ngeen xawle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb
1: daf ñoo laal adur ab kiif massana wa ahlana adur fi ne day laal nañu ñun ak suñ ñooñ adur kiif dara ñurul ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabarakallahu yal na gën a sori ñii tam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ ñu jóg nag fas yéene njëg gi ñu ne massana wa ahlana durr wa ji'na ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde. Ibnu Abbas mu ne kaanat daraahimuhum radi'a la tuqbalu fi samani ta'am faqru razi xatum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett. Mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw fi la naa ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet. Léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gëléem ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu. Am na ñoo xam ne nag dañuy fireene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne biraat di axina ilayna ba demee ca jurayx ak ca tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraqekat yi ñu daal di wax loolu yusuf bañ ko waxee loolu nag yusuf a yaramam daw xaala mën a leen fala alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi yusufa ci yusuf wa axiihi ak rakam di ci at yi wees yu jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon yusuf bëggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiloona da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusufa xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusufa yaa Yusufa a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyoon na la anta Yusuf doyoon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax doo Yusufa xaala ma leen ana Yusufu man mii maa Yusuf wa haasa axi kii mooy sama rak Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal yàllaa ñu xéewal man maak moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu Yusufa ne li ma mën a waat mooy li wóor mooy man yattaqil képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajra al muxsiniina payog rafetalkat yi loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajra al muxsiniin koo xam ne kii muñ nga tey rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala kon ñaareel man yattaqi wa yasbir al sabru wa taqwa asabru wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga tejeem ci suñu borom tabaarak wa ta'ala. Umar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañi ëppuñu ay jalsi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé. Qalu doomi Yaqub ya daane seen rak joju Yusuf tallahi giñ nañ ci Allah giñ nañ ci Allah laqad aatharaka Allah yalla mola tan alayna tekleti suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekleti suñu kaw qad aatharaka Allah alayna yalla mola tan tekleti suñu kaw faddalaka Allah alayna bit taqwa was sabri wal ilmi wal hilm ñent yeb yañu ko uppele waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppele yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabru mo dig muñ yañu uppele ilmu muy xam xam yañu uppele xelmu muy tey ñent yeb yañu ko ñu gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko uppele ku nek rek lum ca doon dal lay bëgg gën ku la uppele ñent yi rek lum ca doon dal lay bëgg gën qad aatharaka Allahu alayna wa in kunna donte nekkon nañu la khaati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lisalika a'azzaka Allahu wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li lepp suñu njomte la lañu defon ca yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dali xass seen bop mer dali sudd na yusufa ca bax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawm la tasriba amul yeddel alaykum ci yeen alyawm tay tay kenn len yedd du ma len xass la ataba alaykum alyawm wala uquba duma len yedd duma len xass ndax bis bobu sa non ñewé jibal la ay ngannaayam nela dama juuman bis bobu bodé ku mat bodé ku tey la ngay wax moy delo koy ngannaayam ne ko la tasriba alayka alyawm li mako waxon yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla wax ne fa bima rahmatin minallahi lint lahum modi bamuy xex uhud jël juroom ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoo ñe wacc ñu gagne len gagne xex ba jul ji sonnon lol kera yalla neena yunus bi alayhi salatu wasalam bo jefe won benen jefandiko budul ba nga jefandiko kera duto am ay sahaba fa bima rahmatin minallahi lint lahum walau kunta fadhdan qalisa alqalb lam fadu min hawlik so na xalon direct kurise len direct rek ñom ñep ñu bayila fa dem yusuf ne do ne frère yi la tasriba alaykum alyawm yaghfiru allah lakum yalna len yalla bal yaghfiru allah lakum yalna len yalla bal wa huwa yalla arhamur rahimin kuyram mola dak yeram mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa mom arhamur rahimin yereme kat yeb yalla len dak yeram yereme kat yeb ndax lu nit yeram amna fa fa la yeurmande di jeex amna fa fa lay tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fu yeurmande dem tambule ndax xam ngeen ni yeurmande leg leg da ngay jur dom li ngi ko jur tax nga yeurem ko mba nga am way jur li nekk so jur tax nga yeurem ko waye sa yeurmande leg leg day am fu muy tambule day am fu muy yem amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeurmandem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeurem yeureme kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men mbub mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne len yobulen sama mbub mi fa alquhu ngen sanniko ala wajhi abi ci sama kanam pap mbub mi su ngen demé rek ngen ko lepp sanniko su ngen ko sanni ya ci dana dik basira ne jarru di gis yati basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakkon ak gisam yalla natuko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wuton waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne damam ja fatu wut xet ak yusufa xeñat ko mu dali xamne ñu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassirune yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bari na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaatu ala kulli hal li ci man di xaw fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis ذهب بصره من الحزن فعند ذلك اعطاهم قميصه لول بودي ما تي كباري لول لا واخ تي جوكي فك با اك نيات خاتوم جوروم فك اك جوروم نيار نون لاكو فيري مام تباري بوكو ديفه واتوني نين انديل ما نك باهليكم تي سين مبوك يا اجمعين نيب يوسف انا لام نين ساني سما باي سما بوم مي باغا خامني غيسام ديلو سنا تي مام تي بو فكيه غومبال ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé yi daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kéro bañu sanni yusufa ci ten ba mo ñewon ne papa am yusufa ci lu lek nako ba dugulum merma ci bayam mu ne xalé yi ma ngi len di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko tegon kérok mu andil ko tay mbecte mo xamni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamni mo koy taxabé lolou la xalé bi fasiyene mune mbokk yi légui li mané li ñaan rek moy ngeen jox mo mbum mi man nako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbecte mi ñom ñep ñu nako waw lolou dé dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbum ba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé né takaliko na al-ayru njeguma manam ba nga xamé ni njeguma kharajat muntaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusufa nek jëm sham fa nga xamné fa la sen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wa khala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xegn riha yusuf khatib yusuf la akbar ابن عباس نينا هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال بيغالاو لي اوبي خنغا جوغي تا فخاليا نك فك يعقوب تا شام تي ديغنت مصر اك شام نينغ كو دون دوخ جوروم نيتي غودي بو نيوري اي غيلين جوروم نيتي غودي لي ام دور اكسي تفسير قرطبي قدم نياري تيمر اك جوروم فك جوروم نينت ci jukki juroom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mom ko defé mu ne len man day xétu yusuf li may xéñ waye ak sori lawla antufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla antufannidun xali dan xalu ñu ne ko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yanti sankute di alqadim gu yagga yaw nanga sanko won nak xamou fo nek ba legi te nek muy xale yi tok mo wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na albashir kayr mbettila nga xamné moko na ra wax ni fasiruni amna ñina sax moy yahuza ku melni mujahid lo la wax mu ñew rek aksel simis ba alqahu saninako wala ba mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mudadi delu basira digisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon nekete dara jotuko ni ngi dund qala munale alam aqul lakum khana wakhuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qamna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñu ne ko akay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana xni bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yenti bi ali sallallahu alaihi wasallam ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'un nit ñepp dañuy joom nit ñepp dañuy joom ku dul joom amul waye neena wa khayrul qatta'in at-tawwabin ñi gën ci ñi joom nak moy kuy joom nanguna joom na yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ne ci gën ci nit ñi moy ku joom te nanguna joom na motax fi da fay wone ni ñom joom nañu nanguna ni joom nañ wone nañ ko ci yusuf ne joom nañu nanguna ni joom nañu motax bañ ko waxe seen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermi bu mu ko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamné sayyid qutb ñu wax ci lu mel non mu ne sawfa joju la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu يعدهم بالاستغفار بعد ان يسفو ويسكن ويستريح منالن نالن جيغلول واي مودي سما نيكي نك با سما خيل دال سما في دلفي سما كونتانتي نييو ما جيغلول لين سين بروم واي ف نيك ني مام بايلن با تي كانام نين ني نك ني داف نالن نانيو خار دا نالن جيغلول بو اجوما با وقتو اجابه وا ام ناخ اجوما دا ام وقتو و خامني كو تي نيان سونو بروم تبارك وتعالى رك مو نانغول لا waxtu wowe nak ñu neub ko ci biir aljuma amna ñu def ne leen daalen jéggulun sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamné ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bobu di waxtu ñu jéggulu amna ñu ne fofa la leen wax ne dana leen jéggulun ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu suñu wayjuru jigen yeer wa kër gi yeef légui da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk misra ndax yusufa legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu day fa bagas yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusufa alayhis salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusufa ma nga xamne doon ko jindal jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam war joge ci alla ba nak ñu fekk suko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ati yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunni hayalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene fi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makru wa inma qala insha Allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha Allah mu len udkhulu misra insha Allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al'arshi tek len ca gangu nay gamu tok على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبه لن تغل في تكي جوت ندي جورم تكي جوت تامونم وقروا له يرادي رد نير يوسف سجدان جو سجود نيم نيب يوسف توك بايام اك يايام نيوم نيب اك فرير يا يرادي كوي سجوتال ني نه كان السجود عندهم تحيه وكرامه لا عباده sujood banak sujootu nuyo la won waye mu sujootu ga ibada du sujootu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi sujoot ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusufa amna ko bis naka tay amin bam ko defé kon ñew niñu yaqub ak wa kër gi ñet daldi rot sujjadan way sujoot wa khali yusufanil ne يا أبتي إيه سما باي هذا لي خوتي تأويل رؤياي موي نتليك سما جيونتوغا من قبل بياغ جيونتوغو غمال نتليوان مون لي نتلي بنيوتي ني موي دي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جوجي موخون té jilé ñew fukki bidiw ak ben moy frère ami njant bi moy papam wer yi moy yayam ci niko ulama yi di xire doon ci bu yagg la di gën ci jugge yent gi xewé ak tay ay ati ati am nañu ko lim ci ñeul fuk ni ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñeul fuk ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wut tok fi muy xaarane bo muy tuul du xaar ba ñam ni fatti mu man tale dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci ni xaaran nar bi daldi jog daldi xam ba li xam ba ag mu ne nawaitu an usalli alf raka mu fasiyene jinni raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg julli jinni raka ko yakam ci doona waji daldi sunni ay dalam momit tek mbaxnam daldi mu fasiyene ci nelaw ba yowal xiyam nar daldi selmal ne ko yow da nga naan manam yalla yini joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musuli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay ñu ñaan ko ñu ndul mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so doon ataay ci kër gi dang xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war nga defu go sikr ba xagul sura il sura lego jere go ko bang sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kessi du bax boko joxe war go kessi du bax boko joxe sikru kessi du bax su baxé ba tangi jir nga jox ko bu ko nané gañ lay waral len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nekk ta da bax boko ci bundu xataalé nak bam na la ko becc man na la ni becc permi bi ñu am mo sene tay nga dawal tay fatou tay yalla ñu tal musa ñen ndir mu nekk bokay sakku ci yalla mu leena motax yusufa alayhi salam bamu gisee geewuntam gi ak bam jotee ci agn ba ñun fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sooy la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nekk ak tey ci lepp lo xamne ci la nekk nak ku teewu da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay تأويل رؤياي موي نتليك سما جون تغ من قبل بيام خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مول دغ دفنك حقا مول دغ وا نخ دغ كو نيك بو جيونتي جونتغ دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جونتغ اي تياخان لاي نيك بن واي داي نيو عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونت وار ناي مونيكو داغا تاك جبر رن فين توك جوغو بن فبن واي نيو نيكو داما جيونت وار ناي بام دمي مون كي دي رن لاي دي gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ñoo xamni ki dafa jëwntu war ñay tak jabar rek ki jëwntu war ñay dé lutax mu ne ko ci mu jëñu moom dafa nekk nit ko xamni ki dëgg wut ci ay waxam dëgg wut ci ay jëfam ki ñëk ñoo ne moom ku dëgg lu ci ay waxam ci dëgg ci ay jëfam motax seen ñaar jëwntu yi wuté mo di kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëgg ci ay waxam dëgg ci ay jëfëm su ko défé hatta ay jëwëntam sax day dëgg waye su féké leneen la safan bala safan bala idda ak safan bari la ko jël mu dañ ni wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la joxé wa qad ahsana rafetal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jëm ci kasaba muy ben akhrajani min as-sijni gennena ma ci kasaba ni sante ko yalla wajaa bikum mu'andilen min albadwi ngeen joge ca kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamene xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digeunte wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi lol tam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monte daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sham xana manal na ne mu wutal ma bama sama rakaya sama na day sanni ci ten ba mu sangalen sutura may san mu sangalen sutura waxe ko waxe wu diyarame waxe wu day war motax mufassiru ni lam yaskur qissata aljibbi takarruman minhu li an la yukhjila ikhwata wa yudhakkiruhum sami'ahum ba'da an afa ankum ginaaw balal ban nabbi jartu ni tud lola motax newul bama sama rak sama magay mu muccel ma ci ten ba bama di sama magay sanni dedet muni min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati Allahu akbar dina bi nga xamne shaytané xajale na sama digënté man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun kullat lil ma yashaw ti ko neex innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aj xam ci al-hakim moy aj xereñ ji ñaari ba di ñewati yalla al-alim moy aj xam ji ba xamon man fan lay mujj man ni ak sama fayal yi ak yi al-hakim moy ko xereñ ci nga xamne yi nga xamne mom la teural bama jaar ci fouf rek la mëna jaar ñu efit ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop mënu mu wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur daal ñu fallu place bur ndax bobu ma ci ëpp xam kam fi rek la mëna jaar sama borom al-hakim moy ci xel rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxu ko aatek ni mulkan de wala al mulk dedet minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax joxuko lepp muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li gewent lu way gewent bo ñuy wax ko rek mu net liko allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mat al-'ilm faja as-samawat ayo mi nga xamne ya bind asaman wal ardi ayo mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fitewo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani mangi lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin te ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessu yusuf fofu la jexé rabbi qad ataytani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لغو باخ ديالن كفار الدنيان تقمكو يو يالا مين نما تنغور خمال نما يو نجن أسما نفسوف يو يسمى كلفة أدنى يو يسمى كلفة ألاتي مين لغنان بوما دي فات يالا نما فات مسلما منكو أمتو تلنغي سنتاني yalla nga boole ci salihin ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu tale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nekk ni zalika khalibi zalika sama doxal ni zalika gurni zalika fabubu zalika netti bi dal min amba'il ghaibi ngi bok ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuusihi ning koy wahyu ilayka ci yow xibaari kumpa yi lay wahyu netti bi ci la bok waaw xibaari kumpa yi lay wahyu netti bi ci la bok bok na ci deug alquran xibaari kumpa yi ni netti yunitu bi sallallahu alayhi wasallam kenn duko yadi ci takku fuur munako wama kunta ladayhim nekkuwon fa ñoom id ajma'u kera bañu daje dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekki woko won waxum te ñoom yam ko doon ñanga doon fexe kera de fekki woko won man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la ame munako nag taay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa noxum jarum lan la waxum doon wax fi mu ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
2: jaamu yàlla boo xam ne gi suñu feebaree ak suñu feebaru suñu banquee ak suñu bankut loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom gisaante ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp lu tax parce que léegi tey ndox mi yàq seen cëlmaay te cëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom lola su baba ak guñ ñom ci khanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi khanitina mo ño xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé dañuy joxé luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khayr seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw guddi ak beccëk leen leen ñu tew ci ñu joxé ko leen leen jox ko ci secret sa su nek ñanga joxé seen alal wal mustaghfirina bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne légui tay ñu noddu fajar té noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu bo xamne dañu wax né Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dafa daan julli ci guddi ci julle bam yag mu né ya nafi' fal jaa sahar nafi' yaska waxtu fajar wi jotna bu né waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asmaam su jégg fi daal na yeen jami ndax amu fi ko am problème bu mu bëgg ko ko réglé ndax amu fi ko fièvre ko bëgg ko ko faj ndax amu fi ko jaaxlé ku bëgg ko dindil jaaxlé di laaj mbolém problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu woy day fekk mikaay wala bok malaaka mu yor walu wërsëg wi misr bi yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit ñu yor wërsëg yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñoo xamne bu ñew def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi lu wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leen leen nga yew ay 7h leen yew 7h demi ñaare leen leen ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey def leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def leen di fekk nelaw te ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn mënu koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna amnu ko jogal muneko ha muneko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla ci dal wërsëg yi waxtu wo ñu ci dal wërsëg ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki ci dal wërsëg yi nek malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppeene nelaw motax yalla nga yunus bi nga wax kon rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaan rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppeene nelaw kon nak djurom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoy yo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañu gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëggu nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal gudde ak beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba barak yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ñoo mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gëna reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi jitt ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dana digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yoonte bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek dal li xamne ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxé tekki ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna rëy ci xéde yi ci téré bi yalla bi salawatullahi wassalamu alayhi nalen shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñepp ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit shedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi baram kham kham yit shedena ne la ilaha illahu kon ñetta ngo yalla shedena ne amul ben yalla kulul mom malaika yep shedena ne amul ben yalla kulul mom waye baram kham kham yit shedena ne amul ben yalla kulul mom yalla nak qa'iman bil qisti bim koy xedem mi ngi taxaw tik manu yalla ko mandula bepp anam yalla ko mandula ni muy seddelé ak nit ñi ak wursu gi nit ñi ku lul won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ku am soxla sa tare dina la may auto yalla ko am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ko amul ci ñaar soxlu yoy ben bama yul ci ben nit dina def ci sa force luy meuna pass ci dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu bi yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooné ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk ma am fukki jooné yalla ku maandu na ci ni muy seddelé dama nak mom moy calculer lutax waji am mbubu mu bes té man awmako waye mom mi am mbubu mu bes am na lo am leneen lo xamné waji li nga am moko gënal mbubu mu bes mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'iman bil qisti ku mandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun ne nak ki nga xamne ragalut yalla du borom xam xam dont jeexal na geej yépp motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wona na fi ngeeneli xam xam wonna fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amuna lenen ci kaw suuf wala qurtubi ne su amuna lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illahu wut lum ci tek mu ne wal malaika wut lum ci tek mu ne bu amuna lenen lu gëna tedd ci kaw suuf loolu la cey tek mu gis ne kon al ulama loolu mo gëna tedd fi mu dal difay taxawé day na it sharaf yalla tabaaraku ta'ala wax ci alquran waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wut yunus yi alayhi salatu wasallam ibn mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ci adina ci nek lemba motax dik na ci baram xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرص الصرف فالعلم قال انا احصت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مقام خم اك xel ñoo dañu yarante fi xam xam ne ko man lima am amoko xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla lay melawo ñu ne biñu waxé li rek xam xam daal di ne xel xel daal di ne xam xam wax nga dëgg daal di fóon boppam ñu daal di tasaaroo dem. Kon nag xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñoom tam ànd na ñoo ko yàlla ak malaaka yi seede ne laa ilaha illa huwa, laa ilaha amul benn yàlla illa huwa ku dul kooku. Al aziz yàlla yi ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def. Al xakiimu mooy ki xereñ ba nga xam ne du def lu njuumte nekk subhanahu wa taala. Yàlla nee na inna diina li wóor mooy diine inda llahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam. Inna diina inda llahi al islaam. Aay jiit ne ko yàlla tëggee tëgginu doy waar la parce que daf ne inna muy arfa tawkid mu ne ad diina taarif ko ci alif ak laam mu ne inda llahi muy beneen taarif mu dore nag al islaam. Inna diina inda llahi al islaam diine fa yàlla mooy lislaam. Moo tax mag ñi da ngaan wax ne ku bëgg a bayal yàlla laaj ko fuy toolam nga xëy fa. Ku bëgg a bayal yàlla da nga koy laaj fan mooy toolam mu xëy fa. Tey jii ku ma yéene wënub xaalis ba ko yóbbu ci banque da nga may laaj ban banque mooy sa banque. Bu ma la ko waxee nga ne ma léegi waaw ban numéro compte mooy sa compte. Yàlla nee na inna diina banque bi yàlla banque bi yàlla mooy diine. Compte banque am nag mooy al islaam. Mooy boo ko bëggee yéene xaalis kon nee na nga ko yóbbul foofee. soo ma doon yéen xaalis nag di ko yóbbu ca banque ba nga xam ne mooy sama banque waaye soo demee da ngay àgg rek teg ko ci comptoir bu ñëw encore doo ma laaj sama numéro compte mën naa am boo demee ne yàlla fay mooy yàlla day wax ne ah da ngay perte. mooy bu ñu demee ci kanam aaya 84 yàlla day wax ne wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khaasirin. mooy kuy bayte ba yow tool yàlla mën ngaa ñàq waaye mën ngaa ñàkk jëriñ parce que fi ngay bay moo di ak mbooy ak mbooy kenn fa bay. kuy bay da ngay dem ca tool ko nga bëgg a bayal ne ko fu may bay mu ne la fii nga xëy fa wàcc bu ko defee dina mën a jox la nga xam ne moom la jox su la dee xéwal mën a la faa xéwal. waaye nag dem rek fu la neex nga ne naa ko bayal fii xëy na dina ci kontaan déedéet yàlla nee na inna diina inda llahi al islaam diine fa yàlla mooy islaam. wa ma talafa musta wuute nag musta wuute alladina uutul kitaaba ñun jox téere yahuut ak nasaraan illa lu dut kañ lañ mooy tàmbale wuute min baadi ma jaahumul ilm ginnaaw ba leen xam-xam dikkalee ginnaaw bi ñu xoolee muhammad salallahu alai wa sallam gis ni mel gis dikkoom gis doxalinam yépp di dëppoog li nga xam ne loolu leen yàlla jàngal loolu lañ gisoon seen i téere la leen dikkal wuute gi door leen tàmbale dikkal. waaye nag baxyan baynahum bew moo ko waral bew gu nekk seen diggante waaye salawatullahi wasalaamu alayhi ay mbiram leer na nañ ñi waaye ahlul kitaab mosuñu am benn wuute bi ñu tàmbalee wuute mooy bi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi dikk na xam-xam bu leer dikk la ñoom. waaye wa ma yàkk fur ku weddi nag bi ayaati illahi ci tëralinu yàlla bi ayaati illahi ci doxalinu yàlla fa inna allaha yàlla sariul xisaab ku gaaw regle la balaa yàgg mu regle la yàlla ku gaaw regle la ndax ñun ñoo gis ne mbir mi sori na waaye moom yàlla mi ngi ko gis qariban innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba. moo di fi doomu aadama yi am dem ci yàlla yàggut ci pour yàlla xanaa ci nit kay lay yàgg waaye yàlla am yàggut ci moom. fa in xaajjuuka bu ñu werante ak yow bu ñu werante ak yow boo ne inna diina indila islaam ba noppi ñuy werante ak yow naan la mën naa am beneen mën naa jaar fii mën naa mel ne leen fa xul na nga leen wax ne bu dee loolu man aslamtu wajhi man jëbbal naa sama jëmm ji lillahi ngir yàlla. waaw su lay wax lu yow na nga ne man def naa al istislaamu mooy jëbbal sa jëmm. jëbbal sa jëmm nag mooy doomu aadama jëmm mooy li tàmbalee ci bopp bi jaar ci loxo yi ak tànk yi yaram bi yépp mooy jëmm. soo ko xasee jëbbal yàlla subhanahu wa taala doo ci amati nag ab sañ-sañ ndax nit su jaayee mbaam du sañ ne waa ji dama lay jaay mbaam mi mais doo ko war déedéet. soo xasee joxe mbaam mi moom léegi waa ji moom moo ko moom fokk bu ko neexee war bu ko neexee jaay bu ko neexee mu roote ji ko lu ko neex def ko ci. naka noonu boo jaayee oto nit nag jaay ko oto ba noppi ne ko ah bu la kalof sale déet loolu du mën a nekk. yàlla boo ne ko jébbal naa la sama jëmm ji moom it nag mooy moom léegi mooy moom sa jëmm ji. léegi nag yonent saa sallam moo lay wax ni yàlla bëgg nga def ko sa jëmm ji. soo dee goo ne koo xam ne ki goo ne ko góor nga di lettu sa bopp bi yàlla di wax ne déet yow xanaa jébbala moom sa jëmm ji xanaa jébbala moom sa jëmm ji comme nag maa jébbal sa jëmm ji doo ko sañ a lépp ndax moo mutoo ko léegi. boo dégg ne ko jigéen jébbal sa jëmm ji yàlla tabaraka taala di wax ne ah del teg sa bopp bi musóor boo ci tegul musóor mu ne xanaa jébbala ma sa jëmm ji. boo dee def yëri yu gàtt mu la wax xanaa jébbala ma sa jëmm ji. kon ku jébbal jëmmam yàlla ni muy mel mooy day fab léppam jox ko tabaraka taala. benn mag nee na nee na woon suñu borom tabaraka taala laka malbasi mu ne ko waaw mu ne wa yaraati والأولياء ولك المداد ومشربي والمأكل يلا يا مم سما تلجي من واو لك ملبسي ويرى عتيا مم بندو كايب بندو كايب مي بند مال أولياء نجبت جيب يا لمم ولك المداد دع جمي بند سخياكم ومشربي sama pat bi may naane yaa ko moom wala ma këlu fi may taaj lekk bu may lekk sax yaa ko moom ko doomaa dama day jébbal jëmmum jëpp tabaraka wa taala nangu nag ne ko nag lekk comme jébbal naa la jëmm ji ommatal fu bëgg ma jaar waaye nag jébbal yàlla sa jëmm ji lii la ca des nga moom ko déet loolu moom du mën a sotti mukk udxulu fi silmi kaffa wala tattabiu xutuwaat cheytaan dugg leen ci lislaam lépp na dugg waaye nag duggal lii bàyyi la ca des déedéet nag loolu de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top bu jibbele sa jëm yalla nga ne kuma top ku nekk di jëmbal jëfam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaraku taala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu mu yàgg am ko génne fekkal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñ tuddee istislaam mooy day yëkkati ñaar loxom yépp jëmale kaw ne ko nag léegi jébbal naa la sama jëmm ji nga gis waa ji bu ne ko woon ma ginnaaw mu woon ko ginnaaw bu ne ko sëggal mu sëgg bu ne ko laala sa poche mot bu ne ko bul xasan sax du xasan jébbal ko léppam noonu nga jébbalee sa bopp lépp ndax ki la olimee yàlla mi la olimee moo gën a olimee waa ji fuuf tabaraqallahu moo ko dàq jam kon nag bu la tabaraka taala mayam xel lu gàtt gàtt gàtt moom ngay gën a ragal ci ki lay olimee moom ngay gën a ragal tabarakallah kon nag aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an soo ommatoo nag yow yonente bi sa gaay lépp ommatu bu booba nag waxul na nga wax lilladina utul kitaaba ñiñ jox téere wala ummiyina ak ñiñ joxul téere yahudi yeeg nasaraan yeeg watani yu ci arab yi nga wax le ne le a aslamtum ndax yéen wommatoo ngeen li ma wommatoo ndax yéen wommatoo ngeen ni ma wommatoo ndax dugg ngeen ci islaam fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp fa in aslamu suñu ommatoo faqad ihtadaw jub nañ ñoom ñëpp wa in tawallaw suñu wanee ginnaaw ba ñu ommatu nag mu ne yow sajaan wàcc na bu ñu wanee ginnaaw sajaan wàcc na wa in tawallaw fa innama aleyka li la war moom du dara lu dut albalaaxu jotal rek moo la war fa innama li fi nekk dal aleyka war na la albalaaxu jotal soo jotalee kudd mooyu moo xam wallahu yàlla basirum bil ibad yàlla ku gis la ñi nga xam ne mooy jaamam yi kenn ku nekk xam ne fi nga xam ne foofu nga nekk fi nga taw yàlla tegte ne inn alladina yakfuruuna bi ayatillah ñi nga xam ne dañuy weddi aaya yàlla yi dañuy weddi tëralinu yàlla dañuy weddi ay luwaay yàlla wa yaqtuluuna annabiyina ñuy rey yonent yi bi xayri xaqin te teguñu ko ci genn dëgg wa yaqtuluuna te ñuy rey alladina yaamuruuna bil qist ñuy digle maandu weddi aaya yàlla yi rey yonent yi rey ñi nga xam ne dañuy digle maandu min annaasi te bokk ci nit ñi fa bashirhum na nga bégal ñooñu bi azabin alim ci mbëgal mu métti moo xam ne ma ngi leen di xaar ëllëg ñetti melo yu ñu melowoo melo yu doy waar la mooy alkufru bi ayatillah wa qatlu lambiya wa qatlu duaati ila allah dañuy weddi aay yàlla yi rey yonent yi waaye di rey ñu wuutu yonent yi muy duaat yi wootekati xam-xam yi wootekati diine yi nee nañ ñi leen di ñuy weddi yàlla di rey yonent yi di rey ñi nga xam ne ya amuruuna bil qisti min annaas yàlla na ñu def loolu fa bashirum na nga leen bégal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal moo xam ne mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu métti la ñooñu kon jar nañoo bàyyi xel fexe ba bañ cee bokk yàlla kenn du ko weddi waaye yonent yi alayhi salatu wasalaam deesi leen rey ibnu kasir nee na banu israil am na benn bés ñu rey ñetti téeméeri yonent lu jiitu mi di jot dañu xëy rey ñetti téeméeri yonent xatalat banu israil 300 nabi min awali nahar wa aqamu sawqa baqlihim min axirihi ñetti téeméeri yonent daal rey nañ ko teewul ñu taxawal seen marché bi nga xam ne ci la ñu jaaye ñebbe lu jiitu mi di jot kon loolu seen jikku la woon rey yonent yi alayhi salatu wasalaam ñi nga xam ne ñooy woote ak ñi nga xam ne ñoo doon woote tey woote dëgg borom tabaraka taala mu ne fa bashirhum bi azabin alim na nga bégal ñii wedd yàlla tey rey yonent yi tey rey ñii woote jëme ci yàlla na nga leen bégal ñoom ñëpp bi azabin alim oulaika ñii def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da ci piku seen jëf dafa ci piku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ka al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamna qiyamé min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé di leen mëna fegal lo nga xamne mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habitat a'maluhum jëf ju ci piku nak moy doom adama mën nay jëfël yalla ndekete limuy jëfël yalla jëf jaangi ci piku lol tam lu jaram moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ngoy denc mom le modul ab dencu kay nit bu jegewon fi tay di jaay muru fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxuko bax nga yor sa ben l4 li ci ginaaw muy buntu bi ubeku

waji wa isa qillahu bunnako ittaqillaha ragal yalla aghazatu dadi koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man ngay xaral yalla dadi commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong muna waye lu ñu reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone wax ragal yalla rek ñu commencer titeru waxuma ragal yalla waye bo xamna ko ko saway muna ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa boone ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wéd ah wédu kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamne buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu deynako wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bawu ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybu rumi sawaybu rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal dikoy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lool fi amé ci suñu dëkk la jógé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobu ko madina lool du fi am mo la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne ci ngeen démé sama kër nanga ma nga ci bëref sangam nanga ma nga ci bëref sangam wax leen mo lam fa alam nek mu wax leen ko gaga di koy bayyi mom mu dem naka mu jobi yonte bi ci jakka ji rek yi fi la jog taxaw ne ko rabi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rumi wallahi ndesan mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dinem mata mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon amar fi and ak sama soxna su ndeysan ñuy duggi waji may jaay yak dafa rem mu ma jaay wallahi yoyu sabatum sabay ma tax sama borom yi yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man ya xiri na saw ku jënd bappam ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerumu yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko da di koy bali bakaram aduna dal ko ko allah jar la ko de ya ayyul lazina amanu yeen ñi gem benen digal ngop udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam de ko silmu dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu mu ci la tuddu gooch udkhulu fi silmi dugulen ci jaamu ji kafatan yeen ñep dugulen ci seen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yallan aduun amnon la mubinun bu leer shaytani seen non la bu leer li ngeen di legge la bëgg yaq wallahi deesa fa in zalaltum bi ngeen tarxise ba top shaytan nak teyegulen ko min ba'di ma ja'atkum gina ba ngeen dikale al bayinatu yullah fa'lamu khamla ni anna allah yalla azizun ko tedla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem shaytan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut
an yati yawmullah yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mun nak lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxo di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawmullah yawm al qiyamati li fasl al qada' bayna al qala'iq dara lañu xaar manam seen dundite bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu dor na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila allah ci yalla turja'u lañu dello al umur bir ya tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kemtan bu yoon na yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccandiko ni'matallahi khawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur moy yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal زين للناس والله زين للذين كفروا مغاب زين رفتال نيو للذين كفروا تي نيو دي يالا الحياه الدنيا دوك ادنا نيو دي يالا دوندوك ادنا دا فا تي نيوم شيطان نيو رفتال تي نيوم موتاخ ليپ لوي رفتالو ادنا رك تيا نيو نيك زين للذين كفروا الحياه الدنيا day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ fa faati du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min lafina amuno ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way nako muñel ñu ré bo né aduna yagut ñu ré waaw bo né aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amul ah bërna wa jo xamni ji bo ré auto bu neex sax bo waxé la mëna dang ko amul waaw yalla mune baxna wallazina amanu tinya gam de fawqahum yuran li fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gam yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal mayashaa ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nnas kana nnasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzirin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal di yunanti kana nnasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم بول لنا نيونا الكتاب تيري كل واتي رك ام تيري بالحق تي فلنا تيري واتي رك واتي فل لو فموك با ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيت في ما اختلفوا فيه تلا نيو ووتي ليپ لو نيو ووتي رك يونت مو نيو واخ تا خار خارو مو جال motax yonenti mën ñu ñak waye tiri ñi andi mën ta ñak lepp lu ñu wote ñu atté len ca min al haqq ci deug bis ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yaa di moy jibal may yashaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ba ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dug al jann walamma ya'tikum tadkhulu bulen masalul ladina la dikalon nga xamne xalaw jitu nañ min qablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu ñaa yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen al jann ci lay gënu yom dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem al jann yalla mu ñaa ko na gër bi yom ha ngene ko waw gaayo liñ xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kaal
la gaaye mas gaaye masat gum laal na len al ba'sahu naqar wa darra'u ak lor manam xex ak lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len daqalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba naan di wax walazina amanu ma'ahu ak ñi gëm and ak mom mata nasrullah kañ lañu am dimbal yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat ne war ngeen ko mos waaye tok fi rek daxale li jannati bu ma ñu doon toñ dama naan matal julli rek daan ne aljanna wala legi yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen aggu ci pass bañ aggon nak waaw ay sotel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la dimbal yalla yonent bi sowono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu dimbal ci yalla sonu nañu yu tebe djok top ne ko da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dina ko ne ko da ngay yakam ci rek layla mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu len koy watte seen kaway diko ñaas te du ne op mu len yakam ci tabarkala kerlok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ara dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegalal ha gis nga ko legi tabarkala tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lana ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal sey walidin tambalé seen papa seen yaay soy joxe nga tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam jël ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayn leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xey le 200 jënd ci ñaari yaboy ñew firina la nga lek ah deggu alquran leen nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye faato na falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa solde fi bëggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay fal waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamni dudul jeexat waye boy am di lek bu fi joge nga torox nun la yalla rebi affaire yi waaw yalla mo rebi affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te it bul am sol de len mosal dede yoron keur gi waye tak defar dem ba amo 6 fo xeyna la yow de amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak nga sa xaj te ci buntu kër ga da ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko def ndesan bu ñuy bu sané rek xaj bi nak mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am def ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala akara bi na mbokk yi ba jeen yek
na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss beuri way ko du seral xol joxe nga moy seral xol waxo becc sa badja ngay ko sa day reey ci mom ndax fatali ko bi waaw lolu upp na di ñak def sene jaay ci akhrab benay la bokk tante ci la bokk sa baye tax ci la bokk ñun ñepp ci biir lañu bokk waliyatama ak jinimi ni sen baye faatu te ma la gul sen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan ne yëkati dara jox ko lolu ci la bok babu ni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ayati tije ko ni mu ni ñima fi ñepp kenn du len jox ñu tang say maam kon jox len du yom mo tax mu tije ayati ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne baa waaw sall ngari sax mu ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg bi ndab ak yow la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saaru lu ne wax legui lu boko beugé sa bay dang ko yapp du la ko wax dé jëre jëf rek waaw boko beugé sa bay dañu ñaan seen yépp doko jam miskin yak yoy miskin ku yalla won boko xaraxé yalla yalla fay jex ni waye rek di la tagal say maam doko ci fekk lolu tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay dañu bëggoon buñ joxé média yi kenn ko ak passé joxé na nangam kay fa muy def ni ñaan fatima mo joxone affaire ba kéro salam aleik nga ay ni ko yalla teje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay breek sa bakkan dor ko def waaw ma an faqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna allaha bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bu la tagge bu la tagut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci mi ya ngay sank ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qital khare khaya wa huwa tanqa kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khex waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaadu akbar jaadu naf he yalla ne waxuma lol fen wa waxu ko di jihad jeex la degal ko won la ko de ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte buñu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lu tax ginaaw gi mu jihada ha lutax ginaaw gi mu jiaata lutax umar fouti ñew fi jiaat ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jiaat jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jiaat day yaq economique xam nga jiaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monte wa asa khayna day an takrawu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen han amerique yi ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé seen ab yoy di nangul seen otage ab yoy seen xolo daan ci lañ ci génné
waye Saddam mom fekke kum neex do leele rek ñu ko tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak nak yalla jappale barkal ñew na doole lol te legi ñew doole tol la bu ron jamono yoonti mom dañ fokk mo mom mu khutba américain ah ko mu na gayal ndu khutba am dit ay bu ron mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-harami ti khex ti wer wuñu ormal qital fihi khex ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay gindi jaabali fasi te safa ko bi yeufal yeufal bi dañu kal kalé ba far ga yare ko sahaba dal koy sakal taxé ñam bu gënt ñu ñëw ni yëneenti bi ah réen jënd way légui dé mune wéru rajab li nek di na mune réen ko dé ah yeuf na na yeuf na commencé nak nan gaay di dañu won wéru rajab da haram xex té xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontu la qul nala qitalun fihi qiyah ti wer rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galam koor kaaba gi fa kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar indallahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ñen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gëj ñi xam jambo loolu li ñi def denc sa guuy di gëj ñi xam jambo yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek na bu leen yé fitna haa way bëgg wax na bu leen yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum ba bañu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diini ji inistata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne weddi yalla ni ñoom ñu wara bayyi he loolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum inistata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañu nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug dug dug dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki im amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudde wa huwa te mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipeku na a'maluhum seeni jef sipeku na
jëf ju sipeeku mooy da nga chargé woon wuti àlaxira bi nga dee nga déchargé door a dem. Allahu akbar, loolu la yàlla jàll musal jaay mbëru cees wallaay ab déesoo la am sol ko mbur bamu fees di jaay cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab déesoowoo moom amaat sëriñ ñuy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu muri bute bute rek séeréer séeréer fii fa wallaay ndeysaan séeréer gu mu romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah li dafa neex ak ñun tali bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daa di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci xabitat amalo benn waar di jëf ba dem àllaaxira def si re déchargé door dem tabarkal moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néew yi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom buñ lekk cere yu bëri seen biir di def nii nga naan xaa sama xar mi regg na bu ngoonee nga ñàkk xar loolu mooy alxubut moom la yàlla da koy jëfandikoo lu bëri xabitat amalo yàlla ci àll musal fi dunia ci àdduna wal axira ak àlaxira wa ulaayika te ñooñu su boobaa asxaabu naari ñooy waa sawara ñooy waa sawara ndax fa ñuy bàyyi seen paas hum ñoom xaaliduuna way sax lañ fii aa ca sawara wa yàlla ci àll musal inna allazina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wallazina ñi nga xam ne haajaroo gàddaay nañ noonu la de wajaahadoo ñu jihaad kër këri fii sabilillaahi ngir taxawal diine yàlla ji ulaayika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yërmaande yàlla

tun ak yermade zalika tahfifun min rabbikum wa rahma akoya falla bu joge sen borom wa rahmatun ak yermade faman ya'tada ku jalgat nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben way jogu fi rek ni ki day fonk suñu ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokk ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ma yam waye ben way jog nak dal mel ko ray ustaz ni ko galay rek nga dam ray nga ray ray galay yow mi ray galay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi faman hasada ku jal gate ba'da zalika ginaaw bin balé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bughal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray ndé bi bari ya ray sama oustad ma ray ci lu ñew ne wa ya ray sama mbokk ma yel di ray ent rek waaw waye buñ ko ray ci way ci saaf rek falay daal di yam tabarakallah alhamdulillah walakum am ngeen hayatun dundu ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dundu ko juk fi qisas ci fayu yalla nga ne bu ñeen day fayu rek dundu ko juk neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray neew lu ni tuta yayi ndam na ray walakum fi qisas bu de ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faata ci mbedd bu dé bo jëmé bëna dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo reugul yalla yi dara faata té nak xam nga jam bi nga jam waji li nga bëtt saxata waye ñu lay xolé ñu woor li té lay jam do jam kenn do jam kenn wallahi ndaysan walakum fi walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulil albabiyin borom xel yi la'alakum qayla isgun terle ko ray ngeen ray ko ta taxuna ngeen am moytu ray ta taxuna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu rul sa jabar ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malagul ku na sangara juroom ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé juroom ñu tefuku waw 80 ko legi société bi la ciot ñepp ni cial waw parce que nit yar la xam omrul qatar na bu yar bi soré toñ bari waaw amar ñana bu yar bi soore rek toñ bari wallahi acca mu ñew ci benn atté kutiba alaykum faratal nañ ci yeen isa hadara bu dikkalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ne dikkalati nga xamne mu ngi ci sokrat ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayyi alal kin taraka khayran subayyi alal faratal nañ ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyé bi nak bokut ak la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berete ni ni say nga may ci say mbokk kepp ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam haji ibrahima niass dal yalla jox ko leer rek la fi problème bu am solo ci mirage ci ay moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw miré pa bi juru ko kon do am ci bis bi li yeglo lo mu dem xaru haji ibrahima mo ne bu kenn wax ci lool comme waji alalam bu dé 3 millions momam ben ba ciompu len ci ndank lu tollu ci ru gaaya jox ko
ci rek ni cëll waaye bokkul ci mirage mu ne lu leer ba defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw afa kii bu am sol ndax jikki-jikki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa ci ay lu bare bare bari waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkala ak ngone daa doy waar ngeen baal ba dégg in taraka sa bàyyi xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur su nga ko waaye bi mirage yooyu ba jox ñaari wayjur yonente bi dafa daal di wax ne la wasiyata li warisin képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cir kenn du la defal testament di la may dara lil walidayn wal aqrabina ak mbokk yi bil maaruf ci njëkk lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla mboolem ñu ragal yàlla yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war ko def fa man baddalahu ku ko soppar ci waaji deen defal leen ma lii mu de ñu ne ah waxin dee kay ndum yaa ko ca bàyyi comme sénégalais yàlla mu ne ko kon def baadama samiahu ginnaa bu mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakkaar ba ala allazina ma ngay wàcc ña nga xam ne yu baddilowonahu ñoo ko soppar ci inna allaha yàlla nag samiahun ku dégg la kera ba waaji def testament bi alim ko xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm bu ñu ko deful am bakkaar bu ma jàppaleen waxtu jenn de fa man xaafa ko ragal min muusin ci dénkaane janafan jeng waaji dafa ne bu dee nañ ko joxeel milieu bi nañ ko ko joxal oustaas gaa yi wa oustaas di ko jox ñi doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaas loolu ëpp na waaji xam ne bu joxee oustaas million dina jur coow ci kër gi mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 lan waaye xanaa 100000 yàlla nee na kooku fu mu wax bu jubóo féggaa yi rek booba amul benn bàkkaar fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslah mu defar baynahum seen diggante ba mer amul fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar inna allaha yàlla xafurun baalekat la rahim ku bëri yër mën la yàlla nañu baal sa yërëm ñëpp ñu ngi woon ci suratu al baqara kon ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakalla suñu borom tabaraka taala indi ci ay aay yu am solo jàngalekatu fiq yi jël ko tas ko mu nekk ahkaamu siyaam di attey koor lépp lu waaye di soxla ci koor nag yàlla tënk na ko ci diggante aay yi ku tënkaale sax loo xam ne lii bu koor jeexee moom lay jàngale yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu ey yéen ñi gëm kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant koor li muy tekki mooy kon kóor ah salaamaaleykum ey yéen ñi gëm kon su boobaa ku dugg rek joxuñ ñu la yéen ñi gëm kutiba aleykum farataal nañ ci yéen asiyaamu koor kama kutiba niñ ko farataale woon ala alladina ca ña nga xam ne min qablikum ñoolel fi jëkkoon laallakum xayna tattaquuna ngeen am ak ragal yàlla looy aay jëkk ji farataal nañ ci yéen koor niñ ko farataale ca ñëleen jiitu woon alyahud wa nasara amoon nañ ay koor waaye kenn ku ne ci ñoom sa koor bàyyi woo ko na la ko yàlla joxe woon yahud yi dañoo woor musaf ñuy def ku feebar yokk fukki fan jenn waaye ci ñoom daa feebar daa di misër ne su wéree dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa njukk waaw nasaraan yi bi ñëwee woor mu diis
ñu jëlé ko fimu nek yobbu ko mois de février yako ma mars de ko fofé yok ko ñëwit fukk dañ xayna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu len dal na nga nawal ragal yalla te fimu nek lu mu tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar muy fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mune fa in humma sulun deme lool la baax bu tekki waye sa sene mom wer wala kuman kana minkum kunek ci yeen maridan di febar awwal bok febar way ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nekk ci ñom fa iddatun day lepp min ayamin ukhar ba ci yeenen fat koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu tol noné ni ngay wañe jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dar ba la nexe ndiki ba sur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mpo manam setané fugal wala setané basket wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke lañ la yoni sababu yoni la ngay doxalu ful wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal amma tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy li aji wo ci ku tukki di wor yeen ci wax ci ben hadith mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr as-sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam وعلى الذين ورث ميغا خامني يطيقونه من نانكو واي تي كاوخ لوط لا نكاي ديف من نيو وور واي دنجي لوط ولا تلي نانكو ا فديه ندي وار تي نيوم فديه فديه لان طعام مسكين نيام مسكين موي نيوم سينيو وورت ملني كوم ماغات بوم اوب مباكو دمو نيو تي دالاي مباكو نامبال ñoñe diñ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ciep ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ñu lere amna ñukoy nat nak diko def xaliss seet daxam wala tu ciep lu muy yar dakar tabarakallah ñuy def ngon ku jot ñu genné loolu ak nangam ak nangam fafan ta tawwa ku ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu waru la waye nga genn ciep joxe te waru la khayran muy lu ba fofu lolu khayrun lahu lu bax la ci mom manam dana wor ba ngon muddu waru ci yow waye yalla def la ciobare wu genn ciep jox ak fakir wala miskin yalla neena fofu khayrun la lolu lu bax la ci mom waye la sesul ko lu farata wa anta sawmo ngeen wor nak khairun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmo ngeen wor khairun lakum mo gën ci yeen ba bi magat bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmb jima gën ci mom ñu ñeet jima wor gën ci ñom suñ ko lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor شهر رمضان وير كور الذي موي وير ليغا خامني انزل فيه القران تي لا نواتي القران وير وي تي لا القران واتي واتي گم جك واتي nga xamne da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lol lepp ci wéru koor la waye wacc gogum mo do wacc fofu di ñew ci soofi ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor la wacc alquran lool rek doyna teranga ci wér wi tabarakallah téré bu reey bi
hudal mu ñoo nekk ñub linnaas ngir nit ñëpp alquran orientation la pour nit ñëpp ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla ñi gëm yàlla li ñu koy jëfandikoo ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo hudal linnaas waxut hudal lil muminin waxut hudal lil muslimin linnaas la wax wa bayinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan alquran mi day tàqale dëgg ak jaaxal day tàqale dëgg ak jaaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min al huda wal furqaan waay waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wii falyasum na ko woor waay waay fa man shahida képp ku fekke képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wi falyasum na ko woor ku fekke weeru ci yéen yéen julit yi na nga ko woor lalay tee woor na nekk feebar bu wér lalay tee woor na nekk am tukki soo da jigéen lalay tee woor na nekk ngant bu dul yii na nga ko woor mu dellu si waat ne wa man kaana maridan képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun na jàpp idda min ayamin oxar ba ci yeneen fan yuridullahu yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen moo tax ku tukki mën a dogal ku feebar mën a dogal jigéen ci gis baax mën a dogal bëgg ci yéen yombal rek bu ko neexoon day wax ne loo màggat màggat woor loo feebar feebar woor loo tukki tukki woor te it su boobaa day métti rek te duñ càm pexe koy fee mu ne sawaraak ni rek woor maa dugg ci noo def woor waaye ku bëri yër mënale moom suñu borom tabaraka taala waaw gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mësu koo yokk waaw doo retraité mu ko ne la waral waral 40 bi nga daan liggéey 30 léegi bi nga retraité 40 yàlla du wax loolu subhanahu wa taala fi mu ko teg rek la koy teg te nag tay gëm cay pay la mu la cay pay rek tabarakalla te xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba waaw buñ ñu fay ñun ñëpp aljànn ak suñu koor moo gën a neex koor Tamba foofu dàq ko leen koor guggluga ak yu demee ni ko yooyu yàlla yuridullahu yàlla dafa namu bikum ci yéen al yusra yombal wala yurid bëggul nag al usra jafeñal bikum ci yéen yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal yombal rek moo tax lu jafe du islam loo yëkkati mu diis jafe boo seetloo rek xamal ne affaire nga ci wali tukmilu ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba daa bëgg ngeen matal fanweer yi ko defee ña cay tukkeeg ña cay soon nag ña cay lotteeg ñëpp ñu mën a matal fanweer yi soo lebee ñett suñu waree dafa woor ñett yooye def ca waaw waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblanteeg yàlla man duma leblante yàlla wari rek di lekk ba diwen duñ fay koor mukk loolu baaxul boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn la du dem bu déwee ne te fayuloo nga naroo fay ñu delloo ko ne la signature yi baaxul sa këyit yi signature yi baaxul wali tukabirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen rëyal ko wali tukabirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla dëkk bi yépp diril allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la yàlla bëgg bu nee ba ci weeru korite ba bis ba ñuy war it ñëpp di kabar bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar buñ àggee di kabar ba iliman ñëw buñ fa jógee di kabar def ko ba ñetti fan rawatina bu dee ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu la ñu war a def ci fan yooyu wali tukabirullah ala ma hadakum wa laalakum xayna it tashkuruuna ngeen sant yàlla xayna it ngeen sant yàlla ndax ku seet koor ni mu lay dimbalee ci sa bakkan ni mu lay bindalee ci dimbale say rëcc rëcc war ngaa sant yàlla
bu fekke li la koor di jangal jangal jangal bo def tok kat mi la koor di dimbali ci nga bayyi tok bu wéru jeexé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku min metti norma so ané bana fi rek fokk lool fokk deuxième so amé so am léle ngay dem ci gaay di rogo jéro yoro jéro gaay nan la soalé wuñ la cëpp cëppalal bant yalla neen wa isa sa'alaka bulal laaje ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fa inni naka man qareeb ku jégela bu ñu mala laaje neelen ku jégela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul la so ma ñaané ñu wurtu ñaan nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan

0: lakum ñoy seen yéré wa antum yeen libasun lahun yeen seen yéré goor ñi jigen ñi seen yéré manam seen sutura yeen tam yeen sutura jigen motax sa bu motale jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yéré ko fi seen amugul jëkër mi ngi melni ko solugul yéré ndax hunna libasun lakum kon ku ci amugul amago yéré wa antum libasun lahunna kon jigen ñi ko amagul ci goor ñi jëkër amago yéré wa mata celibataire tabarakallah nako yalla yërum benen bi xolal waxe ñu yalla bi hunna libasun yéré moy sutur bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna sét ha bi gëna yew na sel ko fu ñew tay nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yéré bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xamné boko tégal mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yéré bi nun nga yéré bi bur bañ mu lak nun nga war yéré mi soxna ci waye soxna ci kat nun la war yéré mi goor gi hunna libasun lakum xam nga kenn du fa ci yeen sa sa bis nga gan ko légui tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete ko rawatene bu makate wa hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi di nga xamne tak dis ke baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitu bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitu dama lay tang fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jitu sen legi so beugé koku mu sangal ci yere na ra nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitu lol bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki xali goor yi sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoomit nag salaamaaleykum rek yéere daal dégg nga li ci yàlla wax fii rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahun tabarakallah yàlla yàlla may ay yére maanaam ay soxna yu nekk ay yére loolu laa bëgg wax
1: min assamawaati du ci asamaan wal ardi ak suuf xee am dara wala yastatiuun ti atunuñu ko it mënuñu ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law aradat leneen lu ñuy jaamu te du yàlla di ko jéggal di ko topp di ko màggal di ko sellal te du suñu borom subhanahu wa taala yàlla noona loola bu jógoon bëgg laawutul xéewal sax du ko man sax kon nag fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddalat yàlla misaal fala tadribu lillahi al amsal bu leen méngalitteeg yàlla ak dara yàlla it saddal ko misaal moo di yàlla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn temps fa yàlla du suñu temps tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay lu ñu am lu lekk suñu tuddee ne yàlla am na ko bokkuli wuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn fala tadribu lillahi amsal bu leen di saddal yàlla ay misaal inna allaha ya'lam yàlla rekk moo xam wa antum la ta'lamun yéen naqamu leen yàlla moo xam yéen naqamu leen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al khaliq magay yalla ak riyayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek moko xam ba tax leg leg sune la tudrikuhu al absar yalla beut du ko jot deggum bi day tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala moo tax daal fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddal yàlla misaal inna allaha ya'lamu yàlla moo xam wa antum la ta'lamuna ti yéen xamu leen yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla mi ngi ci sasale nag ñaari misaal yu leer ngir wanee ko lu ñuy jaamu tuddu yàlla nga xam ne du mën a jariñ du mën a lor boo ko doon woo sax du wuyu daal di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla yàlla nee na daraballahu yàlla sadd na masalan am misaal luy misaal mi abdam mamluuka jaam bu ñuy lif jaam boo xam ne jaam la ñaaral ba ñu yilif ko xanaa jaam rek doyoon na mu ne waaw mu ne waaye ñu yilif ko ñu yilif ko mooy ki ko moom da ko moom moomeelu bon ko ne maa la moom jaam bi nag laa yaqdiru ala cheyin mënul dara laa yaqdiru ala cheyin mënul dara munta maye ndox naan munta lal basal mun koo lalli munta bale munta fobeere mboolem li ñuy def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munu ko laa yaqdiru ala shey dara daal munu ko dara dara munu ko wa man ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu wërsëgal nañ ko min naa ci ñun def an xasana wërsëg bu rafet bu yaatu foofu wa yunfiqu mu koy joxe muy joxe min hu ca wërsëg ba sirran wa jahra hal yastawun ndax daa ñeem yàlla nga ne kii jaam la bu mënul dara dara kii nag moom gor la jiixulul dara te li mu yor nag da koy joxe soo ko bettee mu jox la soo ko bettul mu jox la yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ hal yastawun hal yastawun ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem ki nga xam ne tëlewul dara yàlla nee na ñaar ñi duñu yem soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu dana ci ñëw léegi nga xam ne mën nañu duñu bokk moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay laa yaqdiru ala shay kër gu ne ñaare dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaare laa yaqdiru ala shay moo tax suñu borom subhanahu wa taala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga teg fa ci am-am lu yor kër ga ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma ñaare noonu moo ëpp ci ni adduna tëdde génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari geneen kër def ko geneen kër def ko tabaarakallah loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkut ak koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxe. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënul dara nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu wóorule su koo sédd li ñuy sédd yàlla hal yastawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale ñu ci suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraba allahu te yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax benn ñaaral ba laa yaqdiru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sajaada munta duy sasala laa yaqdiru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarakallah suñu rong nañ génn na waaye góor gëmam loolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax mënul dara wéeru ci patronam rek wala boog ci kilifaam ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko yónni fuñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax saa boo demee ba ne ah tey de xëy na buñ ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na buñ ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax. am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre yi mu ci jënd sucre daal la xàmmeewut moom moo ko tax a dellusiwaat ci kër gi ak ay jooyam. tet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala cheyin wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bëri ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paa su teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paa su teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paa su teeree sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abukamu dafa luu laa yaqdiru ala cheyin mënul dara waxuwate moom kallun ala mawlaahu ayna maa yuwajjihu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax rek lay digli waxuwate moom ala sirati mustaqim nekk ci yoon woo xam ne bi yoon wu jub la nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko yàlla mu ne ñaar ñi nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daañu yem ñoom ñaar duñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle balan koo digle mu def ko looy tere balan koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabarkallah moo tax ñaare dama adama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkallah foo yem fa lay yem moo ko ndënd ñoo yem da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg boo tëggul dégg ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu yàlla nee na walillahi yàlla moom rek a xam xaybu samawaati kum pak asamaan wal ardi ak suuf wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lamxil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi wala sax mu gën a gaaw xefa xippi loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam suñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkàlla sonn ci lool waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel waaw courant dëkk bi yépp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp boo ko bësee mu fay yépp motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dey def kallam shi bil basar aw huwa aqrab bindig nak gis nga mom tambale ba legi waaw bu mu tambale ba legi kero bu ñu bindé adamu bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko defé nonu kallam shil basar aw huwa aqrab ñepp jëgëno mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخيل تكين إن الله يلا على كل شيء قدير لبلمن على كل شيء قدير لبلمن دفهم يوم جمبرك لما دم لغلغ من يلا منوت نانغم لولو كين دوكو واخ دفا ام لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لبلمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxanal munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida dakoy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut at nan suko yalla maye jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko manné man day bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an qablan dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di mank muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen génné la ta'lamuna shay'an qamulan dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal lan asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamne mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkur na ngeen sant ko mana taxawé li nga xamne moy contrat bi ni mu waré mu defal la asam ak ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxo na ne ja'ala mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañé kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañé ci bëtt kenn mënu ko fajj mën na am nak bëtt am ben pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank la ñi tax gis bu ñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba moytul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nag moom mooy segg ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la, ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a ci dégg la, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee dama dem ko am xel la di jëfandikoo loolu, ñett yii day tax dina mën a nekk ci adduna, xam nu muy doxalee adduna, xam nu muy doxalee ci mbokkam, dina mën a nekk ci tëral nu suñu borom tëral laalakum xayna tashkurun. Moo tax awaas yii bu doom adama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def, ndax embossement bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gone da ngay gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër, yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbal nag sama avance boobee ma la joxoon nga du ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lank, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lank, tekkusaan ci wis gee tabarkal noonu ngay dëkkee ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool, mu ne la waa yoo de la ma la avancé woon loo ci dugal nga ne dara, lu tax ngay nakk-nakkal loolu baaxut. Loolu dama dama war tamit noonu wa jaala lakum assamaa wal absaara wal afida laalakum tashkuruun. Maa ngi si suratu naxli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Yàlla ne awalam yaraw xanaa gisuñu xanaa xooluñu ila xayri jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi soccat yi avion yi lépp luy naaw ci jaww ji musaxaraatin ñu leen tàggat fi jawi samaa ci jawwi asamaan si xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna dara téyewu leen fa illa allahu kudut yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xaralak tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ma ko bàyyi ci kaw. Ñanaaw lu na tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw, ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee du naka naka noonu, waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañu yéeg ne ko yor ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi saba ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nekk na ci lii bu ngeen ko de seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmi yuminuun nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal wallahu yàlla wallahu ta yàlla jaala lakum moo leen sàkkal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu dama dama kër gi moom ni mu ci mënee am sakan munu koo amee ci gënal kër. Loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële, ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Jaala lakum min buyutikum sakanan, añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi, lalal ma mutër yi ci nga gën a amee sakan ci lalal leen ko mutër yi. Néeg boo doon gan ñaari guddee faa nelaw la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miinagum néeg ba ak say xalaat, waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir jaala lakum min buyutikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société man koo jëfandikoo. Wa jaala lakum mu defal leen it min juluudil an'aami ci deri jur gi, deri jur gi deri bëy yeeg deri xar yi deri nag yi deri gëlëm yi mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi mooy der yi la ñuy wulli dindi kawar ga takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atam yow ma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yow ma iqamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wat. Xam nga néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan tu doon na ko bu yàgg léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xaw ma boo demee ba mu jëkk nga yóbbu, boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. Alquran tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisub tey bii mu nekk ay buyut ay kër. Mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. Maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jur gee tax muy aswaaf. Wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëleem moo tudd wabar. Chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yu dem nekk ñoom, yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gëleem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. Ñooy yëpp ay xeet lañ: suuf, wabar, chaar. Suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gilen, chaar nag bëy. Ndax leen ak sooya kawar ñetti xeet yi yooyu bokkuñu. Benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ilaa xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin almawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee. Mujahid tam noonu la ko waxee. Mu qaatil ne tan fo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. Moom ne ne mataan ilaa xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaani yàlla yi la bokk ak ci xéewale mi subhanahu wa taala. Wallahu te yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lum bind zilaalan ker. Yàlla defal leen ci lim bind zilaalan ker, muy beneen xéwal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naana ay làqukaay, muy beneen xéwal ay làqukaay. Bu ci duggee mu daal lay làq, mën laa segal leneen. Ak naan nee na mawaadi' fiha kalkuhuuf wal fasoon. Moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lamma kaanat biladul arab shadidata alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida walifalihada dakara taala hadihi almacaani fi macradi nicma alcazima. Tafsirul kabir ca jukkib ñaar fukkeel ba ci xatun juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn ximlu ahmal. Bu ñu nekk kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw mbaa mu fegal la taw, moom la arab di wax kinn. Jamcu bi nag mooy ak naana. Wa jacala lakum, mu defal leen sarabila ay yére. Sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. Sajjaaj nee na kullu maa labistahu min qamisin aw dircin fa huwa sirbaal. Lépp loo xam ne mu def na ko sol, mu doon ab simis wala mu doon garambubu, nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ji tuddee. Ba demee ci Fakhru Razi noonu lañ ko ci waxee. Mu ne kon taqikumul xarra, mu di leen fegal tàngoor wi. Wa sarabila ak yeneen yére taqikum, moom mu di leen fegal ba'sakum, seen doole. Maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbubb yu koŋ du roox. Yooyu itam kazalika nik nii yu timm lay matale moom yàlla nicmatahu, xéewalem yi. Wa laalakum xayna tuslimuuna, ngeen wammatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw, bu ngeen dumooyo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi, ngeen dumooyu ko. Fa innama aleyka, yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam albalaaqul mubiin, jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna nicmatallahi, dañuy xam xéewal yàlla. Fu ma yunkirunaha, ginnaaw gañu fakk ko. Wa aktharuhum, li ëpp ci ñoom alkaafiruun, dañuy fakk jëf, loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ñu ngi agsi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett, di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajawaat ci kàttanam subhanahu wa taala, di gërëm mooy déglu yépp fii ak la wër Thiès ak, di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkàlla. Yàlla na yàlla jàppale leen, defar seen i mbir ñoom, defar suñu mbir ñu it. ñi ngi yamale fii tafsir bi insha allah bu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko pousse di jéglu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoomit yàll ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkàlla yàlla yàlla def tawfiix ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.

0: allazina ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bop ñi yaakar dañ dajé yalla ñoo ñom julde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax wala ñoo not ya bani israël ey yeen doomi yaqul uskuru fatliku lan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin teg len ci mbinde fi ma len tan teg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëré xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla dafa bëggul lu xana war nañu mëna am niñu faagal leen dana fulu waaw la anwar sa da doon taxé cete te faddaltukum al alamin wa taqura leen yeen banu israël yawman bis bo xamné la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakam buy meuna jeriñ morom ja len ken mën to res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakam shafa'atul intervention amul ben bakam buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlit minha ci ben bakan adulun ñëk joxe ñëk mukk wala hum yusaruna te kenn du leen dimbalé bo bëss jar na ragal lool bëss bo ñëw daal né oustaz ni sheikh na yalla leen nga ne iliman ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam ngane yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu fi nga bëgg ko la legi wutal biye te ñew dugg yalla ne biye jeexna wala mu yunsaru aljanna gisé fermé la ñuy duggé fi le biyé yu nekk way ba dem fo duto mëna jënd biyé fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatliku len yeen banu israël ñun dé najjaynakum ñoleen soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek yim leen defal mbokk firawna ya yasumulukum dañ len don toté su'al azab ngugal mu metti système bu doy war la firawna terelon moy lan yusabbihuna dañ lan rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rend rek waye yusabbihuna moy di rendi système ba dafa yagg lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wa yastahiyuna ñi deg nak difa fay nisaakum sen jigen système la bu banu israël teralon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bab motion de changer ni nga wa li président def c'est pas normal fiawna legui ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn wa l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée koy wati dal ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire bob xawna la nga ray xawna la nga ray motax ci ami mi ray ci la Moussa djub ci ami ndul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidone ci ami mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci ami mi ray mu djud ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko ba mang yalla récupéré dem formé ko bam formé wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
1: la akbar ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu bu reuy la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reuy yalla mu ne man mi len reyal faana wax deug yalla kon ngeen ma sant ha kon nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla reyalon tay man de na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yonti bi neena fu ngand nak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin dum na ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yonti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonti bi ne kon bu xunote nga deg ko je de billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatil kulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahra gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firaw na ngeen top fa anjaynakum ni sawelen balabulen firaw na jappulen wa aghraqna ni labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen santama wallahi ndeysan way fatilikul fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé musa 40 laylatan ñun fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaw ga ba musa démé attaqastum al'ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fi kay doñ kan ngeen da fa joge dem ci yalla ci randi wu bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben naw rafet wu tuti boko la mu ne bon comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa joge musa xamna legi Moussa ñew set gaay commencé ko jabb diko ray di mu difu ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma ta'astum al-ijla min ba'di Moussa mom ma nga ca rendez-vous ba ma tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa keur bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di la ci atmi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba aka jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn dutu fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabi alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma la soor sebu wala akibatu mu jax tak waye bu de ba tay ñi julli gën la lu sa ñi leg leg mer bi sax
1: Thank you.
0: motax 40 layla amna solo lol ñu daan duggu xalwa yi mom lañuy am 40 layla ñun fi guddi ñu daan duggu xalwa mom lañuy am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jik jik treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu yakh mom borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours yi duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours yi duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tam gis nga ne murid bu tok ci pegg serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye ban israël ñana ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sellu teewul ma balle la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye tan bindé way fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana israël al kitab at tawrat wal furqan ak lawon ta'allu ya legi commandement la'allakum khayra yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la téré bi mu yor kon ci man la jogé ngén and ci waye taxul ñand ci waye fatalé ko qala musa wa qulna li qawmihi nitam ya xom e yeen sama ni innakum yande salamtum anfusakum to ngén sen bop bitiqatikum al'ajla cha ngén jakk won teul wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekkare ni waw zalikum def ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek ka tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbima ray way defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegalé katu bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawwab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yëru ci bëna ben way gi ni dekk bam dekk ku fa ma tadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daari am sang ñew ci benen borom xam xam dal di koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax yalla nangu suma tuup waji ne ko waaw parce que neena ko nak borom xam xam momu jelaaj nak yow nak mu ne ko yow yalla nangu suma tuup waye fi ci dagar mom du ko fi nangoo il faut nga dem tamba da ngay dox dem tamba boko tube muna mun ko yalla nako non mun ko way boko defe mun nango mun ko mun ko ci reje way dal yekati ade jox fasiyene dem tamba netan mu dem ba kafrin dal di die dem ba kafrin dal di die malaka yeuma day ni jome parce que yene yu ko aljan malaka mbugal yene jome parce que yene yu sawar yoon di dina ciowal na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni cepp ne len legi misere le digeunte dakar ak kabrin digeunte kabrin ak tamba lu ci gëna gudd bu feek dakar gëna gudd mu sawé bu kabrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu d'accord nañ ci di commencé misere yoon di gëna nak yalla fat fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala xatam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñu yalla baal mu ngok tabarkal arrahim yërmé ibu saxo néna yowmal qiyamati ci yërmëne yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewmu dewmu fen xala duma sa borom mu ne akay lu la dem yalla xam xam na lu ko dem mu ne ko dama deg ñu wax ne yalla ko bari yeur mëna ma bëgg xaar yeur mëna ci fi bu jéxé té awma ci ma xam ne sawaray sama sans yalla nako yeuram na la ñu yobbu aljanna té kenn ko mu ne ko é demal sawara wacc sam bu xelam di daw sa sawar la jëm de di daw sa malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi ga jëm ne sawar la jëm ba sa xeli la mune dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dafa rek yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ma ba yeur ma def ma tax innahu huwa at-tawwab ar-rahim moy barakatu bakar bi moy yeur me kat yalla ñari yalla way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina laka buñ la gëm ko hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu né musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu né waccel yalla fi ci jakar la ko éwité ko aaj moy na ñu gëm lan nu'mina laka hatta nara allah jahra mani ko waxe fa aqad ummu japp len as-sa'iqatu yuhu jibril ga wa antum tanfurun ti yeen ngi xol manam jibril dañ leen tuugo way ñom ñepp ñu dé waxa dab bu ñëk ba ma daana wax lopp di la tuk bam xewé la goné yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baagna kum dékkal nañ leen mim baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant lay neesal batay sant wa sallallahu alaykum ñu kéral leen al khamama nirwa wa anzalna alaykum ñu waccel leen al manna lemga wa salwa ak pitchu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchu yek ndabi lem yi di wacc lool lañ daan lek dana ñew ci karam ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakk nañu kulu lek len min tayyibati ma saqnakum ci yu tey yu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yëf ya dal yalla mu ne wa ma zalamuna to ñun ñun ولكن واي كانوا دانيو نيكون يظلمون انفسهم بتون سن بوب سن بوب لا نتوني واي توني يالا سبحانه وتعالى ناخ لي غاي توني يالا دوكو ييب تيو لاي واتي سي وات وليس باتليكول كيرا باغا خاني ني قلنا واخون نانيو لمن ادخلوا دغلن هذه القريه دك بي بن دك لا بو يال بو يال لا مون دغلن سي ناخ دانيو بوغون يالا بالين سيني بكار يالا دا بوغن ديفه ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy ادخلوا القريه فكلوا منها نيل لك في دك بي hay ci sintum huma len nexe rabadan ci nexal wadkhulul bab way nak sant moy bu ngeen duggu ci buntu bi nak da ngeen duggu sujadan sujood moy ben waqulu wahita ngeen ne astaghfirullah ñaari dal ngeen ko ba waxe naghfir lakum ni balen qadayakum seni baka li len yalla wax bu ngeen duggu ci dekk bi ni ngeen sujood نيغي نوا استغفرالله حتى امول بانو فرال ديو نيو با سي دك دك با سمي سين توباي دي دارمو دارمو دارمو نون لا جوغي سي دك بن نياارال با اولي ني نه حتا ني نه حمبا ميغي مل نكوي واخ كاني ما موخ ما كين لن واخون نيو اندي فا بنين با barkal ko ci te bëgg yalla balal seen bakkar du soti yalla leen wasal na fiidu te nak dañ dolli al muhsinina ñi def rafet waye fa badala musaffarti allazi zalamu nyatoy qawlan jenen wax ghayra allazi waqti bokut ak ja nga xamne xeyna la ko mom la yalla xol jenen wax lañ wax fañ wara xeppa ci wax fa hanza ay wa sujoté ñuy daru ah lélé mo dal équipe football yi nawétan yé championnat ñew téré fasiyé do jëk dugg ci biir terrain bi ndax sa sëñ mo la wax né bo jëk dugg dañ lay cartoné wala mbeur muy ñew ñu né ko bul duggé lamb ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawoté فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا دي واتي على الذين ظلموا تاني توني ريتسن مبل من السماء مجد اسمان بما كانوا يسقون نخ لا نجنون اب دوك لا نتاي جايو موسى عند نيوم نيك تي دفر الله بي امول ندوخ amul ay kër ñu ne Moussa fi nga ñu andi faamu ñu jëlé ko gën man nga ñu bay ci Firaw na ñu négocier ak mom buñ xamone fi nga ñu andi ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di walu Moussa ngir gaay am luñ naan way fatile gol ci ara ba nga xamé ni istaqa takuna nan musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne musa idrib tegal bi afata ci sayyid al hajar bajwi sayyid wi dool ko ci dajwi musa da di jël yedd la da di koy dool ci rajwa fa ci fa fa rek in fajarat dadi ball min hu ca najwa isnata asrata ayna fukki bal ak ñaar ginaaw ba israël fuk lañ am ñaar fukat ben plus yusuf doomi yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina dom man nañu buxante ba day am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar.

0: suñu xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun alim. wasalu xajji umin nnaas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppale ñu def muy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatina anama allahu alayhim almaxtubu alayhim ak abranum ñoom ñu nekkat fi rek allatina yumnu bil xaybi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom ina lafina kafaru aaya juróom dañu ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di jet ya yoon naa sa rab ci biir ab sadaqa ii yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wóor leen ne leen njub amul kenn si téléphone bi boo ubbudoo rab jaam leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne al maxdub bi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne ak baaru ne sànq nañu kon yéen rek laa ci am comme yéen rek laa ci am nag boo ubbudoo rab daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal maa al maxdub bi alayhim wa dallin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang jàmbalee ci ay ñaar fekk juróom benn tubaakàll yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nekk ak xulu bay na yahudu wa nasara wallahu subhanahu wabillahi subhanahu wa taala. ba mu ci jógee dugg ci wàllu shariaa ñu ma ko waxee léegi ëmb ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp shariaa la ak yi istimbaat yi ne ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def fay ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara njëkk ci aram bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fa la tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masabatum min indillahi xayrun law kaanu yaalam. moo di ba leen ab yunt dikkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boofa la tàmbalee ba dugg ci ma kafara suleyman waaye te jeexale ko la masabatum min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toon yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu soblag muy ñetteelu at ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu at bi ci suratu baqara assaayu bayn safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu atte bi atteb itmaanu li ilmi shariaa yi nubbu xam-xamu shariaa mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu shariaa. juróom-benneelu atte bi yàlla daganal bu muy daganal yi dagan ak araam bu muy araamal yi araam. juróom-ñaarlu atte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm kooku tam mooy atteb juróom-ñaar bi yaa yi seen amanu kutiba alaykum kumul qisas la tàmbalee ba ca walakum fi lqisas xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun. juróom-ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci julli koor yaa yi seen amanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laalahum yattaqun. juróom-ñeenteel bi yoonal bi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatul qitaali fi lislaam ma nga tàmbalee te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu al muhsinin. fukkeel bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun. fukkeel bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashru lurum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum al qitaal mën nga yeex ci wallahu ghafurur rahim. fukkeel bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka anil xamri wal maysir. fukkeel bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu lmushrikaati xatta yuminna jeexate wa yubayinu ayaati linnaasi laalakum yatadakkaruun. fukkeel bi ak ñent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom mën nga tàmbalee ci yasalunaka anil mahidi jeexate wattaqu llaha waalamu annakum mulaquhu wa bashiri lmuminin. ci kel bi ak joom téré ko yalla téré bay din ko xamne lo wax rek mu din lola dang koy téré wala taj'al laka urdatan li aymanikum latamli ci kel bi ak joom ben muy ila muy goor go xamne dafa méré soxnam din ñuko dutu ñu bokkal mbaa dutu ñu joté ateba lil lati yulim nisa ibn tamli wa in azmu at-talaq fa inna allaha hamun alim salih ci kel bi ak joom ñaar muy passé ci l'islam والمطلقات يتربصن فلا تملي جيختي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم فكيل داك جوم نيت سي ابي سي نيك سوره بقره اتب نامبل والوالدات يرضعن اولادهن تملي واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون بصير فلا جل فكيل داك جوم نيت مو جانل في تينجي والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا والله ما تعملون قدير فلا جل ñaar ci kel bi mu indi labat jigen ak cian wala tuna alaykum fi ma aratum bihi min khidba jeexata inna allaha ma ta'amuna basir ñaar ci kel be ben mu indi acte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak societe allazi ya'kulu riba jeexata wattaqu yawman turja'un fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar ci kel acte bi ak ñaar ci suratu baqara ni acte bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ni ci tank bu gat moy liri ci suratu baqara lima ñu ko wax moy liri ci suratu al-fatiha te waxtu ñu ko may inshallah dinañu leen indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fa tay ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay acte waye ci biir acte yu ci leela duñu ci bo harbul ci dal ni leral djublu wayu ñi yalla mere djublu wayu ñi yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub dana roy ku djub nak kepp ku roy ku djub dana djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dëgg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayatil qamsa min suratil baqara ali imran bu bëssé té ñu ngi tambalé ci alif lam mim wala bok juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambali alif lam mim jeexate humul muflihu ñom rek sooy waye ali imran yi muy guddu guddu ñu ngi tambali ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jimo xam lek muy baatu muflihu na rek tambali alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi juroomi ay yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku li nga wax mo ci ñun ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li nga wax moy sa baatu hu bobu kenn mën ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax kum meuna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe mu rek lay wax digeunte bo nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la wax rep nga dé fokk na ko moy dama dem bu nekk ci kaw soof ci timpi ni fu mu dugg fa ala ci fekk dur bu neex ci fekk mu nekk ci wétay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lu faati akuma na regle bu ñu ñaan yalla legi dama bëgg faaju lu mu lay wax dina so ñu tun fi do faaju moy gën la yaxul alif lam mim te fekk jeexal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bi maadi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak non kon ak yoyu bu dikke ci suratu ali imran ñom am na ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la ya tat fi mu'minun al kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar ان اول بيت وضع للناس لتملي ومن كفر فان الله غني عن العالمين عن العالمين الجاهل fa defelu na ci bir Ali Imran bi ñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxé ni bañu jéxal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida ummu sharia bimu ëmbé sharia du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad lima ni badar ak uhud waxna ci bir atay riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di jox agaka waxna ci bir qazwatu badar wa qazwatu uhud ni ko waxé legi da di ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lan ko wax da di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momit li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko def ak jokkolo bubu ñu jokkolo ak and bubu ñu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saaru nek ñu log do borom ja morom ja bu la pre rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day tuju ben bi nek luy lonke li lonke lonk ci li tuju su ko def ñu and mëna dem motax so de sedd bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé ñun so do mon tay ci sar ya ci sorutu ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñet yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi muy teul yep ñi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu len defal insijam bo xamne bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko du ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko tan yi moko tan so de set nak am solo gu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le ba te so set ni walu bar dañ ko ñemelal bi ben dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci saar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way idi leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaako ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñal defal den top kepp ko xamne ki ñu ngi and ak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi julli ak ñeen teemer ak juroom ñet yalla ko ñu atum jamm ci nekkum ci yalla xar la ngi suñu mbokk faab ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin seen mbokk ali sallam ngi leen tabu inshallah ba benen yoon jërëjëf salamu
1: alaykum وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكنا دين لنا لا ولا تزل لنا

سنقرئك فلا

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغالب.

alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanu anfusakum di war seen bopp manam bimu haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwul bu ngeen xedde xawma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wër koor bi yépp yalla mu ne am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na leen tay duma leen wër bu ko neexon day wacce list dal ni gis ngeen moko ay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mous ndaysan ni muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw bu duggé ci bëggal ko yoonte yalla no ni bu kenn duggé soxna bu bañi wacce té nar ci yaag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légi dañ wo soxna ci jotté mom far mous gis lé dal dem wax ko no né ko li nga doon téré ci gal gi xaj def nako ndaysan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak yépp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndaysan xaj daa di mus daal ne yàlla mus muy de ni ma wéere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen mus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw nit ñëpp yi nëbb ko rek waaw nit ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko dina ko tëll ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga mus fi ne ba yamal xiyaama ji moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko firmer yàqu rek waaw mus bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut mus nag moom xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weerit wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir ab doom bu leen planifier wa ma taxoo na ngeen sàkku maa kataballahu lakum la fa yàlla di bind te jote ga te mooy doom ndax góoru jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifier munu maa yar xole yi xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wa btaqu maa kataballahu lakum kayit boo bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu laa alquran la wa maa min dabatin fi l ardi illa alayhi rizquha tabarakallah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi danga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax la jab daan wax ni ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt kon nag wabtaqu maa kataba allahu lakum waxulóote fanaanee lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayana ba mu leer leen wala xatta yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu al abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti al aswadi te wuñ gu ñul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñul gi mooy guddi waaw min alfajir nag ca fajar ga bu leen jëkk ba fajar weesu ci fajar bi fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saabay bi muy door a wàcc bi naan takk ay buum buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lan nag mi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee bi nga ah léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alquran daal di wàcc daal ni min al fajri ca fajar ga
mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lokku ci ñi non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax né su xëdé bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo Seigne Hadji Malick bobu ñuy wax Seigne Hadji Touré lu melni gédé dongo Seigne Touré bu ñu wax Seigne Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo togé ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéraba Zaid natalé hadith ba sahaba dañ nako kéra bi ngeen xëdé ba bi ngeen jullé ñaata la mu ne mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dem alxons ji rek ma nga deg suñu mag joju mustafa gey di ci wax wax jamm solo ci walu naaje julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddii baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi sa nga dog amo koor ñu ndax te deggu len baat bi daf ni ila layli ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapali du heure jant bi lay so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanne marikh rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulullah ndax jent bi sen sona mu ko en tout cas dana dox wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan bamu ñetti yoon abo rek na ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy tela dog bu la woor ni jant bi sona rek dog jot lolou moy sunna way ñoom baati la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yoyu dog tabarakallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakiyina akifuna yin nga dekk fi masajid ci jakkay manam yin nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko lu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax juma dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julle fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamne aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka fukki fan yoyu yunus bin sallam da ko daan dekk ci jakka yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi bu sine wër wi so xeye nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lool ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wër koor bi ñi may fet mom bu wër bi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom balu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg wër yu xaj ñu may leen fet su xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñep man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamu layli di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yobbu tilka rabbi mu wax nak hududullahi moy loi yalla
abuha bu len ko jégué ndigal yalla yi atay yalla yi li la wax fala taqrabuha bu len ko jégué bu len wuté ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralé ayatihi ayami lin nas ni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambalé won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñala may ragal yalla wala ta'kulu bil lak non la de ci koor la joge ne bu len lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badli ci ay jaxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bil lakati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badli ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu doon ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu liggéey ko mbaa mu doon ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jaax yàlla mu ne wa tudulu ngeen di yóbbu bihaa ca alal ja ilal xukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu attel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mu ne bu leen ko def wa tudulu biha ila al-hukam waaw wut awaka mu layal la ba alal ja dem ci sa poche yàlla mu ne bu leen ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alali bopp yàlla tere la ko mu ne kon boo waree su ma la teree àll jaamur war nga koo mën a bàyyi sa soxna yi fi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi dul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néegi yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fan weeri fan nga wari rek mu ne ah kon nag alal jaamur yi nga daan lekk bi nga wóor gut xanaa war nga ko mën a bàyyi wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili lay ndeysaan waaye waxuma dara waaye am na ñu koy lekk ci biir weeru koor bi am na ñuy lekk alal jaamur sax ci biir weeru koor bi te Dakar fi ne gars yi am na ñu lu rek lan jàng affaire tiriyan rek ndax waay lekk lam yor lépp wallahi ndeysaan jenn waaye daa ñëw ci marché bi rek dégg ko naan et diw doo wecc 50000 mu ne eh daan ne nii daan ne fàtt naa ko ci kër ga de waaye def na ko wecc ma 10000 mu ne kon 50000 laa yor waaye fàtt naa ko ci kër ga su poos ba ma soloon yére ma soloon waaye yi ko dégg daal di jënd ñeenti kilo yàq dem kër waaj daan ne ko sa jëkkër nee na nga jël ñeenti kilo yi préparé ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poosam ma yëg ko waaw semence daal di tegg 50000 jox ko mu ne tiir wàcc si mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah waayew mu ne ko waayew soo jël yàpp mu ne du yàq fi yónni xol ma ci nan ngay mucc nan ngay mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko yow joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 cey kon wa tudulu biha ila al-hukam li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ak sam ak suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasalunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññeekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yàlla na ci tontu nag waaw
téré science du téré géographie way dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer bu ngeen gisaate am ngeen wer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak ben xam leen ne wer wa ci tege moy hajj makk lolu dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoos ak yeen mu jax tak geographie mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bi ko fi jant bi ni wer wi ni lolu mo wax ay sahaba yi fen tollon alquran wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu ñu laaje ci domaine bo xamul ñu ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya nga yaq bu japp ni ibn sa ustad war na xam lepp ba lu naka koy laaj yang koy duggal mu de ko ñema yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñuy def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj histoire de France ñu la def waaw bo fekk ñu def xoma ay bag la xoma ñu def ñi la def waaw wañ ñu ne waaw do bind mané ko li ngeen laaj de xoma ci dara mu ne bu bu bind dara may solo de mané ko xana dama bind fi xoma ci dara xoma to wala may xoma dal waye lam may umul solo ba far na xasma ne man na nga jangé so wa France man ko waw dama ci jang mo ko ñu ko la def man xoma mu jax tak alquran loolu la doxal moy yas'alunaka an ilaha illa qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dal di ngena lenen nak wala isal bir te kan laaj ñuko mu ne way li mo am solo li nga war na laaj waaw wala isal bir maakh yemut ci bi an ta'tu al buyuta ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw walakin al bir rawaya ma man taqa taqa amma yukra al yalla te wam lay teunkal aya bala def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum al muttaqun kon suñu fi man taqa rek moy lol lepp du gan fi lepp du gan fi kon ku bax day rek yalla rek xam nga bu ñëk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt ci ginaaw yalla ne lolou du mbax te ngeena jaar ci buntu gis lo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre am lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ci gaaw bu ni jaal bi ya sakkel bi xawi ko jaar la fofu sakk sakkel jaar la fofu mu ne naru ganari bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yobu suli yalla mu ne yoy yeb du mbax ku bax du beut ku bax du beut waqtul buyuta de len dug sen neek min abwaabiya ti jaar ci buntu ya waqtul buyuta de len dug sen keur min abwaabiya ti jaar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiya boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek joba yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngeen sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khekh len fi sabilillahi ci yoonu yalla khekh len ci yoonu yalla ñi khekhal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi ngi xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ci xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu dal yeen la xantal waye nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gadu jass xex bu bo gëna graw mom xex bobu ku la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture
dang koy wax yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex ci xof xof rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ñett mu yam fa bu dé arabisation am duñ ko jënd journal arab man dé ben la fi xam ci sénégal xamu ñaar amon nañ fi rek juroom ñaar waye arabisation duñ jënd légui yentay dañ koy lebb di la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la war nek bo fi gennon journal bu bind ak l'islam it non la gay def war kala ñu ci jiem ben fi nek ni waye ba moy tut dañ ci dess tam ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam nga tuba bi ñu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tuba lolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadin ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ñel len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ñel len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu la mu ne bu ngeen jekko yu neen len genné madina lo tax yoonte bi dal toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo la ci arab ñoo la ci ñoo len genné won yi la waaw mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen dole ci melen seen dole rek wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla neena xex du fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu seppu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu tak jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yo wal fitnatu ashad min al qatl di ngeen ko deg sax lu nga wax noppalu na ko de ñu na noppalu na kon kay da mel dega dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bulan khair ñom nak عند المسجد الحرام في كعبه بن اورمال في جاك دي نورمال حتى يقاتلوكم فيه بابات ني خيخ يين في موم فين قاتلوكم بني خيخ نيوم فقتلوهم ريلن لن سو بابا تور في در بيدا لا اكبر كذلك نين لا ني ديف جزاء الكافرين فيو يفري بلن يفري خيخ في كعبه خيخ لن في fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni balti yaram yalla ne wa qatiluhum khayr lan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex lan ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok xex lan ñom bu fitna jox sunu xewut ak ñom fitna du fi yepp waaw li fek tuba gu ngi am sañ sañ fitna du fi yepp mukk ndax ñoo fi indi fitna xex la lañ ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko defé diina ju leer ji yalla tabaar taala mom ko kon kan ki mbokk yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm
lo denc ñu jël ko han nekati fimne moy jank

0: ñalay ulul albab borom xel li nga xam ne day nekk ñi xam liñ ciy xalaat. Tabarkallah, xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko. Ñii dañ cee yor bu gàtt, ñii bu gudd, ñu yor bu gàtt te rafet, ñu yor bu gudd te rafet, ñu yor bu gàtt te ñaaw, ñu yor bu gudd te ñaaw. Waaw, gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit dëkka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor. Damaa bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan. Xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy rëy tabarkàlla. Kon ulal albaab bi ñooy ñaan. Allaziina ñooy ñi nga xam ne ñoo fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kullare yàlla. loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillah alladi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahiihi allati kallafa biha ibaada. looluy seen melawu njëkk mooy kullare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaabi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare kullare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibaadi kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu sul kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare kullare soo ko xasee fas bu bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo feccoo dee nañ laa jiñ kullare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kullare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar. kullare joobu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kullare gu rëy wala kullare gu dëgër moo gën a dëgër ci kullare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kullare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melangoog wala yanquduuna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kullare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka taala ne na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy rëj ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne danga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sab xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca waya xaafuuna ñuy ragal suu al xisaab yaxshaw na rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen baxam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxee ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi nekk ñaay ci wàllu diine nga jël programme am su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it suu al xisaab régler gu metti muy xaw ragal gi nak gi xaw taw su fekkone dama annoncer fi ne dafa am ben ngir xibar bu xew nit ñe lu mu don ñep ne tek ma da di ne dafa am jaay yalla ñi dem ci fi ci aan te di len sante len jaay ñu len di wax gaynde yar def ci rëcc dama ne xibar bobu bu ñu ko degge mbolen ko degge xibar bi te na ci mbedd mi limu mëna waat moy bu la taxi jégué nga jël ko bu la fitter jégué nga jël ko bu la kër jégué nga dugg ci biir noon lay dawe gaynde gogu nak lool moy al khawf ñaar yëpp dañ ko def yalla tabaaraku ta'ala waye fi mu jëmele bi ci bopam bi mu wër ko ci xawul hisab yalla dañ koy ragal fo man di nek xamne mi ngi lay xol kon melaw ñëk bi melaw ñaaral bi melaw ñettel bi melaw ñentel bi melaw juroomel mu ngi non walazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakko ko jëmmi seen borom moy ñet juroom benel melawi walazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu sabru ñing koy def alal makarihi lu naqari wa alal ni'ami aqewal muy xewal nak mo gëna jafé muñ mbugal muñ nak bañu add ak tollu ci sourate yusuf waran nañ leen ni ñaari muñ la muñ go ñak pexé ak muñ go am pexé muñ go ñak pexé moy muñ gi nga xamni mo la yusuf muñoon bañ koy sann ci téen ba muñ jim xamne amna ci taxé nak moy muñ jimmi ñoon ci kanam ndaw sa wala zir ñi nga xamne sabaru muñu ñi ibtiqaa wajhi rabbihim diko sakko jimmi seen borom wala diko sakko ngeerum seen borom tabaaraku ta'ala wa aqamu ssalata tan taxawal julli mu juroom ñaaralu melaw dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli modi yu'adduna ssalata al-mafruda bi hududiha fi awqatiha manam taxawal julli bokut ak julli julli dong mom man na ñak sowe ni yowmal qiyamah alquran wax na ci suratul ma'un fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim sahun ñoo ne dañu julli rek waye alquran baqara ban nasi man rombu guma fi fa waylun lil muqimi salati rumam rombu guma ko waaw ma tax ibrahim ba mu ñam ne li yuqimu salata ngir ñu taxawal julli kon iqamatu salati bokut ak as-salatu taxawal julli bokut ak julli dama taxawal julli moy suma su jafé lepp lo jappon dang koy bayyi lepp lo jappon dang koy bayyi def ko ci waxtu wa jappal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci deful wo xamne say cieur day ragal yalla sa xol ragal yalla lolou moy iqamatu salati yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni inna ar-rajula law salli 60 sanatan wa la tuqbalu lahu salatun wahida mune da nga gis ben way mu ngi ni julli juroom ben fukki at bax legul genn julli julli juroom ben fukki at bax legul genn julli waaw ndax mu de ci ñeen ñi xayna ñeen nañu muuro mo dul bax xayna ya cey xeen te wuru ca feel xayna xamugo ñu ñuy tiime xayna xamugo ñu ñuy jappé ak yeneen nak yeneen ak yeneen amna ci ñun bu fekke dañu ne ci xaw ba di son kanam tabarakallah ba def yoon tay def yoon julli di len jaral ñi ñu selmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yaq su boba lool lool du iqamu salat dem ba ci kër gi nak boole fa tisbarak takusan ci misa ge yep nga fay ko yoyu du iqamu salat iqamu salat moy da ngay def julli ci awqatiha ci waxtu seen durum ñaaral mel moy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum talan wursagal ñun yalla yalla mune dañuy joxe ci lañ leen wursagal diko joxe nak sirran wa alaniyatan diko joxe sirran moy dañ koy joxe ci secret leg leg ñu dem ci jakk ja leen ñaar fukki jooni duggal ci boat ba ci jakk ja kenn du ko yek lu wa jakk ja guddu rek daal ni amna xaalib fu nek wa alaniyatan leen lañu def ko ci lu bir te moy dem ba ci jakk ja wo imam ak bilal ak naybi ne len li ñoko def ci jakk ji wala benen barab bu mëna don ci du jakk école yaak ñu bax ñaar jangale kat yaak yeme ni ki yoyu ñu joxe sen alfa fa sirran wa alaniyatan ñaar yep nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal mëna ca ñak alaniyatan baxna ndax mën naa tax ku duntum joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la, tolluwaay la, alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuut lu mu ko jox bukk ca ki nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag ñëpp mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te ñëstal du ci am su baba boobu day baax. in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ asayi ata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet. wa yadra'una bil xasanati asayi ata boo dee fir nga xaddam sayi a ci xasana. wa yadra'una dañuy jañ asayi ata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax le li nga xam ne moom la yàlla lay digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla lay tere. jaa fi lxadis wa atbaci sayi ata alxasana tamxuha. yonent bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom-ñetti melo yii lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa ta borom tabaraka wa taala di bëgg firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel da nga ne ko waaw lan mooy uqba daar mu ne jannatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daa ñu fa dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. juróom-ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulëreg yàlla te duñu firi kulëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla. juróom-benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom-ñaar bi dañuy taxawal julli. juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna. wa man salax ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyaatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi adn jannaatu adnin aljanna yi adn muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy adn. yadxulunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaxa baax na min aabaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. waaye nag sarti bi mooy salaxa day baax. aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. wa man salaxa ak képp ku baax min aabaayihim te bokk ci seeni maam. sa maam yaat sa bàyyi yaat ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja. moo tax mu ne wa man salaxa ak képp ku baax min aabaayihim ci seeni bàyyi wa azwaajihim ak seeni soxna. sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd fa ak moom. wa zurriyaatihim ak seeni doom doom yeeg sa di ku ca baax ànd ak sa bàyyi dugg aljanna. waaw su ko defee soo demee ci kon alquran dégg ni mu waxee tabaraka wa taala bi mu leeralee def sartu wa man salaxa dañuy xam ne ann alnasaba la yanfau isa lam yaxsul maahu alamalu salix. fii li muy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qitaun li atmaa alfariqa li man yatamassak bi mujaradi xabli alansab. kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alquran da lay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut. dana tax a jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loola lay def nga nekk ku baax. kon wa man salaxa min aabaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. wa azwaajihim ka baax ca seeni soxna. soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkër gërëm rek nga duggal jàn. waaye wa man salaha min azwaajihim, kon day daal di ñëw ne la soxna su baax laa wax. ndax sa jëkkër gi ñuy gërëm nga duggal jànn, waaw loolu dëgg la, waaye daa jar sara, dafa am subuha. mooy jëkkër gi ñuy gërëm lum la gërëme, ndax moom ngërëmam ñu ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla. jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci li dëgloo yàlla, waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu duggal jànn. jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko mere du dugg aljànn. loolu la ñuy wax. waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam li ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër si mën naa am mu mer, soo naa jabar ak sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sol lu ko neexut mu mer. yooyu daal moom mën na ko mer loo. ceeb bi sax na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon. waaw léegi julli woo mirut, koor gi ñëw mirut, sa bopp men bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo solee lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljànn. ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaha min abaihim wa azwajihim, day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. wa man salaha baat mooy ku baax. ku baax mooy kan? mooy koo xam ne ki day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla, di bàyyi ay cere suñu borom tabaraka wa taala. kon wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom. ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romboon nañu xissam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. gis nañ ne ca raba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma, daf ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. kon wa man salaha, képp ku baax min abaihim, ci seeni maam wala bàyyi, wa azwajihim, ak seeni soxna, wa zurriyatihim, ak seeni njaboot, ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna, yàlla ñu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu, su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna, ñu ngay dugg alayhim, ca ñoom yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim, duggina wii duggina wii mooy duggina koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggina koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu, waaye am na ko comme fa la nekk moom day dugg fi génn rek. am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu, loolu du am audience, da ngay waaxuy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljànn ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp bunt, bunti penku yaag, bunt sowu yaag, bunt bëj saalum, bunt bëj gànnaar, bunt bu nekk rek malaaka yi sañ nañ faa duggee. bu ñëw naa leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bi maa sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen, waaw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu bindi alif ga ak laam ga wax assalaamu alaykum, mooy suñ ci adduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak laam ne ko assalaamu alaykum, mooy da nga ne ko yàll na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkàlla pom ya ak yu neex yooyee, naan ci ndox yu sedd ya, naan ko yàlla nga am jàmm. foofu la jàmm yam, foofu la jàmm yam, yàll nañ yàlla may jàmm. salaamun alaykum, kon looloo tax yowmal xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu alaykum, dañuy wax rek salaamun alaykum. moo tax nuyoo bi nuyoo bu am barke ci adduna, boo nee assalaamu alaykum, mooy da nga ni nit ki yàll na nga am jàmm. moom la wa alaykum assalaam, yéen it yàll na ngeen am jàmm. malaaka yi ñi ñoon ñii kon salaamun alaykum, yàll na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñuy tabarkàlla muy maam borom tubaar radiallahu anhu.
1: dañu ma ko woon waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci loolu sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne waaw. Ñu ne ko waaw kooku yonente boobu ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Ñu ne ah lu ko gën mu ne l'islam. Islam ñi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gënul doo du la ko jaral. Ñu ne ko waaw. Léegi l'islam ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Ñu ne lu ko gën mu ne lekk. Ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal l'islam. Ñu ne ko waaw. Lekk moom ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Ñu ne ko lu ko gën mu ne wér. Ndax ku wérut lu lekk neex waxu ci dara. Ku weddee nga laaj ko tabarakallah ñett bi yàlla na yàlla saafara. Mu ne waaw. Léegi lekk moom ndax am na lu ko gën. Mu ne waaw. Mu ne lu ko gën mu ne jàmm. Lu lekk bari lu mu neex loo wér boo amul jàmm fa nga jéggi lekk rek tabarakallah. Boo ci mën ndagle bay tàmbali ñu ne gaay nekkaa nga foofee nga koy bàyyi ndax amoo jàmm. Ñu ne ko waaw du dëgg la waaw jàmm nag ndax am na ko gën. Mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm adduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla nañu yàlla may jàmm. Kon nag ñu yàlla nañu yàlla may jàmm tabarakallah nag ñooñu seen i jàngale yu am solo la woon aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo. malaaka yi kon ñuy dugg ci ñun ñoo ca aljana naan leen salaamun aleykum bi ma sabartum ci sababu la ngeen muñoon adduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de la ngeen muñoon ci adduna moo leen tax am lii de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te néeg leen bañ àggati ñu muñu ngeen xool fa nicma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla nañu fi yàlla dugal ñoo ngi ci suratu raad yi aaya 24 yàlla ne walladina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallahi kulleeru yàlla au lieu ñu sàmm kulleeru yàlla ñoom dañ koy fi lépp luñ séq ak yàlla firi kulleeru googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kulleerantee ak moom wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kulleer gi seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngay liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam ngee tax bu ñu tissoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lammi ñu nit ñi nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daal ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne nit ñàkki fayda dégg nga wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooye mu jàgg nga far toog seytaan daal di am lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yëpp doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet doomu adama buy rëbbu moroom ja moom day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fa mu nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw adduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ci yàlla musal walahum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksil muttaqin ña ragaloon yàlla ñoom uqba daar la ñu amoon muy jannaatu adduna ñii nag suu daar la ñu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla na yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla na allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalit
0: Allahu yalla yabsutu rizqa moy yatal wasat liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir ci moy qatal wasat batay ci kiko neex lol nak hasba al hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yatal wursak mo bax ci mom daf koy yatal lu wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursak wu xat mo bax ci mom mu xatal wursagum kenn ku ci nek su wursak day tollok su dund borom wursak wu xat ni man na gëna gudd fan borom wursak wu yatul safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la natal lo xamne ci ngay dund ci ci tedd ci solo ba da nga genn adu wal wursakum ni la yalla sidd ci sa wursak na la neex dafa am ben cheikh grand jeune gannar di ñew senegal di ci set ci ben seen bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko ñor mu sedd xam nga seen fi tabarkallah yoyu da nañ ko soxla wo bu teul ko gerté ak warga benn bis mu ñew cekk sëriñ bi feebar ci buruf metti tabarkal ñu ñew ñu ak mom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yéene daan na dong day na ngeen ma ko kaal yaraax su ñu wee dal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gaa yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa mu war gi ne moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gilem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi dammee ak ni tànk bi dammee mu ne ko ah sëriñ yow ñu dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pomb bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaayi wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj boobu dinañ ko indil waaj yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku la jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko bàll ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bari moo gën ci moom ki ma jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téyee ba doo ci def lu muy tere ndax daf la koo abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

ak message nga dajal ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka taala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci bu ñu xëyee wala ashiyi ak su ngoonee soo bëggee daal li ngay waaraate jàll soo bëggee daal li ngay jàngale jàll mooy da ngay fekk ñi am xaabiliya da ngay fekk ñi am ndab luñ def li ñuy jàng nga def ko ca ndab loolee waaye kuy ñëw école yoruloo dib yoruloo kaye yoruloo ardoise nabuloo saat néewoo jàngal mu ne ko ñii di waa Quraysh kenn mënu leen a jàngal waaye ñi nga xam ne ñooy sa saaba yi koo ci wax mu jël la muy wax ndax yàkkamte nañoo jël li nga xam ne ñoom ngay jàngale moo tax nga dégg alquran naan yas'aluunaka kon nag wasbir muñal nafsaka sa bopp ma allazina ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbahum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci bu ñu xëyee wala ashiyi ak su ngoonee yàlla tabaraka taala mu ne yonent bi salallahu alehi wa sallam wasbir nafsaka tiyel sa bopp ndax baatu sabr ci arab mooy xabs mi ngi mel ni soo jëlee gëléem yi yeew ko fi mu nekk wala nga jël nit dugal ko fenn tëj ko fa bu ñu ne sabara mooy xabas kon bu ne ko wasbir mooy axbis nafsaka ma adduafa tiyel sa bopp waaye téegoog day ànd ko bu muñ ndax dafa am ñoo xam ne bu ñu amee toog ak ñi amul du leen yomb lu jafe la dina ñëw ci kanam léegi borom tool bi boo amee ñaare la lay yomb mooy toog ak ñi am waaw boo amee la lay yomb mooy toog ak ñi am ndax soo deseelu léeg-léeg chauffeur yi toog moo leen jëgënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom maanaam kulli xisbin bima ladayhim farixuun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bopp ma allazina ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yad'una rabbuhum fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyi ak ci ngoon gi lu tax ñu jaamu seen borom yuriduuna wajhahu dañoo bëgg ngërëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquuna bi du'aihim wajha allah yàlla tax ñuy def kon nag wala tacdu aynaaka bu sa bët jijji anhum ci ñoom wala tacdu bu mu jëggi aynaaka sa bët yi anhum ci ñoom soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna bis boo fi jéggéen ñii di dem ca ñële rek su boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunia taaru aduna mu ngoog adduna moomu ànd ak waa adduna ànd ak waa alaxiraa ko gën ndax waa adduna lu ñu fi yor day jeex fii lañ koy bàyyi dégg nga zinatu alxayaati dunia ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon ak noonu loolu di ñëw ci saar wi lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm loola zinatu alxayaati dunia la loola zinatu alxayaati dunia la wala tacdu aynaaka anhum kon sa bët bu mu jéggi gaa yi ndax gaa yi kat ñoom ñu ñuy gëna wajha allah te yow su sa bët jéggee ñii rek turidu zinatu alxayaati dunia te kon su boobaa ñoom dañ rek daal di raw te sëriñ warita fexe ba taalibeem raw ko kon ginnaaw sa taalibe yi yuy doon wajhahu yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuri doon zinatu alxayaati dunia na nga fexe ba bula sa taalibe yi raw ndax ñoom yuri doon wajha allah te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yii di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu ay ndomba sànk lañu ay boroom yi am lañu nga bëgg ànd ak ñoom yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turiidu zinatu alxayaati dunia dangaa bëgg taaru adduna te nag ab sëriñ taaru adduna waru koo jóg waru koo tax jóg tabarkàlla jullee ca derba rek jóge ca derba dem ca jàkk ja jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi lu ko mooy rek turiidu zinatu alxayaati dunia te adduna mii kat waxoon na ca tàmb yi ba ne lu fi nekk danaa ko tasaare wala tutiix bul topp mukk nag yow yonent bi man waa joo xam ne aghfal naa qalbahu dañoo sàgganeel xolam en zikri naa ba duñu fàttaliko ñii nga xam ne ñooy ñii nga àndal ak ñoom keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliko man aghfal naa qalbahu en zikri naa mu ne ko bul ko topp muy benn ayib benn ayib a nga noonu ayibu ñàkk sóoraale yàlla ci say mbir ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir
yalla mu ne kumel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne mu ne ko kumel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ci top ban nga xam ni nga xamene tere na la top kuma dul fatiliku nun la la tere top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wonek mbir mu epp day eppele ko sagane fatiliku yalla top sa banex dagay eppal ndax top katu banex ñaar day eppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu len defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank lool limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu nek fekkanam bu beus ay estabam ba mu tak won la kamba ngi ni yow tam beugal sa tank ndax fi ma dug nga bañ fi dug waye bu nek kumux ci kamba ngi ci kumux ba wa ne ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ko sagal top sa bañ ya do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay do nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabitul insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo aler amulo frein bu ñu fousé dal man nga takay jëna xuna xi xala yu ne ci mbedd mi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggam foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga dem waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufur ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkat bi ñan ñoy tonkat bi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tek len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak ko ci buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhir wa tangut bari na ñu yaagal ñeegul du yalla dafa dañu xamul sawara wala mbaggu ñu ko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi yuk doon aw xal ne ko nala ko jox buma bo tiye xal wi lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiye ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla ñu ñu dug sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax kel muhli mel nit ñu luy wala Allahu akbar
kal muhli mi ngi melni ci lu wana wala bab mi ngi melni diw gu sas kal muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwat wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqithu bun sakko khatlikum jirma yughasu ñu xettale len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhli ba melni ci lu wañax le kel muhli ba melni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwi al wujuh day wissam kanam day yashwi day wissam al wujuh kanam yi manam so jubé ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulé ku tégg ci bir ndox mi Allahu akbar te du tan ñu koy jema naan toñ kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy analay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wissam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangoru ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarna murtafaqa kendal ngarale gogu ngarale gogu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al musal innal ladhina yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dugu nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy ñu and ci alquran bari na lol amanu wa amilu salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla la nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfa ulaika ñi gem yalla te def lu bax rafatal sen jef lahum amnañu jannatu adnin aljannati adn tajri dana daw min tahtihim tasyan ran al anharu dahya yuhallawna dana ñu len takal fiha ta al jannah min asawir til lam loxo min zahabin ci or ñu dama yam xam ñu takal len lam loxo yu or mufassiruna ñu ne laysa ahadun min ahli al jannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى يلا تراني يمي دفل نجا خبن يمي دقاء الجنة دفتا بوك أي لامي لغة من ذهب تيار بنا ويلبسون دان يصل ثيابا أيره قدرا يوفرت قدرا يوفرت دان يفصل يري يوفرت من سندس يجوكي سوي سوي بتد سندس سوا بتد سندس واستبرق السوا بتد استبرق أساور من فضة من يواتي لم يلقي أور lamu loxo yu or ñuko do tak fi buñu démé fofa dañ tak ko tak fi la do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëpp lañu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo démé fe am ko waye soko amé fi bo démé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mu ne ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert xamna ci tele bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nepp allah bi su ko defé ni muy mel tabarakallah ni muy amé solo sa tol bu verté nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgn na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakallah wala ba nga ci ñu sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lolu la tabari wax manam kon
soit léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur wi naar bakat boo mu ñëwee tekki fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc daf ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen gàng naay ya alal araik bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibn abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi khatum jukki fuk khatum ñet témèr ak juróom ñen fa juróom ñet manam fofu da la bëgg wax moom ibn abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu guddi lay doon lu yaatu lay doon te it yomul xiyaam kenn du sohoonu sonn sohoonu nim neexe yomul xiyaam kenn du sohoonu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fuddu ak sohoonu ciita dëm fuddu ak sohoonu ñaar yëpp yomul xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn nicma tawaabu nicma tawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bisa sharabu bi wax aljan mu ne nicma tawaabu bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa bi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tegge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi lkahf foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee ame nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy fubal jaaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñu ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mu nang ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa samana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kahf ca quntima moo génn woon a cheikh umarul fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara moo génn woon man cheikh alhaaj malik ca njaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane indi ko Thiès indi ko Dakar dellu ko yóbbu waat Tivaouane loolaa génn woon maam borom tubaab radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wér ak ñële mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka taala wane na ko ci ashabul kahf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw almudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren wa ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor yëpp da ngeen ci yàlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum biqaari ilmi ndax dafa am safaana wala tasru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina mooy ki nga réeral sànk ko ndax xam-xam buddal na
maa ngi réeral ko sànq ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu te dawañ ay bàkkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ a sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. Tabarakallahu di balu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo Duniyaa bu koor bi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram. Yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala lii nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. Yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbiwoon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashaabul kahfi war a indi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakallah di ko tiitaroo ci kanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gum gëm yàlla. Ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seen mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla nee na wadrib lahum, saddal leen masalan misaal. Wadrib lahum, saddal leen ñoom sahaaba yi. Wadrib lahum, saddal leen ñoom julit yi. Wadrib lahum, saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal bi mooy rajulayni, ñaari waay jaxal naa defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni, ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin, dafa am région. Wa xafafnaahuma, ñu wërale ñaari tool ya bi naxlin, ci garab bi tàndarma. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndarma yi la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay, te xam ngeen ne tàndarma lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn nekk daanañ ko ci def. Ñun ni ñuy def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay cagari yëpp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexin bi, waaye tàndarma lekk ko day faj. Ñaari faj-faj day faj feebar, waa ji nay faj kiif, tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji. Muy ñaari mbir. Wa jaxal naa ñu def baynahuma, ci diggante ñaari tool ya zaraan, mbay mu gàtt. Mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe, nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi. Loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni, ñaari tool yëpp aatat ukluhaa ukluhaa, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam. Maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat. Aatat ukluhaa, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooye, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee. Walam tazlim minhu pertu ca chey an dara,
walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemi ci ñak ca pert waye def ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi def bu ko yoré ci posam da la defé mom moy sefu ñepp da la di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu né wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digël ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foras waji posé wul ay rubina.

0: dem ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la tay defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënte tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënte ñaari tol yi ci digënte mbay yu gatt yi yalla defal ko naxaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noonu wa tan la ko samarte meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafé na waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafé na tol bo xamne bi garab yi tan makur bam daj kep jafé na tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafé na tol bo xamne bi la ca def récolte ci ñettam jafé na tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gañ ni jafé na wa kana lahu samar banoti nak di may ni lamara may ni yalla ne jëgul len waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaitam ba ana ndom bi ngand andal te mo mugal yalla te amul alal mu ne wo wo fek nak dim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala epple malan alal lolu la ñëk tax waji mala epple alal duma sam morom duma sam morom war ñu lay tuddu dina tuddu war ñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka malan mala epp alal ngeen degg benn dawteen nonu ci tolu waji liko yalla dafa lepp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu minka malan mala epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaari mbir xam nga xaalif moy classé andando yi xaalif moy classé andando yi fo fekk ay andando ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tolo ay niveau xaalif xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari fo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul doo naan foofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg sali sama gars yéen noonu maa ngi gond di ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy trafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mil yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla nak noonu kulli xisbi bi maa la day him fariqon waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji ne na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaaru na àll njëla war naa mën a jeex maa asunu anta bi da xaalis yi abadat yaakaaruma daal sama àll ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul suratul humaza mooy chiffre d' affaire chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
1: la ñu sukkandikoo ah bu yàlla yemoon foofa def 2 points da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la danga naan ihdina siraat al mustaqim da nga may ñaan njub ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa rayba fiihi amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw mooy maliki yowmi diin jaamiu nnaas li yow min laa rayba fiihi baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation

0: dina bari ño xamni duñ dem ndax képp ko xamni ki yaangi bëgg dem say mbokk lu ñu rañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo leen rëccé ba dem sax ñu joyu ko ay fani fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa waru ca ku nekk war na koy wajal yalla moni fi jami'un nas li yawmin la rayba fihi amul shik sak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginnaw bis ginnaw faatu lay xew dekki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw naqar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul shik shak arab banena waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adama da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñel sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fam bi parce que yow bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawm la rayba fihi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ne lol da nako def mom bu ñewé kenn muntete mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum julen jariñ lan tughniya du fek anhum ci ñoom amwaluhum seeni alalum bari bari du len mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay'an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tughniya anhum du len mëna fegal amwaluhum seen alal ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya min allah ci yalla bulen nami duma ci am dara wa ulaika ti ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinde waquduha an nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sappi su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoon ñoomit seen gisin ci diine tabarakallah yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne amul ko dama lay lahi biir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne amul ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matuma mu ne waaw muneko sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matmu ndaw mi meuna jappal matmu mag mi muneko waw muneko ma ragal buñu demé yamul xiyam yalla bëgg taal mak ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mak ñi muneko dom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mak dina dé kudul mak du gone sax dina de goor dina de jigen dina de te it nak kudé ku nek bo demé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna non doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal ka da bi ali fir'aun neena melni doxalinu ñoon fir'aun wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango weddi yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santane ñu and ci ak mom ñen ngul fir'auna wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoon ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu weddi won suñu ayi fa akhafahumullahu bi dhunubihim yalla jappalen ci sen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewale ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawat ci modi muy sababu nusul bi nga xamé né yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu fi wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina ne len ya ma'shar al-yahud aslimu qabla an yusibakum Allah bima asaba quraysan yeen yahudi yeen ñep ommatulen ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraysh faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunit la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne munu ñu xex yow ñi nga dajel wa quraysh du ñu mën ta xex waye su fekke dañ nga ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje akku goor wa wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ñun da nga xamni yaangi door dajje akku goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik di la dik di wax ne dajje woku goor nelen sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawra jahannama day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla kep ko wedd yalla mun len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fasiyene songli islam ku wedd yalla fasiyene songli muhammad sallallahu alayhi wasallam ku wedd yalla fasiyene songli alquran karim sa tukhlabuna dañ lay gagné rek yag dañ la gagné wa tuhsharuna ta'ida len dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawra jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawra jahannam yalla dalen kaalel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yeen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yeen gagné len kiyamtan li moy mandarga mi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tukhatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti baatu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilallah jëm suuf yalla leen ñaar yoy ci seen kanam la xey won kuril bu jog bëgg la ilallah jog taxaw ak kuril bu jog bëgg la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne bu leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yara almu'minun alkafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleel ñaar ci me gisu beut la modi biñuy dem ñom jundi lañu ñom wa muslimoni nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours dora joge ci tangoru almadinatul munawwar dem tu sek ñom ci Allah buñu wax badar nek fayay fan dor dañ ak ñom teewul ñu dumaleen dakleen yalla tabaaraku ta'ala ne gañ loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bin nasrihi ci dimbalam may yashaw kep ko ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fekk nga def ba def li nga mënut mu doora tambali fi nga mënut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tool fekk yalla di ruuj kenn du dem sa tool fekk jibril defa ruuj kenn dem sa tool fekk israfil defa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye
1: sooruuje wut saw jiw defar ko ba mu baax, yàlla it nee na du ma puudaral kenn aw jiwam. Moo ko puudaral it, am naa fi samay gars yoo xam ne ñoom tudd ay gunóor ñoom seen yooyu, dinaa leen may autorisation ñu ñëw lekk sa gerte gi yëpp yàqu ko. Yàlla wax loolu. Léegi nooy def, yaay wut saw jiw, xolli ko ba mu baax, wut sa puudar def ca defar ko ba mu jekk. Li ci des nag moom mooy bu yëpp mbiyembee yàlla ne ah fii nga yem mënoo taw, demal tëdd sa kër nelaw ma tawal la. Yàlla tawal la ba mu tooy xeeb, ne la ah du ma la jiyal nag parce que mën ngaa ji. Su ji jotee yow yaay dem ca sa tool wàq say kàmb wala boog say pax wala sa machine nga suul ca sa gerte. Soo suulee ba noppi yàlla ne ah léegi comme mën ngaa ji waaye nag mënul saxal, demal tëdd nelaw man danaa saxalal. Allahu akbar. Nga tëdd nelaw subhanahu wa taala saxalal la ba mu sax, ne la nag bi may saxal nag damay saxal sa gerte gi waaye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerte gi yow laa koy saxalal, ñax mi nag damaa am yeneen bàyyi ma yoo xam ne dan koo bëgg. Léegi nag yow bayal li la intéressé, li la intéressé bàyyi ko fi, li la intéressé wul da ko bàyyi. Boo leen fa bàyyee ñoom ñaar, ñoom ñaar ñu fay màgganoo te sa gerte lu baax. Moo tax yàlla du bayal kenn, yàlla du bayal kenn. Waaye soo bayee noonu ba mu set mu ne comme munu màggal tuddal nelaw maa lay màggalal, maa lay meññalal. Noonu ngay toppee ba yàlla màggalal gerte gi, meññal ko, bu déqi jote yàlla ne du ma déqil kenn. Nga jël sa gopp dem ci àll ba déqi ba mu set, mu ne waaw comme déq nga ba noppi naaf nga ko, tar nga ko, kon naaf nga ko, léegi munoo ko wowal man maa lay wowalal, daal di yebal jantam bi mu wowal ko ba wow kom. Mu ne du ma la bàccal nag, du ma bàccal kenn gerte. Léegi yow yaay jël sa bàccukaay bàcc ko ba mu mokk rumb, bi mu mokkee rumbax nag yàlla tabaraka taala ne la ah léegi bàcc nga ba noppi. Mu ne waaw, mu ne ah léegi du ma la ko jëril. Fii daal li fi des mooy soo yëkkatee gerte gi ba ca xaw daal sooy wàcc, man dinaa fi jaarale sama ngelaw ma itam nag ma xajale la ngooñ mi ak gerte gi. waaye nag soo yëkkatiwul tamit du ma wax benn malaaka mu la yëkkatil gerte gi. bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkkati gerte gi nii ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yàlla di ngelaw di xajjale ngooñ mi ak gerte gi. soppar na yàlla ne la ah waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jiyee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man. loo ci tële lu nekk man yàlla maa ko def, loo ci man lu nekk yàlla ko bàyyee. léegi damaa bëgg ñu séddoo, damaa bëgg juróom ñeent yoowuñ ñi nga dindi benn ba jox ma jox samay faqir. allahu akbar. juróom ñeent yow nga jox ma jox benn ma jox samay faqir. da ngay gis ku bay ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon. mooy tax bu déwéen yàlla ne ko maa ngi la fi xaar. bu ko defee mois de mai jot yàlla tëwee taw, mois de juin jot yàlla tëwee taw, ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetub xarbaax. ma ne mbokk yi yàlla tabaraka taala ku jar bay xel la. moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi man yasha ci ko neex. ki ko neex kii mooy kan? mooy ki def li man lépp bàyyee yàlla lëmtale mu defal ko ko. waaye du caagi ne man yasha ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire. déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ciy xaar yàlla du jag mukk. inna allah la yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim. yàlla defal kenn lu loo xam ne li yow mën nga ko. waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na ma wóor na yàlla dina defal li nga mënul. inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarate wuri li ulil absar ci ñu am gis. képp ku am gis war nga xam ne baykat dii kay nim gëmee yàlla tabarkàlla. te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax, muy doom, wàllu mbay, wàllu ruuj ak wàllu sawara bu ñuy taal. bu ñu yàlla baax bu ñu àgg suratul waqi'a da nga gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la. yàlla teg ca ne zuyina linnaas, rafetalal nañ nit ñi. zuyina rafetalal nañ linnaasi ci nit ñi. baat bi yàlla waxut zayyana, déedéet daf ko def ci fi'l lil majhul, mooy am na ko rafetalal nit ñi. kooka ña ngi koy jiin cheytaane. am na ko rafetalal nit ñi. lu mu leen rafetalal xubbu shahwaat, xubbu shahwaat bëgg ba neex, bëgg ba neex mine nisaay ci jigéen ñi. yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg ba neexoo jigéen, bëgg ba neexoo jigéen. moo tax yonente bi salaa sallam ma ngay wax ci hadith ma taraktu baadi fitna adarra ala rijaali min nisa akhrajahu lbouxaari. nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen, bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen. xubbu shahawaat min nisa wal banina ak i doom, wal qanaatiri ak ay ndàmb, al muqantara yu ñu ndàmb, ndàmb yu ñu ndàmb, maanaam denc bu ñu denc rek di konteek a wëñ ñi. al qanaatir al muqantara mooy denc bu dafa bari lool waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko konte. moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo, mooy waylul li kulli humasatin lumasa,
0: paskare ñeel na koo xam ne day jëwee bët te jëwee lem alladhi jamaa maalan wa addada foo ko fekk ma nga dajal al konte rek konte rek te it nag yaxsabu anna maalahu axlada yaakaar na àlla dina guddal fan yaakaar na àll ji dina guddal fan li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy konte alal ji day wax ne 1997 comme am naa 4 milliards te it projet bi ma def nangam la bu ma fi demee 98 war naa am 8 milliards parce que revenu bi lii la toll ci nangam bu ko defee su ma àggee 1999 danaa am 3x6 moo ne àggee nga gis muy compté ba laan 2007 waaye léegi kan moo ne koom dana fi nekk ba laan 2007 mooy compté bi yaxsabu day yaakaar ne anna maalahu akhlada kàlla yàlla ne déere daal di koy bett la yumbasanna fi lxutama su fa nekkee konte tëxu jaamu yàlla xanaa nekk ci mbiram yooyee dañ koy bett rek la yumbasanna fi lxutama sànni ko ca sawaraw xutama yàlla ci yàlla musal wal qanatir al muxantara min aldzahabi ci or wal fidda ak xaalis wal xayli lmusawama ak fas yu ñu mandargaal fas yoo xam ne dañeen mandargaal bu doon ci jamono tey nag fas yu ñu mandargaal yii mooy oto bu doon ci jamono tey bu xam naa ñoom ibnu abbas radiallahu anhum yàlla na yàlla kontaan si ñoom tafsiru tey bi wal xayl lmusawama ay fas la woon ay warukaay la woon waaye wa ida al isaaru utilat ja tax na ba léegi fi mu nekk nii waruwaay yi di bëri na lool waaye musawama yu ñu mandargaal ku la romb ak benn rek keneen rombalaak bu gën a rafet booba tabarkàllah loolu yàlla dogal wal anaami ak jur gi wal xarsi ak mbay mi yii yépp doomu aadama daal su sañoon rek moom ko su sañoon moom bànneexu ci jigéen ñi am soxna yu bari bànneexu ci doom yi am doom yu bari bànneexu nag ci ay set yu bari yoo xam ne ma nga mu denc xanaa tiir mu xantara maa moom or bi maa moom xaalis bi maa moom fas bi maa moom jur gi maa moom mbay mi doomu aadama loolu daanaka su sañoon loolu lay dunde moo tax yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis naan doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf su amoon aw xursak ci or ne aka neexoon ma am weneen doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf te tam moomeel gi itamit nag loo xam ne yow moomoo ko zinatul xayaati dunia adduna ko moom da nga fee ñëw ñu abal la ko nga remplacé fi aw gaay fas bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo jeeg bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo or bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo oto bi nga moom lenn lu ne lu waay moom rek daa am ko ko moomoon ngeen weccaxndikoo mu dugg say loxo léeg-léeg sax boo demee ci bitig ba da ngay jël ci li nga moom yow jox ko mu jox la moom ca la moom ñu koy tudde jënd ak jaay ma ne loolu nga xam ne boo fii xëye da nga ko fii bàyyi lépp lépp lépp lépp da nga ko fii bàyyi lépp da ngay daal di gis ne kon loolu moom la ci yàlla teg zalika yii muy lim yépp mataaul xayaati dunia moo di yóbbalëb adduna bi rek adduna ko moom fi nga ko fekkoon fi nga koy bàyyi moo tax ku fi judd da ngay bank say loxo pour wan nit ñi ne indiwuma dara boo faatoo talal say loxo wan nit ñi ne yóbbuma dara nit ñi dañuy nangu li nga yor lépp su mi sa mbubb nangu say weer tekki sa montor dindi sa jaaro dindi ba far saw tur ci boppam dañ koy nangu léegi ni nga tudd mooy néew ana néew bi mi ngi ci jàkk ji rek waaye saw tur du duñ ci jaar waaw adduna nga xam ne fii ngay jaar ak moom ceen koo war ba laa war waru suñ mbaam suñ maam Moussaka nee na adduna da nga koy war bala laa war ndax soo ko waru tit moom dina la war mu ne cheytaane bànneex ak bakkan ak dunia ku leen fetal daane nga noonu yu bon ya kon nag kooku jar naa waajal moom ci boppam tabaraka wa taala ne nag wallahu yàlla nag indahu nekk na fa moom nag husnul maab delluwaay bu rafet husnul maab delluwaay bu rafet moo di kon yii mu lim yépp na nga fexe ba booy dellu ci yàlla nga dellu bu rafet loolu la tabaraka wa taala moom xam ne moom la doomu aadama war a taxawe waaye nag nekk fii di sëgg ci yii nag fexe benn du la ci raw te it loo ci barale barale barale fii nga koy bàyyi rek waykat ba noonu na wa innama awladuna baynana akbaduna namsi tamsi ala alard law habat arrihu ala badihim lam tanaad ayni ala alxamd mu ne suñu doom yi mi ngi ci suñu diggante di dox doon daggit ci suñu xol nee na bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gàddu leen yóbbu leen nee na dutul gëm mukk moom day xool rek ndax doomam yooyu nga xam ne moom la ngelaw di yóbbu ma ne kon yàlla tabaraka taala mi ngi wane fii lu am solo mu ne doomu aadama bu nekk ci kaw adduna si nuy sóoraale dellu ga muy dellu ci yàlla te xam ne dellu ci yàlla dellu ngu rafet moo gën lii xul waxal yow yonente bi a unabbiukum bi xayrin min zalikum ndax duma leen xamal ndax duma leen xibaar lu gën li ma doon lim léegi jabar yu bari doom yu bari or xaalis fas jur gi ak mbay mi mu ndax duma leen xamal lu gën loolu ñu ne ko ah kay loolu di jar naa laaj loolu ndax nga xamal ñu ko mu ne lillazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna goge alanharu ay dekh alanharu ay dekh dekhuk sow dekhuk lem dekhuk mew ak dekh go xamne gi dekhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanharu ndax dama dama fi ci aduna defi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu tay bo deme yamul khiyam nak bu wer dexe kenn dula wax ni ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanharu yemu ci de khalidin fiha te lañuy sax alakhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidin fiha ni sax fa ba faw wa azwajuhum sayni ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa' wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعترين نساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره داني لاب تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بوني غيني ويرو فكي فان نينت جور وريدوان من الله يالا دوليلن تي غيرم لو خامني تي موم لاي جوغي والله تعالى نك بصير كوي غيس لا bil ibadati jamil mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum hayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamni ñu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi gis jami modi ne kerang yi kenn ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xam na ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayat fuk ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne darsu bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu di jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu minallahi ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci melo yi ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaare nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel ning ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mëna ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladheena neena ñooñu yi nga xamne yaquluna dañuy wax sa sunna ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa sunna ñi ngi wax duñu xamne dañ koy wax ben yon rek fuñu tollu ñu nga rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar waqina yalla ñu fegal azab an-nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla ne ko luma mën di def
2: so boole wul seer mënde ci li nga xam ne moom lay def duma dugg ca kër gu neex googi. Ndax kër googu ñuy wax aljanna biyeem la nit munta am, comme kenn munta am biyeem da ngay def li nga mën lépp, yàlla mottalil la lépp loo xam ne dañu fay dugg di laaj ab biye, te biye ba kenn mënu koo am. La ngay def mooy da ngay def li nga mën lépp ne yàlla léegi nag bii bi matut yàlla moom tabaraka taala ñëw matalil la. Yonente bi sala allah sallam mi ngi koy waxtaan ak sahaaba yi benn bis ne leen amul kenn ci man ak yéen ku jëfam di dugal aljanna. Ñu ne ko ba yow sax, mu ne ba man sax, lu dul yàlla nuural ma ci biir yër mandeem. Loolu li muy tekki mooy aljanna dafa seer seeraay boo xam ne biye ba la kenn munta am, waaye nag da ngay def li nga mën lépp la def yàlla matalil la. Soo deful lenn nag ku tàmbaliwul day naqaree matalil. Moo tax ñi ne aaman naa gëm nan muqtadiyatul iman yépp nag ñu def ko, mooy la gëm di laaj. Ba ñu noppee nag ñu daan nekkoon nag yàlla faghfir lana, ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu zunuba naa suñuy bàkkaar, waxi naa ñoo ngi ñaan nga fegal ñu azaba naar mbugalum sawara. Fii alquran ngi jàngale yàlla fegal na mbugalum sawara, bokkute nga ne yàlla yàlla nag ma dugal aljanna. Ndax buñ la fegalee mbugalum sawara te foofa ñaari kër a fa nekk, ku mucc ci sawara aljanna ngay dem. Waaye nit mën naa dem aljanna te muccul ci sawara, moo tax da ngay ñaan mucc ci sawara. Ku mucc ci kër gee rek yàlla mën naa def nga dem ca kër gee, waaye nag dem aljanna moom nit mën naa dem aljanna te du tee mu jaar sawara. Ndax am na ci nit ñi ñoo xam ne fokk ñu jaar sawara, ñu raxas leen fóot leen ba ñu set ñu door di jàll, ndax am na loolu kenn du ko yor di duggaale mu aljanna. Gisaloo bantu almet lii na ci bopp bi su fekkee dañ na du tàkk, waaye li fekk mi ci bopp bi boo ko kosee ci ndeyam rek mu tàkk. Loolu yi tax muy tàkk li fekk tagguute moom day tàkk. Dama dama li tax muy tàkk kon moom mooy dafa am lu muy àndal ñu ko tuddee ak zan bu muy bakkaar, li fekk dañul ci moom moom it bu jegeew sa war a tàkk. Yonente yàlla Ibrahima sànni woon nañ ko ci biiru sa war a te tàkkut. Lu tax? Parce que matière bii tàkk matière boobu la Ibrahima yorutoon. Lu tax? Parce que dafa wéetaloon suñu borom ba loola jeex ci moom, moo tax ñu sànni ko ci sa war a wax yaa naaru kuni bardan wa salaamun ala Ibrahim. Kon ñaari melawu noonu mbokk yi, muy melaw nangu ne yàlla mooy sa borom, waaye melaw nangoo toroxlu ci ne ko jéggal ma samay bàkkaar te fegal ma mbëgalum sa war. Ñaaral meram bi assabirin muñ kat yi, assabirin muñ kat yi mooy ñetteel bi. Muñ jikko la joo xam ne yàlla ngi koy teggee jullit yi nga xam ne dañ koo gëm te melmelo yi. Muñ nag ñaari muñ moo am, assabrul kasbi ak assabrul ijbari. Muñ goo xam ne dañ la caa forcé ak muñ goo xam ne yow yaa muñoo sa bopp. Ñaar yooyu nag muñ ji gën a kawe ci muñ yi mooy muñ goo xam ne kenn forcé wu la ci, du ijbaar yi mais kas bii la. Muñu ijbaar yi ak muñu kas bii nañu dem ci xisab Yusufa tuuti rek. Ngeen gis ne ba ñuy sànn Yusufa ca teen ba muñ googa du woon kas, du woon kas bii. Ndax ku ñu yeew say loxo, yeew say bët, yow sa gémmiñ, yow say tànk san la cib teen, soo muñee danga ci dugg, soo muñu tut danga ci dugg. Loolu moom sabru ijbaari la, mooy li nga li olof di wax ne ma muñ boog, ma muñ boog. Ndax léegi ci pexe wii na, waaye kero bi nga xamee ne nag àgg na ci Misra, am fa ab diir buuru Misra bi jabar ji nga xam ne moom la am daa di koy sàkku. Yusufa sori aw bokkam nekk gone am kattan dara manqué wu ko tabarakalla, soxna su woo ko mu ne ko maasa allah. Loolu mooy asabrul kas bi nga xam ne tey moom mën naa muñ, mën naa jëte soxna si mu muñ. Loola mooy asabarul kas bi, muñ googu moo gën a rëy ci muñ ñi moo ci gën a féete kaw. Kon asabir na muñ kat yi. Wasadiqina ak ñi dëggu, dëggu ci seeni wax, dëggu ci seeni jëf, dëggu ci seeni jëflante, dëggu ci seenu melo, te it doo leen gis seeni yëri wóote ak seeni jëf. Sadiqin muy ñeenteelu melo yi. Wal qanitina ak wammatukat yi, wommatukat yi mooy ñi jaamu yàlla nangoo wommatu ci li nga xam ne moom la suñu borom tabaraka taala di santaane. Mu di ñi nga xam ne dañuy wommatu ci yàlla alal basaai wa darra, di wommatu ci yàlla fi sidda wa raxa, mooy su naqaree ñu wommatu ci yàlla, su neexee ñu wommatu ci yàlla. Maanaam dañuy jaamu yàlla jaamu yàlla boo xam ne gii suñu feebareeg suñu feebaru, suñu bànkeeg suñu bànkut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa nga ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette bu refet sax duñ jàpp, bu ñu toilette bu refet.

barkel suñu dundu ñoo ngi won ci suratul baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladzina amanu nun la de bat bobu muy ya ayyuhal ladzina amanu mom lañ tuddé an-nida'ur rabbani wala kitabullahi lilmu'minin ñewna ci alquran mom ya ayyuhal ladzina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré ba ak mëna jëna di wanaas wala bok ba jéxalé ladzina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ne ya ayyuhal ladzina amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne ya ayyuhal ladzina amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim té nak baatu ya ayyuhal ladzina amanu kérangala ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi wo benn waaye noon na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek ñana mu affaire am bax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa ladzina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy yóbbu rek daal ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci ikib sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla yi bu ne yaa ladzina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélection nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladzina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzur naa aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàll nañ ñu sàmm waaye raacina baatu yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko saaga yoxee yahuud yi ree daf li ñii dal ñoo ñàggtee gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fu mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegi dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn du wax raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sang waay ba noppi daal di raxas la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dénk li muy tekk fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nett li waajañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa ak ñu lekk ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer ci ko tey mu dee
waqti mune ya ayyul sinamunu la taqulu bulan waqti ra'ina ti jublu ci samuñ wa qulu ne ngeen di wax legi unzurna batay samuñ bay len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamne kenn du ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ngeen degg li ma len di wax gaay la rekoy bay kon ben acte ngok yow loy jang fi moy gep kaddu goy yekati jeumeletu ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak tegin tan ak suuf kenn do wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi de yu sul ko no kenn ko wax afan lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna su yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngocci bi liggey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat bo yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax fu xasse genn momato ko da ngay fexé ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyul ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u walilkafirin ni wad yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ni wad yalla min ahli alkitab te bokku ci tamam bi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيار بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين مام لا يالا تيك با لغي بابا ني ام 148 آية فو فرغ لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ قالو الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxere mi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te diina law ñu na yo planifié len ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon ka ñun ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nek ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tawakkala tawakkala kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmatii tirmande yalla ñu ci bolé wallahu nak ta'ala zul fadli moy borom mu baax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu baax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp buy joxe jox len waaw tay di ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko wor fekk ko ci poste ko wor bu tan baaxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 chaq mu ne da nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank te jox mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door waxaw mu ne ko ñepp fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñepp fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sant lay nga lank bëgg sant jaawami ñu lank ñu lank tawarkalla wala bu ñu wax mu graw ele nga tak sa montal xol xol mu lank na ko yow do dox mu ne doxal yow
kenelaw bëgg may dox da bo tedde fa nga yew 11h de bëgg man may dox wallahi bu ñu doon wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yaa benen aya ñew ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teurel ko ci loi de bam yaa ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leen article biñu wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lol da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke dum la wa mu ni kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke dum la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ku ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxyi dila door ay dal dila xass budé jigen dañ koy tecc ci neeg bam dé waaw bamu jagg nak légui ñu bayyi loola di wax légui ku goor ku jigen bu ndialoté timir ya légui lu la dañ na lolu moy nasx yalla néna ma nan sax lepp lo xamné dañ ko xaraf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu faté ko manam ñu gënaawal ko naati dañu ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mo am ci baxay ba buma leen dindil dal bama yëndi day melni mo ma mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fet alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku nday bay waye fa lay yoonent bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kanta wala bajja war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dal ne yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne ray gi lem jaaxanal ko yalla da ko jom waye lepp la man bu yalla jaaxanale gi lem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jomb yim jomb nak da ngay yaakar ni da ko tele waye amul lum tele leg la ñaan say abdul khalil jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mun lolu jeed nit ñi ñokay wax param xam xam bu tele ci niveau bobu ñom ragal gi ñi ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko yeu def ñu ñu ragal gay ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana khamuni anna allah yalla lahu mulku as-samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xotol asman ak suf mune ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xotol ni yene ngi ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xotol wa bu fi jaar rek ñi bëri ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba baaté ko mom yalla mune ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëri ci seen tour man tam non la amé sañ sañu asaman ci mom mom bu bëri sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku as-samawati wal ard
wama lakum amulen nak min dunillahi kudut yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbali kilif teef gi len yalla yilif amulen kulen yi defé non ma tax bu la ci kilifa yonne bu la yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa allah akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day reñaw wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum sen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj sen yonenti bi lay laaj musa yalla mu ne gëmal bu leen ma ba leg a da ngeena bëgg laaj ngi yonenti bi lañ laaj musa naka won ñi yalla ñu xol umay yatabaddal al kufra ku wéccax ndiko wedd yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay degg ne nek nit du juddu walé wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay degg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kullu mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la yalla yalla musal motax fajj ko mo gënon fajj sida waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mëna na dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yarudunukum ci buñ leen mëna na dello jaram na leen fay khalif jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen jaram na leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek leen dal bu ñu mu dal ñepp la gumbo ko defon morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tag ko ay ko kuñ ba fekk mi nga and moromun gumba mu ne ko Suleyman moy amu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xul loxom wajina ci ni fas ko yene tag te pak bu ñewul ci taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala

kenn li nga xam ne moo xew léegi benn way gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajalewaat jàng leen kaamil bala ngeen faatu man ne boobu ma gëlam wa ma tuqaddimoo lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a dem te jidoohu da ngeen ko fekk loolee indalaay fa yàlla inna allaha yàlla bi ma taamalu na lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foxani fi du yàqu allahu akbar yàlla rek a yàlla waxaalu yàlla no fegul ci yoori ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxul du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana huudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasaara wala nasaraan moom kay yahud ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax ay nbete ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu lañu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal indi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljann fan ngeen ko teg wax leen ko balaa akay dana dugg aljann de man aslama képp ku jébbal wajhahoo jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muxsinun fumtali dafa rafet fa lahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa borom wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yaxsanuuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa qaalat ilyahud yahud yi nee nañ laysat innasara ala cheyin nasaraan yi nekkuñ ci tus wa qaalat innasara nasaraan yi nee nañ laysat ilyahudu ala cheyin yahudi ñoo nekkul ci tus yonente bi nee na yow ñëfa wax dëgg ak kom xamante ne kenn ku ne xam na sama ba pare nga ne moo xuji mi nekkul ci tus moo xuji ne la yooyu paase nekkul ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn nekkul ci tus sallallahu alayhi wa sallam wallahi ndeysaan wa qaalat ilyahudi yahudi nee na laysat innasara nasaraan yi nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat innasara nasaraan ne laysat ilyahudu ala cheyin yahud yi nekkul ci tus kon kenn nekkul ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko l'islaam léegi wàll nañ ko l'islaam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaadu yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeexta mu jeexta bu ko ne sama rab nekkoo ci tus mooy kon kenn nekkoo ci tus rek loolu wo ñoo dal ñun ñu dañoo war a gëm ni nit war naa baax te du nekk ci li nga nekk ndax l'islaam yaatu mooy tool bi dëkk bi ku ne sëgër ku ne sëgër l'islaam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xom car yooyu ci l'islaam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nuñu war dégg mbir yi ñëpp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ku ne sama rab nekkoo ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen nekkoo ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waru ñoo dal ñàkk bokk fa ñu nekk tiibu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ku ko wax rek baax moo tax ba saabaye sii ne waaje musi leen ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorlu salaamaaleykum yéwér bi nga doon tabit corbaat ba ñu wax ko yonente bi mu leen waaye

0: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يالا نيو ليپ لي نيك تي كاو سوف سوف لا كو رافيتالال مو نيك اب دار واخ دي نك موم لا سورة كهف دي جانالي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يالا مو ني ديفنا لي نيو تي كاو سوف ليپ موي تارو كاو سوف زينة لها موي تارو كاو سوف بو نديمي سي بير da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañ idaf ca mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan ya mom etas bi mom ko auto bo ci seen ni nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko keur go ci seen bañ nan keur du gi mom ko tabarakallah suñu darfu tafsir bu fi ñëkkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reele ci mom mudi lu fi nek lu nek kel momuko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mu ne wax do day tabarakallah cheikh ne ci xolam lol lol lu am solo la mo di nit day dëgg jàngaleen suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi ñu ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko lan la ñu jël sa turu bàjjoon jox la wala sa turu yaay du naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi del si nga am ko mitri la sulayman ndaw wala ablay ndaw na toog sa tur woowu ba ma ta dugg école ñu yokkal la tur tuuti di la jey ne la élève nga dem mam yàgg ñu yokkal la tur gën laa jey ne la étudiant nga dem mam yàgg ñu gën laa jey di la jey rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jey di yokk rek ba benn bis nag tabarakallah malaaka mi jël si sa roo gi ne ko ñu rek léegi nag ñëw ba ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaf yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abal yépp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas ànd ndooy yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatan laha taar bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suuf tabarakallah borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna loo fi gis àdduna ko moom xaalis bii àdduna ko moom suñu rafetaay yi àdduna ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah àdduna ko moom suñu oto yi zinatan laha àdduna ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee àdduna sa kër gi suñ ko fekk wallaahi ngay saan booy dem fi ñu koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defaree suñ ko fekk booy dem fi ngay bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kant ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii mu lañ ko toppee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fukk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibbu ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibbu ca ba mu génnee wa ne ko muy fanweer dërëm ak ñaar te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ab ndaw ku ndaa te fekk jamono naku ko te fekk tam na ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 10000 la du ci tibbi di genn xana mos bu sukke bu bum ñaar yoon lu gatt ka dina am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina ñaar la fa am aduna ibnul la ñu ngi suñu ci ko aduna ci nek momu ñu fi dara kenn ku ne salal bi nga teul sax momuko ndax fiñ ko fekkon boy dem fiñ koy bayyi bo wacce salal bi tay ji dañ ci xam dara djurum ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ jo xamni ji moy lak ko lañ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy défar bo nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxaso wat ko ci far nga xamni neewu legi amatu ñu vrai lak ko lañ legi lak ko lañ bu xong bobu ndey san lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga jël ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ ngay yëb te kat yalla tek ci mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dananu def ma 'alayha lepp li ñu ko suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bo tax ban nak yalla neen yi fi nak ngeen koy gis état bi rafet yi karolé ko bu mu rafet legi dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nak di nelaw bañu faato karol ya gëna fofu fu la ñu karolé wana bi ya ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karol yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maasel ñu fi yoni ben quatre plan bo xamni riyal ge munu ko man daal len num sangu daane la mu daane li fi nek yépp dessan xamna ko ko fekkon bu kéroge da nga bari xaliss lol waye nak do am loko jënd ndax yo do nga yaa fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa gis nga digënté ñaar yoy nak so leen xamé rek téla nopp yi fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënté ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless djay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yërm ñu nako ha mu ñaa xana dëgg ni jangut tasur kassu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna ci agna tambil nako yaq mu na mu ñu yeen ngeen bëkk ko défar mu na jangena ñaanal jangena yërm waye fim nek bo guéné ci réew yi wala réew mi wala fo mëna dem da nga gis né nam meloon ci at yi bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci ter mu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun nit bi nga balance won peinture ko ba ma rafet bu amé abdur tambalé yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop ci dante bi ba amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu am fukki at du mel du don yow mi kenen nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay kenen nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bañ ni mu am yum ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakar mi dal di new dole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ni non nga dal koy bayyi jog ni beure duto ko man luñ wax ngani ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabaarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu lirkan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iza tughni kullama hini ba ci biir biir mu len cey wax ne su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mu ne sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mondi su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom te lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamul yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamul ak dula taxa dugg ci lo xamul da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggé ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm ne aduna mom yi fi nek te gëm nit ni yi fi nek dana ak itam Khadir ak Musa jurum ni ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yiti suuf suuf ko mom ñu jurum ni ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi nek alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëmagul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا يا كارني أن أصحاب الكهف واقنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاج ام باخ ني تي بير داي لي مانتا دك اك جيري اك جان لا لول موي كهف نين كو واخ يين كازيرما yalla mune ndax da nga yaakar ne ashabul kahf war raqim ak allu wa nga xamne tablu buñu bind seen tour ak numéro ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñoo gëna yému ci limam namulo ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yoyu yému la ashabul kahf mufassiruna neenañ gina bi nga xamne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñuko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ci len jittalon ci jamono yu nek shaul daan dem ci iblis bi fi nga xamni fi lañuy jaamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej romain ñom fofu la gënon metti sa demé ci nayrum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñeent te jubbu isa alayhi salam ba demé ci tragan ñu ngi faatu atum témér ak juroom benn raisius ñaari témér ak juroom fukk ak benn daqyanus ñaari témér ak juroom ñett fukk waye ñeent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nak wala leneen sànge ko derba jël derboobe ak nit ko ci biir jibbal ko gaynu yak ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee du reetaan sa demee ci yimay wax ci téer bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mu ngi bokk ci ashab asbabu ashabil kahf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarakallah bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si at ak ñett fu ko juróom ñaar ci xale yooyu daa di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daa di yónnee wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen yii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi demee tiitaru ba nekkuleen ci yii népp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu fi jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay ba suba bu suba ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xalee daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem sax yene rawale di seen diine ndax buñ fexé fi ëlëk mën na am bur bi ray la buñu gënné dëkk bi fekk ben way di sam ñu wax ko fiñu gëm waji neel man dé ci loolu ngeen gëm la gëm kon nak nañu and ñuy dem waji top leen xaj bi nga xamné dafa and na waji dem ci Alla ba xaj ba topale la bañu aggé ca al kahf muy xuntuma bur ba yonne na ngir top leen bi ak sa ñoom ñep gañu tiit ngir ñaka ñene dugg ci xuntuma ñu daldi wut nak ay taxaf wut ay doj bare guntu ba kenn mëna genn ñu na ndax buñu fi xifé ba défi marti ba défi su ko défé ñun kon ñu lay fa am jamm ndax dégam ci bëggoon daal yam yalla daldi sanni ci ñom nak nelaw ñu nelaw ci biir xuntuma ñet ci téméré ak ak juroom ñent ak Allahu akbar yalla daal leen diyé ñom bi ñu yéwo ñu défé né tay ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xef nañ ñu daal di yonne né ana am kenn ci ñom ku dem jëndi lek ñu dem nañ ñu nak bu la wa dëkk bi jëf na nga neubut ñom nak yéggu ñu nelaw nañ fi ñet ci téméré ak ak juroom ñent bañu ko défé mu aksi xol dëkk bi xamni wul mbéddi ci étage nañ ko fi légui ay usine fi nek mbéddi yi télé nañ ko fi tok nañ ko mu waaw lu xam mu xeyna mom mo joom ñu laacc ba gis ben gaay katu ciet ci ci misal mu daal di génné xaalif bi mu yoron te xaalif bi amna ñet ko ñëri at ñu ngi nañ tay ku fi gënë won dërmu ngordu wala ñaar fi dërmu la fi xewon mu daal di ñew ci station bi daal ne da fay jënd ciet restaurant jayma nangami palati ciep wa dox go xol xal ni ko yow fo jëli yow da ngay jima naxate mu ne ko dede xal bi dimb la ko am mu ne ko xal bi mu xewé legi mat na ñetti sék ñetti témira mu ne ko buñu jaxal jayma ciep dama jënd ciep ñu yarante fa ba yarante yu xoot waji door la len ñun kat jamono dakk ya nous lañ fi jëgoon ñu ne ko dakk ya nous fatuna kako wutu fatuna kako wutu fatuna ba ci ko wutu fi nek ni ku gëm yalla la ku gëm isa la waxu ci ay wax yu bare bare tabarakallah mo len kon na kala ñu dem ñu siyar gi ñe nek ci kuntuma waji jitu gaay top ci ñu ba ci kuntumi mu len xaar len ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir net li len li nga xamne mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li fi yalla jangal lu reere modi am iman dekk dekk bu melni dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari ni yomb fa dara du fa yomutu sedd goy ak garab yi jege geej ci papa am khalis nga am tv5 di setan kasse yi la neex fu la neex setan di war auto yi rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogo dem ba ci alba nga dekk fa nga rawale sa pass pass yalla ni ñi ño xamne inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha ñi ño xamne wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa ci ra ba nga xamne ne duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi ta khuntima fa qalu khalaban rabbana ya sunu borom atina yalna nga ñu may min la gum kafi yow rahmatan yirmane wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amarna ci ngir ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc tay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo day degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanoon juroomi témir ba nopi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am ku waaxu ba sa néeg fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii olof daan wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba nopi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ga nopi dem kaasamaas am gëléem di la daal di jëfe ndax gëléem bëriwul kaasamaas tabarakallah fële la bëri ca Mauritanie wala ca naare kon di ñaan yàlla ba noppi doko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lolou du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg ñuko ma nga la ñaan tar bu ri bi tim nga fakk ko ci sama kaw tara ba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo jëge nonu ndax ñu fekk ci tiar bi ba nopi tok naan yalla fakkal tiar bi bu ko fekki wun jinn yalla may mu jinn yalla may ko jinn waye tok sukkar na may mu jinn du tax yalla umul jinn yef la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw lay san mut seen yi jinn tuway dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrar rashada yalla neena fa darabna ñu daal di sadd ala azanihim ci seen nopi ya ci ko ci joxontima sinina ay at ada dañ ci abiyam ñu la defay nalaw ndeesan ñet ci meri at ak juroom ñent at yalla mune fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jox daal yek at xef nak lutax yalla yeleen mune lina alam ngir ñu xam ayul hisbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi ahsa mu gëna mëna tak lima labifo ci liñu fe sax amadan ci ab guday yaa ngeen bimu leen yexe dafa bëgg xala yi doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ne xala biñ ci jóge yàgg na waaye xala ñoom def nañ ne dimbali fi ñëwoon dama dama istufoye ak newa mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawt umurun thani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire dama dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus bam ndox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax li naalam ayul xisbayni axfa li ma la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lékku leen lañu fay yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaar tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fii dara ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci nax ñu naqusu alayka nabahum bil haq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka taala mu mel ñu dañu si ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxawoon ak yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xamem
1: di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna maa aleyha saidan jurusa. léegi nag loolu nga xam ne mooy suratul xayat dunia, li fi nekk ci ay alal, li fi nekk ci ay kër, li fi nekk ci ay oto, li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom. suñu borom nee na lépp zinatun laha adduna ko moom yéen moomaleen ko, su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi. te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa, mu lay nekkli nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf. loolu ci lañu jaaroon keroog, waaye war ko dooraat tey ci bopp xisa bi muy am xasibta anna ashaabal kahfi war raqib. yàlla nee na am wala boog yow muhammad salallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne anna ashaabal kahfi waa quntima war raqiimi ak àlliwa gi ñu bind seen tur ya def cay numéro, ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan. am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahfi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna zinatun laha. is awaakira ba nga xamee ne làqu na alfidyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett, ñaar fukki at ak juróom, fukki at ak juróom ñaar, ay jeune ni ñu koy wax ci jamono yi tey. alfidyatu fidya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul. bu dee góor ñu ne fatan, bu dee jigéen ñu ne fataatun, bu dee mboole ñu ne alfidyatu mooy alfutuwatu bi arab di tuddee alquwatu mooy ku defe kattan. ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan. soo ko defee léeg-léeg ñu naan la dangay mag maglu, léeg-léeg cheytaan naan la dangaa goog, léeg-léeg cheytaan naan li ngay dugg, waaye li ñu bëgg mooy ñut defe alfutuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala. xale yii dee noonu lañu def, ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali. is awal fidyatu ilal kahfi ca xuntima. xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy alkahf. ba ñu ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eyyal suñu borom aatina yàll na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyihna yàll na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihna yàll na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. tabaarakallah yàll nangul leen seen ñaan nga. ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm ba ñu àndal ak xajub sàmm ba ba ñu agsee ba ñaan ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am. moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. la gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu, waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir. fa darabna ala azanihim yàlla mu ne fa darabna ñu sadd ala azanihim ca seen nopp ya. ñu sadd seen nopp ya moo di doomu aadama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit. nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee wala di jigéen ña nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw. léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg. fa darab naa ala azanihim moo tax bi yàlla nare ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw. ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw. fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd nañ ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dëkkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen. lu tax ñu yee leen li naxlama ngir ñu xam ayul xisbay ni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tëdd di nelaw ak waa.

alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikko yi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettel ba moy dañuy moytu kaba'iri di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggalé mané mer

0: ba demé ci barabu julika yépp sa bu nit julé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ni amna ko fa ñew ko xamne ki bokku ci wa akhamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen melay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'da al-mushawara illa ba'da al-mashwara moy wa amrum shura bainum seen mbir dañ cey diiso mbirum aduna mu ne mbirum diina mu ne duñ ko yakamti duñ ko xumto dañ cey diiso door ko teural wa amrum shura bainum way wa amrum shura bainahum nak bokut ak la démocratie ndax démocratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amrum shura bainahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wi ndax lan ndax la fay dox du bu ñi ñepp and ndax yalla ne na su doon top li ñepp and asaman ak suuf ya ko wala ittaba ahwaahum la fasadat samawati wal ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seen ni bëgg bëgg lañuy doxal kon kën dus dem jakk ndax leg leg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah way yeen seen noddu dafa bari bu fekkon ne li nit ñi bëgg la yalla lay defal la yalla lay doxal kon ñun ñeppay faatu leleng nga dox ba mu yag ben nit xol rek ni ki suma sañu mu faatu bu fekkon bu ko juroom ñi di waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kaw suratu al imran nga deg suñu borom di wax yunus bi alayhi salatu wassalam washawirhum fil amri fa itha azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci al imran joji tabarakallah kon wa amru shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yegle diso ak waxtan lu tek rek na nak ah khalaat ye nak hatta su wote ak dine nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege fumuy tege motax mom du li ñi teural ci la démocratie teyit bo la joon tay ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la démocratie ñeenti parti ngi ni yo xamni dañoo waté nit ñi nek téméré nit kenn ëppulé ñi ci dess waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ké kon su doon ne démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppulé ko jallalé waye dédé dañu wax ne comme mom mo ëppulé rek raw gaddu la su ko défé ñu tuti ñokoy jappalé mu jall ñu bare bare contre ko tok lolu tax l'islam mom lolu la xam motax terelin wowo du ko terelin non lolu aw merala ci al firqatu al muslima bokku na ci seni melo wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqi Allah moy dañuy joxe ci leen yalla wursugal yalla yi bokku dañuy joxe li leen yalla wursugal waye ci li leen yalla wursugal moy wa ma saqnahum yunfiqun te moy suñu borom tabaaraku ta'ala da leen di wursugal ñu yëkati lam leen wursugale dari koy def ci aw yoonam mom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu neew doolañ dimbali ñu ko aajeewo tabaarakallah loolu tam mo juroon ndaysan walu umma saqnahum yunfiqun ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li ci dara na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko waaw ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd waaye lañu ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñépp tolloole
1: amna ay ko ñu koy tekkalel yalla fere nak ñu koy tekkalel kep kuñ tekkalek yalla fere nga yalla yalla fere na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé wassamawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax kuy jullu ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy jullu ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير ñu biñu déggé ñu nan yalla day dang ko suuf ci day lan asaman ci mu né ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ci ajjal néna moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñaw wootu won sahaba ya lan ka japp lan ka taxawé won ñun taxawé won moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi dang ca suuf ci ñu lay ñëbë asaman ci loolé duñ ko sét lén duñ ko def tahrif di ci jëm walbati ak naan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko jëf ci jax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dang ko suuf ci tiyé ko lén asaman ci tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal né ana al malik man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñe nekkon ci suuf moom ak nit ñi ana ñoñe ki borom laaj bobu tontu daal di jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi qafi sur ñu wal buftu wonu fi qa ñu wal fi sur ci buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفقة هنا نفقة زحق موي ولو بيه ولو بوكتي بفتو بني بجنل مي بجنل مل من ملاكا كيور نكو تسو مو يور لمل اللي تري لول امبو ادنا لولو خلي يدي فوق نحن نكو يسبو تي لمل نمدخ يكتكو ولكو مينا ويف دي دم bu malaka ma wolé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xat ci sur ñu wal buftu bi suñu ko wolé fa sahi qamu de man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kan yah yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqataniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi man na am nak ñu bari mën leen ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal ci nga raju bi ngi may deglo nonu ñi ko yokke bu mu seuf say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon baful yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu seuf da nga gis ñu ñëw deugul la wañu la di way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf lu mu fort mutul afatay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deku kuko degg tip kuko degga de duñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep xiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam bi ndefi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la ne do ma dama ay noppam moy ñeuk fonctionné bu ñew aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su dé dékki ay bëtam ñoo ñëk fonctionné moo tax xiyaamu ngeen ko woon ku nekk rek xool liir dina judd ba ci kanam muy door a mën a gis dem ba mu yàgg muy door a mën a xàmmee waaye alaaxira ku nekk gis tabaarakalla xiyaamu ngeen ko woon ñëpp di xool wa asraqat al ard suuf daal di leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudia al kitaabu ñu teg téere ba jëfi ñëpp nekkoon wa ji abi nabi yi ne ñu indi yunent yëpp wa suadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àkk seen diggante bilxaq ci dëgg waxum laa yuslamuna te kenn du leen tooñ tabarakalla jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi aay ji jàngaloon na ko nit ñi wa asraqat al ard bi nuuri rabbiha waaye ak sinañu fi ñëw war a yëkkatee suñu jataay insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ngeen teg seen baram ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent te danañ jël si ci aaya jooju insha allah bu yàlla mayee fekke katal barakallahu dellu si nañu ci jataayu tafsir bi taxawoon ak yéen ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñeent waaye war koo jëlewaat ci aaya juróom benn fukk ak juróom ñett ci suratu zumar di ñaan yàlla yàlla ñu defal dégg ak topp boole ñoo ak alquran fi dunia suñu génnee àdduna nekk ak moom fil barzaqi suñu dekkee ànd ak moom yàlla ci aay ñu toog toll ñu ngi waxtaane mashahidu yowmal qiyama lenn ci bala bokk ab mashhad ci mashahidu yowmal qiyama mu di xew-xew yi nga xam ne dina xew ñu ngi ci suñu kanam di ñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabaarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi mu di ponkub dekki ponkub ñu fay la say jëf yàlla nee na wa nufiqa fi suur fasaxiqa man fi lsamawaati wa man fi lard illa man sha allah nee na wa nufiqa bu ñu walee fi suuri ca bofta ba walub ñaareel ga maanaam am na wal bu jiitu muy nafxatul fazaci mooy wal gay tiitloo ñépp wa nufiqa fi suur ñu wal bofti bi wal bii nag fasaxiqa mu faatu mu dee man fi samawaati mboolem lu nekk ci asamaan lépp lu nekk ci asamaan daal di dee wa man fi l ardi ak yépp lu nekk ci suuf illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla subhanahu wa taala maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dee su boobaa la boobaa léppay dee nee na illa man sha allah ba mu des ka neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala loolu nag mooy walug ñaareel ga nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawaat wal ard lépp am na nag lu borom xam-xam ne woon du ñu dee ka xamlatil arsh lu mel ni malaaka yi gàddu arsh lu mel ni xuurul ciin wal wildaan yooyee ñoom du ñu dee summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg nufiqa fiihi oxra ñu walaat ko beneen wal te mooy wal gu mujj ga muy waluk ñetteel ga fa isa hum ñoom mboolem ko faatu woon xiyaamun ñépp jóg taxaw yansuruuna di xool ñépp jóg taxaw yansuruuna di xool ndax yowmal qiyama di tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoole tabaarakallah di xool fii gestu sa ndeyjoor gestu càmmooñ xool sa kanam gis nit ñi di mbugal yëf yi métti lool xiyaamun yansuruun waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonctionné su dee génn àdduna it nopp yaay mujjee danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi danañu suul nit ba ñibbi muy dégg tànki nit ñi tabaarakallah bu ñu dee sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñëpp ñu ngi leen di dégg suñu koy yóbbu di ko jullee ñu koy jullee ñëpp mi ngi leen di dégg bu ñu koy suul bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi
0: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'a mi'alihim sen dalli ni muy keppet kep suuf ñibi waye buñu dekké nak beut mo ñëk fonctionner khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax tita nge la moy tax ndax dama dama ñaare su tité yim am ci beut lepp lay génné motax ñaare ku tit nga gis ni nan da fay xulli badi tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ardu suf dadi lerr bi nuri rabbiha ci lerru boromum subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atté jami wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jami rek suf dadi cey lerr nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suf dadi lerr nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li fasl al qada' bayna al ibadi suf dad leer nagn suf leer nagn etat ci doutu fi nek do fi gis ben etat ci ko suf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geejji ñu masale ko lepp nekum nek suf doutul amati ndox ndox soxlaatun ko ndox ñi soxla fofu lay nek otay doutu fi seen ben tabarakallah fi nek soy ndox ci dekk bi ay 1h 2h jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhira nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wud'a ñu dadi tek al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne te la jëfi doom adam yépp nek téré bobu lañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téré bu mel nonu la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngron suñu jëf yi ci yob wa wudi al-kitab ñu andi téré bobé tay fini soxé amna malaka mu la jongru ba nga julé fajar fas fi yene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mu gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci téré bobé ñu enregistrer ko ko mu dali wagn ko ñëwaat mom suba lay ñëwaat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñëw mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu arrestere ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo mësa jëw ma nga ñu bind fa lo mësa wax ci lu juba di ma nga ñu bind fa lo mësa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo mësa ande ak alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dari koy tek muy registre bu maga kam naane bu don ci jamono ye yele ci ginaaw boko bëgge misal day jëfé lool waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wujal kitab ñu la tek téré waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabiy nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu alayhi salatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ginaaw lu jitu yonenti bi nax ulama ummati ka anbiya'i bani isra'il tabarakallah waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo démé ci ak docteur ali sabouni mom tam néna wax joju mom la tan ndax waji waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yépp xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digënté bil haqqi ci manu ñu atte sen digënté bil haqqi ci manu yalla atte digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëfoon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh baynahum bil haqqi wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wa wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yef'aluna ci mbolem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fa ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañ ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mën xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wahuwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fukk yalla nena wasiqa ñu jital alladhina kafaru ngolem ñu weddi won alladhina ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken du ko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu teye faj mu yokku wala bok nifaq la lay ñëk andil yokku ñew ci shirk yokku ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milieu bu mu amul nak dula dal milieu kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisani kon ko fi deg ñu nek kafara rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam ya lañ tallu musul zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital nit jëme ci kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jiti yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ca be dana jima woné sen nironté ñom ñaar wasiqal ladina kafaru fuñ leen jëme ila jahannama zumura ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggéey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggéey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga loolu la iblis di liggéey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu daj reey daj diine fop nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajam po bo de sen lu bu tabaski jote wala korite pota lampi ci koñ yep xale dañ koy taf ay kola darak ay kermes ak yoyu mak ñena ca le shaytan fexé ba ñom ñu ne ca le motax shaytan yi bëgg na ba bu boba mu bari le lol yalla ñu yalla musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baan bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk bokk la ñeleen nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg angel leg leg tabarkalla ñom mansour kanje ak abdoulay sako am fi ay fubal bu fekke lañu dimanche la ñu doon tambalé jaay yañ tay démé alhamis aljuma samedi bala bis ba ñepp dañ am lañu duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayé won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bude fele nak gis nga ko motax ñey dem sawara suñu borom bëgg wone ne legi dañuy am ay jafañ ñu andi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu hañu dur ko ubbi yalla ñu jallu musal kon dama don misal fu ñuy dugg te tel ko wajal ci ubbi buntu ya ak fu ñuy dugg te wajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain ndaysaan buñu ubbe buntu ya malaka yi di gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu alakhir wi gën ko tang liir yaram mi nim mel nim noye yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang we rek ndaysan malaka yi xol len wa qala lahum wa khlan ghasnatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamne ñoo ne ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghasnatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoo ñe dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amu len won yonent bu joge won ci yeen ha alam ya'tikum rusulun minkum xana amu len won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi yeeng ci degge moy kon ku yi amone yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ku amone yeg yeg gogu te nangul lamu andi bil mu'min raufur rahim te nangul lamu andi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lol da nga sowe ñak ko def nak day te sowe alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen seen ayay borom yi seen diglay borom yi, seen terey borom yi ayati rabbikum, seen loy borom yi ayati rabbikum, mandarga yi len di wonne yalla ken la, xana amulen woni yonenti bu len don jangal lolou. وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بس بي خنا نيو نيو داول لي واخني سين دجي بس بي دي نين تي مسا نيو قالو ني نه بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنج كو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ñun lañu doon wax ñu defé né ay kaf la lañu doon wax ñu defé né du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin way dal batu mbugal moyay 'ala al-kafirin te moy la al-qur'an ne won la am la anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا غو خامني لاي بي ني لن تك نيوم وور لن ني لاي وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن لن نك ادخلوا دغلين يين نيو ديوان يالا تي دغلو لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci dugge khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akana qarib maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile dal ñëw ci benen gurub bi wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tudde saaru zumra nena wasiqa ñu jital الذين اتقوا نيرغالون ربهم سين بروم الذين اتقوا نيدان مويتو ربهم سين ديغلي سين تري بروم الذين اتقوا ربهم نيدان مويتو ديف لي ميرلو سين بروم ني جيتال لين فني لين جيمي الى الجنه تاع الجنه زمران نيوم تام ني نك مبولو مو باري ثلث من الاولين وثلث من الاخرين مبولو مو باري waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna yaa ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jiital jëme kasso bokut ak kiñ jiital diko won kër gum wara amé tiranga ñuy dem hatta iza ja'uha ba'ag ba'aksi wa fek mu jiitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi limuy li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yunus bi ko dan ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunus bi ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la gis ci day and cefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun aleikum yeen day jam nga ci yeen fi ni di fi def alifun nan assalamu aleikum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor xej bi aljanna.
2: Suñu borom ci surat Sad aya juroom ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësa gun mbugal gi. Am indahum qaza'in rahmati rabbika al-azizil wahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boobu ñii weddi yàlla ñii weddi yonent yi ñii weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom gazaa'inu rahmati rabbika denci yërmande seen borom gazaa'inu dencukaayu rahmati rabbika si yërmande borom ndax ñii weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom ceeb ya rabbika sa borom sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor ceeb ji yàllay denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woon a yónni diwloor na yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan laay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahbu ma yashaa li ma yashaa ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defee tafsirul baydawi. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñii wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ardi ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonente ñu ne waroo yónni kii kii laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoom moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lum yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàllaa ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe ku mu ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fa leer taxoo fi asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fa leer taxoo fi asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinu guñ kenn ku teg ak esel ñu siin mu yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rëyub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo nee maa hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal lam yor kum ca mësalut joxu la ca doo ca jot doo ca jot ñu ne maa hum illa jundun min al kuffaar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi taakir la day degeural mu ne ñoom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yéfer lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na leen dakk ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci bayyi xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay kazzabat weddi won qablhum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawm nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul awtad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fukat ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolu lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yeneen ak yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo legi nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lé la nga dem Allah bo xamné bi ay ron kessé lé la nga dem fo xamné fi ay néw kessé tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañoo jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawmu lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddna yonenti ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawmu nuh weddna yonenti aad weddna yonenti fir'aun sul awtad wajna yunanti samud wajna yunanti qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep gedd won nañ yunanti sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi wedd won yunanti nan la len suñu borom tabarak wa taala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wedd yunanti kon numu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya'u mura'at li ru'us al ayat wa ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jeexé nun lay jeex ba mba qaf ma yu demene ki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xecc muni iqab mura'atun muraa'aatun li ru'uusi al aayaati. Suratu Saad aya fukk ak ñent. Wa ma yanzuru kharut haawilaahi ñii di weddi yàlla illa ludir sayatan waaxida genn yuuxu maa lahaa min fawaaq amul lu ko mën a fekk maa lahaa min fawaaq ay maa lahaa min rujuuc dara mënu koo fekk. Tafsiru Tabari lañ ko fiyee noonu. Mu fassiru ne it ñu ne an haadihi sayha idaa jaat laa tastaaxiru wala fatra qasira miqdaar fawaaq naaqa wa hiya almasaafa bayna alxulbatayni li annaha tajiu fi mawcidiha almuxaddad alladi laa yataqaddam wala yataaxar. Asama sari mu ne yuridu annaha nafqa waaxida mawaab. Kon ñii di yéefa yi xaar ñu illa sayxa waaxida maa laha min fawaaq, loolu rek la ñuy xaar. Maa laha amut min fawaaq lu koy fekk maa tuwaqifuhu wala takraar maa laha min tawaqufin wala takraar. Waaw, du xaar tuuti te it amul baamtu. Waxaaloo ñu ne rabbana yow suñu boroom ajjil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawañu xippanaa suñu mbugal qable yowmil xisaab bala al axira. Loolu day ñaawal yonente bee tax ñu wax loolu ne yàlla ñoo ñu ñaan li nga ñu nar a mbugali al axira ginnaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo fàttu ajjil lana xippanaa qable yowmil xisaab. Waaw, di ko wax loolu. Xam nga sooy wax koo xam ne kii daf laa wax ne su al axira yàlla mbugal la nga ñëw ne ko su fekkee noonu la na mbugal mi ñëw tey, ah te moom wax dëgg yàlla mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw. Yàlla nekk koo xam ne kii it doo jëkki rek daan ne ko demal ca sama kii sama noonu la demal ci moom mu dem ca. Loolu soo ko dee wax day métti. Moo tax bi mu méttee wax yi bari lool, kenn ku nekk noonu ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku, moom de moo ne woon ku ko weddi dee, moom de nangam wax ji bari lool suñu borom daal di ñëw nag tontu. Wasbir ala ma yaquluun, muñal liñ lay wax. Wasbir muñal ala ma yaquluun ci liñ lay wax. Ah wax nga ko wax, ndax wax dafa mën a yàq mën a defar, waaye soo ci jublu jubloo yàq li mën a yàq dafa bari. Salaamaaleykum wa sallam ci tuxu gim tuxu jógee Makka dem Madina bokk na ca la ko sabab wax, ndax waxkat yi dañ koo wax a wax a wax a wax ba mënutu la dëkk biir Makka. Maanaam médiat yi sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy Rasulullah. Ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi, kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi. Wax ji daal di bari lool, suñu borom ne ko jëlal say bagage nga tuxu dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawale état islamique. Wasbir ala ma yaqulun, muñal. Mu ne ko sooy muñ nag kaay mën na ci li la waskur abdana daoud, nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal ay di kay borom kattan ci diine te amul physique. Zal ay di maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi lbadan, dafa amoon ñaari force moom daouda. Benn bi mooy bu diine gis mooy ku amoon physique la, ku sawaral la, ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram, da ngay alteru yaram wi, yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor, loolu day waral sa yaram wi day tal. Yaramu daouda noonu la meloon. Bu ngeen seetloo baax tabarkàlla ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati akateg ñaare fo leen gis seen prëj yi day jàpp loolu tabarkàlla, ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu. Daouda it noonu la doon def, ay barre de fer yu mag yim daan yëkkati, ay martu yim daan xàcc di ko dóor, tax na daouda nekkoon zal ay di borom kattan, di borom physique. Innahu ñaareel ba it daouda awaab, ku mënoon a tuub la, ku mënoon a dellu ci borom la. Moo tax yonente bi ngay dégg mu naan koor gi gën loon yàlla ci koor yi mooy kooru daouda. Yasuumu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa al layli. Waaw, daouda alayhi salaam. mom ko amone katan la ko amone dole la ci diine waye ag ci aduna lolou it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolal nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am dole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non nak wala ko xamni ki aduna yeb man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu genné kurusam ne man de mbirum mom buñu andé xalé ne ko nañ ko feral muné ah demal jox yi imam yoyu tam bëggé wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakal innahu awab suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg necc li yoonent bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko muñel wasbir ala ma yaqulun yépp li la wax rek wax nañ daawuda lu ko raw muy indi nak muy présenter daawuda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daawud yalla nangone ne mom jaamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana del ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi wal ishraq bil ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam lo ci montagne bu daawu da na zikar ci ngone di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoy yeb daawu da ko amul nga xamne su ngone buy zikar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daawud nu la def ci all bi mu yaatu lol tax lol tabarkal wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale wa dañ ko nan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajju bi tarjihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitti mu masa naw rombo ko rek bu de jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni way pitti ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deg wa shaddadna mulkahu muni ñu dëgëralal ko nguuram ga benen mayango wa shaddadna mulkahu ñu dëgëral nguuram ga mom daawud alayhis salaam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daawud alayhis salaam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep ku mu waxal rek lim wax leer la kep ku mu waxal rek lim wax leer la non la ko sama xeri tanne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kadi dañu ne daawuda dafa toog benn bis amna benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy waraya, ñu ne waxkadi ci koy denc bokk ci soldaar si, ñu ne Daawuda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñuy waxal Daawuda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam, xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii dib yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga.

0: fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditi xalu ñu ne ko la taxaf bultit la taxaf bultit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun meneen mbir moo ñu tax a jog mu bokkut ak li nga ci xalaat ah mu daa dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ku tooñ baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw nag xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte fahkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaq te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jàdd bul jeng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aaya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawaa'i siraat teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daaw dina ko yow lay déglu mu ne ko inna haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azzani mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xisa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo ni ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn taxqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppowut ak al aqida dëppowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi moom daawuda léeg-léeg mu ñëw ca xabru waaji na ko jéggal ma waaji na ko duma la jéggal yooyu yépp ñu teg ko ci deru daawuda bi mu tax yonente bi mu ne yàlla ne ko soo déggee liñ teg daawuda luñ la tegati nga attan ko ndax lii lañ ko wax en tant que yonent te ñun niti ordinaire yi nga xam ne dañuy yonent ku ci àndoon ak sa waay ngeen dem nga seetali ko soxna ngeen ànd fa sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu néew yonent bi yàlla tam nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawee taxawe mu mel ni loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nettali yi moo tax
1: Kassir kan bu ñu wax Ibn Kassir mu ne waqad dhakara kathirun min al-mufassirin hahuna qisasan wa akhbaran aktharuha israiliyat wa minha ma huwa makdhubun la mahala. Neena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibaar tuddu ci ay net li yo xamne la ci ëpp lepp ay israiliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn yërënti wut ñak gaay wër sax motax mom mu def ci ab téré bu mat sëkk ngir netali nak saba dem al-baydawi momit mu ne wa ma khila annahu arsala uriya miraran ila al-harb wa amaruhu an yataqaddama hatta qutila fatazawwajaha daud fa zurun wa iftira mu ne mom al-baydawi liñu wax ne dafa yebalon soldar ba ca xex ba jox ko drapeau ndax mu nek ca kanamam bañu ray ko mu denc ndaw sa al-baydawi neena lolu zour la ab bakar la waftira'un aw sakhla daud defuko motax sayyidina ali radiyallahu anhu wa karama wajha daw dan wax ni man haddatha bi hadith daud ala ma yurwihi al-qassas جلدته 160 جلدة وهو حد السرية على الأنبياء من قصة داود بي موم علي قصة داود بي بيب برم خم خم بوم فك دا دي كون نتل ني كون نتل كات دي نتل تي تك داود لي نكو تك دينا لا تياو تي ميري يار يون اك جورم بن فوك ناخ لول لنج دان تياو لول موي كو سوفال اب يوننت liñ la wara jaw kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netalé ndax mbir mi mbirum accé la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla amna fulu jutal ni su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati dakoy xass ndax amna nanké gog bu ko nit défé fokk yalla xass ko yoonu yalla yoonus bako yalla yoné mu gedd jël ay bagagem dem yalla delowat ko ci dekk ba bamuy wax ak yoonte bi def nako wala takun ka sahibil fouti bul melni borom jeulwa kon nak xessa bi nonu la tedde ngirum accela won ndax daawu dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jeul wax ja atti ko te rek joom alaf neena wenn lay matul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio di ko liggey ci walu xibaar moy bepp bu nit waxe ak xibaar kan wax wax di jëmele ko ca di nu ubbi antenne bi bay ko ka nop ndax ko ko ñu wax momit ñu deg ñaari wax yi leg nak yene xam ni ngeen koy degge tabarkal wa azzani fi al-qitab mu ne mu dal mu epp doole ca wax ja naka mu aggal rek daoud gis ni togn di mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambour bolé juroom ñeen fukki xaram ak juroom ñeen koku daoud def ko war na deglu mom tam mu indi aw layam lool nak la daoud def ko mënu na atté la waye tay day joom na waaw deglu na waji mu wax juroom ñeen fukki xar la amon la ki am ak juroom ñent ma am men xar mu jël sama xar ni boole ci xaram rek daoud deug yegni li deug deug mom togn la mu ne ko qala mu ne ko laqad zalamaka togn na la bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila ni'ajihi boole ko xaram yi lolu mom ak togn la togn na la da di koy xass na wax ne ko togn na la ba nek nak xass waji ne ko inna kaseeran min al-khulata li bari ci ñi boole seen alak ala li ñeneen lu bari ci ñi associer la yabxi day bew ba'dhum lan ci ñoom ala ba'dhin ci len yi upp ci ñoom dañuy def ak jugati illa alladhina amanu lu dul ñi gem wa amilus salihati tay def lu baax mun nak wa qalilum mahum ak ñu neew ni boole te duñu togn ak ñu neew fa innahum la yabquna wa hum qalil ñu neew li ah ni la daw daate yalla nak du ko wonne man lima la wax nga diko atté du ni atté so laaje ki na dañ ma togn ba mu nopi dag nan ko wa baxna daldi wax kene ko yow waxal ki ñu ne ya togn waxal ñom ñaar suñ waxe ba nopi nak ci ngay jël atté bi nak ne ki togn ya togn ne kiñ togn yow lañ togn boy sakku ci kiñ togn mu baal ci ko togn non la boy sakku ci kiñ togn mu damp ci mu togn non la waye nak do laaj kenn rek daldi jaar ca loola daat ne yaangi atté lu am solo la ci walu atté bo laaje ki laaj ci so yo ay soxna ci keur ñu nek ñaar bo de nek ki di wax lu ki yegut bu keur ga tafé ya ko tass bu togn de am te do jox ka togn tognam xañ kañu togn lola yaangi indi lo xamni ci keur bi ci tax lay dem lolo waral alquran te leene atté dal ginaaw ñaar ñi nga atté ñoyam kenn ko nek laaj ko rek daw di nak def ko kenn ka wax rek mu ne ko togn da lay gis leg leg nit dug ci auto ñu taf ko yobbu khalifam du yam ci waju ko taf mu ne gaay ndax so waxe baatu gaay rek rombalé nga ci jël sa alal ba boole ca ñeneen ño xamni bokkuñ ca tax len waaw gaay leg leg nga gis chauffeur taxi bu dawal wala super wala yenen def len ngene chauffeur yi su baba yaangi toy bo ne won chauffeur bi moy waji nga wax waye bo ne chauffeur yi duggal nga ci ñepp te bo ci duggal ñepp toñ nga len lele nga deg ko ni jigen ñi wala mu ne oustaz yi wala mu ne serigne si sa boko waxe ci def ko ci pluriel rek toñ nga manam lool la alcorane di jangal fi bul wax laaj ki mu wax laaju leke yemo ci xana far boole ñepp wa inna kaseeran min alqulata lolu lolu la daoud def yalla nako dede motax mënu ñu wazanna daoud wazanna daoud mu wor daoud manam zann moy tek ci jortuna waye njort nak dafa am njort lo xamne mo yaqeen dañu fereewul nak suñu gor ga wonte luga alhaji abbas radiyallahu anhu wa rahima bam ñu lan waxtaanal daf ca bokkon muy wax walu maratibul ilmi daf ca bolal mune al wahm ash-shakk adh-dhann al-yaqin digeunte dhann ak yaqin dara do ko fi mune al wahm te moy defena neena xam xam la waye bu xam xam do ñent ben la ci wajam ash-shakk mune xam xam la waye bu xam xam do ñent ñaar la ci wajam azan xam xam la waye bu xam xam do ñent ñett la ci wajam kon nak gis nga zan mo gëna jëg yaqeen ndax yaqeen moy xam xam moy ñent ñent manam moy kat kat daoud kon zan mu yaakar mom daoud annama fatannahu li dal moy dañ ko natt bam joom ci atté yalla natt nako bam joom ci atté mu xamne kon jumna fastaghfara rabbahu mujjigul boromam wa qarra mu dadi rabb raki'an diruko wa ana bumutub ne suñu borom dutuma atté ni ndax li nga wax yakamtu mo duggal ak yeerum ci ma don atté te atté ñaare l'islam bëggul nga xol waji teural fi ak yirmande ba do ko atté li war ci kaw nit ki li war ci mom bañ war ko ci def def ji ngoy koy def ci mom tiyab la ci yow tiyab la ci mom buñ teurelon nit tay l'islam diko ray ray ji ngoy ray da na ci am tiyab mom mi ñu ray da ci am tiyab naka non buñ don dag loxom naka non buñ ko don duma ñak ge def nak manam l'islam ray ko ñak ray gi ngoy ñak ray day jur bakkar ci waji bi jur bakkar ci nit annama fatannahu mu wor ko nakon fit natunani ko fastaghfara rabbahu mu jéggalu boromam wa qarra raki'an mu daldi rot ruko wa anaba mu tuub delu ci borom subhanahu wa ta'ala suratu sad ay ñaar fukk ak ñent lolu moy sujud bi nek ci saaj yalla mu ne faqawarna lahu ñu jéggal ko zalika jëf joju faqawarna lahu ñu jéggal ko zalika ñumte lolu ni mu atté bi ya suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko jéggal na lako wa inna lahu tanak amna mom daawuda indana fi ñun la zulfa ak jégé ak sus jégé ji yalla ba sus fa mom wa husna ma'ab ak delu barakat mom daawuda mané fi bu fekkon liñ leen wax ci netti bi israïliyaat yi diko ko jinn ci walu ndaw si la kon yalla duwal ba ci ko diko taggé ni ndax dina xamné ki lim ko tanné won motiko kon du wagné ko at nan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yalla dañ ko nak ya daoud ya daoud ya yow daoud inna ñun yalla ja'alnaka khalifatan fil ard dañ la def ngay khalifa ci kaw suuf ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard dañ la def ngay khalifa ci kaw suuf khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñi nga jamono non ba suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga attelé ku ci tiit yow lay seex ci lo toral ñu non non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum baynan nas bil haqq boy atteti nga atté ci deug soy atteti fahkum baynan nas bil haqq boy atté nga atté ci deug bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la toy nga laaj ñaari walli yépp mo xam ko man di atté wala tattabi'i al-hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureun ki ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am autour ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawud bu ko defati fahkum baynan nas bil haqq wala tattabi' al hawa bul top sa banex ci ak atti fa yudillaka daf lay sank so topé sa banex an sabilillahi ba nga wacc yoonu yalla mo tax nenañu aba zaraa dafa mësa dugg ci benn buur benn xalifa bu ñuy wax al walid ibnu abdul malik walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab xalifa ndax yow aba zaraa gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko ya amirul mu'minina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amaanillah waxal ci kóolute yàlla kenn dul def dara mu ne ko yaa amir al mu'miniin anta akram ala allahi am daawuda alayhi salaam yaag daawuda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na al walid ibnu abdul malik ne ko man day daawudaa ma ëpp cër ca yàlla mu ne ko inna allaha jamaca lahu bayna alxilaafati waalnubuwa suma tawaadahu fi kitaabihi ya daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ardi fahkum bayna annaas bilxaq wala tattabii lhawa faydulaka an sabili mu nekk waaraate woo xam ne bi wu amal solo la alwalid ibnu abdulmalik radiallahu anhu kon yàlla mu ne daawuda booy attee ci del atte bilxaqi ndax bépp atte bu nit atte ci kaw suuf soo ca dindee lu tol ni tarfatal ayni jox ko ki ko yoyowut bu yomal xiyaamati loolee daañ la war nangu ko delloo ko ki nga jëlul ci moom moo tax yonent bi mu ne attekat yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljanna moo tax mbirum atte saxaab boo ko mësaan a féetale rek mu lanko waaw mbirum atte saxaab boo ko mësa jox rek mu gantu ba ba mu ñàkk pexe lool door koo jël, waaye bu ñu ne acc rek mu daal di ay ca. Ndax loo ca jenn lu mu tuut tuut ci wàllu atte ak ku jaabul nga jenn, loolu la mën na laa jural coono fi dunia, mën la ko jural fi laaxir. Fa yuddulika an fadlillah. Inna alladhina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla, noonu day lahum am nañu azabu shadid, mbugal gu métti. Waaw, ñi saggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid, mbugal gu métti. Lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab, ci li ñu fàtte bisub rek la ba. Suratu Saad aya 2:56. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu àtte lu dul dëgg. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla. Ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom, takk ay tànkam, laxas ko mbum mu weex, wax ci mpax ba mu xóot, dugal ko ci biir, sóol ko ñibbi ca kër ga, nga nekk fa ab diir, sax yi ñëw lekk la, nga nekk fa ab diir, ñu dekkal la, nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare woon. Loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bari danga ko moytu, waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek. Tañax góob ngay tañaxu nag yadullu ko an sabilillahi, loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Kon lii mooy xisab Daouda alayhi salaam. Yàlla tudd ko subhanahu wa taala, tuddal ko yonent bi sal allahu alayhi wa sallam ndax mu mën a muñ, ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun, muñal li ñu lay wax, waskur abdana Daouda, te nga fàttaliku Daouda lañ ko waxoon. Liñ ko waxoon duñu la ko wax, fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow, te itam duñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja, te mooy alquranul karim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fet ci yow, nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbale ci alquran, ñii nga xam ne moo di li mu wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaroo bi ñuy tasaaroo ëllëg. Te ci xisab Daouda alayhi salaam di ko daalale xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na, ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim. Daal di indiwaat xissa bi nag Suleymaan doomu Daouda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko. Suratu Saad aya 2:52. Yàlla nee na wa ma xalaqna assamaa, bindu ñu li leen féete kaw, wal arda, ak li leen féete suuf, wa ma baynahuma, ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf, baatila, ci kese kese rek. Binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut. Waaw, yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut. Asamaan daa am lu tax mu bind ko, suuf daa am lu tax mu bind ko, li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko. Te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk, ci la jaww ji bokk, ci la ngelaw li bokk, ak bàyyi ma yëg yi dem ni ki yooyu. Zalika nag njort loolu, zalika yaakaar jooju, zalika neen googu, zannul ladina kafaru, mooy njortul ñi weddi yàlla. Ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan, amu ci soxla. Waaw, dañoo defe ne yàlla daa bind adduna ci amu ci soxla, dara taxut. Moo tax ku judd rek ñu dugal école, nga jàng, soo màggee wut liggéey, soo wutee liggéey samp kër, soo sampee kër tabarkàlla nekk ca, soo retraité toog sa kër, génn sa pilyaan di jënd ay journaux di lire, boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati. Yàlla mu ne loolu ñu bare bari yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen, moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkàlla. Zalika zannu alladhina kafaru fa waylun lilladhina kafaru min annaar fa waylun taskare kurumbugal.
0: waaw góor gi Cheikh Alhadj Abdul Aziz radiallahu anhu mu ne kukk fa waylun kukk. Waaw lillazina kafaru ñeel na ñi weddi minan naar ci sawara, yàlla nañu yàlla musal ci sawara. Yàlla mu ne am na jaalu ndax dañoo defee ne dañuy def alladina amanu ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ndax dañ leen di jàppe kal mufsidina ni yàqkat yi fil arde ci suuf. Maanaam bu fekkee ne dañoo bind adduna baatilan kon kii def lu baax ak ci yàq ñooy yem. Yàlla mu ne ndax yaakaar ngeen kii def lu baax ak ki deful lu baax ñu yem. Am najaalu alladina amanu wa amilu salihaati kal mufsidina fil arde, ñi gëm yàlla tey def lu baax ndax daal ñu yem ak ñi yàq ci kaw suuf. Déedéet boo amoon benn société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy góorgóorlu lool am ñu yaafuus duñu yem añ, duñu yem añ. Waaw naka noonu it boo amee sa ñaari soxna kenn ki soo wàcc see mu taxaw la lool ki ci def soo ñëwee du yëg ni ñëw nga duñu yem añ, duñu yem añ. Moo taxit yàlla ci jaamam yi kii xëy ngir yàlla du bokk ak kii xëy ngir boppam, duñu yem añ. Naka noonu it ki nga xam ne ma ngay xalaat li yàlla tere na ko terewu ko ak ki yoonam nekku ci loolu duñu yem añ, duñu yem añ. Waaw ki nga xam ne su xëyee ma nga ci njàngam alquran ma ma nga ci wér daya ma nga ci yu demee nit yooyu ma nga ci jàkkee ah du yem ak nga xam ne ca pomo rek lay nekk. Waaw yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu. Am najaalul muttaqina kal fujjaar wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi. Waaw nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def. Loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla nee na bu ko nit dee xalaat bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul. Al muttaquuna ak fujjaar mënuñoo yem, allazina aamanu wa amilu saalihaati ak mufsiduuna yi mënuñoo yem. Moo tax ndaw si woddoo sir bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu ne ñàpp ci kawam mënuñoo yem. Ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee. Ki dul musuuru it nga xam ne du musuuru mukk bukk te ndaw si musuuru mënuñoo yem. Waaw loolu yàlla ko wax fii ñun yéen nag yéen a koy natt di ko natt rek muy jàll. Nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem, nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem, noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàlla. Am najaalul muttaqina kal fujjaar loolu yàlla nee na munta yem. Suratu Saad ay ñaar fukk ak juróom ñett. Alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu dañu koo wàccee ilayka ci yow. Alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu ilayka dañu koo wàcc ci yow mubaarakun muy lu barkeel. Waaw mubaarakun muy lu barkeel moom alquran. Lu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi ngir ñu settantal ayaam yi. Loolu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi li muy firi ñëpp ko war a xam képp ku di julit li yadabbaru ayaatihi da nga dugg ci biir ñëpp ko war a xam. Góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñenn ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ koo xam, war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñëpp. Te kenn ku toogoon sa kër fu nekk nii jot ab lettre bu jóge bitim réew ab président bind la ko fa wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa wala ab gouverneur lettre boobee waxuma la danga ko jàngalu waaye da nga ko yëgle. Waaw diw def maa bind lettre. Waaw man jot naa lettre président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk. Waaw léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem da nga koy jàng ndax président da laa woo wala da laa tëkku wala da laa gëdd da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ñu ñëw jël si la. alquran yi noonu la lettre la bu ñu yàlla bind wax ceeg ñoom am na yum buggut wax na ko ci lettre bi. Lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def te lettre baa ngi koy tere. Nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa lettre bi waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bi tere te téere baa ngi fi waaye xamuñu la ci nekk. Nga dem ci bay yi armoire yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa nga mel ni waaju yor tabarkala kafe di ko naan mu wex xat ci suuka sanc febet li yadabbaru ayati dañu war xam lan lay tekki moom alquran wax na jigéen wax na ndaw ñi wax na mag ñi wax na nan lañuy def ba aduna neex wax na aduna su naqaree lan moo tax mu naqari wax na su koom-koom amut lu tax amut wax na lan mooy waral dëw lan mooy jur merum yàlla wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom wax na lan mooy tax nit ki dundam neex wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko tabarkàlla wax na nan lay nit di def ba du sida feebar yii fi ñëw alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defee bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñépp du leen dal lu nekk wax na ko malquran waaye nag dañ koy denc rek tabarkàlla fële léeg-léeg nit faatu ñu daje jàngal ko ko daal di dem li yadabbaru ayatihi moo ko tax a wàcc moo tax borom masalikul jinaan maam borom tabaraka taala anhu ma nga cay wax naan benn aaya boo def tadabbur xam lan lay tekki moo gën nga wàcc kaamil boo xamul lu muy tekki waaw wa aayatun tudubbirat la ko waxe tabarkàlla loolu looloo tax kon alquran wàcc li yadabbaru ayatihi benn ñaaral ba wali yatazakkara ajit mu waaroo ci ulul albab ñi am xel mboolem ñi am xel daa di mën a waaroo ci alquranul karim loolu moo tax mu wàcc moo tax al hasan al basri mu ne wallahi ma tadabbarahu bi xifsi xurufihi wa idaati xududihi xata inn ahadahum la yaqulu wallahi laqad qaratu alquran fa ma asqadtu minhu xarfan wa qad asqatahu wallahi kullahu ma yura lilquran alayhi atharun fi quluqin wala amal tafsir alkashaf jukkib ñeent xatum juróom ñaar fukk alxasan albasri nee na tadabbur ko ci xifs maanaam mokkal ko araf yeeg ñàkk réeral atte yi loolu la ñu tuddee tadabbur mu ne da nga gis koo xam ne ki day jàng alquran baqara ba naasi bàyyiwu fi aw xaraf wëccut ak maska bàyyiwul genn soqi bàyyiwul genn matt maddul farac yi indi na ko maddul asli yi indi na ko maddu tabiic yi yooyu yépp indi na ko waaye wallahi mu ne jiñ na ci yàlla ne kooku sax moom moo waddal alquran nag wacc ko ca àll ba nga ne ko ndax lan mu ne ndax da koo jàng baqara ba naasi ci gisoo benn jeexental ba alquran def ci jikkoom wala ci ay jëfam waaw jàng na baqara ba naasi waaye ci comportement aw melokaanam ay jëf ji lanteem nee na alquran soppiwu ci dara na meloon rek la mel wala yazakara ulul albab tabarkàlla loolu alxasan albasri moo ko wax moo tax allahuma ijcalna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa amila bima fii yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ koy jàng di ko tadabbur tey jëfe li nekk ci moom surtu saat ay ñaar fukk ak juróom ñeent suñu borom dellu si waat ci nettali bi mu doon nettali ca daawud wa wahabna ñu may li daawuda daawuda suleymaan doom ji ñuy wax suleymaan waaw kooku mu doon nettali bi nettaleeb kooku la may kooku la may doom ji ñuy wax suleymaan mu fasiru na ñu ne araada bil hibba huna hibbatu nubuwa warisa suleymaan daawuda waaw ñu may li daawuda suleymaan ni amal abd ndaw jaam bu baax yàllaa ko may doom ba noppi ne doom ji ni amal abd ndaw jaam bu baax innahu suleymaan awa
2: ndax yàlla bi may bind ma leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi te itam courant amu fa woon ay marto amu fa yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biiru jigéen bi yàllay bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu da'watun fi dunya kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna wala fil akhira kenn warta am sañ sañ woor kenn jëmele ko ci su al akhira te moy weddi lo nit yalla wala bokale loko te warkal mune ben ngu wa anna maradna ila allah ñaar bay ma ngi ndiegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñi may bokale lo yalla yeen ñi may weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñep fay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawakkal mune bu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tek ci ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarkalla yobbu ko ci morgo ba jele ko fa tabarkalla yobbu ci jakka ja jele ko fa sang ko julle ko yobbu ko fa ñuy yobbu gañi sol ko ñew togaay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunit bi lal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñëk jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mu ne len ñaar ngun wa anna tayt amul werante ne al mushrifin yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañu di ja wo kenn ci aduna wala al-akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werante ne ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werante ne yaq kat yeb hum ashabun nar mushrifone moy ñinga xamne luñu liggey lu bari bari ñu yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifone mufsidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafir ay ñun fukk la ak ñett waji mo le fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'aun yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazatazkuruna ma aqulu lakum waaw bo de tere aw nit lu ñu tere ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku li ma len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safan nga tere ko ba nopi bu yebal nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax lolu olaf di wax ne tere mu te bayil mu gis waaw tere mu te bayil mu gis rek fazatazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nek ci yalla tere na la wour ne dana agne lo xamne num don ragal la leg leg na ngam na ci yalla tere agne bi ye xa ñew waye lu yag yag rek yegal ne agne bi dana ñew lolu moy fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila Allah werna samay mbir nak yalla munelen wa ufawidu amri ila Allah werna samay mbir yalla wa samay mbir yeb werna ko yalla inna Allah yalla basirum bil ibad yalla gisna jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamnako kamuy togn yalla xamnako la len di boole yalla xamnako fañu mara muju lepp yalla xamna ko mutali'un ala a'malil ibadi la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihi amul len ko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibadi mom yalla gis na bi waji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tawarkal lolou nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ngeen di deg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxe kat yoy yep suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibadi xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yamul qiyamati ñu ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbiram yalla wa rew ma daldi juk wa misra tari koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yeb ndax deug gi muy wax daño bañ xed wa degg ko ndax bu ko xed wa degge dañuy yew te buñu yewoo dañuy yewi ku ci buum yi len firawna tak da dem yew ci buum ya len Musa fas yene yew te yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yewu ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yewu ci diine yoy rek mo fi am lool nak la gaayé bañu la djou nday neysan dari koy fexel ñepp dari djou bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyiati ma makaru ñaawti fi yeñ don fexé te moy ray gën ko jémon ray lepp suñu borom tabaraku taala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémona fexel loolu la yalla netil ne fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko ñaawte fi lepp luñ ko la doon ci am pexe tabarakallah mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu allah sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xarbax la nak gis nga bi yalla yi duma ala fir'auna ken muccut mu seppike muccel ko lolou moy xarbax nax loyi nit ci kaw souf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamé wul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bëgg togn joggé ku gis na li ak togn la nga jog japp ca loxoy togn kat ya ma nga wax ca lako moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel fir'aun mo ne moy yalla fir'auna moone mom dongu mo yalla yoy yep fir'auna ko wax waye ba duma ye ñewé alu fir'auna ñom ñep la yalla wacc ci seen ko soul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñu ci motax bu xara joté wala yu demi ni ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran munya man di lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako tal ñeppay bok ci bir kon ku ca bañu bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi lool la yoonti baxé ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam muné la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen diglé lu bax té téré lu bon lako ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yeest ci yeenté ci sen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan té kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu leen yalla jëme an-naru may sawara yu'raduna 'alayha dañu leen cey garal di leen ca mosal ghuduwan suba gu jot wa 'ashiya ak ngon gu jot fir'auna ci gayam ñangate bir sawara mufassiruna ñu ne al-murad bin nar huna narul qabri wa 'azabuhum fil quburi waaw li cey tektal moy aaji ji tege modi fi nak fir'auna ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom buñu leen dugulé ci seen qabru ba ila yawmil qiyamati ñangay mos yañu wara mos waaw ñangay mos yañu wara mos rek nak xam nga bu ben way jangé ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fimu nek liggéeyagut amagul saldu fayeguñ ko waye ñu ngi koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosé yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosé yu naqar ya quduwan wa ashiya su xeyé moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xeyé moslu neex su gonté moslu neex su fekké da nara bok ci ahlul jannati motax an-naru yu'raduna 'alayha quduwan wa ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sand ga ci la bok wa penchum dakar sand ga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok penchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini koy kon yoyu ay pench lañ nit ñepp dajé ci barab nak loolu lañ tudé pench mon nga né tay estade bu mag bi bu fam xew xew mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am pench la wayé pench yi ñu day pench yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reeb bi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kanyi demut abdoulaye sakko demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag meul yalla wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarakallah motax pench momo moy gëna xumbu pench yi bis bu pench momé taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu ala fir'aun ashad al'adab adkhilu dugal len ala fir'auna ñoon fir'auna ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al'azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ala fir'auna nak mom kon moy ku bokk fir'auna system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabarak wa taala tudde kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënté ñe dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sakko xettaliku te diko xettaliku ci mujrimoni ni ñoom fekk ko kacior neew nga bëgg xettaliku ci mom lañu yalla di netali ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ko am katan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajuna dana khulu dana wérante finnaari ci biir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sawara الضعفاء اك المستكبر نقدنا ñar do ñu fi nak الضعفاء المستكبر والاق المستكبر بور اك با دولو رك كو ام دولي كو نيو دولي رك الضعفاء اك المستكبر ñar ñu fi nak نيسان بو ñu دوجي سوار نك لا ñu تاملي ضعفاء يك مستكبروني خلو نرا دوخ سين ديغنتي ñom ñay غروب يوي فيقول دادي وخ الضعفاء ني نيوون دولي ليسان غا خامن ليك ليك ني تورال لين لول دون ام ساني ساني دوموكو ديف ليك ليك ني تورال لين لول دون ام ساني ساني بايكو ني نيو دولي لول وايي نك جابي سين نيو دولي غا غاند jappé sen new doole ga ngant nekete new doole du ngant ndax lu nit new doole warna jëm ci doolem jojé lu ko genn ci ak new doole gis nga melantane limuy new doole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matandola ndax bëgg la téré seen kër tabarakallah ganar bu néné yor ay ciujam wuur ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé doom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limuy new doole du jël new doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole daldi tok daf lay song ci new doolem nga fas yéné jogu ci ak new doole motax ak new doole gi usté nek rek luñ wax rek nga ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li suko jéxalé mu jéx yalla néna lolu du ngant ndax gis ngeen du asa yu ñi dañu new doole jappé seen new doole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu né lazina stakbaru ci ñeleen ëppoon doole réré ci seen kaw nek seeni bour ci kaw doole nek seeni chef ci kaw doole neleen ñi new doole wax ña am doole neleen inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkon nañ tabaan lakum di leen top ciadul lu ngeen ñu mësa téré ñu jëm ko bayyi lu ngeen ñu mësa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nan khadu li awamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al kufr wa ad-dalal yeen len don top lu len ñu mësa téré ñu jema bayyi lu len ñu mësa digal ñu jema def tay nak ñoongi ni ñun ñepp ci bir sawara yeen ñu ñu ëppoon doole yeen ñu ni bir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jappé won niu doole ga ngant ñi ngi ni ñun tam dugg bir sawara ndax ñak xam leg nak fa hal antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar fa hal antum ndakhiyen mughnuna 'anna man ngeen ño fegal nasiban abtir bututi min an-nar ci sawara ndax man ngeen ño wañil tuti ci sawara wax len sen borom ngeen fegal ñu tuti ci sawara lolu la neysan ñiñ doon neewal doole lañ wax ñeleen doon nogutu li leen jaay doole qala wax allazeena istakbaru ñeneen jaay doole doon nogutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñep ño nek biir sawara inna kullun fiha ñun ñep ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñi neew doole te defoon seen neew doole ga ngant kullun ñun ñep fiha ñi ci biir sawara inna allaha yalla dal qad hakama atena ba nopi bayna li ibadi digeunte jami amna jami yu nek aljanna fofay seen kër ñun ñoo ngi ni sawara fi moy suñu kër suratu ghafir ay ñen fuk ak juroom ñet ah ñi neewon doole xamne wax ji deug la wa ñi neewon doole te nangu won ne new doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara ñu xam ne lii leen mustakbiruni wax dëgg la inna kullun fiha ñun ñoo fi bokk nekk suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal defal ko suñu bopp waaw bu sikkim la ka ndooxe balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim tey ginaaw caaya dafa lakkano waay waay bala ñoo fay suñuy caay seeni caaya yeen xanaa fay suñuy caay ba noppi waay waay ñépp xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yeen ñun ñu laax lekk ba noppi inna kullun fiha waaw tabarakallah wax lu jaam solo yowmal xiyaamati ginaaw ñépp dañuy def yaramu neen waay waay ku bëgg dem sol yére yow bala nga wutal kenn yi da ngay wut yi so solo bo nopi nak wutal sa awu yi wutal sa ñaari yi bu fekke wess nga fa nga wutal sa ñettel ak ñentel yi so fekke man nga ko ah bo jexale nak setan kenen ko cey tek pour wutal ku yi inna kullun fiha ndaysaan bi leen mustaqbiluna waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi waaw mustadif du afaa yeeg mustaqbiluna yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari ñetti sawar ñépp waxaala wax

0: itam ni ñu mëne lekk àllu jàll nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi ngëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax amu nappee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmania fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état layik waaw te ku dund ci état layik ba paas munoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fujjane damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci sharia ak corps muy li ñu nag ak aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takkum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baabu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yi yàqu waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saal bu guddi bii waxtaana na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxe sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ko jii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp nu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgg rek daal di sóon ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa gën na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sa noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toroxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la taxamilna ma la taxata nag wala wala taxamilna ma la taxat na bi wa afu anna waxfir lana warxamna anta maolana fansurna alqawmi lkafirin noonu la saar bi jeexe mu suratu al baqara cëkk saar bi nag li tax ñu dinde ko na mooy ci biir dafa am histoire bu ci xew boo xam ne dafa tax doonu Israël ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dekki bañ ko defee waa ji dekki ñu tuddee saar wi saaru nag. yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaay saar bi la tajalu buyutakum qubura wala maajir in ashaitana yanfiru min albayt allati tuqra'u fihi suratul baqara suratul baqara. yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg. ñetti fan ñetti bëccëg boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg. kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. laa tajcalu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran. waaye nag saa boo ko waxee mu jur coow ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira. mafhum bi ak mansuux bi du benn ci hadis. mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mansuux bi. mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg kon mu ne ah kon safaan tàngu buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war woor. yonente bi nee na iqra'u suurata baqara fa inna aqsaha qara'a wa tarkaha hadara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. mu ne dina jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëcc la te lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. lu waaye mën a mën a jabar munu jabar kuy jàng baqara. kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkay yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem ca muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko ku mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doose yi jigéen ñu bari dañ nañ leen ne sànq fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sëyi garab ba jóg fa mbaa duñ sëyi mukk ndax dañ dul jàng suratul baqara. jàngaleen suratul baqara jàngaleen suratul baqara bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratul baqara. yàlla nee na bisimilahi rahmaani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suñu ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay yor waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul nañ ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa namu sabanko zalika kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika kitaabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loon ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalikal kitaabu téere booba nga mënoon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraatal mustaqim yàlla ne woon zalikal kitaab téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne da ngaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalikal kitaabu
1: téere booba nga mu doon laaj keroog mu ngi nii
0: laa ray ba fii hudan lil muttaqin.
1: Moo tax njubug yàlla faraw da àdduna.
0: Yàlla du wàcc ci kaw suuf si jël ay yan naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen. Kenn munti jubbi téléphone jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli. Nangu nangu ko baax te du julli. Ay diw ni mu baaxee te du musoo. Diw ni mu baaxee te biskel la. Diw ni mu baaxee te faax maan la. Léegi li baax ba ñu dem ci lay sal bir nga xool baxam. Jigéen dudul wadu doo musooru baaxu. Góor gu nekk faax maan baaxu. Waaw kuy àddu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu. Ku gëmul yàlla baaxu. Ku dul julli baaxu. Ku dul woor baaxu. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Mi ngi ci biir saa bu ci kanam. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte. Ndax mi ngi pay mi. Ah mi ngi pay mi kay jubut. Jubut. Jubut kër. Ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabaram. Waaw jubut. Ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp. Zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle. Ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toqoon lañ wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xàndal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale. Ah ñu ngi wax ñi gëm wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee wetti nga yàlla ndax yu ci beeg wax alquran sedd li ko. Inna diina inda llahi lislam. Injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawma wit. Ancien testament nouveau testament injil Matta injil Luk injil Yoha Bonaparte xam lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxo ca benn wallahi. Waaye nag nga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran. Wa bil akhirati ci alaxira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaxira ngay am kon ñoo ñoo ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na fi gëm alaxira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo na ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo na ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom dong nay sowe ñoom dong nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla ne nag ñii dong nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azaka wala yeneen gëm alquran
1: gëm ni yàlla waccoo leen ay téere, gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon mujj ku ci fegg lenn juboo.
0: Boo weetee lii nag nekk yéexéer, soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fi
1: mu jox tag.
0: Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla, soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fi
1: moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fi lu yaar na ciy wax waaye jul moom dugoo tënk rek
0: yàlla ñaar def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi
1: ñu weddi juróom benn yi ma waxoon
0: fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee
1: sabaaw naa di moo yem ci ñoom axdartahum ndax waar nga leen am laa tunsiruhum wala waaru leen laa yu'minuun soo leen waaree soo leen waaru laa yu'minuun duñ dumb ko ñu wetti juróom benn yi loo leen waar waar waar duñ gëmm ko.
0: Lu tax luñ di ñu gëm
1: mooy li na leen di waar naan leen baaxut buñ ko bàyyi
0: boo nee kàtt baaxut lu tax ñu bàyyi ko boo nee kàtt baaxut lu tax ñu bàyyi ko
1: loo wax ci lu baaxut lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yu'minu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seen i xol yàlla ñu jàlla musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi alay addalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen nopp yàlla waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn kaset ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj barbaraat lu ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen tey tey nga fekk ñu misi nga rob ci kaset ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon lu sant yàlla ngéen tey tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngént la xatamallahu wa ala qulubihim wa ala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngént tey moom nga roof kasetu misit moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa la dañ fariqu ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubihim yàlla tëj na seen i xol wa ala sam'ihim tëj seen i nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy mi jokkale doomu aadama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daañaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci yàlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu mag a mag a mag a mag li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku daaj yàlla nag na ci yéefar yi jeru yalla nopi ne ci ñu gëm yalla jeru yalla mu ñëw nak ci ñi ko gëna jaal nafiqi ñu ko gëna jaal nafiqi yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqul ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xala mo mën na ni aamantu billahi gem na yalla waye na jox ko wax lool day wax gem nañ yalla lool la nafiq di wax bo leen tekke ñom nafiq ñi fo nga bëgg la wax ni na buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na jox du jël engagement wu gem na yalla bo tekkon say gaay def ko leera ne ñeena mbokk ya salaam alaykum ci ko leera nga do wara buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amanna rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla mi yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al-akhir yalla ngay ko ci yalla wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla mi xam gëm man ko xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa li def ni waaw kay lool mum jar na laaj ndax ñoom mu ci gis nga na fexi yukhaji'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla والذين آمنوا نخال نجم نافق كيف يؤمن الله دي نحيا الله نخال نجم نحن نافق نجل بي صلى الله عليه وسلم فني دم لي دم بني واري مو وار بني جل مجل بتبت كي متبت كي قرم جم واو يو كروسم نجم كارو نيوتو كي منو بخا waaw mënu ko xam yunus mo tax lu la jàngal na pour ñu xam ni leen mu ne ayatul munafiqa salaat ba ngeen xam nafiq mu ne am ne ñett kum nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ka koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne am ne jàpp leen daal nafiq nga nafiq yu góor yëg yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa an tudahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna ci duñ ko yëg nafiq boppam lay nax ci du ko yëg ndax jéem a nax yàlla fala pexeyam jàpp seen bopp lañuy nax ci duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbeel yi mu ne fii xuloo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xuloo bi him dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci bitti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni si jàpp di ko xool ah fa zaadahumu llahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahumu llahu maradan wa lahum am nañu azaabun alim mbugal mu metti lu leen ko yóbbee bi maa kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi maa kaanu yukazibuun ca lañ daan fen fen yi nee fiq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekki fi yoo moo tax ca su isaa jaata mu naafiquuna bu naafiqi ñëw ne ashhadu an laa ilaha illa allah rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo koy bëgg naafiqi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiatu wa isaaqila lahum bi lan waxe la tufsidu fi l ardi bu len yaxuso fi qaaloo mu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal daw nañu taxal jox bul yaa ñun ñun rek kay defal waa ji bombardé iraq bi ne pour moom ngay defal ndax nee na ngànnaay yëpp yoon la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defal ko moom muy taalaane loolu dig naa fépp wa isaa qila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun defal ñu taxal jox ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong kuu mufsidu nañoo yàq dabi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naafiq wa isaa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu ni nit ñi gëmee lu naafiqi wax xaaroo ñu ne almuminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu dox ci gëme ñun du ñu def gëmu intigris waaw naaka gëmal ñu nit ñu gëme ñu ne déedéet naaka ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baatu yii non je suis pas ibaatu boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu dee gëm leen ni gars yi gëm ñu na les barbes la sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëmee gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasulaa daa ma sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jib rasulillahi moom comme mu ngi ci dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégré si nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saa xëy la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu nit ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def yi gëme ala yàlla ne damañ inna hum ñoom hum ñoom dong asufahaw mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof la falam ndox yëpp walakin laa yaalamun naa fexee ba de yàlla na fegut ñoom way saa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi bu ñu dajeeg ñu gëm xaalo ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xaalo bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ña leen tax a nekk ay naa fex xaaloo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd farama ko nun lay def yée ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii farama ko parce que bokkuñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen gudd ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi nii moom nit ñi bokk lépp tabarkàlla

bugal ñeel na képp koo xam ne afaak soskat nga asim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yusirru mu nuur mustakbiran di réeréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya. Ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñin fukkeelu saar ak juróom. Ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la, day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg, waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg, te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere, waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg. Ka an lam yasmaha kooku fa bashirhu bi azabin alim yëgal ko mbugal mu metti, foofu lañ taxawoon. War a dooratee ci aaya juróom-ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha uzwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa isa alima, bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bëri bakkaar, te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi, kooka nee na wa isa alima, bu xamee min ayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittakhadhaha daf koy jàppe huzwan folklore. Su mokkaleb aaya da koy jàppe huzwa, dugal ko ci folklore, folklorise ko, bu dee musique la mu dugal ko ca biir. Aaya alquran yi la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kaang fóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique, waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut, mel ni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi mbaa ikhlaas ak fàllaxek naas yooyu lañ ci mokkal, ñooñe ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu tej. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew, ba léegi aaya suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc. Aay ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc, nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla, loola ngay gis ñi di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay yi jële ko am po di ko folklorise, oulaika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin, mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati. Yàlla ñu ci yàlla mujjal. Xam naa ku ko dégg kon te doon ko def
wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dexe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def loolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali kasaidi mak ñi waxi mak ñi yooyu kuy fent da ngay fent sa wayi bopp fent sa waxi bopp waye bul jël ni mak ñi bindoon te tibbe woon ko ci alquran wala nga jël alquran ci boppam wala ahadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko way way yo xamne fa ngoy way nit man na fa nek solo jëlin gu baaxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lola da wara moy da jara moy tu lol yalla ngi tekk ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughniit du len fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ya lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci falaxi ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah su nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rek diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne saliw yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola it du len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ñu yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñiko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxawaj wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañoo weddi nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi weddi na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënen metti nit asama sayna arjus ashadul azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allah alladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yal tay di yap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla الله الذي يلاي كيغا خامني سخر لكم البحر مولن تاغاتل گيج واي واي كي تاغات گيج نينا بو كين جيل اي وخام ديكو فوي لتجري الفلك فيه غير مدوال غير غال جي داو تا كاو بامريه تي ميروم يالا
nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jëme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wali tabtahu min fadli ngir ngeen mëna war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wërseug wu nek ci barab sangam bato deqe fi tegg ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fay auto yi auto deqe ak mom tegg ci kaw ndox mi ñew bato deqe fa tabarakallah seuf ciep ñew bato deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen nudul neena jël ayam yi lan ci xama ko neew diko foye yalla neena lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko warna diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñem ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتال لين ما في الارض لي تي سوف ليب لي تي اسم ما في السماوات لي تي اسمان وما في الارض اك لي تي سوف جميعا ليب منو توكي تي مون لي ليب سني بروم تبارك وتعالى تغتال نيو اسمان سي بي دي ني تي كاو جو جي ني تي كاو نجالاو لي دي جوغي تي كاو تبارك الله تاو دي جوغي تي كاو ييب بي دي يو نيك فا وير واك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li tsuf lepp li tsuf xari bay nagi gelem yi tabarakalla ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lakkat soko de fess ak tabarakalla yu yeb do ci am bakkar kenn du rendem xar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc tabarakalla yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foye wisa alima min ayatina shay'an ittaqadha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandarga yi wonene moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dalen jefandiko seen xalat qul waqal waxal ca kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaraku taala yaghfiru manu jegal lillazina la yarjuna ayyam allah ni nga xamne yaakaru ñoo dajjak yalla ëlëk mu ngeen lu jëfënde ko ci ñoom jegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël yéfer yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowmal xiyaamati dina am ñooña na ngeen leen di jëggal ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax ñu leen di jëggal muqaatil mu ne shatama rajulun min alkuffaari umar bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wattajaawuz wa anzala hadhihi alaayat attaftiru kabiir للفقر الرازي جوكي نيار فك جوروم نيار خاتوم نيت تيمر اك جوروم بن فكو اك نيت مقاتل من بن واي دا فا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرن لين جيغل ناخ نيوم دانيو خامو لي اجي زيار نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لاج دون فاغ ni borom tabaaraku ta'ala fayalam yalla neen man amila salihan ku def lu bax ñi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal
waman asaa ku def lu ñaaw jangoo alquran dimbali woo ñu alquran jangaloo ko sa njaboot di ko foy moom alquran fa alayha la nga def ci sa bopp rek lay wàcc fii ci àdduna ak ci àllaaxira thumma ginaaw ga ila rabbikum turjaun yéen ñëpp ñi doon def lu baax ñi doon def safaan ba ñëpp la ñuy delloo ila rabbihim ci seen borom suratu aljaasiya ay fukk ak juróom yàlla nera wa laqad aatayna joxoon nañu banu israila banu israil joxoon nañ leen alkitaaba téere ba ñuy wax tawra walxukma ak xam-xamu fiq wannubuwa ak yonent yu yëpp yàlla joxoon na ko banu israil wa laqad aatayna joxoon nañu banu israil alkitaaba téere ba di tawraat walxukma ak xam-xamu fiq wannubuwa akuk yonent yi joxoon nañ ko banu israil wa razaqnahum ñu wërsëgal leen min attayibaati ci yitey wa faddalnahum ñu tànn leen teg leen alal aalamina ci kaw mbindeefi seen jamono loolu lépp tabarkàlla yàlla defaloon na ko banu israil asaawi mu ne walmaqsuud min dalika tasliyatuhu sala allah ai sallam mel ni ko naan ko bul mer yow muhammad ci nii la sa nit ñi di weddee ndax joxoon nañ banu israil téere ak xéwal yu mag a mag sant ñu woon yàlla xanaa nuur ca jubadiga loolu moo tax kon yow lii ñi def bum la naxari loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñuy wax asitu saawi alal jalaalayni ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn fukk ak juróom maa ngi ci suratu aljaasiya aaya fukk ak juróom benn wa aataynahum ñu jox leen bayyinaatin yu leer min al amri ci mbir mi fa ma ixtalafoo wuutewuñu illa min baadi ma jaahum lu dut ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu xam-xam bu wér ni muhammad yàlla ko yónni booba daal la ñu tàmbalee wuute min baadi ma jaahum alxujaju walbarahinu wal adillatu alqaatia ala sidqihi sala allahu alayhi wa sallam fa ma ixtalafu illa min baadi ma jaahum alilm kon lu leen tax a wuute baxyan baynahu bew gu nekk seen diggante mu di kañaan féteerlu bëgg ak njiit loola moo leen tee bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sala allah ai sallam al imam faqr mu ne walmaqsuud min al aaya attaajubu min haadi alxaala li anna xusuul alilmi yujabu irtifaa alxilaaf mu ne aaya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkatiko fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa bëgg a jiite ak ne ca kanam loolam lu leen dal loolaa leen ko teg loolu ki ko wax mooy alfaqr razi ca at tafsirul kabir jukkib ñaar ko juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom suratul jaasiya aaya fukk ak juróom ñaar inna rabbaka sa borom yaqdi dana atte baynahum seen diggante kañ yowma alqiyaamati bisu taxawaay ba fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun fii ma ci lépp loo xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtalifuune fiihi donte wuute lépp lu nit wuute ci kaw suuf bu ñu demee yowma alqiyaamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yowma alqiyaamati fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun wa huwa jalla wa ala alladi yufassilu bayna alibaadi yowma alqiyaamati aw yafsilu bayna alibaadi yowma alqiyaamati
في ما اختلفوا فيه من امر الدين. وفي الايه زجر للمشركين ان يسلكوا مسلك من سبقهم من الامم العاتيه الطاغيه. تبارك الله اي جيكون نيغي تك بارام مشركون ني دي لن واخ ني يني جار فني جار نين جيكون جارون بو نين ميتول ني جار اك يين فن جار نك نيوم. وان عدتم عدنا su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati. Yàlla nettali banu Israël ni mu leen joxe téere, ni mu leen joxe fiq, ni mu leen joxe nubuwa, ni mu leen digge nar leen a acc ëllëg, ni mu leen wërsëgal ci altayibaat mu ne summa ginnaaw gana ba banu Israël jeexalee. Te mooy mission Moussa jeex, mission Issa ñëw jeex, summa ginnaaw ga nag jaal naa ka def nañu la yow Muhammad ala shariatin ci lamp bu leer, ci sharia bu leer min al amri ci mbir mi nga war a atte sharia yow yaag saw xeet ñu def la ala tariqatin waadiha

hikmande la li qawmin ci nit ño xamne yuhinun dinañu gëm yalla gëm go xamne gi gëm gu wër la ci ñom hadha basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuhinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jatarahu sayyiati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañu yaakaar an naj'alahum ñu def leen alladhina amanu ñu mel li ñi gëm wa amilus salihati tay def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubu ji te baaxul ndax dañoo defe ne yowmal xiyam lu ñu ñëw rek ma yemale leen nag ñi gëmoon tey def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bii xëyal tool surga bii xëyal tool benn surga ba tëdd néegam di nelaw wala muy ataaya ba ca des xëy tool ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi waale igiwoom leenam tabarkalla toog di ràbb mindaan mee ñëw dugg ca waaj wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lam féetoo mooy toog di korasi rek ya ni mu ne ndax ñaari mbindaan ñii daan yem su weer dee kenn ki di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defum jubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihati gëm nañ yàlla te def lu baax sawaun mahyaum wa mamatuhum seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun li ñuy attee lu ñaaw la ci kanam tuuti daal ñu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah mu ne sawaun mahyaum wa mamatuhum saa ma yaxkumuun suratu al-jathiya aya ñaar fukk ak benn yàlla nee na wa xalaqa allahu te yàlla bind assamawati asamaan wal arda moo bindil suuf kon moom sañ naa tëral sañ naa digle sañ naa tere wa xalaqa allahu assamawati wal arda bilxaq ci dëgg wali tujza agit ñu mën a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fàggu woon ci lu baax ak lam fàggu woon ci safaan wahum laa yudlamuuna te kenn du leen tooñ afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam maanaam li ko tax a wàcc mooy nee nañu Abu Jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñu wax al walid ibnul mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum

0: dina goor sa boko daxé lu tan li ci bir tubayam ya ko man waye sa bo wolé ginaaw goor lu tan li ci bir tubay mo am ndax ma tax sama sande xex mom sidina ali ba xex bi ñang day duggal jël ci mar mi légui bu la rombé sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ci ko daj la jall té kum ko mësa def sa mbag bi liss yow kay fa ngay nek bu jullu ñoo jékkal la waye yow mom du la jogati radiyallahu anhu kay gay ñooñu bu ci l'islam bari lé yow di daw ak yow di daw barkalla yal nañ bari wa wallahu yalla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkati ben par ben yalla xam la wala tajidannahum dagalen fek ñoom yahudi aqrasan nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gëna bëgg dund mata xolal fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defal xolal fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defal rek wa min allatheena ashraku atni bokale bokale kati foko fek no ngay ñaan yalla mu gaaw def bokale ndax day ra nga dem ci yalla ku bari baka day ra nga dem ci yalla yoon ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziaré bu la nexé maray la daf ne ko ray ma roog ngay jël ci wala ngay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko udnu min ni jégam am nañ buñu ko defal téla lan la wën def ñu ne ko fin de mois dene mo malaka yi ñu nako la 15 lay bi ak lol la 15 yi bari bay bëgg dene sané wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina asrafu ak ñi bokal yawad day bëgg ahaduhum kenn ci ñom law yu'ammaru alf sana ay way mu amul dunya fofete yow day wax ay way suma amul jumbi ak waye yalla ne fo fek bokale kat day wax ay way suma amul jumbi ak ay way suma amul jumbi ak mbokuy jumbi ak nga diko dund yalla ne la lol lañ bëgg waye na luñ ko dugg fan wama huwa guddu fan ga du def du nek bi musahsi la koy soyal min al azab ci mbugul yalla an yu'amma ci mbugul ko yalla lu yahud gudd gudd fan du ko tax mucc ci mbugul yalla lu bokale kat gudd gudd fan du ko tax mucc ci mbugul yalla wa ma huwa bi muzahfihi min al azab an yu'amma kon gudd fan danaka amul sal gadd fan te de ci yu mo ëpp solo waaw gadd fan te de ci yu mo ëpp solo gudd fan te de ci yiwali ndax kër yàlla ku yiwaji du fa dugg kër yàlla ku yiwaji du fa dugg bu yemal ak yaa mee ku yiwaji ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg la jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamalu na ci li ñu def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazzalahu muwajjahan ala qalbika taqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa xolay ci wax ñu ne mbokk jil tax du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yeen di ben xass ni jibril do nga ñom ñepp ñaan dal ni bokkum jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril motay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yaday alquran dekkal liko fi jitu won wa hudan alquran jibla wa bushra alquran dekkela lil mu'minina ci ngeum alquran ku gëmul alquran nak du nek mbébti ci yow fuñ ko waxé rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan tuddu won jibril ab biscuit bu ko tuddé bi prime alquran do fi gis ben biscuit bu dëglu fi wala faqman ba gis ko mukk parce que légui tay mu déranger len wax len lu len ñëxul bu ko defé ñu neuf bo nu sas nañ waxon su bo won jibril Allah rabbar yalla ko anu waxul kenn dar joti wu tegel dar yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wu ci la nga bañ mu yanal la jaadal alquran ñu la rek bo bañe mo xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu ne man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li nga nono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man aja li waliya faqad hazamtuhu bil harb yalla leena kullu rusmu waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal deklar na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai balle wa rusulihi nono yonenti balle ba nga bañ ci kenn wa jibril la ngeen nga suñu jore ngi jibril wa jibril la jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaka mi tuddu ngox jibril moy chekhu malaka yi mo dan indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge le geej indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal degon na ci adile mo ni jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne quoi arab la la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam ki da yu deggo arab mom da wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakallah dañ de jul wahyu mi ngi ñew nak batay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dina ñew تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لا ما تخ يالا هو ملائكة دي بنا بي سيت لين نيوم نيار تولين جبريل موي شيف Mikaïl moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wër ndax ci bis bobu ngay faat ci ko dé wër say mbokk jogé hôpital jël sét bagage ñib bi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg réssi da ngay tané sa jarat febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki dia ban commencé lem bagage jibril ñew mikaël ñew na waaw ñaar moko yoré mom mikaël benn ministre la bo xamné ñaari affaire la yoré ci ministère muy walu wërseuk yi ak walu roo yi motax dooy ko wërseugum jéxut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseuk yi xam nga kon léeg léeg ñu daje far mardi mu naan ko waaw sàll moom fursa ga toll mu ne ko non def na ay nangama
1: dese na 13 milliards dama ne kon baax dama ko bëggon ray waye comme dese lool na ko bay lool yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sama sa jeex na day xam na war nga dé mu ray la dafa am ben sidem bu nekk fofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk dal ak liste mu war ko jëf Bassi Mbaye Paté Galaye Aïda Soda ba mu bari léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war ray tay mo tax barki démb accident ba woon fa ni 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofu la leen soxlaa
0: Allahu Akbar yéen fa ministre bi
1: yalla ñu yéexal ziar nak da ko mom fum ziaré du do fañu mom
0: yalla ñu yéexal ziar
1: yalla mune man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunusami wa jibril ak jibril wa mikaal ak mikaail fa inna allaha yalla aduwan non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yefari parce que ku nono yalla yefal nga ku nono malaaka yefal nga ku nono yonent yi yefal nga ku nono jibril yefal nga ku nono mikaail yefal defu ñu kenn dara wa mikaail nak moy yor wursak yi tabarakallah ku fajare bu 4h30 lay ñew dakar seddel wursak yi gaay nalaw yeb du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la ko ñëwé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wërsa ci bës bobu lim li li la waté li la kay waté ci bëss ci assemblée nationale bu la fekké ngay ngalaw nak mu ñibbi duko jox sa yaay duko jox sa papa duko jox sa oustad mata lima koy wax fo kat ku beuri ay nelaw du beuri wursu di yaw 11 def sa dossier nak legui di def ay demande ci liggeyu kay ken dula jël legui nga def estage ba jeexal di xaar ndax nelaw ye bari waaw kon dalen ci ala yow ndax wursu gi amna solo lol yonenti bi mako wax fatima nam nako jogal xala xamone heure bi li mikaay li seddel wursa gi li sa ñaar la amul ci keur gi fatima ak aisha aisha kenn du koy yé waye fatima mom dañ koy téla yé ndax aisha bu téla yow bobu day metti fatima bu naaje yow bobu day metti allahu akbar aisha bu yonenti bi jog nank lay jog bayiko bu ba neegi ndank ñew ci fatima nak fatima jogal loolu dafa am ci suñu njabot barkal tax leg leg bo jogal yu waxu ari du problème yalla neena wala qad anzalna wacceena ñu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha du ko wete nak illa al-fasiqun ludul ni gennu kam yalla ne na say rek moy wé der quran aw kullama ahad mu ndax ñom yahudi dañuy def sa buñu kolorenté ahdan ak kolore nabatahu daf koy firi fariqun mawla minhum ci ñom bal li fi nek dal ak saruhum yépp ci ñom la yu'minuna gëmuñu buñu gëmon suñ ci ñenté fat dañ koy samonté ولما جاءهم رجل بكل رسول ابين من عند الله جل خيال مصدق دغ لما معهم لن يري مانام يونت بي نيو دغل ميسيون عيسى دغل انجيل نبث دان سامي فريق امولو من الذين اوتوا الكتاب نيغا خامن جوخ نان لين تيري يهود النصارى ñu sanni kitab allah tereb yalla wara azhurihim ci sen ginaaw wara azhurihim ci sen ginaaw xam nga sa ginnaaw gi nga sanni ci ginnaaw loola mooy de la sari ca seen ginnaaw ginnaaw jangoon ngeen ko ca paama man uuti kitaabuhu wara asarihi ka annahum mel ni ñoom la yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom la yaalamuuna jànguñu wattabahu yahudi wattabahu ñu top ma tadlu shayatinu la nga xam ne seytaane ñaa ngi koy jàng ala mulku suleyman te nguuru suleyman ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla na ci nettali ak dem njabar njabar yunus yàlla suleyman bi ko yàlla yónnee da doon def ay kéemtaan kéemtaani yonent ñu nekkoo nag moom daal ni kii ak jabar dong la lii mu man jufaane kat yi mën nan ko ñeengu kat yi mën nan ko yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñi mokkalee njabar danañu xàmmee diggante njabar ak kiimtaanu yunit ba gaa yi jàngee njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabar léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabiu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyatinu cheytaane ya ala mulki suleyman ca nguuru suleyman walakin na shayatina waaye cheytaane ya kafaroo ñoo wedd yàlla cheytaane ya yuallimuna nnaasa ñooy jàngal nit ñi asihra njabar ñooy jàngal nit ñi asihra njabar ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lépp ci ak njabar lépp ci ak sixr yu allimuna naas sixra di jàngal nit ñi njabar aleykum salaam warahmatullah di jàngal nit ñi njabar wama unzila ala almalakayni ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi babila ca babil moom la tuwaay wax léegi babylone babylone jaarukaayu bob marle boobu mi ngeen di jooy te noppeegu leen nag ko fayda jooy bob marle ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne boob baax na ñaari malaaka yooyu ñooy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaari malaaka lañ ñu ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar bi ndax ñu ne daara ñu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku baa ñoo gisee rek yow mën a xëy amati haruta ak maruta waaye ñoom buñ naan jàngal nit bala ñu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa maa yuallimaani duñ jàngal min ahadin ci kenn xata yaquula lu dul ñu def innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfur bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu njibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw
0: jangale ko gay jang ko
1: fa yata'allamu ñu jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yufarriquna bihi dan ci mana taxale baynal mar'i digeunte jeuker wa zawjihi ak jabar
0: gay jang ko ba mana taxale digeunte jeuker ak jabar mo tax xam xam bo geuna neexa jang ci xam xam bi mo tax ci la yalla tambule
1: teet
0: li yalla wax mo lay wone ne xam xamu njabar deug la
1: suñu mam ahmed dem te sokon yalla yalla yeureum ko yakko leer bamuy tafsir
0: alquran te mom rek moy senegalais bu tafsir alquran ko ma tafsir diko wax ni comme sama class
1: tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def senegal
0: mak ñi téré won nañ ko sax ne ko upp na def mu ne il faut def def nako tabarkala def ñu rafet
1: waye buñ tolé ci kuma kafara sulaymanu 46 page la ci def
0: ci wama kafara sulayman naari ya ko yak
1: joxati lolé wacc
0: naari joxati téré ñoo joxati lool
1: njabar lu am la waye lumuy am amam wama hum bidarrin bihi munuñ cialor ken min ahadin ci ken illa bismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi ngi la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daal dama bëgg mu ci njabar tak ko ci ndigli kër la yalla gën ci seen bir daal ni jabar kat nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ghil yalla tabaarak wa ta'ala do faat waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tank nday joray genn boy duggu sa tank nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tank chamoy boy genn sa tank nday jor nga baña djum ci yoyu di tele sa wetum nday jor boy teud te limu te japp do ra teud kenn mu la njabar ba japp
0: lu jabar reey mën lu na dara
1: waye fofu laqfu du yalla yunus bin nana man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yunus bin nana lol laqko rek yalla bay laq lolal gin tawfale motax de nga fi wama hum bi darin bihi min ahadin illa bi ismillah
0: da ya tambali
1: wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri
0: amna ci gaayu jang ba
1: fuñu tok man nañu wo jinne buñu bëgge million légui jinne andi million légui buñu lambe fi rek daj million joxal
0: waye na fi re jaar ba indi jinne nak
1: do doon julit
0: bo amé jinne mom tabarakallah
1: legui nga dawal sa auto jinne ji di tibbu ci essence ko le def sa bas
0: ngay ko ndir
1: ba essence jamari mu solo la sa auto
0: mala ko rag
1: waye do doon julit ndax li ngay ndeuk def moy da ngay weddi yalla alquran ngay jël bindu ko bindu haram moy dañuy joodal fatiha joodal fatiha ولي الحمد لله رب العالمين نتملي جي ولا الضالين بينكم باتا بابا تي نوكو بيندي دا نوكو بيندي دا ديغي ني غيس باخ لي ني غيس لول لنج كاي بيندي ان الله وانا لراجل نا بغا خالص
2: wala nga dem ci douche ba sol sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def juk nda xaaris rek wallahi ndeysa wala nga ne nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb de ci yeb bo beugé am jinn nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasun ahamun sarakun alahun yasun amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sekar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga daal di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu taw non mata jang gi rek dafa haram wala qad alimu xamnañu ñom ñi jang njabar ne lamani sharahu kep ku ko jël ma lahu du am fil aakhirati wa al aakhirah min khalaqin ci benn ci yalla la ko jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil aakhirah min khalaq sa alakhirah dafa am benn ci jabar lu kat non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma jiw mi nangam su defee lolé su tambe bi yalla nangu yeen ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf calal ba la koy tek waaw dammiti bindukaay yi yeen ci kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam diit waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rat yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé am fa dawu sen bop yalla mu ne ñi liñu jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop duggu sa war han wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé am fa dawu sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمن و تخاو نيو راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغا سي يالا خير مو گن لو مانا ام سي ادنا سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال ما مبرم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci mooy le da ngeen yeexal nek serigne pire ndax lek wexal yalla neena la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khayrun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def qasim bu ngand bind yu salté yu ñagax no tabarakallah motax jigen ñokay gën di sété tayit bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñangal lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañu waxtu ji lu jall

0: sagar di lek ci bol yi ñu wéké yu demé nek yoyu waye wax ji mu lan wax day wax jara bay xel di dem la tak soxna mu na xana al janna waye aduna si day gisuma fi kuma bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom ñi nga xamné dafa mel non waye aduna si fi nek bu fi say tanké minute ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu sey bëgg na ko ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manké ci sey ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew na jigen ñi bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la té nak lolu lolu manké ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xam manké mo war na nek lool waye ay jangal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum amna ñu may sha'una inda rabbihim min al-huri wal qusuri wal malaz wan na'im yu yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man dimal zalika linak jazaa'ul muhsinin moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla jalla boole jazaa'u al muhsinin fayu ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam yigna ñaaw ci li ndan def ci ay bakkar lepp ñu borom tawal ko taala faral len ko wa haula alladheena sabbahu bil anbiya sayaghfiru Allahu lahum ma aslafu min al a'mali sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal len yalla di len jéggal seen bakkar yi li wess won te du len ci mbugal moy li kafiru Allahu anhum aswa alladhi amilu ويجزي أم خيلين أجرهم ولا ممثل لين أجرهم سينو فاي بأحسن الذي كانوا يعملون تلي غن رفت تلي غن خمي مولن دون جف كو جف كوني بولي الله فاي دالاي فاي لو غن رفت لين دون جف واي كو جف بكار كوني بولي الله بال دالاي بال دا بال مبولم بكار بو خاني بي ديفان دوك المفسرون منا واو لوتاخ ني تود في سو تود في حسن manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi ñu ne al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at suma yakunu al jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqi mangoto moy li nga xamne moy jëf yu rafet yi ñu nat ko tek yi nga xamne moy jëf yu ñaaw yi ñu nat ko tek daldi tambali fay ñu bal nak ñu bal len sen jëf yu ñaaw ya waye won len la nga xamni moy jëf yu nga xamni ñoom rafetuñu ñi bal len ko alladheena kanu ya'malun allazi kanu ya'malun li nga xamni mo lañ dan jëf ñi bal len ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu jëf alaysa allahu munax yalla nekut bikafin 'abda di doy sukk sukk jamm bi waaw yoonte bi yalla nekko nax doyu mele أليس الله بكاف عبده ndax yalla duyut ab jamam ci ayu kep ku yëkëti ay wut ci yow ndax yalla duyut rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yalla na yalla rek doy abu sa'ud ci tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillah amma qalat lahu quraish li yunus bi ali sallallahu alayhi la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko xoreef doon tekkoo nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu ñu ne ko yi bo bayu tab yi nga di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla nako waaw na la doy rek alayhi salatu bi kafin abda bo tojum xemi ci aduna ci yépp te ma doy la dula jey dula wagn dara waye nak na la doy suma la doy bo tejé ben xërem fa da suma la doy bu fekké na da ngay tok xërem bi té li nga fass moy na ko tok ci bëtt nit ñi def ko ngir njistal mu ne mu ne ko su boobaa nag léegi boyte ci xërëm rek du baax. moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. da gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war na ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur yëpp xur yëpp a yem buubu bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee waaw. wala jàkk ji ku ciy noddu takusaan da ngay faatu wala jàkk ji ima ku nekk imaam raatibam da ngay faatu wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu wala si ndax sàngam wala bar bi ko dajeeg moom nii yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajeel waxuma la rey ko waaye boo ko doon lekk diloo ñu dara. amma bis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir di nga koy def sa fi di tërtër yi su boobaa aada moo lay ëpp doole da lay daal di faagaagal alaysa allahu bi kaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ah kay yàlla doyin ab jaamam nañu yàlla doy subhanahu wa taala su ko defee lenn lu ci des lépp lenn du ci yàlla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak matt ak moos ak si ndax ab yalt ab bëbbatoor ab bar ab mbët yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara alaysa allahu bi kaafin abd xanaa yàlla doyut ab jaamam ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tidloo wa yuxawifunaka dañ lay tidloo billazina ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla dañ la ciy tidloo rek waaye yooye mënul la dara dara dara dara waaw wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla xërëm yaa yu ñu demaag yooyu laa tadurru wala tanfa mënuñoo jëriñ mënuñoo loo tabarakalla adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa soudani maam borom tabaar dila anhu moo ko waxoon ca bayitam ya wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa man yudlillahu ku yàlla sànk ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow xur wi boo fa tax nii da ngay faatu wala lii boo ko yenoo nangam wala ndox mi boo ko naanee nii yooya wa man yudlillahu ku yàlla sànk ba nga gëm yooya fa maa lahu min haadin duutoo jubati mukk waaw fa maa lahu min haad kooku duutoo jubati mukk dafay sànk ba faw tabarakallah yàlla yàlla mësal ci sànk ba faw wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla seetaan ba nga sànk amul kenn ku la mën a jubalati ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi raxas ko ci mooy dañ mooy jafe ba nga xam ne li yàlla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe li yeneen li leneen lay bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarakallah te yooyu nag day tuutal économique ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàlla ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat fekk am xar ñu ne ku ko lekk du baax ci yow fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakallah ay rab yeeg yooyu te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde suñ ca duggee daal di indi néewal koom-koom néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad tey su boobaa du ñu jig kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi dañ lay xupp rek boo tojee naal yi da ngay faatu boo reyee rab yi da ngay faatu boo taxanee matt gi nangam loolu dañ lay xupp dong wa man yudlillahu ku yàlla sànk nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin duutoo am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci yoon wi ba nga jub tabarakallah yàlla mu ne kon wa man yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla bay ba nga sànk kenn mënutu laa jubalati te foofu moo di wàllu rek aqida mooy wàllu pas-pas mu di wàllu al imaanu soo xasee am duaful iman góorgóorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne lu nekk loo bëgg wa man yahdi illahu fa maa lahu min mudil ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal ku yàlla jubal ba yooyee dootu ko gëmati kooka fa maa lahu min mudillin dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal man araada allahu saadatahu fa hadahu ila alxaq wa waffaqahu li suluki tariqi almuhtadin fa lan yaqdira ahadun ala idlaalihi waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nara texe fi dunia texe alaxira ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen fa maa lahu min mudillin keneen dut la mën a sànq keneen dut la mën a indil yooyee naan la yii nangam yii fi la jaar alaysa allahu bi aziz yàlla mu laaj benn laaj alaysa allahu bi aziz ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def ku ko neex mu bal la nga neex kay mu ne waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da sañu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool limuy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani jurom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna allah dana ñu la wax ni allah yalla ko bind lool boko laaj rek lool la wax legi nak allah ci la ñu wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah la ñu tuddé mom natir bi la natir bu fekke non lañu waxe baat bi am ño xamne allah al qudra lañ koy tuddé am ñoo xamne ñoom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayna jumhur al qala'iq wa fitratu al aql shahida bi sihhati hadha al ilm xel mu set wer ko ci ne ku bind asmani jurom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi jurom ñaar muni Allah bañu ko gisé ba bisub tay bi musuñu dégg jenn way juné man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek lepp su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplôme am brevet dal ni model wala dañuy téré ko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu baax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gancax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yeñ nango nek barab yeñ nangu wuta nek waaw yoy yeb nga sét ko wal hayawan nga sét bayima yi picci yeek xal yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picci yi nawetaani salum ak picci yi noraani salum du ben bu noraan jotee da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetaani yobbu seenu njabot jur fa ay dom wañe ko ak ñom bu walo di ñorle seen ciébaak yoyu picci yi joge salum dem walo lolu ku leen ko jangal ndax doom adamay ñoo am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di leen ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu doom adam ak kiyamtan bi ci nek tabaarakalla nga xol nit rek ba bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demini ki yoyu kiyamtan bi nek ci doom adam lool tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al-faqr ar-razi moko bind ci at-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk juroom ben katum ñaari temer ak juroom ñett fuk ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mu ne yalla ku bind suuf mu ne yalla
1: yalla mu ñu wax xul kon nak waxal ma leen ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf laajal ma leen afara'aytum ma tad'un ndax gisul leen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narcotique ak nit yalla mu ndax amna ci suuf bant bu nara té nit ci dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lan lu nara té nit ci dé yalla mu né lool amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waaju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gogi ibba sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen de lola bu ñepp depo ne ko gogi lan la mo len ñaka judd rek kep ko xamne dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahima saxone do de waye nak ku fi saggan nak bu juddu mune amune mune luma la dara fokk da nga deer kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet mune aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgiram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tié yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënuko bu yalla némé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muñté té wërseuk wo ñoo ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk yu sëneek ngay tëddi nelaw du téem wërseuk dina ñew rek waye su yalla ne me ci yow ak banket tabarakallah bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yi yalla mo leen yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalan nak gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min do lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi undil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min do lay tadu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindil lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yerman hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermande yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juñu mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xamne bi tabaski ga alkhamis la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw na daat ne liko wuur moy fu takutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yobbe xori ko bi moy lim and ak bejjin bi kérok fofu la tek bejjin ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu waat waye bu daanu waate xomu lu koy xori waye du non bejjin ba mu bayyi fofé abdul bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mun sikatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mudi yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun mbolem ñi wéru ci yalla rek lañu wara wéru waaw ndax yalla doyna ku ci wéru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna jublu way bi yalla tabaaraku ta'ala di jublu fi nak modi indil layu leer mushrikuna yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sa yep barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seen yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ci sama yoon na kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen masa xam nak man ya'tihi azabun yukhfihi kan la mbugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mbugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñanga ca lañ nekk

0: nan fi ku jub ya jubal sabab ku dengal ya dengal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaaraku taala ni muy waxe buñu ko degul rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ta alquran kenn duko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa inma yadullu alayha modi yalla mom ko mandula momaye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëp ben bu ci nekk yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja waye nak do am bakkar ci bi nga may sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali salatu wassalam wama anta nekulo alayhim ti ñom biwakil di wéro seeni mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yeb ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman loolu mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo dem ci as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom asawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum bi yadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa bi yadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga mu ne ko seenu ñub ne ko ci sa loxo ba nga leen di door di leen nat naan leen kay leen ñub waay ci suñu loxo la nekk ñun yalla tabaaraku wa ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena allahu yalla yatawaffal anfusa moy faat bakam yi moy rocci ruuy hina mautiha ba bakam ya di dee waaw ñu ne ko noseet mu ne lacc nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah dar du ci sëkk waaw waaye ruugi daal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yëngutu dootul xef du yëkkati loxom du yëkkati tànkam kooku yàllaa koy def Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha kudud yalla nak ñi mo def déclaration bi kudud yalla so defé sax lu ñu naan yaaray di da ngay laqtu ñi enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xane bi ragal ko xana moy tax ñu naan di wëray waye deeng lim wax fi Allahu yatawaffal anfus loxo nan yow mi ya koy mom ci fi joge diw dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momuko te du ci dara ludul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonent bi tambali wuko no moko tambali kenn kun di ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tek ko ci loxo Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxo Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxo Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxo Sayyidina Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo naka nonu bani mu aksi ba bisul kay bi kepp ko deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabili rabbika ci yoonu borom lutax ila sabili rabbika ndax buñu newut ila sabili rabbika nit meuna wote ila sabili nafsihi nit meuna wote ila sabili darihi nit meuna wote ila sabili jama'atihi nit meuna wote ila sabili fikratihi motax yalla ni ila sabili rabbika bu da'wa amene ila sabili rabbika ciow du am bo demé garage fofu deg ciow moy client ni bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ab set place taxaw ñom ñep ñu gëm dar du am ben ciow dañu la di ñëw fay seen ni pass dem waye bu fekkee ni kii jëm ñaajo la jëm kii jëm tëngee kii jëm pikin kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñi taxaw ñu ñepp bëgg bokk seen place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñepp bokku ñu jëm ila sabila rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ku mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgule hikma dal waman yu'tal hikmata faqad utiya khayran katiran kuko yalla jox na lu am solo waye nak amul école bu koy jangalé hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikin la nek hikma pikin du nek hikma tias fenn fu nek fenn hikma mo taxon nak ñi fi jaaron mam borom tuba rabbil alamin nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko mam cheikh haji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci serigne adi fi mu nekkon mo xam la fay hikma motax kenn ku nek am ñu la woron ca na nga don doxale lolu moy hikma wal maw'isat al hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al hasana waati rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow yow nang ko wax kaddu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fal lay bayyi ak la ngay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilu ci yonam mom mo xam ku sanku woti len dak yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg indi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyel ñom ñep dara du sotti ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamulen li ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan ak yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mu fassiru na yeneen ñu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko musiru ko ni reye ca yowmu uhud dañoo bëtt biir ba yonent bi alayhi salatu wassalam ne leen la in afarni llah bihim la umathilanna bi 70 minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen li mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal leen leen def wala in sabartum moonte mu ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka bi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonent bi wa maa sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo wala takbul ne ci fi bayqin ci qat-qat mimma yamkuruna ci liñ lay fexeel lu la lay man di fexeel te fexeelu mu la ko rek da nga ca mucc inna allaha yàlla ma allazina mi nga ànd ak ñi nga xam ne taqaw ragal nañu wallazina ab ña nga xam ne hum muhsinun ñi ngay rafetal ñoom in ànd naag ñoom maaya ji nag maaya xaasala am na maaya bu ñu tuddee maaya aama maaya aama mooy fu nit nekk yaag yàlla fa nekk maaya xaasa mooy ku nekk ci ragal yàlla ak rafetal yaag yàlla suñu borom tabaraka wa taala yéen a ànd su ko defee kon mbokk yi loolu moo nekkoon suratu naxli ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiix tabarakallah li ñu ji wàllu tafsir moo demee noonu jot nañu fi benn mbokk mu yox góor a ngër nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooyu bu sañoon ñu leeral ko ci moo di tajj aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min allah summa idha massakum ad-durru fa ilayhi tajarun tajarun baat bi mooy tekki rek rafu sawti bi dua wa tadarru rafu sawti bi duaai wa tadarru mooy yëkkati sa kàddu ci ñaan mbaa ngay toroxlu moom la ol joxe yuuxu
1: al ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an nakir an tutifa wa taj'ara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay teki at ta'zir moy at tahkim wa tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala khayna mun mom tamit ala khayna yani ala khiyana moy ci war yi xel yaangi ci bir nit ñi di gis ay war ci ñom bat nak khayna lañ bind mu tollok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadith nana qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li ra'is an nasara wa ma'nahu al alim mom la wala di wax kan moy ko xamne ki dafa meuna jangate bok ci tabarakallah nasrani والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دبلو سي دكار ليكو ور سي 88.9 دي دبلو سي تياس اك ليكو ور سي 93.7 دي دبلو سي كاولاك اك ليكو ور سي 105 نيغي لن دي واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ginaa buñu waxe ñun ñepp alhamdullahi rabbil alamin de lu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ñu tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina bok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñet ba demé ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñet musa isa muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 ak bindu tur muhammad mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi as-sura al karima huwa shakhsiyatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal usar bi modi dim yulunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñ yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak lekay ñew yépp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu lég lég dugg ci sar dalay rër ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal lég lég muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu té ñom ciéb daf leena tabarakallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté diñ wax ciébu jeun té ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir wayé duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu ne jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñu leen tuddu tabarakallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamné subhanahu wa ta'ala rañane nako yuñuntam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben masher ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya'i wal mursalin mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira dafa feeñ, waaye di jegtale ala qudratillahi, ci ni yàlla defi al kawm ak kéemtaani yeeg yooyu. yonente bu mu mas a yónni na la demal ca nit ñëpp, bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp. yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk adunis yépp nekk benn dëkk. loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàllaa ko yónni. ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaibu nekk na ci ruq di woote, Moussa ne ci ruq di woote, ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote, Lot nekk ci ruq di woote. waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ñëw na, moom du nekk ci ruq di woote, ndax tey jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yendu Makka yendu fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg. tomb ñaaril bi saa bi waxtaane banu Israil ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala fàjjalikoo gu ñu def ci kaw suuf, ñaari yoon te leen ko yëbbi mooy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam. wa qadayna ila bani israil fi lkitab la tufsidunna fi l ardi marratayni, daleen ci ñëw insha allah. ñetteelu tomb bi saar gi waxtaani al ayat al kawniya, yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala, waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba alleylu wa nahaar di am. suuf si di daw, jant bi taxaw, bëccëg di am, guddi di am, naamuusul kawn bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal, loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk. wa jaalna alleyla wa nahaara aayatayni fa maxawna aayata alleyli, danañ ci ñëw insha allah. ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñ tuddee al aadab al ijtimaaiya, muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko, teddi jikko. saar bi daal di ci soññi bu baax a baax woote jëme ci sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaa al misaali, mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyyaah, bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wajur. wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyyaah wa bil waalidayni ihsaana, bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa taala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seeni ñaari wajur. ñu ngeen ci ñëw moom tamit insha allah. juróomeelu tam bi saar bi waxtaanee mushrikoon yeeg seenu réer, ak ak ñàkk a xam banaan diway doomi yàlla, ak ak ñàkk a xam banaan diway àndandoog yàlla wala mooy soxnaam, ak ni nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen, waaye ñu naan subhanahu wa taala moom moom doomu jigéen yi. yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaxasa min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima, moom tam insha allah daan ci ñëw. juróom benneelu tomb bi saar bi waxtaanee mashaahidu yowmal qiyaama, dekki ga nit ñay dekki, tasaaroo ga ñuy tasaaroo, dig ba nga xam ne fat yow, ak fay ga nga xam ne ku ne daañ ko fay la nga doon jëf. ku mas a jëw benn yoon, ku mas a saaga benn yoon, ku mas a xaste benn yoon, ku mas a jël yëfi jaamur benn yoon, ku mas a karti benn yoon, lenn lu ci nekk ku ci mas a def lu ne lum tuuti tuuti buñ la ko baalut, ñu seet na sa pay toll. bu fekkee wenn xalu sawara lañ lay faye, ñu fayale wenn xalu sawara. bu fekkee menn benn dóor ci nopp lañ lay dóor, kenn ku ne daal fa may yaamal misqaala waratin xayran yara. saar bi daa di ci loolu nga xam ne mooy alaxira nim ma ne am alquran al azim kéemtaanu salawatullahi wasalaamu alayhi, daa di waxit ni nga xam ne noonu la mushrikoon yi waxoon alayhi salatu wasalaam ne ko dañoo bëgg, boo bëggee ñu gëm la nga ballalal ci suuf si yun bu waan, nga toog fi nga toog rek muy bal am ndox. juróom-ñaarlu tomb bi saar bi daal di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala ñu ngi koy bokkaaleel, ak meloy wàññiku yi ñu koy teg. wa qul alhamdulilahi alladi lam yattaqis walada wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min alzulli wa kabbirhu takbira. ñu tundee saar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bobu nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tukki ko inshallah buñu joge ci akki benjante yak akki dom yak akki wayjuri banapi ci risalat soxlay ni ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalle ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacci ma danal wuur ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñuy newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul loolu du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yi ñu ko tambalé amna saar bob sabbaha lañ ko teggé am saar bob yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yi waye am ci wenn saar wax ne sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ngay fan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek ki magat ñu ub salambu ku fi da xaway jek jek ki magat ñu ub say way ku fi da xawaxu jek jek ki magat yoru dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisu al-ard sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jamam ba bi 'abdihi ci jamam jep ba jamam ba mo li kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañan gi du gewuntuko dede ya khasatan la nelawut gementout bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alayhi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won nesan bu mi doore jogo ci xuntuma woy nako turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila wa hay ko lenen tur ne ko ya ayyul mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neexune tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi tur bi rek la man am ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat mu ne ko kon nak subhanallazi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullahi ku yalla nangune abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakalla leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakalla dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakal kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan ji du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax nepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci gudi fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makka jakay medina jakay bayt al maqdis jakay makka jëj medina da ko sori wa jëj al jëj bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jak deugna sori wala jak ju sori jak jojé cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudé bëcc soko mësaana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jëlé ko fi yobbu ko fe ba mu aggé def ak yonenti ya ayyuhus salaam discours ya dal di yegg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tambi wagniku mune vélo bu joge fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for ndox wala tambi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi rek dala dal ñar tabarakallah al oustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek laylan ci digi ala fi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu mana barkelu sissiya ci nañ ñi ci ay dekh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitti bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitti bi dem fa ak dem fa yalla li nur yebo yalla mune ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dal ne kon nak rañan gi salawatu wa salamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nu reewu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk Yahya di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la Aisha ne won ku ne yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam gis na yalla mu nekk na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi ñun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk lepp dedet la tudzukul absar nak mom yalla mu neesuko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudzukul absar batu la tudzukul absar du tekki ne yalla gisuko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudzukul absar gisuko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa'a nun lañ ko gëm ni tabarakal ay yoy nak mu ñu ko weddi te wil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ah hakay subhanahu wa ta'ala mu joxun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alquran la ji wër wër wër tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ni doxmu ko ndax du degge nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daldi yemalé waxtanu na ñang lutax nak day nekk li ab tukki te tukki bi ki muy nekk li tukki am ak sina legi ci tukki kay bi numu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue nox jox taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum duahiya illa sirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaqtaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun wax wax ba discours ba jeex mu ne wa salam salawatu wassalamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yef ñu wacc tabarakallah yalla ne discours yef deg ngeen te waye xaramu andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete depo di borom subhanahu wa ta'ala kon di ñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wasallam niro lal lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
2: nek ben wone ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gise souf mu den lo xamne da fay ñak ganjax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dali ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jéggi mu andi benen mashhad muy yar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baamu koy jeexal moo indi beneen gis-gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jaww ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak itay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala beneen tàmb bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekké ak tafaro bu ñëwé nit ñëpp daal di jog ci seeni qubur seeni bammel yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar mu takala ci digënté ñi gëm ak mujrimone yi té mo ñi mu wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la بالسعداء نك في روضات النعيم والأشقياء في بركات الجحيم نتخي دم تطولي الجنة بخو نتخي دي دم تصوف صورة بغلق مصار بي تج مصار بي تج وقتان دم تنبو أم الصلاة ثم يتنبو دكي ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tertal yu bare bare ci lay xew barkal ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxañ na gayu alquran kay yasin nak tabaarakal benn saar la boo xam ne du am ay ngëneel la soo dee sañ ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagaas bàyyi la fa benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal nititi sukuraat wi ci moom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima quria barina lal ay mir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkil yunus bi alayhi salatu wasalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيف كباقي تسمى قيبوي موقع سورة ياسين في أنت موقع وقت صلى الله عليه وسلم وحجرين كما سورة ياسين من هنا barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin huruf yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam leen ci nam waye so dama ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ni ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko ya sin innaka la min al mursalin am ñu dañ ne ya sayyid al bashar ñu ne abou bakr al warraq moom moko tekke ni ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatu ñent ma nga ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibn abbas tekke ñoon la so dama ci mbindu ngor di cheikh alhaj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yaqra yasinan faja'a lahu wiqayat mu ne yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonent bi yasin bisar bi tabarkal ba dama ci sunu mam mam musaka mu ne kulay jaytar na sam xel dem ci Yasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru Yasin. Kon moomit tabarakallah nangu na ne Ibnu Abbas ni mu ko tuddee wala ni mu tuddee ne turlek turu yonente bi moomit dëppoo na ci. Moo tax Sénégal ngay gis Yasin mu jigéen tabarakallah Yasin. Yàlla mu ne wal quranil xakim, giñ naa ci alquran bii nga xam ne dañ koo nase, dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mu mën def mbaag soppi mbaa walbati. Alqurti bi mu koy fil mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal. Tafsir Abu Saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee buñ te am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk. Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li war na wax léegi nim ci xurtu bi xatum juróom dukki fukka juróom mu ne أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم. نقول لك أبو سعود فيري من مانم والقرآن الحكيم من القرآن نسوا خمجن كل يلا تبارك الله سد حكيم فيدس léegi nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat léegi nga jënd ko raser ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañu nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkk ca noonu tabarkal. Yasin wal qurani giñ naa ci alquran jii alxakimi alquran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam laminal mursaliina yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil aalamin ngir jubbanti mbindeefi. Ibnu Abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu nag xewagul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka laminal mursaliina giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. Kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jiñ naa ne yónni naa la ñu ñëpp maase woon nag ne muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xamee kenn du ko walbati di cooy ba mu bàyyi nam ñu xamee woon daal ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka laminal mursalin ala siratin yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd-jadd amul dëng-dëng te mooy al islam dinu rusuli qablak diine yonent yi la fi jutoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid. Tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla الرحيم كبر يرمد كد يالله سبحانه وتعالى كوكو مو واتي القران الكريم نقول كين مونت ووت يالله تي واتي القران امول سي دوم ادمي كو مانا واخ مبام ما سا واخ لو ملني القران الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لي تخ مو واتي القران لي تنذر ناخ نغا مانا وار qaw man nit ñoo xam ne maa unzira kenn waarut aabaahum seeni maam waaruñu seeni maam waaruñu seeni bàyyi. Alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àgguton ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qaw man maa unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seeni maam nga ñëw waar leen fahum ñoom liñ leen waaru tax na xaafiluun ñu saggan lañ mboolem ñu waaru ñu deglu warate ñak deglu warate wi taxna ghafilun ñu saggan la ñeene ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waré bu mu bok ci ghafilati ñu saggan goor ñi go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teug ko muy dara efal ko lal lutax dañ ko waré bu motax fu mu ghafilun tayit nga deg mu ñu waru seeni bay ndax bay ji waru ku dekk ak mom waru yaay ji waru ku dekk ak mom waru mam ji waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tun sira qawmum ma unzira abaahu nga war ci nit ño xamne kenn warum seeni bay fofu mu ñakk war seen bay gogu tax na ñom ghafilun ñi ngi faggam di def yalla yi tere nit dina nek ci keur ñaka war bu ñaka war mom gu pa bi wala mom borom keur gi ñen balma mom borom keur gi nga gis doomum genn ci biir keur gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa warut mbir mi du ko jaaxal dañ day tok fu mu tok rek di xol nga gis ko xamne dafa ne ci buntu keur gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doomum dug ak mom ci biir keur gi jappa ca loxo ba and ak mom genn mu diko xol fa mu ghafilun ña nga saggan da gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy dal mu yëkëti lolay jox ko wala mu indi aw kayit def ci mbir daane dañ ma am ben bar dañ def circulaire jëkë ñu lañ ci debat bi nga yëkëti xaaliss lam ko jox ko moy dañ la waru lo tax tabarakallah warate ka di ñomit ñu am aw sax reere ndeke wax ji limuy bari bari limuy yaatu yaatu ci radio yi limuy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeek yoyu ba legi warate yu def na ma unzira abaahum fahum lolo tax ba ghafilun li saggan ku ñu war ku ne da lay saggan warate nak ñu mako waxe moy ñu ko am waxe bu ku tegg waxtani diine waxtani diine moy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jule dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaahu sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéen tey yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci ak ñooy naaw dem mucc ko fi kooka wu ci naq Khadija jigéen ji ku dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahu mu ghafilun looloy saggan yàlla neen لقد حق يينا القول وخ ججم ني ساورا على اكثرهم لا اوب تي ني ساغان فهم نيوم لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد واو لقد حق يينا القول وخجا يالا ني وون دانا فيسال جهنم على اكثرهم لي اوب تي نيوم فهم نيوم لا يؤمنون بني گم نياك گم گم مولن يوبي لولو واراتو مولن كو جور نياك وارو گا مولن جور ساغان چاك دنتي گ جورال لين نياك گم رسول الله صلى الله عليه وسلم گم يورنت بي نك اك بگ كو لين لين نيت دي واخني اك مكو بگ تي خامغول ناخ وارا بني كو بامو ساغان mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarakallah na muy solo du baax na muy jëflantee du baax na muy waxeek nit ñi du baax na muy musoro yu yépp tabarakallah dar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme soora aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wi daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu dañ dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbam doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naan ndox ñu ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàgganute guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa hiya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misal la ba demee ca suñu jëlaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yus'iluuna lil iman wala yuxfiduuna ru'usahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsiru jëlaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaay al maxtuum alayhim bishaqaa kaman juila fi cunqihi ghul wa jumnacat yadaahu maca cunqihi taxta ziqni waaw mu ne fii luñuy tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñiñ tëral ci seen kaw ñu war ak nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi siqnu nag benn bi al azqaan benn bi mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa siqnu majmacu lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaal naa min bay ni ay diim saddan wa min xalfihim saddan ak miir ci sa kanam miir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am sooy naa ko ñu niir leen foofu laa yóbbu siiru la kon nag duutu ñu gis waaw niiri sa kan ngay wax ñu niiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutu ak gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca niir la yàlla jëflante ñoom niiri seen kanam niiri seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis bi maam cheikh alhaj malik di wax ca yaasinu yaqra'u yaasinan barkal di ñu ne ci li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu rek ñu tuddee qilasu zahab téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kere bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee màkka ñëw almadina wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruna wa yamkuru llah yéefari quraysh ak musriko ne dañu dajé ca daru nadwa ni def ben dajé bu magama mir ray yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu deppo ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci seen kaw buñ ko jëwné dugal ci seen

ay waxam daana yaam doole kenn ku ne jox ko jaasi ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu daal di koy songando daal di koy gëjj bi yoré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fuhum la yubsirun bi mu ko jàngee ba ci fuhum la yubsirun mu wasaare ko suñ ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwërum kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñeent wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yooyu moom lu ñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu munu du ñu gëm am ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom du ñu gëm li anna man xayyama ala aqlihi dalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahwaatu tuxyaan laa tanfacuhu alqawaari waalzawaajir laa yuminu koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tagg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am nañu léegi ndeysaan kenn mënutu leen a waar wa sawaa'un alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu nuuna duñu gëm mukk mukk yàlla jàlla bu sëñ dafa leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu nuuna dootuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekk dina li aay ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira abaahum fahum ghafiloon war ngaa fexe bay waaraatee dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yi nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu innama li fi nekk daal tunsiru dana waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran wa xashiya arrahmaana mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waaru waaw man ittabaa dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa xashiya arrahmaana bil ghaybi ragal yàlla kooku yi day waaru ñii rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru waaye ku dul ñii soo leen waaree duñ waaru ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox munuy su koy def ci loxo kuy rooti su yóbbuwul ndox munuy su koy def ci poos naka munu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bi lay dem yóbbu woon ndab xanaa falkuloor ba moo la yóbbu waajay wax moo la yóbbu da ngay dem yóbbuwoo këyit yóbbuwoo bindukaay dem toog ca mbooloo ma ñibbi jot nga ñibbi loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndab lu mu ko def kooko mooy waaru Cheikh Mohamed Moutal Sharawi moo ko doon tuddee alqabiliya innama anta

منذر من يخشاها كن رجنا منوار موي من يخشاها كتير الاخر ندم توتي يالله واتي تموما عبسا وانكونا كون لمن دن وحنيني قمنا نيني عبد الله ابن أم مكتوم وقريش نيني نك اي منصر كي ديبوتي نا خمم لن دلن وار تيور ينب من دفوارات فيك فكي أدبن وارو شبن بجينو مم يرن نك موتخ منان لعلمني مما علمك الله سوك واري موارو كون كان موي وارو من اتبع الذكرى كتب القرآن وخشي الرحمن رغل يالا بالغيب جكمبا yalla dañ koy ragal bi la ray bi ci kumpa waye leg leen gis lu loxam def ci do gis loxaba tabarakallah nima koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñatt manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yoy momit ñi fekke woon ñi ci kenn fekke wu ci ñi fekke woon ñi kenn fekke wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi delu ginaaw ñu sét ba xam ndax bañu aggé ci jinnuy ak 1000 kessé kessé da tamulé 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekké loolu moy dédét kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekké waat yalla tam man ngay xamé ne kon muy fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñun yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba waru ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ñeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njeugal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna tabarakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir di fi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak al janna rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamne dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak def jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek moy ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum aklan bay ginaaw tabarakallah نكتب ما قدموا في الدنيا من خير وشر ومن صالح الأعمال وسيئهم وآثارهم أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد الطبري

0: yoyu waye yalla neena ko de man mi la wallati lam tamut fi manamiha it kok moyna ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mi la ko ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu de ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teude hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekke suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruhib nek fa baboru xeyna ay 4:30 ruuy ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yew noddi iliman yi yew bi yessel seen ñap tabarkalla technicien yi daal di yew auto jël ci lañu ñew ci radio yi tabarkalla oustad yi yew di préparer leçon yi yépp légui nak fofu ruuy di ñibbi fi fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut ruugam dogal ne day dé koka mum bi ñibbi ci borom fofu la ko yalla tiye wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yew ila ajlil musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war la yew baxa bax dina ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci qatnu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دغلو الصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله بكني دغلو جناو با ني سانتي يالا سبحانه وتعالى مامي ني ماي ني ام اك وير اك تالكو با توك في ني ني كو توغي وون سي اديما جي واسو يالا ني كو مايا ماي لين كو يين ني دغلو ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérélu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxé Allahu yatawaffal anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيني بروم تي آي جي دا في جانغالي لو ام سولو تي والو دي مولا في وان نياري دي ديغو نداو اك ديغو ماك الوفاه الكبرى اك الوفاه الصغرى الوفاه الصغرى موي ديغو ندوغي غودي غو جوت ني ديف كو بتيك ليك ليك ني ديف كو كو سونو ديف كو لول موي الوفاه الصغرى الكبرى نك بوتي نيت ديمي موي ديغي غنا ماك موم دا نان كو مانا جيلي سي كير غي yobbu ko ca morgo ba sang ko julle ko sol ko ci mpax ci du yengutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yek waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan te do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gem deegu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gem al wafatu al kubra kelay fek ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu sa nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey genn tey cam xap cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kele yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam dello ci lam jëlon ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dello sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lale yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن التلبة ختم نياري تمير أتنيار فك أتنيار ابن كثير من اللي ديوان نيالا مري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنيت موي نلو muy am yamuy rocc ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhaniya wala namuy tuddu day rocc yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yennu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabarak wa taala bu ñu demee mu xol len ñom ñepp ru yepp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey yi al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñepp gis len te ñi yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruuya demee ñu xàmmee leen waaw day gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu ñu ne ah ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeewu xëy na ñu jànge ci dara ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuy yële de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur ñu ne ruuy yële nag ñoom ñooy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruu yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee biruu yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhu diw ndax foofu tuurye du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marxumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeewu rek guddi gu jot daal am ñu génnaaduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génnaaduna moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru mine naw mi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu boroom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruuya muy tiyee te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci àdduna al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruuyam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man su ma ne la yow ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu pak juxaani ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sa ruux sa lañ delluwoon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilu al oxra waaye amul kenn ku muy téye sag ruu nag indil la geneen ni lañ koy def rek fa yumsiku lati qada alayha al maut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha al maut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jeexé du tonelaw ludul naaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut ñi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna danañ jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax wayat jannabu al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku na dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen am ittaghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen lu dul yalla shufaa ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni amit taghazu min dunillahi shufaa gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna kuy filif ñu koy wax mam so sétlo gonu go dag yar wutiko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakalla ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi ko kuma suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf ngoru asaman moko mom ngoru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel katum temet ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom ngor kenn momu ko ko dul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowal khiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakala malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ len di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñep lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa idha zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa idha zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqale tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khalu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom sen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla faatir as-samawati yawmi bind asman wal ardi te bind suuf baatu faatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la faatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël ci mbir mo defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard
1: mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asamaan ak suuf aalimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahada boole ci xam lu teew anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fi ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuni fiihi donte wuute alaaxira mboolem lu nit ñi noonu wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaaxira maanaam loolu nga xam ne mooy alaaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la ñii di bégcale ñii di bégcalele suñu borom tabaraka taala ne su alaaxira mu atte leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanum fiihi yaxtalifun wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk waaye ni ñuy demee alaaxira dalay wan ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund ñuy wuute ñii sol lii ñii sol lee ñii nangu lii ñii nangu lee ñii gëm lii ñii weddi ñii ànd ñii bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun waaye nit ñuy demee alaaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka doo ko gis wala diw mii oustaas la woon ginnaaw nag génnaadu nañ ko jullee juróom-ñaar rakka loolu doo ko gis mukk ñun ñëpp ñoo toolale ñeenti rakka rek te rakka yi du am ayru koo du am sujjóot kàbbar dong ci sa kanam bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi dali koy suuli yàlla kon wane na xaat ne alaaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo dàqaliko du ñu jig na gaa dana métti waaye alaaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla col gi yépp benn la bi ma dam li tàmbalee ànd ci borob ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu tëri bu weex rek laay gis kon bu nit ñi jógee tëni yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw arafaat moo koy gën a xumb ndax ay tëni yu weex tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag ti jógaale sa tëni laa wax ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni waaw am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni dañuy jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaay yaramu neen yépp benn la ñu doon surtu zumar aaye ñin fukk ak juróom benn yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaaxira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamiaan lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca di ko alaaxira gis sawar a war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suu il azabi ngir ngit mettik mbugal ga yowm alqiyamati bi sa taxawaay ba allahu akbar yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ ñi sunnay digal ñuy lànk ñi yonente bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk yàlla nee na suñ taxawee yowm alqiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen aduna ak li ci biir lépp dolli laata leen ca leneen lu toll ni aduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawar walaw ànn lilazina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil azabi yowm alqiyama allahu akbar yemul ci su moomal li ci dakar ak li ci biiram de te loolu ko ko moomal fi ne am nga lu bari waxul boo moomal li ci afrique boolewul ñaari continent daf ne maa fi l ardi jamian ñi jóge fii di wuti amérique lañ fay wuti ñi jóge fii dem italie lañ fay wuti ñi jóge fii di dem espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti bu ñu boole woon lépp jox ko nit boolewaat lu toll noonu lépp jox ko mu dekki nekk am tooñkat yàlla nee na bëgg a mucc ci mbugulum alaaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azabi yowm alqiyamati ngir mucc ci mbugal ma metti ma bu yowm alqiyama wa badaa lahum ndaxte dafa feñ ci ñoom minallahi joge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yuuxu dafa jëpp fuñ ko fëggewul. Waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ñaran tooñ minallahi bàyyee kooleen ca yàlla nañ jege woon baaxugu yàlla, nañ jege woon lewetug yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu joge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al uquba ma lam yakun fi xisaabihim, ñu defee ne lii lii daal disu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min al waidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye digge bi yàlla digge ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahu min qurrati ayun, mu ne aaya jooji benn digge féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom defe nañ ne fi nekk yàlla moom dafa bëri yërmande ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, noonu la nit ñi yaakaar. Defe nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan téewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yamal xiyaam yi ba yàlla indi mbëgal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa bada lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yomal xiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool. Ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonente ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan laak ay mbir, loole yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saabulaale al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana, mu wooñu ñun yàlla. Waaw fu mu tegi nit lu mecci rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqare ci dina du at meeg yooyu, nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun njaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek, nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yëpp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg bi ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi laa yaalamuun, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax la qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aghna anhum, jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna lañ doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yu nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Moo tax boo déggee ñu faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil yi ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góor góorloon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn.
bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal gi lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurum fuk yalane bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci señ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dal len dal sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def wama hum bimu'jizin te munu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin munu ñoo raw yalla mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bak si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi ben du ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bil mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna tollu ñu nan ko defane ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamunu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay yasaw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutu rizqa limay yasha wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaato gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaari yeen ma fi nekk nag yabu si rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 50 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen dégluwul da ngaan dañu tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu la am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedé tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse
waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy xom wursagit lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamné yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لما إن في ذلك الآيات لقوم دكاتب يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xomp wërseugit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ana borom xaaliss yi ñu ñu ngi ni ñu dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlewul nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlewul nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlewul motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñu koy bëgg régler ki yor 500 000 moy ñëk paré naka ñu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ko koy ñëk nak motax yoon ci bi neena ali sallatu salaam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci ca ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakka ji dañu ñu yonenti bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñ ñu bëgg liñ am yonenti lay dañu jang baadi ak baadi borom alal ya degg ko jël baadi far diko jang gaay ñoo dox ko yonenti bi mu ne lan ah loolu nak de mënu ma ci dal motax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu yoonti bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñ reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar mulla la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yeram ñu qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal-inaba وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي
jukki ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk at juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yer ma dik yalla ni balti yeram ni ay juroom fukk at ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusi sagal nañu lol ala anfusi mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb na ne borom bi ma am kenn tolut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé dula wagn dara sama bakkar bamako balé duma wagn dara dula wagn dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñola ragal ñola yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni mon duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ni baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mugal gi bu ñewé lu way tup tup gi ñu mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikkal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabay kala dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bette tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakam.

rëcc la nga xam ne rëccal naa ko fii jëm billahi ci ak yàlla. Waaw, mu liraal ni bañal toog ña nga ne cay man man day maak rëccu. Yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma dayatu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min assaahirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñiy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kattanam moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñii déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mugalum bis penc di ñëw, te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Wàcc nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk a am Chiisa, di ñëw ba nim ak siti Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam, ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dina ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché, na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo

alquran mbollem kuy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbollem kuy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yi liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di len liggeelo na ngeen fexé ba mbir ma depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shu'aib kuy liggey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam yan didikal al azab mbugal gey dikal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikal ñewed di alquran di dikal te nak baxatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikal la tashurun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tashurun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaq yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tashurun yalla muné an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki bu ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka maka ma ka reccu ñu ne bakkan ba looy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan gu ma sagganoon gàtteñ la ma gàtteñ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma bayaatu min amrillah woona sama pert maa ko réccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira dang ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bi te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggani mbubam jàmbur tooge ko foo ko war te tooge cir yiñ amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ la ma gàttañ la woon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ la ma gàttañ la woon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam
il mbolam ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deng wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jam billah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len reetaan wa in kuntu la min as-saakhirin ndax ñaare kenn ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serign bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tuddé picc picc mom lañu tuddé marabu nan ko marabu defene marabu warté ngutul len warté liggey len lola moy jéma kon rétan ñinga xamne ño jéma jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay juroom fuk ak juroom ben

0: mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel ni mu mel ñu ñuy tendu ko seen rek ku ñëw fekk ko fi bo fi joge bayiko fi mbolam ñi ma xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw déggaguma it ku ci am melni pexe bañ ko yëkëti ak léegi déggaguma fenn fu ñu ne asman ci kër démb dafa rëss ñi dem di ko yëkëti ji waat tolle yi duñ ko tolle waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakàlla ku fay xool moo nit mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay cheer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds te pieds yi du bari la ñuy doon table sax bu ñu ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong bu ñu ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga balu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pieds loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca aras mu yemoo ca arshi ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatiim ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arash nuu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy tooge ñu nuun lay tooge ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo cennam mel ni juboog cennam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluumu way kayfiya wal kayfiya majhuula wa suaalu anku bida istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla tooge kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla tooge loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés bu ñu mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek séen ko mu jëm boori boori Mauritani musuñu xëy séen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla takk moo ci gën a amuk taalibee moom jant bi yàlla sakk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li ñuy defal gàncax gi du ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara looloo tax yàlla dangay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeq xar yi tàggat fas yeeq xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jantuwaay jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre daal di tag dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaalu la may wërsëg mbaale neen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka taala waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa bëjjëm bi laa soxla, daal di jël bëjjëm ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar mooy yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seen i xeex. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a paase ak a def yi ngi def, am na ci yooy foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxalee di ko di seen i soxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii, ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkala. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi, muy ñaari mbir, a shams wala xamar, mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek, muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk. Sa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko. Waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek, dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi, su ngoonee weer wi fanaan la filmi. Bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow ma la xëyaa matee danañ ko tegaat yow ma tëbla saraa il fumaa loo min xuwati wala naasi. Mën a ñaaree boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullun, képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer wi, yajiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zalala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasir bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaa dunia. Jamono bi adduna jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex. Wa jumi ashamsu wal qamar, ñu daal di boole jant bi ak weer wi, adduna daal di tukki. Yàlla yàlla ñu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati, mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yi wane ne am na moom képp fi nekk. La'allakum xayna, su leen teqantalee nii tuuxinoona ngeen wóolu bi liqaa'i rabbikum, ci dajeg ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xayna tuuxinoona mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum, seen dajeg borom. La'allakum, waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee la'allakum, njol mi borom be kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aagi laam gi fokk day am sadda. La'allakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinoon. Wa huwa allazi, yàlla ki nga xam ne madda al arda, moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu si. Nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom. Loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaaxira dana nekk ñu kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbak awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant bi ak weer wi xel. Wa jacala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàllaa ko def. Suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. Ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye la yàlla dana xam antamii de bikum mooy day daal di jàng daanu. Ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo ku nekk naan kër gi sama kër. Ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. Ba tax yàlla dëggam suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli tamaraat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaale fiiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen. Waaw mango gu góor mango gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. Loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya ann kull alaxya tatallafu min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ودما في سلال القرآن جوكيب جروي ميلب كتم جروم يعرفك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يلا وقفي doomu aadama yéex na koo xam lool. Doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéem a tóor-tóor loola ñëw moom laa ko jox la waaxi xaq daan ca ñëw incha allah. Ba loola dikkee nag tóor-tóor yeeg nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee ni ko yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daal di gëmmaat bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah yàlla tabaraka wa taala ba nga koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli tamarat jaala fiha zawjayni ithnayni yàlla yuxshi layla mooy muure guddigi annahaara bëccëg bi guddigi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye ñu ngi nii bëccëg bi di dem ndànk guddi ga ñu ngi gën di jege guddi gi ñu ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar la ñuy roñ ci yow par bés bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax ba mu xool ñil suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw te it sa mel pex bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla ne ne inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw nañ ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fi l ardi am na ci suuf si xitaun ay dogit mutajaawiraatun yu jàkkaarloo am na ci suuf si xitaun mutajaawiraat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo fii nga bay fi mu baax lool fii nga bay fa du baax fii nekk ak joor fii nekk fa sa xorom fii nekk aw xur fi nekk aw tund fi nekk leneen ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka wa taala moo leen fàkk. Tabaraka wa taala mu ne wa fil ardi nekk na ci suuf si qitaaun ay dogit mutajaawiraatun ñu jàkkaarloo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit. Ba dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas julli. Mu ne xitaawul mutajaawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiyee mu baax ak suuf soo xam ne si dafa qorame soo jiyee dara du ca baax. Buqaaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. Nee na wa jannaatun ak ay tool naa ci suratul Ra'd aaya ñeent. Wa jannaatun ak ay tool min aanaagin yu am raisin, tool boo xam ne dafa am garabi raisin, boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñis araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko def, mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. Yàlla mu ne wa zaraum ak mbay mu gàtt. Zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot, ñoo meen naweeg, supameeg, salaat ak mbay yu gàtt yooyu. Mën ngaa bay am ay mbay mu gudd, waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. Wa naxiilun ak tandarma, garabi tandarma moom it di lu yéeme. Garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wutalutoon mbub mu tal doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. Tandarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi, kon kenn du mos tandarma. Gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi, te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ. Te it kemb li nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk doo yëg ne yaa ngi yëg doom yi. Te kat bu dee maangu fi nekk ni boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële bu woowu kongu dëgër, te saal boobu banaana am na ko. Loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Tandarma moomii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron. Ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoon noonu mu mel te gaaw a tat bi ñi lekk ron du bay waaw ñoom kóor ni. Waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu, bu ko picc laalee mu daanu, ndax doomu aadama mën cee jot. Noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la. Ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zaraum wa naxilu. Mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet. Yusqaa yépp ñu di leen arroché ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox. Yàlla nee na mbay yi mu ne yëmal yépp men ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw. Su nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp, ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daldi indi tàmbalee am ay jafeñ-jafeñ. Loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee. Waaye tabaraka wa taala ndoxam mii di jóge asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah. Moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jige ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii. Yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom lañu jub. Yàlla mu ne woon nu fadd lu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ci lenn fil ukuli ci booy lekk. Xam ngeen ne yooyu di meññ maango, raisin, orange, pomme, banaana yooyu dañoo dàqante. Ñii dañoo neex lool, yii xaw a neex, yii sajj. Xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir lool su ca dañoon ca lay gën a neex. Yooyu benn lu ci nekk da caa am yu neex lool, am yoo xam ne neex nañu waaye tabaraka allah. Te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal. Ñoom it sumpu ca la ñu bokk ak ñu mel sidem nga xamni ñom naqaru ñu deret lool tabarakallah ñi ngi ci marché bi neex am lool yalla mëne wonu fadlu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ci kiim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandorma rek nga gis ci ay xeer yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dik ci gerte gi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xetu gerte bo dik ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xet te bo defé ci ndabli da naka gañu dañ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko wa in ta'jab bo de yew fa ajabun li yemel qawluhum seen wax ñam ñi wéddi deki wa in ta'jab su fekke da nga yew mu ne ko fa ajabun li yemel qawluhum seen wax lu ñu wax mu ne ñi wéddi deki dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindal bindugo bes waaw loolu lañu laaj kufar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a iza mitna wa asbahna rufatan hal sanub'ath min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والسماء والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موتهم من داخ سونو نيكي شوف داخ ما داما بونكو سوولي بو اي مبوكام بونيكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروموم كان موي يورنتم بانتيري تيرم جان ديني دينم bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf damaa dama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàkk ba mu xóot nga def ko ca nga wàkk ko ba mu yem nga def ko ca daa di fab ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom la xeer ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax ñi nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal luñ ko jéem sax looloo tax bu yom la xiyaame ñëy dugg sawar ak yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mul ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ni waawaaw sawar baal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawar ak noonu nga fay duggee ndax aljana daa yomb dugg fa sawar dugg fa daa jafe waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawar laa yeyoo damaa bëgg nga duggal ma ñu ne gépp mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra dégg lu yomb làngoo wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljanna amul fa sanuyassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sa waro yàlla nuñ càll musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu nnaar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sa waro yermande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan, ne ko ndey wa xaal di ne fiya daal ne abadan, waaye mu ne xaalis du doona fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag, ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg, yàlla nañ ca bokk. Wayastaajilunaka daañu la yàkkamti di la soññ yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sañi ati ci mbugal, naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soññ bët bu set ñu la waaw mbugal mi ñëwagul. Qabla alhasanati lu jiitu lu rafet, ñoom daal jàmm bëgguñu ko, musiba la ñu gën a bëgg, te jàmm moo gën foofu musiba. Yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim lu leen jiitu almathulaatu ñu mel ni ñoom, ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar. Wa qad madat uqubaatu amsaalihim min almukazibin fa ma lahum la yactabiruuna wala yattaizuun. Yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi, ma am fu ma jaar ak ñoom. Kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax. Wa inna rabbaka ta sa borom la zu maxfiratin, boromum njëggal la, yàlla nañ njëggal. Wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin, boromum njëggal la linnaas ci nit ñi ala zulmihim ci seenuk tooñ. Yàlla day wax na foofu wax ju am solo, ku mën a jëgale la lu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgal la ko soo ko fatuwaalee. Yépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal, mën na ko baale. Wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim, yàlla ñu baal suñuy tooñ. Benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam, ñu di ko atte bañ ko dama mu samp aw xelam, te fekk soññ na lu yàgg, naan yonente bi setal ma. Ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndese, ñu ne déedéet. waaye cara bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam ndaw. Ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi, giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci, yàlla baal ko. Kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maxfira, borom njëggal la linnaas ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool. Wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqaab, ku tar mbugal la, ku metti ak mbugal la. Waaw yàlla tabaraka wa taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqaabihi wa shiddati iqaabihi li yabqa alabdu bayna alrahbati walrahba walrajaai walxawf. aay jiis ni muy jeexee boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maxfira linnaas ala zulmihim, nga ne kon da yàlla dinañu baal. Mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqaab, nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. Man day ku ma tooñ ma baal la, nga ne ah kon de alhamdulilah. Mu ne maa ko mën a duma, nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal, diggante xemmeem ak tiit, xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. Tiit sawara ba defee ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, bu ci benn ëppee nag mën naa yàq sa jëf. Toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam, léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point, sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. Kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju, mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala. Wa yaqulu day wax nag alladina kafaru, ñi weddi naan law laa unzila alayhi, lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun, mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi, ñu tukkee ci boroom.
1: loolu dana métti lool, yàlla ci yàlla mosal. ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza, lii nag mooy sawar, falyazuquuhu, nañ ko mos, xamimun wa qasaaq, xamimun ndox mu tàng jër, wa qasaaq ak dët ju jaxasoog deret, ñu koy wax wànjar. loolu la waa sawar di naan, xamim wa qasaaq. xamim ndox mu tàng la, qasaaq nag maa yasiil min sadiidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan, yàlla ñu ci yàlla musal. Atabari mu ne aay ji nag dafa am taqdim ak taaxiir, mu ne haza hamimun wa qasaq falyasuquhu, nun lañ koy firé. Mu ne dag nan haza li hamimun, ndox mu tang la, wa haza li qasaqun, detti wanjar la, falyasuquhu, nañ ko mos ñom ñu dugg sa war. Non la ko Tabari firé bo démé ca tafsir Tabari jukki 22 khatum témir ak fukku ak ñett. Wa akharu amna menen mbugal min shaklihi, mu bokk ak mom way azwaj te nek xet. Amna menen mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax. Mu lan haza li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun, day beut dugg sawara maakum andak yeen. La marhaban bihim, ba ñu ñewé nuyu wuñ leen ne leen marhaban bikum, xana ñu leen la marhaban bihim, manam dalaluñ leen ca bañ dikké ca sawara. Innakum, ñom ñep and nañu falun nar, dugg sawara. Yalla ñu yalla musal ngeen tek seen baram ci suratu Saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent, ñu leen di jox dajé inshallah aljuma bi ñew ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi deglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci waxkay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Salif Sow, ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir, mo len di andil aljuma jep ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala. Xam ngeen ne ñi ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jotaayu tafsir bi, ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa akharu min shaklihi azwaj, hadha fawjun muqtahimun ma'akum, la marhaban bihim, innahum salun nar. Wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum, antum khaddamtumuhu lana fa bi'sa al qarar. Ni ñaan suñu borom yalla ñu defal deg ak top, te may ñu tawfiq bañu fekk diwente deg al qur'anul karim. Kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafi netti xulo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ko yi nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen la marhaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sa war. Waaye ñin fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum la marhaban bikum, yéen it day la ahlan wala marhaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, la marhaban bikum. Antum yéen qaddamtumuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe, moo tax la marhaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa al qarar, fa bi'sa naqarina al qarar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qarar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen mënzil, di seen al mustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbiriñ leen wartoon a wan, ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya 5. qalu ñu daal ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg ñaan donte ñi ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala yàlla ku baax la ku bëri yërmënd la mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dhi'fan fi nnaar man qaddama lana haada ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey dugg sawara di naan ndox mu tàng mii dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan fa ziduhu yàll na nga ko dolli azaban geneen mbugal di afan guttal ni gii nga ko yu mbugal fi naari ci sawara ya salaam déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas waaye morom ñi koy mas nga di ko mas jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar man qaddama lana haada fa ziduhu azaban dhi'fan fi nnaar moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut doo ñaanal sa morom lu yiwut waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la loo xam ne lii lu wérut la tey du neex ci moom man qaddama lana haada fa zidhu azaban dhi'fan fi nnaar moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ci yu demee ni ki yooyu waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc ngeen baal ma ci misaal bi ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji ci ginnaaw fi marchandise mi nekk ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sukariyaak yooyu kenn ki dugal loxoam borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daa di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba ah mu génne loxoam xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet li mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dhi'fan fi nnaar nan la def daf ne mbokk waajim wala doog daf ne waajim àndal diw mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër mu ne ah mu ne ko waaw daal di génn loxo mu ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii waaye loolu am njàngale la donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa duñu def loolu waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgee ne lii baaxut bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk waaye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii ñi tam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim ñu ne leen antum laa marhaban bikum lu ñu dal yéen a ñu ko teg waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban dhi'fan fi nnaar bëri na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek ndax kullu mawludin yuulidu ala alfitra bu cheypaane ak nit ñi ko lëkkalee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara waaye dangay jël nit dugal ko ci yum wërt a dugg jaar la ko fu mu wërt a jaar mooñe ko nuñ ko wërt a mooñe jadd la ko fu mu wërt a jadd yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi juddoo alal fitra jub lool baax lool ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. Te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mas masaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bëti néexutam dañoo wànnentam pënd bee bëreem, maa la na maa la na lan moo ñu jot. Ñu ne lu xew, ñu ñun laa naraari jaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci àdduna kun naa naudduhum dañ leen daan wàññiwaale minal ashraari ci bànd yi. Waaw, ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ni gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw, maa la naa laa naraa rijaalan kun naa naudduhum minal ashraar. Fa ñu nekkoon ci àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon dub njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko kun naa naudduhum minal ashraar. Waaw, seen natukaay moo baaxut, seen natukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu, naan ana Bilal, ana Suhaybu, ana Ammar, ñu ne leen ulaayka fi firdaws, noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an alkuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun. Yaqul Abu Jahl maa li laa araa Bilaalan wa Ammaaran wa Suhayban wa Fulaanan wa Fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal, Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yowmil qiyamati yow saw tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñe meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon, mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale. Te nag gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg, am zaaqat anhumul absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar, ndax foofa ci àllaaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul cóom moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaaruna ala anfusihim wa taniib laha في استفقار من المؤمنين كأنهم قالوا ليسوا ههنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكون في ذلك لا دما دفن لن نكسر رقوا نيون نيون منو نفين نكنك نكتيو نكون في نيوم نلتا تراني سني برام يا سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جرم بنفكو أتنب يلا ننا إن ذلك لي ملاي نتلنك لا حق دغله ان ذلك قلوبي لا حق دغله ان هذا خيو خيو بي لا حق دغله لا موي خيو خيو بي تقاسم اهل النار قلوب وسورا تقاسم اهل النار قلوب وسورا لمم يالا نينا دغله دا نا ام سبابا نيم نيب ني خلوب لا مرحبا بهم بل انتم لا مرحبا بكم يوياب تقاسم اهل النار دا فاي امسو يوم القيامه ودمي سي تفسير الكبير جوكيب نيار كو جيروم بن موم تام نون لاكو نتلي كون نك يالا نتل نانيو خلو يي دي ام يوم القيامه بغ ني مايتو كو نون ني ناخ نانا لا حق دغلا ديم با بير سوال كون نان سوما رب يامو في اندي واو سوما خامون ني نيغا مل دوما في نيو ki na yaw day yama fi indi ndax yama dum wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wersuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñu yalla musal qul nal mun yonent bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolu bo demé ci هل أتاك حديث الغاشية إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر موي سلطة داعية لنك تدي بوفار ووتكت نح ووتكت تدين بوفارم دفع أنفو يالني فليم موي لن إنما أنا إنما أنت مذكر وينك لست عليهم بمسيطر في غيام في أقلوفة واو في تم قل انما انا منذر منذر رك لا وما من اله الا الله الواحد القهار وما من اله امول بن يلا الا الله كل يلا بات من غوغو دا فاي اندي امول لن لن لن لوني تقبل غراتو بي يلا غيا يوكو الا الله كدل يالله سبحانه وتعالى كدل الله ليس لكم رب ولا معبود إلا الواحد الأحد الغالب من الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء وما من إله أم البن يالله إلا الله كدل الله غنكون غاكوي الله من الواحد مويكن القهار mo not ñep moy daan mbeur yep yalla moy al wahid moy al qahar gina bim nekke allah nonu la tege ite suratu al fatiha dafne bismillah tani ar rahman ar rahim fi mun wa ma min ilahin illa allah al wahid al qahar moy ko xamni ki mo not ñep tabarakallah luway meuna meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysan ah legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu wor ni legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw ndaw ndaw bu

di neew doole ba dutoo mën a wàcc sab lal, di neew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ubbi làmb ji de tey la sa làmb di ub. Kooku mooy alwaxidu alqahaar moom subhaanahu wa taala. Moo tax lu waay yay am ay xejji, lu waay am ñëw wër lu mu bari bari, moom subhaanahu wa taala bu la soxlaa de ñëw rek jël, ñu la waroon ñëpp naan kenn mosul gis lii, moom mu yebal kalay jël si mu jël si la. Loolu moo tax ñu tuddee ko alqahaar, mooy nataakoon bi. Léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw aksi bàyyi fa jëkkër ja. Monte léeg-léeg sax siit jógi fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa, subhanallah. Yooyu yëpp dafay am, yàlla na ci yàlla musal leen ci yéen ñuy déglu, waaye misal laa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahaar, moo di subhanahu wa taala. Xam ngeen nii muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pluver ak di taal ay cóoraayeg lenn lu nekk, te doo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaqveeg mbooyi meeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. Lu tax? Xam nañu yàlla mooy alqahaar, mooy nataakoon bi. Suratu Saad ay juróom benn fukk ak juróom. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbu samaawaati mooy borom asamaan. Juróom ñaari asamaan la fa nekk, la ko wër, lépp moo ko moom. Wal ardi ak suuf si moo ko moom. Wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. Moom moom asamaan, moom moom suuf, moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. Kan mooy yàlla? Al-Azizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def. Al-Ghaffar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bakkaar rëy rëy mën la koo baal. Yàlla ñu baal suñu bakkaar. Gis nga fii kon indi na fi Allah al-Wahidu al-Qahhar al-Azizu al-Ghaffar, muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala aw turle ci moom, yenn yi nekk ay dakkental ci moom wala ay melow. Mooy Allah bokk na ci melom nag al-Wahidu al-Qahhar al-Aziz al-Ghaffar subhanahu wa taala. Yooyu yëpp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp, kum not ku nekk nga notu, kum womat ku nekk nga womatu, moom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran jii, huwa alquran jii ma indi, naba'un azim, xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. Waaye antum yéen doomu aadama yi ëpp ci yéen muwaariduna anhu, da ngeen ko dumooyu. Naba'un azim antum anhu muwaaridun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. Yemay xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon démb yu tey ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. Naba'un azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tuddee ko annaba'ul azim, amma yatasaaluun an annaba'il azim. Annaba'ul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a ruy ci kaw suuf. Bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. Bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. Bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati. Bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. Waaye gis nga xumb yooyu bu ñu leen boolee it tabarkàllaa gis nga ni muy mel. Su aj màkk ñëwee mu xumb ba nga ne lii moom xumbaay du ko wees. Waaye aj màkk li muy xumb ren jii man dimb ma, yéen ñi may déglu am na ci ñu dimb. Kon xumbaay bi manqué ngeen ca. Amaa yow man xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem, man mii danaa dem, ñu baree bari fekke ko, xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. Loolu nag mooy naboon azim. Waaye nee na antuma anhu muaridun, yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. Bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. Am na ñu bari ñoo xam ne bi ñu xëyee tey adduna leen tax a xëy. Lu ñu añe mbaa lu ñu reere, mbaa lu ñu ndékkee, mbaa lu ñu solo, yi ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. Am na ñoo xam ne ñu ngi gontu ji, li leen tax a gontu la ci ëpp it mooy lu ñu añe.

0: luñu réré luñu ndéccé luñu fal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu niwo koy xeyel ñu niwo koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyel lele ad diko gontal té annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di al-qur'an mom rek moy xibar xibar yo xamné dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamné ñom lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la al-qur'anul karim mune qul huwa naba'un 'azim antum 'anhu mu'ridun suratu ffad ay juroom ben fukk ak juroom net yalla neen muy wax yunus bi alayhi salam mu wax ma kana li min 'ilmin man muhammad day amuma min 'ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemblée ba al a'la bëgg na kawe manam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca aras wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo min ayna liya alilmu bi ixtilaafi almalaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla alwaxyu almunazzil alayya muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la innu jazimu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali xissatu aadam inni jaa'ilu fi l ardi xalifa mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalaw al a'la bay xam ya fay xew mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin mu ne nekkuma ludul koo xam ne kii dañ koy waxyu maanaam maa yuuxa ilayya illa li anni ana naziru mubin in yuuxa ilayya waxyu wuñu ma illa ludul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun man waaraate kat laa mubin te loolu leer na nañ nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax di ko wax yu muy dégg maa yuuxa ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzilakum azab allah mu ne nag loolu moo ma fi tax a jëw waar leen fàttali leen waaye leneen taxuma ñëw moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'i al a'la bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew mu ñëw nag war ñu andil li nga xam ne mooy xissab adama alayhi salaam ak abul bashar wala bokk iblis laamatulaahi alayhi salaatu wasalaam ala rasulillah ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom ñaar fukk in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin yàlla di ñu nekk ci nag jaar-jaar boo xam ne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne is fàttalikul qaala mas naa wax rabbuka sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat
1: kat dañoo d' accord ne mooy kat ba ñu am neuf te neuf fi la compteem bu dee olof it benn ñaar ñett ñeent juróom fa la compteem waaye ci des it ba mu nee benn dal benn rek mooy benn ci des yépp dañoo d' accord ne moom la ndax olof bu nee juróom te daan wax ne juróom benn juróom ne ñaar juróom ñett waaye yàlla dalay woon fii bu baax ne moom rek moo fi nekk qul innama ana basharum mislukum yuuxa ilayya انما الهكم اله واحد موتاخ تي قول هو الله يالا موني احد تي احد بو لاجي ني جانغ غرامير عرب بون كو بوجي انديل مفرد مانام بن واو موي احد واي بون كو بوجي اندي ñar ولا ñet ak ñent لولم داي اندي تيونم باري باري باري باري مانام تي سوره فصلت اي جوروم بن انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغنا فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نان لن كو نجهل يي نيب فاستقيموا اليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تي نجهلو واو سو دمي سي سيركلاسيون بي ني بوليس يي تخاو تبارك الله دي ديفر سيركلاسيون بي يالنا يالا جابلن لن كو سي تخاو كو نيك ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dund bi am yum won ginaaw yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunti bi ali sallatu wassalam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ak auto ñuy joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mum day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñoo la jangal la jànge ci yow léegi nag bi loolu xewee ba nga xam ne nit day ñëw woo nit ci moom moo tax koo woo ci sa bopp bu ñëwee sonal la ndax nit attanul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la jo am solo ci alquranul karim waylun lil mushrikin yàlla mu ne subuuhum bokkaalekat yi wa waylun lil mushrikin subuuhum bokkaalekat yi nga ne ko waaw yàlla ñen ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una alkhayr la yaf'aluna alkhayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikin subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxna ko niwu bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fi muy toll kon mom shirk bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fi al-aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i zakat ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mun aya ji de fugna nopi gay won len ne ak nay lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune aaji day wone ne kon yeufuy des na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas mune al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid ولا يقولون لا اله الا الله بدمتي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لاكو تودي داليكوي وير ابن عباس مني كون لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دانيو نه نيم كو جبلو تيا ان المراد زكاه المال واخ جوجيت ابن جرير لول لا تان نون لاكو فيري ولا اعلم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه دوني جخاس waxum ñoom seen ñaarelu sikk ñetteel bopp ndax mushrikuna lañu duñ jax asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum ñom bil akhirati al akhirah hum ñom dañu kafirun ñoy ñako yedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jéggal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina amanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def so alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñu koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fukk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf loolu la xalaatu tubaab bu waxoon mu ne li ne ci kaw suuf ci ak lekk li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci koom-koom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw léegi yow day jàmbaar nga léegi ni ñuy def mu ne dañuy fexe ba ñi ci kaw suuf bu ñu bareeti dañuy fexe ba daal xale yi bu ñu bari ñu bàyyi fi mag ñi tabarkal xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën a soppi ni jamono tëdde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalee koy def waaye doon ay mag kon moom xalaatam boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy ku yor sol du doo doy ak yooyu xalaat boobu la suñu borom tabaraka taala di wax fii lu jiitu waa ji di ko wax moom waxoon na ko ndax yàlla xamoon na ne waa ji dina ko wax surtout fësilat aaya juróom ñeent la ko yàlla di wax yàlla ne xul waxal nit ñi na ko ñépp dégg xul waxal yow Muhammad yow mi nga xam ni yaa dox sama diggante ak ñoom baat la bu bari ci alquran xul waxal mu ne lu ma leen di wax mu ne dama naan leen a innakum mu nax yéen am ngeen fët wu toll ni la takfuruuna ngeen di weddi bi suul jëf bi lësi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda muo bind suuf si yépp ngeen di gis fi yow ma nit ñaari fan dong ndax am ngeen fiitu weddi kooku waaw xalaqal arda fi yow may ni a innakum loolu istifham li tawbiix la wa taajub mu ndax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lazi xalaqa al arda fi yow may ni ku bind aduna si yépp ci ñaari fan mbokk yi sàllaaw ñu nda léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dong mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer ñaari weer ñetti weer wala mu at xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas akañu ciy sonn wala ñu bëggoon a teraas Dakar wala ñu perong Dakar akañu ciy sonn ay fan yu bari waxuma la perong Dakar waaye ñu fi nekk bale Dakar dong dañ ciy sonn bale ko dong waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali li fi nekk du jeex yàlla mu ni waaw ku leen may fitu weddi loolu allahu akbar ku leen may fitu weddi loolu a innakum la takfuruun bi la fii xalaqa al arda fii yowmayni waaw kan moo leen may fitu ñu ne quoi benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam yàlla mu ne bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen a jëlee Dakar yóbbu leen ji dawala feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej bi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom njaay ñele ci teengeej ñu war na ci geej ji wara dem ay fan mu ndax ñoom duñu bu doy na akay ñu waaw ngeen defé ne man dina jël sama bato bu mag bi di aduna duggal leen ci biir ngeen war ci nek bam soorma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defé ne man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lo jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ñu jull aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubab wax mom xam xam bu mëna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko mëna wax waye ki mu wuro ko mëna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay jom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne yi rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu do ci deugal yoyu nek ci bir suuf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su mako defuton ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké buñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñew ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24/13 ben nga ne ko wax nga dëgg fi dé dama jaawalé ak yu demé nek yoyu manam suuf ci bu doon rumb rumb ni ndox mi di rumb rumbé bëgg sa ñuy xuloy kon leg leg ñuy xey ci sidu nekati yo ci defam fi mu nek ni ci meuble feud tabarkallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sam nga leg la ñuy xey ci fekk mu nek ko la ban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñuy bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geejji leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio ba kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min almiyai wazuri wadruai yalla barkel suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djuroomi loxoy gerte mbalu ko ëpp tabarkalla serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu su ko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbakk dekk bi de amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben goñ ci gerte ga ñu dem guddi goñ gi mu gis waji dem fekk goñ ga gëna niw ay gerte bu def ñetti doom ak yoy mu guddi ko ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata doom ci nek ni mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sante len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñak meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax ben kemb nga ji won legi am nga juroom kemb plus bi nga ji won mu juroom ben kemb mu la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciowli bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ké day tok di jaylé ké di jaylé ké di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé kèn doom xaaliss ngeen dal maq yeen jaykat bi waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwatha lawasuf wardunde allahu akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مي بن وبارك فيها مبركل شوف مي نار وقدر فيها اقواتها منت لواس ورد بكوسف بباني في جوي خدر ارزاق اهلها ومعاشو مي لب سني بروم ديفنو مولم لوي فور لك تي كوسف ورك فنان ورك فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى ني ديفناكو تي سوف لغ نا تبارك الله لو وانا نغي في نيكو ديف نا وانا في نيكوت تخاو نا دي خلو رك اك دي خير لول تام يالا نكو ديف في اربعه ايام تي نيانتي فان سواء للسائلين نانا سواء للسائلين ميم كاب تي لي دوا سوف دي سوخلا تي لي وا سوف دي لاج لا زياده ولا نقصان كامله مستويه لا زياده ولا نقصان دو مانكي مو وا سوف do dem mukk bañu deg ni geejji ngatchna geejji du match tangoru jant bi nun tabarakallah jant bi deng bu mukk ngeen deg mu geew asaman suñu geew mukk mu ñu di taw so si non xewul yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ña nga ca bir ndox ma bo demé bir dakar gi sax am na ño xamni nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewul yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadir ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé waat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kawsuf at ñi nga xamni ñoy ñew kawsuf dañoo wax ni dafa mengowut ñune ñi ne ci kawsuf li ne ci kawsuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kawsuf lima leen waccel ci kom kom doon leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kawsuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kawsuf naka nonu yey nañ ni tay lañ duggal ci bir suuf buñu len seddo ñen wara seddo te bayal nañ len wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax te lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawen dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yemon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arbaati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëm ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na re nangam daw nangam la won bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bidjeb xari ba ba ñuy tukki bidjeb dom adam yi ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naaw sax yi melantani tabarkalla lepp lu ñuy ci kaw suuf yalla lepp la wote bidjeem ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la bidje yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am ثاني اكسيد الكربون دي في ام يوي ييب دار لو سي جيخ تي يالا نيم كو واتي في اربعه ايام تي نينت فان رك با بول نينت فان يي اك نياري فان يله فمو جوروم بن فان سما غيناو غبا مو نوبي سي يوي نك استوى الى السماء مو يمو تي اسمان سا ييب ني دار دوتو مانكي مو يمو تي اسمان سا ييب ني نك دار دوتو مانكي بي سار بي تامبلي تنزيل لو تامبلي موي واتي ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bo ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaaral ba ñew ba ci asman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni ma sal ma yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima joge sama kar legi fi ne kumay set bo fa deme do ma fa fek lolou moy nit amma suñu borom tabarak wa taala kera bi nti bi ali sallallahu alaihi wasallam di dem ca mom mom yalla ca subhanallahi asra bi abdihi laylan wala ca ta'rujul malaika mo xam yoyu yep bu ngoy def yunus bi alayhi salatu wasallam neena bamuy dem ma nga tese ki malaka ñu jëm ci kaw suuf ci malaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la kenn xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku luy jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey suma wàccee insha allah lu taxi man mën a mën a dawal lu taxi man muus doo ma teg sama kawlal muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek diggante kër gi daal ak salon bi diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem fi taxi bi mën a yem moomit loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem la tàmbalee ci diggante taliba nag ak sama saal diggante saal bi ak néeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca maanaam texte mooy ommat xel waaye xel du ommal texte ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabaraka allah bu ñuy def football dañuy wax ne football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay man daal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis waaye it nag suñu borom tabaraka wa taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljanna kera bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn mastawa ila sama kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc tabarakallahu loolu nag nan lay wàccee suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam al istiwaaw daal maaluum والكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة لولا إمام مالك إمام دار الحجرة وخون رضي الله عنه وهي أسمان سنك دخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أكبن دخان نكسار لولا تم تكيم تاني القرآن لبك نيت نيدي كدور خم نخ سخر ل القرآن تود في نخ مو غنون جاگه yek yegi sahaba yi ak ñu andon ak ñoom ci jamono yoya ci ñu xamoon tay ne ab gaz la gaz li ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am sallal mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana tal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan fa khala yalla wa khalaha asman walil ard ak suf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw'a moy yow ya jogal sa bop def ko karhan moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lañ lay tuddé ubudiyya taw'iyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mu ta bañ modi nelaw ak lek ak yeneem niki yoyu taw'u dal ngay def wala keur rek motax sallahu asman ak suuf ñoom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobare wu lolu mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa neena ñu ñu xebi day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dugg ci bir denk wi daal ne pont bi waaw lutax nga dima beut denk wi daal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xamne bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atla'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qala lil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qala ta'atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al qurtubi jikki fuka djom khatum ñet témir ak ñen fuka ak ñet cala ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuka ak ben bamuko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asmani lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaa yu ci yoon wi tabarakal bo jeme ci es ñaari sa bu meñ ñet noppé tabarakal bi barakati al buqa menen meñ ñet nek fa rek leg leg nga jaar fa fekk fa tabarakal ndaw ko nday rang ci xaal leleng nga jaar fa fekk len ñu rang ci mango danaka dal mom tawarkal la yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fekk fa lolou aljanna it nak nun rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñepp inal mujrimina kacior yépp fi azab jahannam dañuy nekk ci mbugulam sawaraw jahannam khalidun saxca khalidun saxca nur ca yag ca asawi mune wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabala sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non lako asawi waxe mune mujrimone li ci jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi kacior yi fan yele wessu defon nañ ci ben waxtanu fajar tabarakalla indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu az-zukhruf aya jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñe nek jahannama wuhum ca ñom fihi ci mbugal ma lañuy nek mublisun nek ñu nagu min kulli khair mublisun nek ñu nagu min kulli khair soko don firlo nak tabarakallah oustaz aline gay mule ci cene ba mune mublisun ñu ko tos ñi baatu ko tos moy baatu iblis moy ko son ci mbir ciona ba bari ca lol an jot ñu la baxna jeureuf wa ma zalamnahum yalla mune toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañu nekkon humu zalimin ñom ci sen bop ñom ño toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu mare ñu lan lu ngeen nan amut la ya'kuluhu illa al-khati'un qislil ma fay am wala dari' dari' nak moy la yusminu wala yukhni min ju' amul ben vitamine du faj xif tey jeriñul dara qislin am fa muy gom yo wa sawaray am la cey genné ñu am ñu koy jox tabarkal nekk ci loola yag ci lool mu metti lool ñu daldi wana daw ñu daldi wote ndeesan ya maliku ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya maliku yow malik malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seet ña wara dugg ak ña warta dugg ña seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañoo bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañoo bëgg dé waaw ndax ñu noppul ibn abbas neena bañ waxe ya malik malaakam dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu ñi la muqtasir ibn kasir lako malik wax jukib ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal foori xébli wa nadaw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xamné lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti docteuram jox lay garam nga nan jam la ay rab pikir la xot ci sa bir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'mina la innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al azabi abadan suratu az-zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaaka mu ne ko laqad ji'naakum indiloon nañ leen bil haqqi ci dëgg suñu njiit li ñuy wax jibril indi woon na ci yéen bil haqqi ci dëgg mu di alquran mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi nangu leen woon a bàyyi tere yi yéen ngi nii bañ leen indilee bil xaq ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy jibril walakin aktharakum waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ alquran li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bëgg ko ngeen ne ah dëgg itam noonu la dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg ci la ñuy dund moom la ñu xam moom la ñuy wax du nox safaan ba mukk waaye am na ñoo xam ne moo tax yàlla ne walakin aktharakum li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg te dëgg mooy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexe fa inna ñun yàlla mubrimuuna ñu it lal nañ am pexe su ngeen lalee am pexe rek ñu lal am pexe noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala am abramu amran fa inna mubrimuun am yaxsabuuna wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum dégguñu bu ñuy def secret wa najwaahum ak seen ndéy ndéy mooy wax ci suuf tashiil mu ne asirru maa yuhaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwa maa takallamu bihi baynahu secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam najwa nag muy déeyante mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg loola mooy déey alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo ma nga ca suñu kanam yàlla nañ càgg insha allah balaa yàlla ne baax na rek aha kay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim ña nga woon fa ñoom yattu boona di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan kii li muy wax ak kii li muy wax ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sab téere yët sa borom bu altinee mbaa bu alxames ñu daal di jël téere yi yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubuun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubuun ñoom nañ tuddee kiraaman katibin yaalamuuna maa tafaaluun suratu zukhruf aaya juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad salallahu alihi wa sallam in kaana lirrahmaani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awalul aabidina maay njëkk a nekk ab jaamam man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla man muhammad salallahu alihi wa sallam qul in kaana lirrahmaani walad fa ana awalul aabidin لو فرد أن لله ولدا لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد
0: من سفكون يلا أن دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نجك جام
1: سكاما ويحاس لله لولو سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي أم دوم لولو علماء كي مفسرون تبارك الله fiir nañ ci wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal ni yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bayyi di woy sa dom yalla mune mom day sorina lol surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen حتى يلاقوا بنو دجيك يومهم الذي يوعدون بس بغا خامني موم لنلن دي ديك وهو الذي يالا موي كيغا خامني في السماء بودمي تي اسمان الههم مو فا يالا وفي الارض بونيوي تي سوف الههم موم رك مو في يالا وهو الحكيم موي كي خرين العليم تخم ممرك مخم وتبارك شل نيالنا الذي نخمني له ماما ملك السماوات ماملك أسمان والأرض ماما ميت ماملك شوف وما بينهما اللي جدقنت بالليب مالي مام يالا ماما ماملك أسمان ماما ماملك شوف li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci le bindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes pen ci kalle taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yilife kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamni ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqramu bo nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a mu daqko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram anna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy ku demone yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi isni wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowal xiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen laajon waxon nako ci biir wax ja gina mi ngi jéxal da ci dëndu ci waat bolen laajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne Allah yalla ñu bind. Legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem leneen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem leneen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar waqilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a waqilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harfu jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minu duñu gem wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciaddo ya nga xamne ñu jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy suratu zukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal giene inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratu dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci runtim bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jubluwayam kon moy jubluway sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoni yonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dekk lolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ko dé da nga dékki lolu la sar bi bëgg jangalé li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju luwaaye saar bi ñett yooyu la bëgg a jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim di mucjisab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg, ba baa nit ñi nekk suuf ñëpp di jóge ci kaw suuf alquran.

mubaraka di guddi gi gën ci guddi gi mudi laylatul qadr leral teraang yi nga xamne laylatul qadr amna ko di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax saar bi dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tamb bi saar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kadal qur'an an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak ak jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ño dekkone ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ne bañe won ne dekk amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujjar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidika di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal ni ro nañu

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكن يدلو تي دكار 88.9 اكتي كيس 93.7 دلو سنو تي كاتنو سنو برام سبحانه وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم بنين دي كب أكنين أجمجت وقتوي dina bu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sante suñu wayjur sante tam kilifa bi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ya defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxaw nak yeen ci aya jurom ñett fuk ak ñett ci suratul nahl ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan يعرفون النعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون من نبني أمنا كنيو خامنا دنيا خام خيو ليالا بنطي فككو لنك بانتا سنت يالا من وأكثره يبت نيوم لتحني أمجكو جي الكافرون دنيا ويد يالا وردورتي إن شاء الله تي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤثن للذين كفروا ولا هم يستعتبون يالا سبحانه وتعالى ميغي ني وان يوم القيامه من ميرمو دا نا فا ام مودي مير مو خامني نيغا خامني نيو نيو سي ادنا سي ورا ديمات فوفا نين نيو سي نيك دا فلينا يوني يوننت بو خامني موم بي مو نيوي موي نيك كو خامني كي داي ني سي سين بير jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala di ñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin wo xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax بسم الله الرحمن الرحيم يالا موني ويوم كرو بو خاميني ويوم كرو بو خاميني نبعث دنا نيو ديكال من كل امه تي ويب خيت شهيدا ادي سيدي صابو ديمي بيس باغا خامني دنا نيو ديكال تي خيت و نيك ادي سيدي بو كرو دي داي buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yaak ñomay and mu defay wax ja ñuk daal ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal illazina kafaru ñu wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay walahum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañu len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'u al-ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tambule yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëgge duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye sulu tambule dila wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowal khiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañu aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa may yukasibu bi hadha al hadith sanastadijuhum min haythu la ya'lamun suko defé li nga xamne moy way toñ yoyu moy so gisé ñi nga xamne toñ nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصص عنهم ولا هم ينصرون مودي نيغا خامن دانيي توي بونو غيسه مبوغل سيني بوروم سبحانه وتعالى با دغو تي با تامبلي كوموس فلا يقصص عنهم كان بلن اويا فلال مبوغل ولا هم ينصرون كان بلن خاري ولا ني لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi
jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñet la dun firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'azab fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara ci bu gisee alladhina ashraku ñadan bokale di jaamu lenen luddul yalla di wëru ci lenen luddul yalla buñu seedé ñing daan defal loola shurakaahum ñing daan bokale yamal qiyamati ñu taxaw moola bi bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokale qalu gaaya daan rabbana ee yow suñu borom haulay gis nga ñe shurakaauna ñoy ñañu daan jaamu ñoy ñañu daan bokale alladheena ña nga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu min doli ka ta bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne len ak kon nak yeen jërigen jëf daal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door len ne len yeen kay len dem waye yawmal khiyam kersa du am di gënti nit ñi yawmal khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari motax bañu séné gaaya daal len di kalamé ak yalla rabbana e yeus ni borom haulahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé alladheena ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min dunika bayila fi gaay ne fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax ja weddi len ne len innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ku mandu la di gënte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligënte xamulen doom adam bi ñoon def suñu xoloxe lahente bir waxante jubonte danaka du jaar dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu mën ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamm ga manam dal ñom and na ñom ñep daldi jébal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def li ñu tuddé istislam muy salimon yoy nga xamné ño bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murir len ma kanu yaftaruna lañu dan sos alladheena kafaru ni wedd yalla wa saddu an sabilillahi galan kor yon yalla zidnahum dolinañu len azaban mbugal fawqa alazabi takaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy alladheena kafaru ñi doon jaamu ñi ñu jaamu ak ñen nangu ñu jaamu leen yalla tudde leen alladheena kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla ndax yalla da am aw yoon woo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol talko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yak ci aduna ba bi hit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yak bokut ak bu ne musrifuna lañuy yak mufsiduna liñuy yak moy walu jikkoy nit ñeek relation yeek seen doxalin ak aade yi baax yi
musrifoon la ñuy yàq moom mooy wàllu koom-koom xaalis alal économique yi ci jëm. Yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi. Maa ngi ci suratu Nahl aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na wa yowma nabaasu kera bu ñuy dekkal fii kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen seede alayhim ci ñoom min anfusihim te bokk ci ñoom. Yowmal qiyam yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit bu leen dekkalee ñu seede bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. Ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom. Yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. Sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi seede leen. Waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla. Yàlla ne ko seedeel. Du fa seede mukk lu safaanuk dëgg. Moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar. Ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. Waaye ku melut nim mel wax dëgg yàllaam du seede ne kii ci man la bokk. Kon ku ne da ngaa war a fexe mel ni salawaatullahi wasalaamu alayhi wax ni noonu la ab julit war a mel ak ni alquran wax ni noonu la ab julit war a mel. Su ko defee mu seede la ne waaw kii ci man la bokk. Masalan bu doon tey benn nit ñu ne ko sénégalais nga ñu ne ko doo sénégalais ñu woole ne la seede ko ba xam sénégalais la wala déet. Ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien. Su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ne ay la yéen kii du ab sénégalais. Bu ñu demee yowmal xiyaamati salawaatullahi wasalaamu alayhi nar ñoo seede. Fekk ñi tuddoon Mouhamad ñëpp tudd léegi ay Mouha. Ñi tuddoon Awa ñëpp tudd ay Efa. Ñi tuddoon Khadim ñëpp tudd ay Xës. Ñi tuddoon Malik ñëpp tudd ay Milk. Waa léegi lan lay wax Milk yi sama xeet lañu bokk wala sama xeet Malik la am. Xeetu sallallahu alayhi wa sallam Malik la am ak Mouhamad ak Qadim ak yu demee ni ko yooyu waaye ay Milk ak yooyu. Xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko. Kon ku bëgg a bokk ci xeet wi da ngay fexe jikko yi mu jàngale mela yi mu jàngale ak itam tur yeeg yooyu nga sàmm ko ba bu ëllëgee yowmal qiyaamati mu mën ne kii min ummati ci sama xel la bokk. Wa yowma nabaas bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen di seede alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bopp wa jinaa ñu indi wa jinaa dika ñu indi la shahidan ala haula nga war a seede ñii di ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne ko su keroogee day tabarkan la ku àndoon ak yow te àndeeg yow na nga santaane dina bëgg waaye ku àndoon ak yow ca nan ku bëgge moom du sotti ku àndoon ak yow ci nim gisee jamono du sotti ku bëgg ànd ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalaam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noonee su dajeeg subhanahu wa taala bu ñu ko dee seede ñu seede ko seedeem yooyee. Moo tax da ngay dégg sax ci wàllu seede woowu muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xam ne dañuy jàpp waxtu wu nekk wala boog dañuy jàppal julli tey julli mu wane ay mela yuy nekk ci ñoom ndax mu xàmmee leen ko. Waaye bokk na ci am na ñoo xam ne ñëw bu jub déggam ba waccaa naan siir ndox ma weex tal neex lool sedd lool te ku ci naan dootoo mar ñu ñëw ba jub jég ba nga dégg malaakay na la ne ko ñii day ci sa xeet wi la ñu bokkoon. Waaye nag ba nga fa jógee sa ginnaaw dañoo wëlbatiku dafa am neneen lu ñu mel moo tax léegi bokkatuñu ci xeet wi moo tax yonente bi daal ne leen soxqan soxqan wala bu'dan bu'dan gaa yi daal di jàdd jëm feneen yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla ne ko nag bi ma bëggee nag nga nekk ku leen di seede wa nazzal naa dañoo wàccee alayka ci yow alkitaaba téere bi wa nazzal naa alayka alkitaaba. Saa boo demee ci alquran buy wax dañoo wàcce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sàdd zë bi da koy sàdd. Bu dee téereb tawraat wala injil mbaa zabour du ko def noonu da koy wax unzala ndax unzala mooy bi ñu wàcce téere bi lépp la ñu wàcceendoo
nazzala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya afire min koy motax mu jëfëndiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitaba alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء فدمت المختصر جوكيب نيار الباختم نيت تيمر اك نين فوك اك نيت تي لا ني واخ واخ جوجي مودي ليرال لال نانيو تي القرآن جي بيب خام خام ليرال ني تي كل شيء القرآن تبيان لكل شيء كل شيء نك كين مونتا خام اب ليستام القرآن دا فا ليرال كل شيء nit ki su ñëwé aduna nuñ koy défal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wër yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang beugum ko nan lay def ba lim jang gum ko mudiko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb tibyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci langue ci teural yoy yeb tibyan li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit woru tole bay alquran di seti sen len mba ken mba ñen tibyanan li kulli shay inshallah ci risalatu saqalayn qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la ñub la mom alquran hudan ñub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamu lay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambali ko fofu ba suratu nasi leg li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi njub la ma ngi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñi nga ci yo xamne ben mu ray leen ma mu sonal leen ñaq ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu kan mo fi dakk tabarkalla yoy yeb alquran nak bimu ñewé mom dina la di wax rek li tax ma bindal indi la ci kaw suuf moy li legui su xeyna ca gis lo liggeeyu kay bu melni izaat dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon fi ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugg ko genn su boba yow yaay gëna sonn ki tok ci birom rek tabarakallah di fa def la mi def alquran tam lu ñu mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu woon falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñoom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisone li wessuna fi ma nek bu yag yag tabarkalla di terelin wo xamni mom tam dir bu gatt la ko def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu departé bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ni ummatu ci limay santane ñoñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin
alquran ni amna ño xamne nekul ci ñom rahma nekul ci ñom hudan nekul ci ñom tibyan nek rawati nak bushra nekul ci ñom bushra amna ko tay ji bu amon ngenté nga xey tek fa cassette alquran mu jang ko yett na fa jog lutax nga ñuy tegal li waye amna cassette bob mom boko fa tegon tabarakala def ci big lol lutax mu beccale parce que lola moy bushra lahu lolay mbektem lutax degul ci alquran moy alquran nekul bushra taxna ba tabarakallahu alquran dañu war diko deg sa su nek nit ñi koy degge fi ci izaa bi tabarakallahu ci walu jang ak walu jema firé walu yu tegeni ko yoy suñu baram subhanahu wa ta'ala neen ci suratu nahl batay aya jurom ñen fuk inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé muy ben wal ihsani ak rafetal muy ñaar wa ita'i dhil qurba ak jox say mok ak yi am ci yow muy ñett wa yanha 'anil fahsha muy tere njombuteef wal munkar ak lu ban wal baghi ak daw jurom ben yi la alquran teunk fi di lu am solo modi yalla tabaaraku ta'ala ya'muru bil 'adl 'adl moy mangu manu nak ci turi yalla yi la bok ku ko beug la bu sañu nit ñepp manu manu moy lo xamul bu ci yo nek lo fekki wul bu ci jëma dug luñu lay atté lo te xamoko neel xamuko luñu la laacc te xamoko neel xamuko bo amé ñaari soxna yemalé len ci zahir ba ci ba kenn mu ñu fa yemalé ndax xol la so amé ay mbokk mune boy rafetal wal ihsan boy rafetal bo amé ay mbokk nga jox len seeni ak itaa'i dhil qurba itaa'i dhil qurba moy fi ne jox sa mbokk yunus bi alayhi salatu wassalam neena ak jaamu yalla da ci nek akuk sarax bo saraxé sa mbokk dhil qurba wa yanha 'anil fahsha fahsha nak moy njomboteef moy ibnu mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fil qur'an li qayrin yumtasal هي هذه الآية ولشر يجتنب بدمتي تفسير القرطبي جك فك كتب تيمير اجرم بن فك اجرم لا ابن مسعود واخ لول من اي جي موي اي جي غن داجالي ليغا خامني موي جيو ونيي توب اك اي ونيي مايتو نل نيكو اي جي بوله لودول موم بوله وكو نون الفاشا موي ليپ لو خامني ديس كوي داو lu melni zina lu melni shirk munkar moy lo xamni ni yalla moñi nit lol sax daf koy bañ baghyun nak moy togn wala jeggi fi la redulon motax yalla tiji ay jine ya'izukum la'allakum tazakkaru yalla mi ngi len di war xeyna tazakkaruna ngeen waru ci li nga xamni mom la len di war aktham ibn sayfi ben way la bo xamni bi bimu degge ne amna yoonte bi wote fa daldi wo ñaari way ne len dem len ci mom ngeen deglul ma ay xibaram bañu ñewé fek salawatu sallamu alayhi ñu ne ko yaay kan mu ne len ana muhammad ibn abdullah mu daldi len di tambali jangal inna la ya'muru bil adli wal ihsan ñu daldi wagne ko dem ci waja ne ko de ki de limuy digle moy makarimul akhlaq lamuy téré moy lu bon ma ngi digal ñep nañu ne ci kanam te jibo ken nek ci gennaw ci ñom سيدي برام سبحانه وتعالى من وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا نجن متل بعهد الله تقول لك يلا إذا عاهدتم سجن كل رنتيتي كل رك يلا لتخ موير كل رك يلا موي كل رك دوام آدم سيق مرام مرك يلا لن يورد دخل لك ديجنتي ep ko le rebu dama adama sheikh ak suki morom dama adama yalla subhanahu wa ta'ala lañu wara def ci digënté ba hafizu 'ala al-uhud allati ahadtum 'alayha ar-rasul ay an-nas wa adduha 'ala al-wafa'i wat-tamam wa awfu bi 'ahdillah ko le rebu gëna reuy ci ko le re nak moy ko le re ñaar ñuy dencante jëk rek jabar ko le re ga ci tege moy ko le re nday ak dom di dem ba ko le re tabarakallah dem na ba ci xarmi ci sa kër ko le re ngeen sheikh dem na ba ci yëri ngay sol ko le re ngeen sheikh
wa awfu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen ko lerante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'da tawkidha ginaa bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy kolere bu dox sen digeunte ba hilfa am fu muy giñ ah neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi wa khad ja'altum tafak def ngeen allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sédé shahidan wa raqiban ala tilka albay'a su ngeen jaayante su ngeen te kolere pact dox sen digeunte te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sédé ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna allaha ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna allaha ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wedd wedd wedd lo def yalla xamna bo nek ci bir niñ yalla xamna so sore yalla xamna so jégué yalla xamna mi ngeen ben caméra bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamne ay journalist lañ ndey jor chamoñ ñolay siq xam lolu ba nak fi xamal lako waye xam jël xam xam go xamne gi nak mo raw xam xam malaaka yoy ma ci suratul nahli aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitt gumuy yando an kaasan ba mutasaro min ba'di quwwatin ginabam ca defee dole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lamu yando kitt lamu yando rab an kaasa ba mu wasaro min ba'di quwwatin ginabam ca defee dole lolu misal la lek ndik moy xol balax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat qazlaha min ba'di quwwatin ankasa te bi muy feddli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat qazlaha an qada mu tek an qada fele datne naqadat qazlaha ankasa ngi melni ba nga jang wal aadiyati dabha wiyena wal aadiyati adwa mun wal aadiyati datni dabha lutax naxte an kaasa ginaaw dañuy firi ben rab mu koy mengale colere guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaro e fune kawar jëm fu mu nek ñagn nona mu mel la yalla lay wax ne dof bi nul doon def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu wa kana an-nas yaquluna ma ahmaqa hazihi ci makka ab dafa fa nekkon su ko yewut ab pis wala bo wut kecc tok rab ba ngon mu firi lam rabon lepp wala benen misal day jël ben pis jël pousse day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu dal di nocc lam ñawon wala sax nga jël ben tailleur bo xamne day ñaw waye du ci def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant ba ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayal ndax dof bi day xey rabb bu ngon mu firiko wa ñun nak ñun tam non lañu def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muuru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibi ci aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yaq nako ci samedi ji mu jax tak ko ko dof bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dof day xey na jaay ma defal la ndek mu ne waw mu defal jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam wax

0: illa lubut famu gudu ak famu gatto lubut fi kitabin min ci ter ko fi gudu fam ko ne fek na mom bi lol la bindalon ko fi gatto ko fam ko ne fek na lol la bindalon wala yanqusu min umri ahad fayamutu wa huwa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wala yunqas kenn ko ne la yalla bindalon ci tere ba mala mom lay jindi ci ay wer ci ay at ci ay def lolé du jass dama dama dañ ñew ci kaw aduna ci bu dund bu yag mu dugg ci am yalla nako at ni moy sam at mu dem ci am mu yag mu dugg ci wer yalla nako wer ni moy sa wer do ko genn mu dugg ci wer bu yag ni nako semaine bi moy sa semaine mudi ko ñu yalla ñu ko def bi moy sa def muy dem ba dugg ci heure nak mu ko heure bi moy sa heure muy dem ci heure bañ la ko legi nak minute bi moy sa minute mo tax ndey san 1999 mu yalla ñoom bu mu ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo leen déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé leen am ñu sax mënu dem ba guddi fan wéri fan ak ben nga xam ni ca ëllëg mooy lan leen wil ñoom ñi daal di fiy jóge ndax boor ñoo jeexal seetteteb wama yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab tabarakallah fa ko defee am ñu dugg ñu lan leen wil da ngay ñu ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla dug nekk suñum at baal yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yalla yalla yuram len inna zalika li yasir ma allah li yom yalla li yom yalla la kenn ko mu appal la motax yalla day bolé app nit ki ak wursugum jox malaka mi yordé nga xamné ñaar yow lay jéma corné mom malaka mi teunkel len bu app yu jéxé tek wursugu jéx musa bu jeexé fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faat mu daal di génn aduna yàlla mel na wama yastawi bi yam albahraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haaza géej ga nii boo xam ne azbun bu neex ndoxol furaatun bay kelkel saa'iqun neexa wanaafu sharabuhu nang wa hasa ji ji yihun qaram ujaju bin khat qaram bin khat ma'un shadid al malha yahruq wa yuhraq halq al sharib li mararatihi wa shiddati malhatihi konak nar gi jeudin ya فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر ولا البر مع الفاجر لولو مثال لا كون فوم بن مانا جيلي سي لولو يالله واخ نيار جيجي نيار جيجي ني يو خامني ني جيج عذب الفرات ني جيج ملح اجاج ني دم كات جيجي مالي بارك الله دانج خام يو ام سولو يو خامني نيوم نيكوي دين ريت نيو خام أبو سعود برن تفسير لمن مثل ضرب المؤمن والكافر من يفعل لمن يصدل كغل يالا أكو يد يالا تفسير أبو سعود دوك ميان تال خطم نار تمر أكمين فك أك دم من ومن كل سكيب تنار جيجونك taakuluna dañam ca lek lahmam tariya yapu neex di jeex xolam mu nef na ca amee yàppu wu neex géej ji neex mu nef na ca amee yàppu wu neex ñaari géej ji yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga ca amee yàppu wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej ci néexut ba mu desi yéet moolam ñu jëm ci géej daal man nga ne lépp neex ba mu def yëpp moo ñu jëm nag xam naa xam nga sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. wa min kullin képp ci ñaari jur yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya yàpp wu neex. soo bëggoon misaal mu gën a jege kii dafa am aawa boo xam ne bi asbun firaat ak ñaari boo xam ne milxun ujaay. aawa boo xam ne asbun firaat tabarkàlla ndox mu neex la. bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tànn da koy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuuf njaboot gi wuuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun faraat ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yàqaat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mën lay xool bëtu génnam añ daa ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag mën ko lim taw couleur la xamantari ya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jël sag ay séetéet loolu mel ni misaal la ci luñ ci maa jàppe asbun firaat milxun ujaaj. ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bi asbun firaat ak patron boo xam ne bi milxun ujaaj. patron boo xam ne tabarkàlla asbun firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jann di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yoqoram xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen tabal waaw kenn ku ne maray wër di xulag ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbun firaat milxun ujaaj. da ngay am kon léeg-léeg asbun firaat yaay ju asbun firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla. yaay ju asbun firaat mooy yaay joo xam ne da lay wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo ni liiram la du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kel-kali neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu weex xoram bañ a xat kenn mënu koo wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn. wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna ñun xuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génn ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dama fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiw ma amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daañ ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo. wa tarasel ko ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nena muy déqi mawaaxira li tabu taxoo min fadli ngeen gis tarasel ko mawaaxira taral ful ka fiihi mawaaxira nee na mu déqi di dox tamarru wala tamxu ubaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zariha alafqaala walbadaai walrijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqirillahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bi nazariyatu tafwi alajsaami walijaas alilmi lilquran alkarim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwi alajsaami walijaas alilmii lilquran alkarim te demee tabarkàlla daan ci am lu gën a yaatu ci wàllu jumm yi yi ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaxira yi tëdd taxoo ngir ngeen wuti ñun fàddali gi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ci géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax wala kay tashkuru rabbakum ala in'aamihi wa ifdalihi fi tasqihi zalika lakum tabarakallah lam salam on nak loy ay ngir lay sunu borom tabaraka taala di woné fofu ñu wat nak ci tok ci yenen ngir yo xamne day woné qudratuhu wa sultanuhu fil afaq subhanahu wa ta'ala yalla neena ñu jul layla moy duggal guddi fi nahaari ci biir beccëk su ko defé guddi do defé ñu jul layla moy duggal guddi fi nahaari ci biir beccëk way ñu jul nahaara moy duggal beccëk fi layli ci biir guddi yudkhulu layla fi nahaar wa yudkhulu nahaara fi layl mu def ci sawam bi duggal guddi ci beccëk duggal beccëk ci guddi ak sawam bi ci kam rek guddi leg leg mu gëna gudd beccëk beccëk leg leg mu gëna gudd guddi ak dal fasul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ay beccëk gi ci jamono ay sayf ci lenn ci rew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañeku beccëk moy dal non guddi gi di wañeku ba toll ci juroom ñetti waxtu li ay min ayati llahi tushahidu la yastati'u inkaruha jahid aw mu'min kenn mun ko yaddi lolou mun lay amé tay wa yahsu bi athariha al-a'ma wal-basir gumbat leccar ñep kenn ku ne warna mëna xam lolou ayatu shahida ala qudrati llahi wa diqqati tasarrufihi fi qalbi tabarakallah yulij layla fi nahar wa yulij nahar fi layl ni dugulante ñom ñaar muy aya kawniya bo xamne dustur la tatakhayyar wa nisan muhkam ben wala bo xamne bu sapp ku muko la ya'ti bi tariqati sadafa lolu bi du azar waye min sama'i llahi alladhi atqana kull shay'in qalaqahu fa subhana al-mudabbir al-hakim al-alim yulij layla fi nahar wa yulij nahar fi layl da ci bu guddi gi dugante do deg tel tel do deg ñal ñal do deg jappal fi nga ci dem rek lay san yow tamit nak sa bu guddi dugge ci beccëk dugg ci guddi rek sa bu dugg wañeku ma yañ ko rek ñu dugante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha warkal ci ustaz ba Ustaz Mustafa Si bobé ca luba barkallam mokoy jangale day dug ci guddi gi kon yoni jul layla fi nahar wa yoni jul nahar fi layl loli dugandi ndaysan loxom yalla ci katanam diko dugal ak diko genné te kenn du yeg reng reng kenn du yeng kërëm kërëm ñom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxto ñaar ci sa dund gi yobbu bu becc bi ñëwé jël fukki waxto ñaar yobbu ñu roñ rek yow ngay tecc day fecc rek di noos rek di taxawaal di jëme fi jàngri di tooñ di def yeneen di aaci moo ay mbir maamo mi muy dem rek yoolu ji leyla fi nahaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxto ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fëtëy dangay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg ba cëg bi ñu jëre ñe di koy xereñ ba mu yàgg bu too ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakallah keneen ñëw nag daal di cee toog yoolu ji layla fi nahaari wa yoolu ji nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant boog weer wi yajjini mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñu buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawi ñu bokkut ak lenn ci nit ñi li ñu ko yaakaare defe na jant bi day déqee ci tonk jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day yeeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية سبب منك فكي ميل أتنيار
1: la ci jant bi daw ca ndawinam boobe wallahu alkhabiru alalim yukhbiru bi sayriha wa jiryaniha wa shamsu tajri li mustaqarrin laha.
0: Amana noné ko borom xam xam boobe waxe ne fan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañuko weddi nga yàlla, ku ne suuf saa ngi werañuko weddi nga yàlla. Loolu moom waxinu wax la rek, waaye tabarakallah li xam-xam tëral wuute nag loolu. Foofu nag la xam-xam yam ci moom yàlla ko yàlla yërëm. Ama su boobaa nag léegi tabarakallah ñu daal di taxaw. Tafsirul Jawhari boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar.
1: Zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla, rabbukum mooy seen borom, la wul mulku moom rek moom nguur, ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarakallah. Amma suñu borom moom du ku ñu fal, déedéet moomam mbir yi, lahu al mulku moomam nguur. Walasina mboolem ñi nga xam ne tabiuuna yi leen di jaamu, di jaar fa ñuy jaar lu te li ngeen ca seet ndigal yàlla, ñooñe maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir. Qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko mëccee moom ngay sànni xolli di wi ko muur, loolu mooy qitmir. Tabarakallah borom téere ba moom borom tabaraka taala anhu nee na yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri. Alaxira ku jëloon tàngarma ak jaambur ba wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi de wóowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaab ne nag bés na la ci xisaab bu yemal xiyaam yi nga fay ko. Yi ngi koy xeeb-xeeb oo malaay ku jël ay 100000 jaambur ak ay 50000 ak yooyu. Yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri. Mu fasiru nañ ne masalun yudrabu fi alqillati wa alxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon nag xiram li dofiha wa hawaam shaniha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmiran.

tam ma yamlikuna min qitmir yilifu ñu lutul qitmir lan mo dig jang lolu do ma dama bi jamu ay mbirt yegu ko manam ci defene su fananu miskit mu mu jegano musuba mu sarakha ko ay affaiream bax wala mu tankum ndox fananu ndox bisir mu tour ko ci pneu auto buy dem du accident wala muy genn kërëm ñu topé ko ndox ñu tour ci ginaawam muy dem wala mu fab ak bejjem sol ci yenen tak ci ndig la wala yu dem ni ko yoyu yalla neena yoyu ngeen tak ma yamlikuna min qitmir waaw ñu suñu dara momu ñu dara ci jamm momu ñu salam momu ñu mucc momu ñu leen ma yamlikuna min qitmir ba tax waaje ndey san dafa am bejjem bu mu tak ci ndig li te mu jëg won ci xam ni tabaski mu def ci yëmbul ci biir ñamel la wa ansalna wala ma dakhalu la ci dugulul ñen balma mu dawal ansan ni ba ci tawal kala don tay mu wundelam mom mu daan bi jëmba daali koy xuri ci ndigli xuri bu metti mu wara jënd rek ben figir mu tekki be jëmbi xol ko ne ko yow dama la takkon ngir mucc tay suma la takku tan suma daana duñu xori ko fenn kon assalamu alaykum daali koy tekk fa fe tekk fa ñu ñu diko retal waye ma yamlikuna min qitmir yilfu ñu tan qitmir sura fati ay fuk ak ñet wala fuk ak wa fuk ak ñet in tad'uhum sugan len di wo la yasma'u du deg du'aakum sen wote la yasma'u du'aakum du deg sen wote wala sami'u bu ko degul sax mastajabu lakum du len wuyu waaw dañay jam soko dañ wo du la wuyu du la deg su la degum du la wuyu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum bu al akhirah dañu weddi sen bokale gi ngi ngi bokale bi shirkikum tabarakallah lolu la mag ñu nan wax kef topal kef amna ci alquran lim ci de kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barakallah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kam mislu khabirin kun mel ni yalla mislu khabirin khabir dal mo suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund barkal wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né lim na mbolam xewal li nga xamné mo la defal jami wala lu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan ñu leen di tuddu la fi di leen fatali ci aajo go xamné gi dama dem yépp ko aajo wo ila allah mom nak aajo wul kenn ci mbolam bi def dañu sandal misal ay misal ci digënté ku gëm yalla ko ko wëddi digënté ku jib ak ku jibëddi ci ñu ko misal nak moy gumba ngaccar lënd mak leer ndax wa bi diddiha tatabayyanu al ashiya'u mum la sha'ir baqul yalla neen ya ayyuhan nas ayyun nitni suratu fatir ayat 5 ayyun nitni mbolam dama damay ñu wex ñek ñu ñool ñek ñu gudd ñek ñu gatt ñek ñep ñi am alal ba defene am nañ ñi amul ba defene amul yalla mu ne antumul fuqara ila allah yunay faqiri ila allah yu ñep soxla wo yalla antumul muhtajuna ilayhi ta'ala fi baqaikum wa kulli ahwalikum wa fi al-harakat wa as-sakanat antumul fuqara ila allah wallahu yalla nak huwa al-ghani mom rek mo doylu al-hamid mo sant ala al-itlaq suñu borom al-mahmud ala ni'amihi allati la tuhsa abu hiyam min hadhihi aya maw'izatuhum ayatu maw'izatin wa tadhkir
wa anna jami'an nas muhta

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غنابن سانتي يالله سبحانه وتعالى جليتن تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك ني رايان تي نيوم تتاب نيوم نيب يالله يالله دافلن توفيق اك جامي ادنا اك جامي الله دسرنيو تي كاتن سونو بروم تي سوروتو سورا بني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي آية اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور تي نبرام دي ني واخ ني نيت داي توغ بيم كو توغ نو ري ري ري سمو ني جيغلي لولا مودي نجامبار لو توغ ري ري ري واي نا نينا فاي دغان انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق واي نا لو توغ ري ري ري مون تي جيغلي moy la nga xamne moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do rata inshallah ci ay ñun fuk ak ñent wa man yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla neena wa man yudrillahu ku yalla dëngal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu dëng ku tan yoon wu dëng di dëng dëng lu ba dëng fama lahu koku dotu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengate gogu sunu borom tabaaraku ta'ala ko xamne ci da nga tan ni jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci jubaji la ci setan bo tax se duggu dama adamay kenn mun la fekk ci jubaji ge jeele la ci andela ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak ñu motax ñu wax ihdinas siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar ci waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak tonkadi lamma ra'awul azab bañu gis ñu bugal ga yowal khiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan togn hal ila maraddin min sabi ndax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigeenti si ñu tek nek li fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñun fukk ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay giñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab tan kadi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu buñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel lu di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna walu ñu ci dañu bëgg buñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al hayati ولو سوي عتن فقط ليعملوا صالحا تنفعهم ان قفلوا تبارك الله لول برام مسالك الجنان واخ توغ كون تي ادونا باخو توغ سا مروم توغ سا بروم توغ سا بوب تي توغ موي رك دغ تي يفي جامبر يوم لا دغلوول مبا ديف تي لوم لا ديف لوول لول مودي توغ اكباري نا اكباري دغ تي يفي جامبر يوم لا دغلوول mo xam ay wax la mo xam ay jëf la loolu mo dik toy moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika bidun ridah dug ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dug ci njabotu jambur wala yu demé ni ki yoy lool yoy lañ ci di ay toy suratu shura lañu nek
1: ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci chat beut bu laqut chat beut bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol bokoy xol doko ñeñ jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabilin dhalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu ne xol sawara ne ko jak ndax ragal ko qatada al-sudayn ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñet fuk ak juroom ñet wala juroom ñaar fuk ak juroom ñet ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga fimne amna ben rab bu ñu tudde gayle gayle dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey beut commencé gene tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayle rawati nak boko xolé til nek ci digeenté ak mom da nek fi sore wu len te muy obbali melni ko gemeentu waaw yanzuruna min tarfin qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé wa khala kerab nak lay wax keroge lay wax allazina amanu ñegam luñu wax ñu ne inna khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal khiyamah ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal qiyamah manam nekete kon ci mbugalu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada da na ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culture yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek tok yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye du tax nga mëna ag ci lélé nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusakum wa ahlihim perte it seen njabot yowmal qiyamati ala dama inna zalimina tuñ ka di yeb fi azabim muqim ci mbugal la ngi nek go xamne mbugal gu sax lay don suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amun ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perd seen bopp ak seen njaboot buñ xëye yóbbu leen sawar su ngoone ñu yóbbu leen fa wa ma kaana lahum te it amuñu min awliya ci ay kilifa yoo xam ne yansurunahum daañu leen dimbale min dunillahi ba ñu mucc ci li leen yàlla yi teg amul yàlla nee na ku mu jàpp ku ne nar ci yow la mu nar ci yow amul kenn koo xam ne kii mën na laa jàppale dox sa digganteeg la yàlla nar ci yow loola du am mukk wa ma kaana lahum min awliya yansurunahum min dunillah manam lolu lu neex di misal lay doon dina koy wax leg leg ci dars yi ñi am moji suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla man nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal
0: waman yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank duto muccu tafsir ibn kasir jukki ñettel xatum témèr ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek deggi ni du nonu mandute motax muy waxe kuma sank ak kuma jubal ndax moy may doole njub ba nit di jub doole ji muy may nak nit daf koy jëfëndikoo léeg léeg ba dëng école ñi di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye nga ne ko lu mu jar ne la fanweer nga yëkkati benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk mu dem jënd ca paquetu almet daa di ñëw taal néeg bi doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bàkkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura ji doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jadd yàlla nee na waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya bala muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonente bi alayhi salatu wassalam ci kàddu yi ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yi alquranul karim ci kàddu yi hadis ci kàddu yi sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ña ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekkulu dañoo nekk ci rëdd boo xam ne sheytaane lañ di defloo lañuy xëy ca lañuy xëy lañuy gont ca lañuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi sheytaane ti ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom yéen nga dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal te nga jébbal sa bopp bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa maradda lahu min allah te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gënoon nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala ndax bis boobu kat laa maradda lahu min allah demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi rek fi mu nekk nii yaa nga fa fekk kaa boo xam ne tabarkàlla laa maradda lahu min allah waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isin al masaaq nga gis tabarkàlla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si wala ay million di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si kookeeru dem waaye nag laa maradda lahu min allah kenn munta fomm loolu waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wax ba mu ko def ko ci ñëw toog
1: léegi nga am doom ñu wàqi mbax mu ko def ko ci ñëw toog kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàqi def ci mbax suul nga ñëw toog ni seetal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàqi mbax ba mu xóot def ko ca biir suuf sa daal ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne la marada lahu min allahi ji am na ko ko mën a wal bëti ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam bekki nangam waaye yàlla dafa samp ndëni mi mu ne la marada lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bis bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yemb ji fa bis boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ki mën a làqutu yemb ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla jutal na jim ko may te kenn ko gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yowmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baaloon ci àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbati ko waat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim suratu shura aaya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawwanun fi saaafifi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum tafsir abu saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miimee dem ba suñu borom lay a def nangam nga ne ko man mii daa tàmbalee waat ñu ne la bëc ci téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa wali de mën a ya wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànk ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jébbal ko seen bopp ba ñu leen ko jébbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooy ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mouhammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbisi tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaytu maa calana mu ne yàlla de yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gadd aw yet di wër day jottili rek su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àllaaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaa te ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit
0: rahmatan yermane minna bu tukke ci ñun yalla ñu mësal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma mësal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak waaw nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax limi wax wa in tusibum sayyatun ngene waaw mune mayma bima qaddamat aydihim lolu may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré dal ñon rek mel ni musta wir waaw loolu la yonenti waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen di dugal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yonenti bi mako waxone jigen de kër bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge def ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama deme sawara lama fa gis ci ay musur mo ëpp bama démé aljanna lama fa gis ci ay musoor musoor ya sawar dal ñu gëna bari musoor ci aljanna loolu la leen wax jigéen ya naka waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokk ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkeer man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen né rek ne ko musuma defal dara dal di koy taccu lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara uppuna yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakal sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey
2: dañuy nañu koy fetal dal moy jang kamil tuddu xale yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metti mune yonent yalla daoud dafa amone metti yonent yalla sulayman amone metti yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amone metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam metti moy meccem di sam monti metti mu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud metti moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug monti metti mu am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mudi metti mu weccen di lolou teug yonent yalla idris di metti mo xamni ma yonent bo xamni bi meccem moy eew ci deri nek wude yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggey li ngay liggey tabarakallah lo meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñang koy fatiko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkub teug yegal na yaronte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonk metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabarak wa taala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulayman ar-rih an jalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngiraw quduha khayu ngelawli shehrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dal ko jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li shahrun mamtam lo dan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yef ya daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi فَتَنْتَقِلُ بِهِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ تَخْدُو بِهِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ وَتَرْجِعُ بِهِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ فَتَقْطَعُ بِهِ مَسِيرَ الشَّهْرَيْنِ فِي نَهَارٍ وَاحِدٍ نُلَكُمْ فَصْلُونِي وَخ كون ديفه كون لي خمنا ني خاونا نيروك لول يني وار ليك موي افيون ياك دي ديم تي كوا كا نييو ناخ نيرو ناك ليغا خمني تي لا ني نك كون تك لين سين بارام ci aya fuk ak ben
0: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de leggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amulu saliha te ngeen bi def def ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen bay te bañu wiru ci sen bay walla jamsal melen nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali Suleyman ar-rih Suleyman nga xamne mom moy domi Daoud digge waxe suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bay waye nit ki koy wax ne ma ngi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birmi Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njang ma tayra njanaw yi du jëm ci walu njangama waye fer yi yalla noyal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu alakhiram li jëm ci walu alakhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Suleyman kon dal di top ci bayam di liggeyal alakhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dox bu wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawawuha shahr gon tamit wer la lum masa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mufassirone yi ñu ne sakhara llahu lahu riha taqta'u bihi almusafat ash-shashat shafi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واحد من أي الله دفكو تاقتل نجلولي نوي دوختي مام ديغنت بو سرينا كي أي وقت يوقمني ينيولا مجي عندك سولدارسة di joge ci réew di dem ci réew su xeye dox dox bu weer ci xaju bu cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu weer ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégeel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro na ak mom yalla mune wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñu ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari weñ pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara sawara wi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg sawara bi di lakk bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam ne dafay maasee tabarkal loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Suleyman moom ci kër gi la loolu nekkoon mel ni rek am mbalka moo xam ne bu fafe ñaari weñ rek tanq ca sottite kon bàyyam da doon ñaw mbubbu weñ ya moom da ko doon suudee kon man nga ne bàyyam tëgg la woon moom tóli la woon diggante tëgg ak tóli nag suréewul dara tabarkàlla moom munise ak lawbe tëgg ak tóli yi munise ak lawbe ñuy day seen mbir suréewul dara moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee loo wax ab lawbe rek yëgal ne wax nga ko munise loo wax tëgg rek yëgal ne wax nga ko tulie mécce la waaw du ab juddu du melo du askan léegi mécce la tëgg tulie lawbe minise yooyu ay mécce la ñu yoo xam ne yàllaa ngi nii dañu wan ay yonent yoo xam ne alayhimu salaatu wasalaam moom la ñu mécce woo ni ma ko waxoon ci bind bale wees mu ñaari teranga wa minal jinni ñetteel teranga mooy ci jinne yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kana moom biis ni rabbi yi ci ndigalu boroom nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànq di suude noonu la ko yàlla tàggatale woon ci jinne yi jinne yoo xam ne ci kana moom la ñuy nekk mu di leen liggéeyaloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc wala bu wàcc joteet mun a leen continue leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu jinne nag doomu aadama kese nii du ko mën a liggéeyloo nii ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk am na ci nit ñi nag ñu leen mën di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak a ñëw yooyu moom am na tabarkàlla ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Abdoul Hamdi Diouf
3: tabarakalla mom boko toñu sax bu ko nexé bolla ci ñaar wala ñett ñom ga ñoñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi kessi lañu nek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi setti ci ko yu bare bare bare mom bu len gisé du ko ñi dara buñ na wax ak momi du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tollu way la gisul lolu nit société lol jiw lol ci bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubodi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ji liggey bam yag ndak grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñom jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejjune daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu من القصور الشامقه محاريب موي اي ايتاس كوي تي خام لين جيني بودي تباخ ايتاس موم دو اديو موي اندي اي لنجك اي يمي ييغ داج اي دنك نيوم سين يويو غيناو نيوم نينغ تي جاوو دي نينغ تي بير ندخ مي نينغ تي فيب تبارك الله اج اب مول تي كو دولن جاخال تي خامنا ني خاي تباخ نياري ايتاس بو موي تول جيني وار نان كو مان مونا كون ما يشاو مم محاريب lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko la di wax ñu ni nan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan muné wa lam yakun yawma is muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال nga xamne dana yor jëm nit dana yor jëm bayima dana yor jëm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak mounima mom sharia daf ko téré ndax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunitiy alim salatu salam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunit bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkalla ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam du ñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet

yeugum na mu jëkkeeram laal ju xultu mu dem jëliliko ko ca ëlëk sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dundee ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekkee moom daal nangam nangam Omar ibn Khattab daal di jooy dem ëndil ko fëriñ ak dawlin ak ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarakallah gis ngeen ca ginnaaw bu ñu fa tollee ba muy xeentu gaay bi yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawudi aala daawuda yéen waa kër daawuda sukuran ngeen sante ko yàlla ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu aala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tudul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen aala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des mu ne waxul naa lahum ushkuru ya aala daawuda rabbakum ala hadi niam aljalila wa amalu bi taati llahi shukra yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibadia ci sama jaami alshakour shakour surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwu ma shakour waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri lawul shukour wa qalilun min ibadia shakour shakour mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu métti métti métti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réer lee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakour shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne kell kooku mooy shakir kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakour nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk mooku mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk barkal suratul asaba yi aaya fukk ak ñett yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu ma dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom nga illa lu dul daabatul ardi du kët-këtu suuf du kët-këtu suuf moom la olof di wax max daabatul ardi moom la olof di wax max olof kii di ko wax al aradatu arab ni lii mën a yëgal ne daawuda faatu Suleyman max ga taakule min saatahu dafa lekk dokk ba mi ngàmb benn dokk max gi di lekk dokk bi di lekk dokk bi di lekk dokk bi ba dokk bi ne këndëng jinne yi romb ko rek ngelaw li fil ko rek dokk bi daan ñu door a yëg ni kii ba mu génn adduna ak léegi kenn xamul kañ mat nam at waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool benn ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatul olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam yàlla nee na fa lamma qarra ba mu daanu moom Suleyman te bayyanatil jinnu leer na jinne yi ne leen an ne leen
law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kumba mos ñi bu won nañ bu yag mufassiruni ñu ne kanat al-jinn taqul insu kat kanat al-insu taqul ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جني نيجي نان واخ خم نيو غيب سليمان دي جولي سكندكو تا دوكبا بوم فتاخو مو دالي فاي فاتو نيك فات جني دي لغي تي ييغو ني نه فاتو bam wax ga lek dok Suleyman ba mu daan ñu doora yeg ne fatuna ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni genn addu rek duñ fa nekk ca diir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la xess del ak njang suñu borom tabaraku taala netile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba nopi ci war julit yi ak kep ko xamne ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juroom laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañuñu qawm saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degutuñu tasare len xotite len sharramu malzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li saba'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca ndey jooru dëkk ba muy droite wa simaalin ak ca càmmoñ muy gos ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ca seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor len yor bu yagg yalla mun len ginaaw am ngeen ñaari tool yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambale xisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci xisab suleyman wax fa sant yalla mu ñew ci xisab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci sen ñaar tool yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw sen dekk neex na sen borom bari na njegal mayen kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jog neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santuñ yalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

سكنا مالك سؤل ذي

kon yonenti yi alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nañu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti yi alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla leena la nufarriqu duñu takale bayna ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bum bi fuko neex mu jaarle la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni filima jaarle wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamni fi leen la bind nga fay liggéey so bëggé di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar né do fayu waxuma la do fayu waye bo démé né fay ma sax ba muy tim gaay mën la sonal ndax dañuy def né da nga nekk ci liggéey xor yalla kon tabaraku taala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla né na am na tol mun nak ku nekul ci sama tool nak ba nga fi ñëw yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nek bi tawes ke ngi bëgg ñëw waye fi nek ni ku degg ñu dañuy jënd ay xaar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ta Allah ba jënd ay gola ñëw fi di jaay min al khasirin di ñuy perte lay bok bo muy tul tan do xale sa gola yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ño xamni kafaru dañu weddi yalla ba'da imanihim ginaw ban ko gëmi wa sayidu ñu xédé won anna ar-rasula yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xédé won waja'ahum mudikalen al-bayinatu layu leer ñu dakkoron te bam ñag ñu jëk jëk ginaat te murtat yalla neena ñooñu duma leen jubalati ba mukk duma leen tagati ci aw yoon ba mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon mukk ulaika ñi nga xamne dañoo gëmon yoonenti bi jeki jeki genn ca gëmon yalla jeki jeki genn ca jazaa'uhum seenu pay an moy alayhim binawati ci ñoom la'anatullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nasi akrabum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla di leen rebb malaaka yeb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeetam di xéti la ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dam ko rebb motax bo deg ñu ne ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffafu duñu ayfal anhum ti ñoom العذاب مبغل گ مك ولا هم ينظرون كان دين خارت نك نين خار مبغل گ بدل سانم ديد موم كاي فات رك دوج تي مبغل گ فات رك دوج تي مبغل گ يالا نتا مسلم الا الذين ندل نيغا خامنا تابو توب نانيو بات توب اولف تي كيو كو توب موي دلو بني نيو تابا سي لغه العربيه موي رجعه ولا عاده موي دلو لوتخ ني نان كون توب tout moy nit ki dafa topon fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon jëm barab sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju dal di jaar ci yoonu chamoñum wuti ciir dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam bané xam aduna shaytané bañu nako légui fi nga nek du yoon wi mu wara def moy dana ngi ñet dal di fay baye yoyé dik da dul ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne shaytané bané ak bakan ak dunya ku leen fetal daane nga non yu bon ya ñet yoñu di leen tub ñent yoñu di leen tub baye leen fa lolu ko moy tub wala fna def ak taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de
khafurun balekat la rahim ku bari yeumande la kale numi lankale al azizul hakim khafur moy balekat rahim moy yeremikat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbakan ci sa bop ni mu muri ci ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xana de yow ya defon nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam ak nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam ak nangam di lekul limal ba muur la ne yow tay ji mom fu nga jëndu bax mu ne la sutulalon na la ci aduna jaaral fi mu sutulalat la nga dal di jaar fa ngay jaar dal di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na khafur la muur sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy moy afalu tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallahu yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yeremtal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu deliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu senu tuub dañuy tecc sen bunti tuub ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dongu ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wax wax ad-dallun mo ñi dongna parce yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum banir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal mo ñi dongna sanku neena ñi nga xamne dañu weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla di len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dongu ad-dalluna ñooñu sanku mo ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfu ñu seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'ama lahu alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu de

0: xamne xaristunul fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu ñu añé ba nopi na xoñyaat defit yaat mu ciat nak yoy ñu ubi buntu bu ne talibé am yalla ñu talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la ad mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe saram bo xamne bi li fe gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nango jox sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nango jox sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek nango jox sa daraaje do bax dama dama bëgg na lek li fek nango jox sa lek gi do bax dama dama bëgg nak cham li fek nango jox ci sa cham gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xewna ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen la joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi munako tuba bi bayinako depuis 1971 ba legi tuba bi defar ci biir ay pièces rek dañu defar munako waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ sepp ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy dox té nak lu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe lan rek bu wax na suma koy joxe mune dede joxe lan rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min sayin ci lu mëna doon num tuti tuti fa inna allah yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko suba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def yep amulo dund ci turu kang koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakk yor xol ko ci kenn duko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam neen day bañ ko yek waaw leg kay dëgg tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allah bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci banu isra'il ay jume bëgg jang bokku na ci sama bu musulum modi dañu doon wax ne salawatullahi wasalamu alayhi minni yi nga xamne ibrahima daw ko lek mom mi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne len kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daganon li bani israil ci banu israil illa ludut ma harrama israil ala nafsihi ludut li israil aramal ci bopam israil nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu israil domi yaqub israil moy jaamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tudde len banu israil mune banu israil momu ben ñam aramatun ci ñom lu gën li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yaqub gi len duñu nan soom gi len naka nonu ñe won yaqub duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at tawrat qul yunti yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal nak allah ci yalla al kazba wax judul deug min ba'd zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kat yi xol ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahim tapulen yeen ñepp dine ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeen ibrahim bokuton ci jami ko to xeram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu penk ko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañu ko won waaw yow lutax nga julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne inna awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi'a lin-nas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jaamo ci yalla lallazi li wur moy ba nga xamne bi bakkata ma nga ca makka mubarakan mu nekk lu barkel wa hudan mu nekk ñub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nekk nekk bu barkel nekk ñub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nekk na ci ayatun ay kemtan bam fess del kemtan yu bare bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teudul la teud kiko gas joy dong la man ak retan ñox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggul ndigalu bayu lebi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn mënu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëmte mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la bayluna ala alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wo man kafar nak moy ku am mana dem ci demlu ko ko yalla yaqub am nga alal ju mana dem makka demlo makka ko ko yalla wax ni wo man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la ala alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek talé waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñëtu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ayyul ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tere yu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sédal yi ngeen def qul waxal ne يا أهل الكتاب طويين يهود النصارى لما تصدون عن سبيل الله لتخ يندي غالن كور يوم يالله باني كو تي من امن كو گم رك تبغونها نين كوي ساكو عوجن تي دنگ وانتم شهداء تين سيدكو ينن كوي ديف وما الله يلدي نكد بغافل دي ساغني عما تعملون تي لي نين ديف لي نين ديف يالله ساغني وكو خامنكو داي جيكي با نين نيو تي مام مو فاي لنكو ليپ لا خام يا ايها الذين امنوا اي يين ني گم بوكو يالله ووتي رك امنا گروب بو مو ناخ باتو يا ايها الذين امنوا الذين امنوا اي تانيف لانيو ñu bëgg leen sant mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne yaa yalla dina amunu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay dadi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé yaa yalla dina amunu in tuti'u bu ngeen topé fariqan mbolo min alladheena utul kitaba ci ñu jox téré yow da nga saran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen geume mu ne am nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nga muju nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jangi ci yeen alquran ngeen ma dem ba
1: bay na sa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deung waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mun wahdaynahu najdayni ko jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ko tamine da nga tey mu bayila fofa rek wala yazalu du dagn nak allazeena ñi nga xamne tusibuhum wala allazeena kafaru ñi wedd yalla duñu dagn mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñu wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jégué seen kër ngir xoppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so do ci ku bax muy def lu bax ngay tambule def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw motax bindu kat bañu wax ne ulaiika alqawm la yashqa jalisuhum if yaksubuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamne bo de togo ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamne bo de togo ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara tuwa moko bindu ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu du dañ allazeena kafaru ñi wedd yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal na qariban lu jage min darihim ci seen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'ti ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla digé won wa'dullahi dig ba yalla digé won dal dik soko delawatin ci kuffar quraishiy ak salawatu sallamu alayhi بني حتى يأتي وعد الله من إظهار الإسلام وانتصار عليهم ولا وانتصارك عليهم بفتح مكة يلا ننا إن الله لورم يلا لا يخلف دوت الميعاد دب ممكن دي وقران ديو إن الله لا يخلف الميعاد لابو لي الله جاكي وقت ني وقت سنغم لاكو يدف صلى الله عليه وسلم مدفك ينتبه صلى الله عليه وسلم يلا نكو wala qadistu zi'a yag nañu saboté bi rusulin ci ay yonent ñi xablikul lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi nekul li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu joge jog ci sa loxey di nacc mune ha mune ko yag nañ ko def yonent ñi ñu lay def nga seug di julli ñi fab sibriti nak diko tour ci sa kaw mune ha mune ko yag nañ ko def yonent ñi ngay def joge fa ngay julli ñi lay xap suuf mune ha mune yag nañ ko def yonent ñi ñu lay def dila top dila bravo yag nañ ko def yonent ñi ñu la def ngay julli ñi ñew di jog ci sa loss bi mune ha mune yag nañ ko def yonent yi ñu lay wax nak nan la dof nga ta quran kat nga ab jabar nga bu xaba nga muné ko ha muné yag nañ ko def yonent mom dal lu baxa don lo xamné ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak max mom la ñepp bëgg mu jëfé ñepp ku tege ca kaw max don noy ni ñi baxut ñepp muné ko deg na wax bi muné ko way nak fa am laytu matailu للذين كفروا نيودي ثم جناو غرك بير بوغات اخذتهم ما جابلن نيوم نيودي كاغا خامني مو نيكون تي نيب مو موساوي فكيف كان تي سو خامن نكلا نيك ايقاب سمو مبغل غوم لن جابي كون دي سخول دنا سيد بودوتو ميرتي صلى الله عليه وسلم خولم دالي دال ما خامني خيل كون نون كو دافاتي تي ادونس جيرن موكاي نخاري لغي اك ميرو قايام دادي جياخ صلى الله عليه وسلم اك ميرو قايام دادي جياخ molem ko bax kuni botale fofu ayi dala dal di wax na la wour ne ko tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank dur yi ñu dan dur ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bolen defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow me def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk dila xamal na ko bax kan dañ ko wara baxé té ko fa nga xamné mom la ko fa suñu borom tabaraku taala té ñu ci suratu ra'd ayé fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamné dafa taxaw ala kulli nafsin ci bëpp bakkan bima kasabat ci lim faggu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani لا يخفى عليه شيء من اعمال العباد وهو الله خبر بنك محصوف تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام منام افمن هو من نخ كيغا خامني قائم دفا تخاو تخاوك فغلو تخاوك فغلو على كل نفس تي بيب بكن بما كسبت تلمي جف نخ كوك ملني نيكو خامني بو لاقتو دي جف دوكو ييب لولاي واخ yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yam naat ñi dul man yalla jalaluhu yemo ñi dul yow ndax yow qa'im da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo ak fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jakarlo mom so jëfé xamna li nga jëf lu muy téra la nga balu xamna so balu wut xamna mom qa'im rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lu mu fagu lu tout tout mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara muni wa mu nak koku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fi nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sam ndox yeesu guro genn di secretu ko la wax nga ne ko dama wor sall moy worlu duñ yeg ni wor nga wala duñ yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu lay timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama lay gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek wor fi mu jaxta koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu nga na wa lu de reyni mu ne monti teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka'a ay way bokale bu don ci wala bi nga xana ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alul lahi shuraka mel yalla def na len halillahu kashurakaahiki him waaw nax yalla mo may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temir ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yow alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo don degeerlu ci nit ngir fan wu gudd mbamu may la bayre mbam may la barke wala yene ni ki yoyoy moy jafé xana famuy yamb ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jala jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngayena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngayena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf ci ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla té la xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamne ji du am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bi ñu firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mune fi yalla tambali moy dafa ñeuk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a dhamir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'l shuraka liman huwa fard wahid ñu nako waw mune ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wanene amut mune samuhum tullu len ñentel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dak ko lo xamne amut moy ndax de ngeena beug xamal yalla lu xamal mune juromel bi moy bimu koy def ko def ci tadarruj moy ngi yeg ndank ba ass ci am bi zahirin min al qawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxi mbindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñi doon jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla neena bal li fi nek zayyana rafetal nañu lil lazina kafaru ñi wedd yalla makruhum sen pexey ñom dal seen pexé ñi pexé mo rafet ci ñom bañu défé né légui tay ñu mëna mabul islam wa suddu ñu galankor len ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda wa man yudillillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañoo sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy weñ bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mbugal mum dox seen digënté ak yalla laysa lahum man yahnihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am kenn ko xamne ki moy dox seen digënté yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ña fa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñepp yi de waaw goor ñepp ci bis bobu la ñuy de lola motax dañ ñu koy misal rek yalla mu ni masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñi ragal yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñi ragal yalla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lu do nga moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def li yalla yi diglé tay bay li muy téré lolou mo jig ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa tinabun nawahi lolou mo jig ragal yalla sa bo xamé ni man nañ la na yow de li ngay def yalla da koy téré ca nga nekk ca ci te ko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla desna ana aljanna jojé no mel aljanna jojé tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakhyu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokku tek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continuer fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fimu nek ni da ngay fay ndox lég lég wër dé ñu andi la kayit la ndox ma ngi ni nga xamné lég lég nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciar yi mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di waccé nga mer ca dem xayna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duutu ñu su kër jox la facture nga na dir ka xayna ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu tek nga sangoo ko fukki yoon té bér du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jënné fan wër da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru té da nga cey naan té sa biir du ca daw do ca fébar nga né ah yalla né wésu ñu fofu saw mi nga xamné mo ci jëmmé fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guxé ca lexé la yëm bo démé yëm na xiyam da ngay am rubina saw nga né ah mu né def na batay sangara si nit ñi di naan amna fele sangara so xamné si mulut ni si soko naané do jang soko naané do yaq té do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamné bi yoy lay xel yu fajrunaha tafjira lolou bu lako yalla tabaraku taala digé dama ne ci kër gogé lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan gang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fanaan nelaw bu bërsan nga ndékki aljanna mu amul foofu ukluha leq ga daim bu la neexee nga xëy ndékki 8h 9h nga lekkaat 9h demi nangam noonu nga ko toppee rek ukluha daal moom leq ga daim foo wil rek leq gi mi ngi fi tàng jël neex yasab sukar sab sukar ya nooy nooy tabaakal wasiluha cer ga it kat daim wasiluha cerug aljan moomit daim la tansaquhu shams ndax jant bi bu fa ñëw di dindi kerga kerga dafa sax dàkk rek meññin ma sax dàkk naan nga sax dàkk waaw ñett yi mbokk yi naan ndox naan soow naan lem naan sàngara lekk li nga bëgg a lekk tëdd ci sa ker ñett yi moo am aljann doo dem tool doo julli ji doo joxe dépense doo fay courant doo fay ndox ah doo tukki doo dem fenn lekk naan wasiluha ak tëdd waaw tilka xéwal yi uqba allazina taqaw mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla wa uqba alkafirina añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla nag annaaru mooy sawara ñooñu ñoom sawar la ñu añe ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi ngeenteg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu raab yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko nangu suñuy ñaan nangu seeni ñaan ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wala udwana illa ala zalimin. Mbokk ñuy déglu ginnaa bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey moo di suñu ñeenteelu daje nekk daje bu mujj ci suratu Ra'd. Yàlla mën naa dogal ñu dugg ci suratu Ibrahim alayhi salaam insha allah. Xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn. Aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd yàlla ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexi di wax masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ji mi ngi ñu doon misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa mu teg ci ne tilka uqba alladhina taqaw ñi ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg wa uqba alkafirina an-nar ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara yàlla nañ ci yàlla musal foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci wa min alladhi ngeen baal ma wallazina aataynahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd. Foofu la ñu war a doole ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala yàlla nañ yàlla boole ci alladhina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Yàlla nee na wallazina te ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaba téere ba ñoom day yafrahuna danañu bég bima unzila ilayka ci li ñu wàccee ci yow muy alquran maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam topp ko ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ku mel ni najashi ak seen i àndandoo ñooñoo yafrahuna bi hada alquran bég nan ci alquran ndax wàcc na ca seen tiree wa min al ahzabi am na ca parandooya nag man yunkiru koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran am na ci parandoo yi parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la la ca tax a bokk mooy wan ne sama waa ji moo man seen waa ji loolu mooy parandoo ñaare ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma waaye la ñuy lor mbooloo mooma mooy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo mu wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo mu def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mbolo mu dugg lo wulen fa motax mu setti leen ci biir ne waminal ahzabi bok na ca parandoya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biirum mbir waye par parlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ñoo xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu lenn ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na leen tontu ñom groupe bobu ne leen innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jeexe ad'u ila llahi wa ila llahi lma'ab modi day wone ne nit lu lay wote bu mu woo kenn ci boppam bu mu woo kenn ci lennam nay woo nit jëme ko ci yàlla soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxañ la dënn bi ndax kon oto bi mën na koo yenu waaye dañuy wetu daal di joxañ oto bi boo ko xoolee mu rombale baaramam ci kanamam joxañ la fële ci wetu jàmmoñam bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay wootee mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxañ ko ne ko demal fee mu ne ilayhi ad'u ci yàlla lay woote jëme wa ilayhi ma'ab ci yàlla lay dellu kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo ndax du am ay gàllankoor du am ay pëjj yoo xam ne ñoom duñu ko attan ndax la aay ja waxoon ca suratu yusuf moo cee am ala basira nga koy teg yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcc nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcc nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxatil arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji langaasu jibril mooy ban lakk wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool suñu borom subhanahu wa ta'ala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax yàlla subhanahu wa ta'ala ba demee ci muwahiduna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru couleur ba ndab la yor mboolem tiiri yàlla tabaraka wa taala doon wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam it yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois français bi tiim ko di ko firi ci français lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe
0: wala sereet bi tiim ko wala walaf bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottindiko ko ci saw kàddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in ittaba'ta, boo toppoon, waat naa ne soo toppoon, ahwaa'ahum seeni bànneex ñoom nit ñi, ba'da ma ja'aka, ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la min al ilmi, ci xam-xam. Su boobaa de ma laka doo am min waliyin, ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq, wala kenn ku lay fet min allahi, ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka nasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsirul umma min ittibaai ahwaai nas li ann almaczuuma isa quutiba bimisli dalika kaana algaradu taziru nnas alkitaab linnabi sal allah ai sallam walmuraadu al umma. Ma dama ci xurtu bi jukkib jura.

fér ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko dee man mir. Wala ti lam tamut fi manamiha it, kooku mooy na ci ruxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mi la. Kon ñaari affaire la. Dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekk suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash. Ruu yëpp nekk fa. Ba booru xëy na ay 4:30 ruu yi ñibbi fi. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarkàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut. Ruu gam dogal ne day dee, kooku moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla yi tiye. Wa yursilu al-ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñii déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñii déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak tal ko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, ba ba dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aya ji dafiy jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi won ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafaatu al kubra ak al wafaatu sughra. Al wafaatu sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko. Loolu mooy al wafaatu sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sang ko, julle ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw,